0: Родинне радіо. Тільки українська. Червона шапочка. Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки не гляне. А найдужче любила її бабуся. Вже бувало й не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншої вона й носити не хотіла. Через те і прозвали дівчинку «Червона шапочка». Одного разу мати каже до неї: «Іди, ну, доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка вина, віднеси бабусі. Вона вже старенька, не здужує, то нехай трохи поласує смачненьким. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш і розіп'єш пляшку. Тоді з чим прийдеш до бабусі? А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чимненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш», – сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила у лісі за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла у ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за клятий звір, а тому зовсім не злякалася його. «Добрий день, червона шапочко», – сказав вовк. «Красно дякую, вовче, добрий день і тобі. А куди це ти? Чим чекуєш так рано, червона шапочко?» «До бабусі». «А що ти несеш у фартушку?» «Пиріг і вино. Учора мама напекла пирогів. То нехай і старенька, не дужа бабуся трохи поласує. А де ж твоя бабуся живе?» «А трохи далі, у лісі. З чверть годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти, мабуть, сам знаєш де», – мовила червона шапочка. А вовк собі подумав: «Добрий обідець був би з цього дівчатка. Воно, певно, смачніше, ніж стара бабуся. Але треба добре поміркувати, щоб обох запопасти». Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді й каже: «Червона шапочко, а подивись, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Зайдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися». Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала: «А добре було принести бабусі і свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє. Ще ж рано, я не заборюся». І вона побігла в ліс нарвати квітів. Зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить, та все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся. Подався просто до бабусиної хатки. Прибіг та й постукав у двері. «А хто там?» «Це я, червона шапочка. Принесла тобі пиріг і вино. Відчини». «Натисни клямку», – гукнула бабуся. «Я слаба, не здужаю встати». Вовк натиснув клямку, двері відчинилися, І він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець, умостився у бабусині постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігала за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені настіж, а коли увійшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала, чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала у бабусі. Дівчинка голосно гукнула: «Доброго ранку!» Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону. А там, у ліжку, лежить бабуся. Але якась чудна, чепець її насунувся аж на обличчя. «Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути». «Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб тебе краще бачити». «Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити». «Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе зжерти». Тільки на вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути. А саме у ту пору ішов повз хату мисливець, та й подумав, щось стара так гучно храпе, піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. «А, старий лиходію, то ось де ти, – сказав мисливець, – давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці, та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати. Взяв ножиці і розрізав черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне, оксамитова шапочка. Розпоров ще далі. А звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула: «Ой, як же я злякалася, як було темно у вовка в череві!» А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача. Та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і здох. Усі троє дуже зраділи. Мисливець обілував вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила вина, що принесла червона шапочка, і додалося старенькі сили. Червона шапочка подумала: «Доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати у лісі, коли мама не дозволяє». А то ще розказують. Якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав її дорогою інший вовк. Заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалася його і пішла далі своєю дорогою. А потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк,
1: навіть сказав їй «добрий день», але так злісно блимнув очиськами, що коли б це не на битій дорозі, то, напевно, з'їв би її.
2: «Ну, то йди замкни добре двері», – сказала бабуся, «щоб часом він знову не прийшов». Тільки-но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає.
1: «Відчини, бабусю, я червона шапочка, принесла тобі пирога».
2: Та вони мовчать, дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов її кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка увечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. А бабуся здогадалася, що в нього на думці. А під стріхою стояла велика кам'яна діжка. От бабуся і каже дитині: «Червона шапочко, налий у діжку ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу». Червона шапочка доти носила воду, поки велика-превелика діжка стала ущерть повна. Запах ковбаси залоскотав вовкові у носі. Він став принюхуватися і поглядати униз. Аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в діжку і втопився. А червона шапочка весело пішла додому, і дорогою більше ніхто її не зупиняв.

Кіт у чоботях. У одного мельника було три сини, а в господарстві був млин, ослик і кіт. Сини мололи, ослик возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив мишей. Коли мельник умер, сини поховали його і почали спадщину ділити. Старший узяв собі млин, середущий – осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе: «Ох, ох, дісталось мені найгірше. Старший буде молоти,

0: між люди вийти і себе показати, тоді я скоро тобі в пригоді стану.
1: Мряу.
0: Мейників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить, як людина. Але вони саме проходили повз шевцеву хату. Хлопець викликав шевця на двір і сказав «зняти з кота мірку на чоботи». А коли швець пошив чоботи, кіт узувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, а зверху прив'язав мотузку, щоб зашморгувати. Закинув торбу на плечі і пішов на двох ногах, як людина з двору. А король тієї країни дуже любив смажених куріпок. Та ось біда. Жодної куріпки не можна було спіймати. Вони були такі полохливі, що жоден мисливець не міг і підступитися до них. Кіт знав це і надумав зробити хитріше. Прийшовши в ліс, він розв'язав торбу з зерном, мотузку протяг по траві за кущі, а сам причаївся і став ждати. Куріпки не забарилися, прилетіли, побачивши зерно, і одна по одній полізли в торбу ласувати. Коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за мотузку, зашморгнув в торбу. Потім швидко підбіг, поскручував куріпкам голови і, закинувши торбу на плечі, почимчикував прямо до королівського палацу. Вартовий гукнув «Стій! Куди йдеш?»
1: «До короля», – сміливо відповів кіт.
2: «Ти що, здурів? Кіт до короля?»
0: «Та хай іде», – втрутився другий, «адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потреться об ноги та помуркоче». Увійшов кіт до короля, уклонився низенько і сказав:
1: «Мій господар граф»,
0: він назвав якесь дивне й довге знамените ім'я,
1: «передає вашій величності найкращий уклін і посилає вам ось цих куріпок. Він їх щойно впіймав на сільце».
0: Король дивом здивувався, побачивши розкішних, жирних куріпок, і наказав насипати котові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. «Віднеси оце своєму панові і подякуй йому за подарунок». А бідний Мельників син сидів дома біля вікна, сперши голову на руки, і думав, що ось він витратив останні свої гроші котові на чоботи. А яку користь матиме з того? Аж раптом входить кіт, скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золото перед хлопцем.
1: «Ось тобі подяка за чоботи. Король вітає тебе і передає щиру подяку. Мяу!»
0: Молодий Мельниченко дуже зрадів з такого багатства, хоч і не втямив до ладу. Звідкіль воно взялося? Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все. А на сам кінець сказав:
1: «Тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи, і ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможний граф».
0: Другого дня кіт, гарненько взувшись, знову пішов на полювання і приніс королю багату здобич. Так він ходив день у день і щодня приносив додому

0: золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити, коли його воля, і гуляти по всьому палацу, де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні, в палаці й грівся біля вогню, коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А щоб воно запалося, 100 кіп лиха і королю, і королівні. Хотів піти до корчми трохи випити, в карти зіграти, а тут на тобі, їдь з ними на озеро. Почув це кіт, вискочив із кухні і щодуху помчав додому, до свого господаря. Прибіг та й каже: коли хочеш стати графом і бути багатим, то гайда зі мною на озеро, будеш там купатися. Мряу. Мельників син не знав, що на це й сказати. Проте подався за котом до озера, роздягся і стрибнув у воду. А кіт узяв його одежу, заніс у кущі й сховав. Щойно він упорався з цим, аж їде король. А кіт, як почне лементувати, та так голосно: «Ох, найласкавіший королю! Мій пан купався тутечки в озері, а якийсь злодюга вкрав його одіж, що лежала на бережку. А тепер вельможний граф не може вилізти з води, бо голий. І якщо довго там пробуде, то застудиться і помре». Почувши це, король звелів зупинитися і послав слугу назад до палацу, щоб той привіз котресь із королівських убрань. Гаданий граф зодягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету, бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому куріпок. Королівна не перечила, бо граф був молодий, гарний і дуже їй сподобався. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед, прибігає до великої сіножаті, а там 100 косарів траву косять. «Гей, люди, а чиї це луки?» – питає кіт. «А це великого чарівника?»
1: «То слухайте мене, ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете: що графові? А як не скажете, то будете побиті на смерть».
0: І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої величезної, що й оком не оглянути. А на тій ниві 200 жінців жнуть жито.
1: «Гей, люди, а чиє це жито?»
2: «Чарівникове!»
1: «Ну то слухайте, ось їде за мною король. То коли він запитає, чиє це жито, кажіть: графове. А якщо цього не зробите, то будете всі побиті на смерть».
0: Нарешті прибіг кіт до великого лісу, де 300 дроворубів стинали величезні дуби на дрова.
1: «Гей, люди, а чий це ліс?»
2: «Та чарівника!»
1: «Ну то слухайте, ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чий це ліс, кажіть, що графів».
0: І побіг далі. А всі люди дивилися йому вслід перелякано, бо кіт був у чоботях і ходив як людина. Незабаром прибіг він до палацу, де жив чарівник, сміливо ввійшов і став перед ним. Чарівник зневажливо зиркнув на кота і запитав: чого йому треба?» Кіт низенько вклонився й мовив:
1: «Довелося мені чути, що ти можеш перекинутись у всякого звіра, в якого лишень захочеш, у вовка, лиса чи собаку. Цьому я можу повірити, але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину, ну, от хоч на слона».
0: «Це для мене дрібниця», – відказав чарівник і вмить обернувся в слона.
1: «Оце то так, а на лева?»
0: «І це для мене ніщо», – мовив чарівник і став перед котом у подобі лева. Кіт удав, ніби злякався, і скрикнув:
1: «Це ж неймовірне, нечуване діло! Такого мені й не снилося. Але ще неймовірніш було б, якби ти перекинувся в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку.
0: Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги». Чарівник аж розімлів від таких лестощів. «А вже ж, любий котику, я можу й це», – приязно сказав він, і перекинувся в мишку та й почав бігати по кімнаті. А кіт за мишкою хапнув її з одного стрибка і вмить з'їв. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі неквапом далі і приїхали до великої луки. «А чиє це сіно?» – запитав король.
2: «Графове!» – гукнули косарі, як навчив кіт.
0: «Гарний клапоть землі маєш, графе!» – сказав король. Потім приїхали до великої ниви.
2: «Гей, люди! А чиє це жито?» – запитав король. «Графове!» – гукнули всі жінці.
0: «О, графе! То й це ж неабиякий шматок земельки!» А тоді приїхали до лісу.
2: «Гей, люди, а чиї це дрова?»
3: «Графські!» – відповіли дроворуби.
0: Король здивувався ще дужче і сказав: «Та ви багатий чоловік, графе! Я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси». Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт стояв уже на сходах, і тільки-но карета зупинилася унизу, прискочив, відчинив дверцята й мовив:
1: «Ваша величносте, прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь зробить щасливим на все життя. Мяу!»
0: Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом, що був, може, більший і прекрасніший, ніж його власний. А граф повів королівну в залу, що аж засяяла від золота і самоцвітів. А потім граф одружився з королівною, і коли помер її батько, сам став королем. А кіт першим міністром при ньому.
4: Попелюшка. Одного багатого чоловіка тяжко захворіла жінка. Відчула вона, що скоро помре, покликала свою маленьку доньку до себе та й каже: «Доню моя, будь завжди працьовита і добра. А я й після смерті не кину тебе у біді. Тоді заплющила очі, і її не стало. Дівчинка щодня ходила на мамину могилу поплакати, але була працьовита і добра. Коли настала зима, і сніг укрив білою запоною могилу, а як сонце навесні знов стягло ту білу запону, чоловік узяв собі іншу жінку. Та жінка привела до нього у дім двох своїх дочок. Лиця у них були білі та гарні, а серця чорні і жорстокі. І тоді для їхньої бідолашної зведеної сестри настали тяжкі часи. «Чого ця дурепа сидить із нами у світлиці?» – сказали мачушині дочки. «Як їсти хліб, то треба його заробити. Ану, гайда до кухні!» Вони відібрали у дівчини гарний одяг, надягли на неї старе сіре лахміття і дали на ноги дерев'яні черевики.
5: «Ха-ха-ха! Гляньте, як вирядилася горда королівна!»
4: Зареготали вони і повели дівчинку до кухні. Відтепер їй довелося зранку до ночі тяжко працювати, вставати до схід сонця, носити воду, розпалювати у печі, варити їжу і мити посуд. А зведені сестри ще й вигадували, чим би їй допекти. Глузували з неї, висипали у попіл горох та квасолю, а тоді загадували дівчинці, щоб вона знов вибирала їх звідти. Напрацюється вона за день, натомиться, а ліжка немає. Доводиться їй там таки біля печі лягати у попіл. Тому вона завжди була у сажі, завжди в попелі, і прозвали її Попелюшкою. Якось батько зібрався на ярмарок та й питає своїх дочок, що їм привезти у дарунок. «Гарні сукні», – каже одна. «Перли й самоцвіти», – каже друга. «А тобі що привезти, Попелюшко?» – питає батько. «Зламайте для мене першу гілку, що зіб'є вам з голови капелюха, як ви будете вертатися з ярмарку». Батько накупив пасербицям гарних суконь, перлів, самоцвітів, а коли їхав верхи попід лісом, то зачепився головою об ліщинову гілку, і вона збила з нього капелюха. Він зламав ту гілку і взяв із собою. Приїхав батько додому. Обдарував дочок тим, що вони просили, а Попелюшці віддав ліщинову гілку. Вона подякувала батькові, пішла на мамину могилу, посадила там гілку у землю і так заплакала, що сльози щедро полили саченець. І він пустив коріння. І виріс із нього дуже гарний кущ. Попелюшка ходила туди тричі на день, плакала на могилі, і щоразу до куща прилітала біленька пташка. Ось одного разу король оголосив, що влаштовує у своєму замку великий бенкет, який триватиме цілих 3 дні. А на той бенкет запросить усіх гарних дівчат із королівства, щоб його син вибрав собі з-поміж них наречену. Почули сестри, що їх також запрошують на бенкет, і дуже зраділи. Погукали вони Попелюшку та й кажуть: «Розчеши нам коси, почисть нам черевики, підпережи нам пояси, бо ми їдемо до королівського замку на бенкет!» Попелюшка зробила все, що вони їй наказали, а сама заплакала, бо її кортіло потанцювати. І почала вона просити мачуху, щоб та дозволила їй піти із ними. «Як?» – обурилася мачуха. «Ти вся в сажі та в попелі, а хочеш на бенкет? У тебе немає ні гарної сукні, ні черевиків, а ти хочеш танцювати?» А дівчина все просить: «Візьміть, візьміть». Тоді мачуха набрала миску гороху, висипала в попіл та й каже: «Оце дивись, якщо визбереш увесь горох за 2 години, то поїдеш з нами». Дівчина пішла в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте горох». І відразу до вікна підлетіли 2 білі голубки, за ними горличка, і нарешті усі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильцями і посідали біля попелу. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Не минуло й години, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька узяла миску з горохом, понесла показати мачусі. Тепер думає: «Поїду з ними на бенкет». А мачуха сказала: «Ні, попелюшку, у тебе немає гарної сукні, і ти не вмієш танцювати. Всі тільки сміятимуться з тебе». Дівчинка гірко заплакала, побачила мачуха, що вона плаче, та й каже: «Ну, добре, якщо ти за годину визбираєш з попелу 2 повні миски гороху, то поїдеш з нами». А сама думає: 2 миски вона вже ні за що не встигне визбирати. Висипала мачуха 2 повні миски гороху в попіл, а дівчина вийшла в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте горох». І відразу до вікна підлетіли 2 білі голубки, за ними горличка, а решта всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильцями, посідали біля попелу у кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Не минуло й півгодини, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька взяла горох, понесла показати мачусі. Тепер думає: «Поїду з ними на бенкет». Але мачуха сказала: «Однаково ти з нами не поїдеш, бо не маєш гарної сукні і не вмієш танцювати. Нам тільки сором через тебе буде». І подалася зі своїми пихатими дочками до замку. Коли попелюшка лишилася сама, вона пішла до мами на могилу, до ліщинового куща, і попросила: «Ліщиноньку, вітям своїм потруси, золото і срібло мені принеси». І пташка, що сиділа на кущі, кинула їй сукню з золотих та срібних ниток і черевички, гаптовані шовком і сріблом. Дівчинка швиденько вбралася і пішла на бенкет. Але сестри й мачуха не впізнали її, гадали, що то якась незнайома королівна. Така вона була гарна у своїй блискучій сукні. Про попелюшку вони взагалі не думали. Вважали, що вона сидить брудна удома і щось робить біля печі. Назустріч попелюшці вийшов королевич. Подав їй руку, і вона пішла з ним танцювати. Він ні з ким більше не хотів танцювати і не відпускав її руки. А коли хтось інший підходив просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Так дівчина танцювала до самого вечора. А коли смеркло, зібралася йти додому. Королевич захотів побачити, чия це така гарна дівчина. «Я тебе проведу», – сказав він. Та попелюшка втекла від нього. Побігла до ліщинового куща, скинула там свою гарну сукню, і пташка забрала її. А сама у своєму сірому лахмітті повернулася до кухні і лягла біля печі. Другого дня коли знову розпочався бенкет, і батько з мачухою та сестрами подалися до замку, попелюшка пішла до ліщинового куща і попросила: «Ліщинонько, вітям своїм потруси, золото і срібло мені принеси». І пташка кинула їй ще кращу сукню. І коли дівчина прийшла в ній на бенкет, усі не могли відвести очей від неї. Така вона була гарна. Королевич уже чекав на дівчину. Він одразу взяв її за руку і танцював тільки з нею. А коли інші підходили просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері, коли дівчина зібралася йти додому, королевич пішов за нею, щоб побачити, де вона живе. Та вона втекла від нього в садок за хатою. Там росла висока гіляста груша. На ній було повно смачних спілих груш. Дівчина спритно, мов білка, вилізла на грушу і сховалася між гіллям. Королевич не побачив, де вона вділася. Він почекав, поки повернувся її батько, та й каже йому: «Та дівчина, яка танцювала зі мною, втекла від мене, і мені здається, що вона сховалася на вашій груші». «Може, це попелюшка?» – подумав батько. А коли вони зайшли до кухні, попелюшка, як завжди, спала біля печі. Пташка віднесла розкішну сукню, і попелюшка знову одягнулася у своє сіре лахміття. Третього дня, коли батько з мачухою і сестрами подалися до замку, попелюшка знову пішла на мамину могилу і попросила в ліщинового куща: «Ліщинонько, вітям своїм потруси, золото й срібло мені принеси». І пташка кинула їй сукню. Та ще й яку! Такої гарної, блискучої сукні ще ні в кого не було. А тоді кинула черевички із щирого золота. Коли дівчина прийшла на бенкет у ті сукні і в тих черевичках, гості заніміли з подиву. Королевич танцював тільки з нею, а як хтось просив її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері попелюшка зібралася додому, і королевич сказав, що хоче провести її. Але вона так швидко побігла, що він не встигав за нею. Проте він удався до хитрощів, звелів посмолити сходи. І коли попелюшка тікала, лівий черевичок прилип до східців. Королевич узяв його в руки, а черевичок маленький, гарно зроблений і увесь із щирого золота. Другого ранку королевич пішов із черевичком до батька та й каже: «Моєю дружиною стане тільки та дівчина, на яку прийдеться цей золотий черевичок». Сестри зраділи, бо в них були гарні ноги. Старша взяла черевичок і пішла до своєї кімнати, щоб поміряти його. Мати й собі подалася за нею. Дуже їй кортілося, щоб дочка взула черевичок. Пробувала та пробувала, пхала ногу та пхала. А черевичок замалий, великий палець ніяк не влазить. Мати подала їй ножа та й каже: «Відріж пальця, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина відрізала пальця, пхнула ногу в черевичок, зціпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку як свою наречену. Дорога йшла повз могилу попелюшкіної мами. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки і туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, довелося пальця утнути. З ноги тепер кров цибенить, справжня наречена удома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з неї справді кров іде. Він повернув коня, привіз дівчину назад та й каже: «Це не справжня наречена. Нехай друга сестра поміряє черевичок». Пішла друга сестра до своєї кімнати. Легко впхала ногу в черевичок, а п'ята не влазить. Тоді мати дала їй ножа та й каже: «Надріж п'яту. Як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина надрізала п'яту, впхала ногу в черевичок, сіпала зуби від болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку як наречену. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки і туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, п'яту довелося утнути. З ноги тепер кров цибинить, справжня наречена удома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з черевичка справді кров тече, і біла панчуха геть почервоніла. Тоді він повернув коня, відвіз дівчину назад. «Це також не справжня наречена», – сказав він. «А у вас більше немає дочок?»
5: «Нема», – відповів чоловік. «Є тільки дочка від моєї першої дружини. Маленька, недолуга попелюшка. Вона не може бути вашою нареченою».
4: «А ви покличте її, хай вона приміряє черевичок», – сказав королевич. «Не можна», – заперечила мачуха. «Вона така брудна, що на неї страшно глянути».
6: «Однаково, я хочу побачити її», – стояв на своєму королевич. Довелося покликати попелюшку.
4: Вона спершу помила руки, сама вмилася, тоді прийшла, вклонилася королевичу. Він подав їй золотий черевичок. Попелюшка сіла на ослінчик, стягла з ноги важкі дерев'яні черевики, взула черевичок, а він якраз на неї. І коли попелюшка випросталася, і королевич глянув їй в обличчя, то відразу впізнав у ній ту дівчину, з якою танцював. Він вигукнув: «Оце моя справжня наречена!» Мачуха та її дві дочки злякалися, а королевич узяв попелюшку на коня і поїхав з нею до замку. Коли вони проминали ліщиновий кущ, дві голубки, що сиділи на ньому, затуркотіли: «Крові в черевичку вже немає. Справжня наречена, що їде до замку, ніби граючись, його взуває». Потім голубки підлетіли до попелюшки і сіли їй на плечі, одна на праве, а друга на ліве, і поїхали разом з нею.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Якось і лізе черевань, супучи через поріг, увалив всю хату, да розставивши руки до його. «Ха, бгатику!» І почав ціловатись. «Ну, каже бгате, не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а тепер іще став кращий. Миласю!» – обернувся до жінки.
3: «От нам зятьок!»
2: «Лесю, от жених тобі під пару, так-так!» «Ха-ха-ха! Бач, бгате, який я чоловік! Сам набиваюсь і своїм добром! Так не береш, бо ніхто, та й годі! Ходімо, бгате, у світлицю! Нехай вони тут собі пораються! Жіноча річ коло печі, а нам, козакам, чарка та шабля!»
1: Да, взявши Петра за руку, і потяг до світлиці. Обернувся козак, переступаючи через поріг, і серце в його заграло. Леся не спускала з його очей, а в тих очах сіяла і ласка, і жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами. Сподобався, видимо, козак дівчині. «Ось, подивись, дідусю, – каже Черевань, привівши Петра до Божого чоловіка. – Чи той се Шраменко, що переплив Случ під кулями? Їй Богу, я й досі дивуюсь, що таке молоде, да таке сміле. Пробравсь у ляцький табор, убив Хорунжого й Корогов його приніс до гетьмана. Що ж би тепер воно зробило?»
4: Божий чоловік положив Петрусеві на голову руку, да й каже: «Добрий козак, по батькові пішов. Одвага велика, а буде довговічний і на війні щасливий. Ні шабля, ні куля його не одоліє і вмре своєю смертю».
2: «Нехай лучше, – сказав батько, – поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України, що ось розідрали надвоє».
3: «Ні, годі ж, годі вже про це, – каже Черевань. – Ось я вам дам краще діло до розмови».
1: І дістав із полички жбан, прихимерно з срібла вилитий, і що то вже за приукрашений. Не жалували пани грошей для своєї пихи й потіхи. По боках бігли босоніж дівчата, інша і в бубн б'є, а зверху сидів, мов живий, божок греческий Бахус. Тим-то Черевань і звав сей жбан Божком.
2: «Шкода мені, дідусю, твоєї темноти, – каже Кобзареві. – Ось налиш, полапай, яке тут диво. Се я в Польщі таке собі доскочив».
3: «Суєта, суєцтвій, – каже той, усміхнувшись. — Ні, бгатику, не суєта. Ось як вип'ємо з Божка по кухлику, – то, може, не так заговориш».
5: «Із Божка, – каже Шрам. — Так оцей чортик зоветься в тебе Божком?
2: Нехай він буде і чортик, – одвітує Черевань. — Тільки кажуть, що в старовину, у греків, був народ греки, так примірно, як ми тепер козаки. Народ нелюдимий, от що. Як у тих, хто греків, сьому Божку, кажуть, була велика шаноба.
5: А в тебе вже не така? – питає Шрам.
2: Ні, – каже, – на мене він не нарікатиме, а от коли б ви його не зневажили.
1: І достав мальовану тацю, сріблом ковану, а на таці було намальоване таке, що всяке б засміялось. Жидок дає запорожцеві напитись горілки з барильця. Запорожець так і припав до барила, а жид – одно от страху, а друге от скнарості — держить та й труситься. А зверху і підписано: «Не трусись, псяюхо, губи поб'єш». От на таку-то тачу поставив Черевань 5 кубків ріпок
4: та й почав наливати якусь настойку з того божка.
1: «Се, братці, каже, така в мене настойка, що мертвий устав би з домовини, якби випив добру чарку.
4: Дай обніс усіх». Не минув і Василя невольника, хоч той стояв собі отдалік, мов у монастирі, служка перед ігуменом.
1: «Ну, бгате Михайле, – каже, повеселівши трохи от того трунку шрам, – загадаю ж я тобі про твого божка загадку. Стоїть божок на трьох ніжках, король каже, потіха моя, краля каже, погибель моя.
5: Ну, бгатику, каже Черевань, хочу би й не второпаю.
1: Так як-як, король на трьох ніжках, а краля каже, погибель моя?
5: Не король, а божок на трьох ніжках, як от і твій. Король каже, потіха моя, краля каже, погибель моя.
1: А пек же його матері, як мудро. Король каже, потіха моя,
5: цебто бач, як чоловік уп'ється, то вже тоді кричить, я король, а жінка, ох, погибель же моя, де ж мені тепер дітися?
1: Якраз так, тільки, братику, твоя жінка не злякалась би тебе, хоч би ти й королем зробився.
5: І ще не отгадав, каже Черевань, а ну ж ти сам.
1: «Мені не диво, а от якби ти показав свою премудрість».
5: «Моя премудрість, бгатику, – сказав Черевань, – знає тільки налити та випити. А там собі міскуйте, як хотя. На те ви попи, на те ви мужі совіта, на те ви народні голови».
1: «Не вадило б і не попам». Одвітує шрам, не вадило б і не мужам совіта знати, що король тут – тіло, а краля – так це душа. Тіло потішається, як чоловік зап'є, а душа погибає. От і все.
5: «Правда, богатику, їй Богу, правда», – сказав похитуючи головою Черевань, – «вип'єм же ще покупку».
4: Аж ось увійшла до гостей Череваниха. Молодиця свіжа і повновида, пряма, як тополя. Замолоду була дуже хороша. Підійшла до шрама під благословення. Він її поблагословив, да як пані була гожа, і вони ж таки давні приятелі, то ще схотів і попросту з нею привітатись, да й каже: «Позвольте з вами привітатись, добродійко». А вона каже: «Да як же зволите, добродію?» Да й поцілувались любенько. Тоді Череваниха ще обнесла гостей. Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю, да й каже: «Щоб наші діти отак вибрикували!» А Череваниха почала вести за чаркою розмову.
6: «Так отеє, каже, ви напрощу, панотче, святе діло. От, моя дружино, обернулась до чоловіка, от які добрі люди роблять. Аж із самої Павлочі ідуть молитись Богу. А ми живемо ось під самим Києвом, де ще не були сю весну й одного разу у святих угодників. Аж сором. Да вже ж, як собі хочеш, а в мене недурно ридван наготовлений. Причеплюсь за пана шрама, да куди він, туди і я».
1: «От божевільне жіноцтво, – каже Черевань, – куди він, туди і я? А як же пан шрам махне за Дніпро?»
6: «То що ж, я б не махнула. Доки сидіти нам у цьому воронячому гнізді? Ось уже котрий раз переказує мій брат, щоб приїхали до його в гості. І чому б не поїхати?»
1: «Та їй Богу, миласю, – каже Черевань, – я рад би душею, коли б мене хто взяв та й переніс до твого бгата під Ніжень. Кажуть, і живе добре, так і зовсім по-панськи. Недурно його козаки прозвали князем.
5: Отеє, буцім би за достаток його князем зовуть, перебила Череваниха. У його жінка, княгиня з Волині, Ляшка. Як руйнували наші Волинь, так він собі вподобав якусь бідолашну княгиню. От і самого прозвали князем.
7: «Князь Гвинтовка», – зареготавши, каже Черевань. «То були Вишневецькі та Острозькі, а тепер пішли князі Гвинтовки, знай наших. А добра, кажуть, людина з цієї княгині. Поїхав би до Гвинтовки хоч зараз, коли б недалеко».
5: Гуторять, попиваючи, аж ось двері риб, і так, як сонце засіяло, увійшла в світлицю Леся.
7: «От моя й краля», – каже Черевань, беручи її за руку.
5: «В світлоньку входить, як зоря сходить, в світлоньку війшла, як зоря зійшла. А що, бгате? Цінічим же похвалитись на старість Череваневі?»
4: Нічого не сказав Шрам, тільки дивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословення, хороша та прихороша. І ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє. На диво була в Череваня дочка та й годі. Тим-то Петро, як побачив, той умер. Дарма що видав доволі світу.
7: «Ну, лиш, доню, – каже Черевань, – піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок».
5: Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже, як хороше, вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті. Усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов, сонечко світить.
4: Випив старий Шрам із білих рук от Череванівни, да й каже Череваневі: «Ну, брате Михайле, тепер і я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись». А Черевань тільки сміється. «А що ж, приятелю, – каже Шрам далі, – хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да може тепер година щаслива, щоб її нам не занедбати, чи не отдав би ти своєї Лесі за мого Петра?» А Черевань йому: «А чом же не отдав би, бгате? Нехай нашим ворогам буде тяжко. Хіба ти не Шрам, а я не Черевань? Так чого ж довго думати? Давай руку, свате!»
5: Да й подали собі руки, да й обнялись, да й поцілувались.
7: Тоді за дітей, да й кажуть: «Боже, вас благослови! Поцілуйтеся, діти!»
5: Петро од радості не знав, де він і стоїть, мов сон йому сниться. Про що він тільки подумав? Зараз воно йому і єсть. А Леся чогось ніби злякалась, да й каже: «Татусю, хіба ж ви не бачите, що не всі в хаті?»
7: Обернувся Черевань: «Немає жінки».
5: Аж ось вона знов увійшла в світлицю.
7: «Миласю, — каже Черевань, — чи бачиш, що тут у нас діється?»
5: «Бачу, бачу, пишний мій пане». Дала вона такий одвід, да зараз і взяла од його дочку за руку. Глянув Петро: «Де ж та ласка у очах у Лесі? Де чах у Лесі? Де ж той жаль дівся? Де ділось те, чого не вимовиш

0: своїм сином замки. Отже, мирам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства. Черевань тільки засміявся, а Шраму було не по нутру.
1: «Враг мене візьми, – каже, – коли з іншим замком не скоріш справися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за оціч ви нам і зробите. Чим я вам не сват? Чим, син мій, не жених вам?»
0: Черевань, стоячи збоку, усе дивився на Шрама, роззявивши рот, да слухав. Як же Шрам замовк, тоді він повернув шию до жінки, що то вона скаже. А та вже тоді медовим голосом: «Паноче, пане полковнику, приятелю наш любий, нема на Україні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий Шрам, і який старшина, який полковник не віддав би дочки за твого пана Петра. Не к тому, паноченьку, тут річ. З дорогою душею раді й ми віддати за його свою дитину, тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то перше їхали з усею сім'єю на прощу, до якого монастиря, де молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талант на всю жизнь. Все діло святе, зробімо ж і ми попредківськи». Знала Череваниха, що сказати, так і посадила Шрама, мов горшок од жару отставила.
1: «Ну, брате Михайле, – каже він Череваневі, – благословив тебе Господь дочкою, да не обідав вже й жінкою».
2: «Га-га-га, – каже Черевань, – еге, бгате, моя милася, не зневажила б себе і за гетьманом.
0: По сій же мові та буваймо здорові, – каже Череваниха, піднісши гостям покупку. —
1: Щоб нашим ворогам було тяжко, як добре мовляє мій сват, – каже Шрам. — А діти наші нехай отак вибрикують, – додав Черевань, бризнувши з кубка на стелю. —
0: Амінь, – каже Череваниха. На тім і застряло сватання. Старі вже більш і не згадували, бо і в Череваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг. Не так думав Петро. Він зараз догадався, що Череваниха б'є на якогось іншого зятя, та й сама Леся їм гордує. І вже йому тоді здалось, що ні для чого більш і на світі жити. А на душі така пала туга, така печаль, що й сказати не можна. Леся, викрутившись із того сватання, зникла з світлині і не ввійшла на вечерю. А після вечері зараз порозходились на спочинок. Старого Шрама і Божого чоловіка положили в світлиці, а Петро по-козацьки ліг у садку під чистим небом. Не знаю вже, як ото йому після того сватання спалось. Як же вернувся вранці до світлиці, то Божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентавсь дідусь іще до схід сонця із хмарища. Усі повдягались у довгі подорожні сукні і ждали тільки старого Шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов. По стінах і по полицях у світлиці не видно було більш ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину, одлучаючись, не кидай було плохо дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях. Старий Шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь Невольник виїхав

0: із-за садка з Рідваном. Погодив тоді Бог козакам надрать у своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов який дука, їздив Рідваном. Блищали мідяні позолотисті герби на Рідвані в череваня. Миготіла в очах дорога горорізьба, гливи, струсові пір'я, булави з бунчуками. А тих, може, перевелось і кодло, що сими гербами величались. Мати з дочкою сіли в Рідван, а Черевань не покидав таки козакування, поїхав на прощу верхи. Шрам із ним держав перед того поїзду. Петро хотів їхати поруч із верховими, де й сам не знав, як оставсь коло Рідвана, мов прив'язаний. Іде сердега мовчки і голову понурив, далі надумавшись і каже: «Пані матко, учора діло пішло було на лад, да й розв'язалось із твоєї ласки. Не по правді ви із своєю Лесею робите. Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами. Лучше б уже одрізати попросту, дай годі. Ну, що у вас на мислі? Скажи, пані матко, щиро, чи думаєш ти отдати за мене Лесю? Чи в тебе другий єсть на прикметі?»
1: «І єсть, і нема, і нема, і єсть», – каже, сміючись, Череваниха.
0: «Що те у вас за загадки?» – аж скрикнув з досади Петро. «Уже коли рвати торви, не дьоргавши? Скажи мені, пані матко, щиро, кого ви собі маєте на думці?»
1: «Е, паниченьку», – каже Череваниха, – «потривай, бо трошки. Ще рано брати нас на ісповідь».
0: Замовк Петро, понурив голову, а на виду поблід, мов хустка. Доняла йому до живого Череваниха. Вже й сама Леся, зглянувши на матір, похитала головою. Усміхнулась горда мати, да й каже: «Ну, козаче, коли вже тобі так пильно припало, то от тобі уся історія. Леся моя родилась у чудну планету. Ще як нею я ходила, приснився раз мені сон, дивен-дивен, на прочудо. Слухай, казаче, та наусмотай. Здалось мені, ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а от панни сяє, як от сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. От Подолля, от Волині, от Сівери і от Запорожжя. Вкрили, бачся, все поле, мов маки засвіли по городах. Вкрили, да й стали битись один на один, кому буде та ясна панна. Б'ються день, б'ються другий, як де не взявсь молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним, а він до могили, да й поняв ясною панну. Такий то був мені сон, козаче. Проходить день другий, ніяк його не забуду. Ударилась я до ворожки. Що ж, ворожка, як ти думаєш?»
1: «Я думаю тільки, – каже Петро, – що ти, пані матко, з мене глузуєш, от і все».
0: «Ні, не глузую, козаче. Слухай да наусмотай, що сказала ворожка».
1: «А що ж, – каже, – пані, сей тобі сон пророкує дочку із зятем. Дочка в тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою. Будуть з'їжджатись з усього світу пани й гетьмани, дивуватимуться красі твоєї доні, даруватимуть їй срібло-злото, та ніхто її не обдарує краще одсудженого. Суджений буде ясен красою між усіма панами й гетьманами. Замість очей будуть зорі, на лобу сонце, на потилиці місяць.
0: так промовила мені віщуючи стара бабуся, якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово. Ні в року їй, не послідуще між дівчатами. Трошки згодом зашуміло по Україні, закипіло, мов у казані, і стали з'їжджатись у Київ пани та гетьмани. Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувались на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі перстені. Тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його подарунок, і кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Справдилося ще раз ворощене слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою і говорить мені: «Не віддавай же, пані матко, своєї дочки ні за князя, ні за лицаря. Не буду женитися, поки виросте. Буду їй вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Боже, щоб і се справдилось на щастя і на здоров'я». Тут саме виїхали вони із-за гори. Перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Сонце ще не піднялось високо, так не то, що церкви й хоромини, да й зелені сади, і все, що загледіло око в Києві, усе горіло, мов парча золототканна. Прочани перехрестились і сотворили молитву, а Петро іде собі і не бачить, і не чує нічого. Так опентала його череваниха. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скілько-то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави. Скільки-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про ті Ясири Половецькі нічого й згадувати. Ту славу тієї злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у твої золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і 12 літ не налічив шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із Литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, усюди виден був по їй прослідок. На коморах, на станях, на огорожах поміж свіжим деревом чорніють колотки, а інде гарний колись сад стоїть пустирем, незагороджений. На спустошеному дворищі стирчать тільки печі да ворота. А де чи ділування, чи щит на дворі тьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитись Шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори Критоярі з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Печорського не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-не-де стояли по подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. І стіни баштами круг подолу, і замок на горі Киселівці. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість вулиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Ідуть наші прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне, аж за водами коло хати перед ганочками сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, чарки і всяка страва. Петро зараз догадався, що це, мабуть, чоловікові дав Бог родини або що. Так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралась уже чималенька, і все були міщани. Знаті були міщани раз уже з того, що не носили шабель, тільки ніж коло пояса. Одні пани да козаки ходили при шаблях. А вдруге, знаті були з того, що підперізувалися по жупану, а кунтуші носили на опашки. Тоді було, коли не пан або не козак, то покунтушуй, не підперізуйсь, щоб інде носа не втерто. І ще ж із того були вони знаті, що не важились ходити у кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні, да шабльовані, а міщани одягались синьо, зелено або в горохвяний цвіт. Убогі носили личакову одежу, через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщани дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапезою немовчки, балакали таки й геть голосненько, що Петро мусив добре гукнуть через вози «Добрий день!». Обернулось тоді до нього дві чи три голови. «Пане господарю, – каже, – і ви, шановна громадо, – просить Паволоцький Шрам пропуска через табор». Скоро назвав Шрама, зараз деякі повставали, да й дивляться. А господар пізнав Петра, да й каже, «Де ж той Шрам? Це хіба десята доля старого Шрама?» «Де тобі десята?» – підхопили шуткуючі гості. «Хіба сота?» «І сотої нема!» – закричали усі гурбою. «Хоч тисячу таких красних жупанів ізложи докупи, то все-таки не буде Шрам!» Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали, клюкнули вже зранку. Добре. Якось під'їхав і сам Шрам. Скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози подкочували геть і повиходили до його назустріч. Господари з пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий Шрам!» – кричали міщани. «От наш батько!» «Що се, Тарасе?» – каже тоді Шрам господареві. А господар колись був у охочих козаках у Шрама сурмачем. «Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні!» «Де тобі тихо, пане полковнику, чи паночче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати», – каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що аж земля затрусилась. Дав мені Бог сина, такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату». «Нехай велик росте, да щаслив буде», – каже Шрам. «Чим же тебе шанувати, вельможний пане?» «Нічим не треба, Тарасе».
2: «Як то нічим?
1: – здивувавшись, каже Сурмач. «Хіба за рок положив?»
0: «Не за рок, Тарасе, а прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитись церквам Божим». Не таківський же був і Тарас, щоб угомонився одразу. «Добродію мій, – каже любезний, – коли б я знав, що така мені на старість буде честь от пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив вам хоч на один приступ. Хіба ж ти нарад моєму Тараскові, що не хочеш попорськати його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з його добрий козак, чи закорявіє, як жидовча?»
1: «Рад я йому з щирого серця, – каже Шрам, – пошли йому, Господи, щастя й долю. Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку.
0: Та на добре діло, добродію, завсегда пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не отсурався моєї хліба-солі. Інший на ярмарок брався, інший у гай покілля, інший з пашнею до млина. Та отже, коли припало пильне діло, що треба привітати нового чоловіка, то нехай ярмаркує собі хто хоче, нехай свині лазять у город, а жінка рве на собі волосся, тут ось треба запобігти, щоб новому чоловікові не гірко було на світі жити. А то скаже: «От у мене батько такий-сякий був, поскупився і справити як слід родини, а тепер і їж хліб пополам із слізьми».
1: «Одумайся, Бога ради, Тарасе, – каже Шрам, – уже йому докучило слухати п'яне верзякання. Чи доречиш осе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застряти на хрестинах?»
2: «Та що ти, куме, коло нього панькаєш? – сказав хтось із боку товстим голосом. – Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, он воно що! Сказано, кармазини, себто вже наш брат їм не компанія, он воно що!»
1: Як сказав, то наче іскру в пороху кинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно не городове козацтво, да на старшину важким духом дихали.
0: «Пек же його матері!» – закричало 10 разом. «Так ми тільки тоді й кумпанія кармазинам, як треба виручати їх із-під кормиги ляцької!»
2: «Пхе!» – каже господар, – «якогось чорта нам коло них панькати!» «К дияволу кармазинів!» – загукала громада, роздрочившись як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шаблями! А тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзівіл? Загуркотав із гармат у городські ворота?»
1: Закипів же й Шрам, почувши такі речі. «А ви ж, – каже, – прокляті селогуби, де тоді були? Як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брящали не шаблями, а талерами да дукатами, що понабирали від козаків загнилі підошви да діряві сукна. Га? А Радзівіл прийшов, так ви, окаянні, не одвітували йому й разу з гармати? Плюгаві і страхополохи! Отдали самохідь Радзівілові місто! І як ті баби заголосили: «Згода!» Як же запалав Київ, де почали литвини душити вас, що овечок? Так хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха Дзеджелій із жменею тих сіромах улетів у Київ, як голуб у гніздо з шуляком. А ви підперли його, зайці нікчемні. Дурень покійник був. Я не Литву, я вас би сік, дарубав бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки.
3: Який гаспид одвоював наше добро? Обпріч нас самих, кричали міщани. Одвоювали козаки. Та хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Це то тепер з вашої ласки. Не носимо ми ні шабель, ні кармазину.
2: Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, мито і чорт знає що. А чом би ж і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі, чи не сидіти, згорнувши руки?
3: «Козаки сидять, згорнувши руки», – каже Шрам.
2: «Щоб ви так по правді дихали? Коли б не козаки, то давно б вас чорти злизав. Давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або та трава погнала до Криму. Безумні глави! Да тільки козацькою одвагою і держиться на Вкраїні предця Русь і благочестива віра. Дай їм усім козацьке право. Сказали б ви се батьку Богданові, він би якраз потрощив об ваші дурнії голови свою булаву.
3: Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві, усякому своє? Козакам шабля, вам безмін да терези, а поспільству плуг да борона.
0: Коли усякому своє, каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється, коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю? У козаків не стало війська, ми сіли на коні. У козаків не було грошей, ми дали їм і грошей, і зброю. У купі били ляхів, у купі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не тії ж козаки?
2: «Хіба ми не тії ж козаки?» – підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси.
3: «Хто жив із нами за панібрата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю?»
0: Шрам не раз починав говорити, так куди? Галас той так і покриває слова його.
2: «Та постривайте! Постривайте, пани кармазини!» – гукнув один товстопикий синьокаптанник.
3: «Швидко ми вам хвоста вкрутимо! Недовго гордуватимете нами!»
0: «Налетять зозулі, що нас не забули! Добрі молодці не дадуть нам загинути!
3: Справимо ми вам чорну раду! Тоді побачимо, хто яке матиме право!»
0: «Ого, – каже Шрам, – он воно куди діло хилиться!»
3: «А то ж як?
0: – кажуть, стоячи козирем, міщани.
3: Не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас січові братчики!»
0: Дай оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати, да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього, наче море, грає.
2: «Еге-ге», – каже тоді Шрам, – «так це і знизу такий вітер віє».
0: Дай догадавсь, що вже вогню підложено, вже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його зомліло, як зміркував собі, що з того може за лихо уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан?
3: «Шановна громадо, – каже, – не думав же я і не гадав, що кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хліб-сіллю виходили до нас назустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав із батьком Богданом, так зневажаєте.
0: Паноченьку, ти наш коханий, каже йому Тарас Сурмач, бо зараз така мова його вгамувала. Хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батьку, говориться?
3: Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає.
0: Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву. А Черевань тим часом усе ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок, де ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав із-за Шрама, да й каже:
2: «Ка знає, за що ви завелись оце, бгатці? Дайте тільки заглянуть нам хоч одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта».
0: Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки й любили, і шанували, бо був козак-друзяка. Уже кому чи яка нужда, чи що, то зарятує й визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись.
2: Оце кажуть пан так пан, дай Боже і повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості.
0: «Зате ж йому Господь дав таку золоту й панію», – казали деякі.
2: «Зате ж йому дав і дочку, краще маку в городі», – добавляли ще інші.
0: «Ну, пропустіть ж нас, коли так», – каже Шрам.
2: «Пропустімо, пропустімо, ясних панів», – сказав Тарас Сурмач, «да й розтовпив своїх гостей».
0: Розступились і дали проїхати верховим і Ридванові. Довго їхав Шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важкого серця, да й каже, так ніби сам до себе: «Вскую прискорбна єси, душа моя, і вскую смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити.
2: «Бгате, каже, Іване, ударте лихом об землю. Чого таки тобі журитись?»
0: «Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що на умі всіх мугирів?
2: Задумали чорну раду і родові душі. Та враг їх бери з їх чорною радою, бгате!
0: От тобі на!
2: А хіба ж їй не бачиш, звідки сей вітер віє?
0: Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками.
2: Та хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні?
0: А що нам, бгати, до України?
2: Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити?
0: Слава тобі, Господи, буде з нас поки нашого віку.
2: Я, бувши б тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб сіль з упокоєм, аніж мені битися на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами.
3: «Враг возьми мою душу!» — закричав і серцем Шрам, коли я ждав от Череваня такої речі. «Ти Барабаш, а не Черевань!»
0: Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів от цього слова.
3: «Що ж це ти сказав, бгатику?» — ледві промовив через силу.
0: «Те каже, що так, як Барабаш казав Хмельницькому: ми дачі не даєм, в військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна,
2: аби нам було добре. Нема ж тепер тобі у мене й другого прізвища, як Барабаш.
3: Бгати Іване, каже Черевань, а сама ж тремтить. Років 10 назад пробувався б ти за мною за все порохом та кулею. Тепер я вже не той, тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не Барабаш. Іду з тобою за Дніпро, так як от сиджу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем Невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувся з мосту у воду, то і я за тобою.
2: Оте я так по-козацьки, казав Шрам, де аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце.
3: Дай же, каже, руку, да обіймемось от перед братством Сагайдачного, що держатиметься за мене у всякій долі.
2: Даю і обіцяю, бгате, каже Черевань, сміючись, рад був, що розважив Шрама.
0: Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі.
2: Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі.
0: Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, де не була ні разу в Києві. А вже хто був, то знає братство на Подолі, знає ту високу з зигарками дзвінницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді, як отой-то Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвінниця, і всі братські школи, усе те було дерев'яне. Усередині монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Гулевичівна, що подарувала на братство свій двір із садом. І на тому-то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував, і монастир братський з школами устроїв, щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило, людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши, прочани наші в церкві, подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись гетьто, оглядуючи монастир. А було тоді, на що там задивитись. Придавсь один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитись на малювання. Що тільки в Біблії прописано, усе чернець той, мов живе, списав скрізь по монастиреві. Тож святе саме по собі, а то таке й наше козацьке лицарство було там скрізь по ограді намальоване, щоб народ дивився да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а піп січе, рубає, топче конем ляхів з недоляшками. І ще й підписано «Лицар славного війська Запорозького». А над ляхами «Асе проклятущі ляхи». Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла, так любив народ, дивлячись, споминати, як наші за себе одячили. А ченці собі любили мирянам у голову задовбувати, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і хвален, як Морозенко. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Та й те все там помальовано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні. Був і Самій Локішка,
3: що й досі про його співають кобзарі, як він попався у турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, за замками, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчверті ста визволити, і як, узявши ту галеру, приплив до козаків, і корогви хрещаті давні у кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Реджиард Кіплінг. Мауглі. Месуа та її чоловік вирушили в джунглі. Мати-вовчиця вийшла із свого сховища.
1: «Іди за ними», – сказав Мауглі. «І сповісти в цій джунглі, що цих двох не можна чіпати. Поговори трохи, а я покличу Багіру».
0: Пролунало тихе протяжне виття і зразу ж стихло. Мауглі побачив, як, здригнувшись, обернувся чоловік Месуа, ніби збирався бігти назад у хатину.
1: «Іди, іди!» – крикнув весело Мауглі. «Я ж казав, що вони співатимуть! Такий спів супроводитиме вас до самої Канхівари! Це милість джунглів!»
0: Месуа квапила свого чоловіка, і як тільки вони разом з матір'ю-вовчицею зникли в нічній темряві, біля самих ніг Мауглі, наче з-під землі, виросла Багіра. Вона вся тремтіла від насолоди п'янкою ніччю племені джунглів.
2: «Мені соромно за твоїх братів», – муркнула пантера.
1: «А що? Хіба вони погано співали для Бульдео?» – запитав Мауглі.
2: «Занадто добре, занадто добре. Вони навіть мене змусили забути свою гордість. І, присягаюся зламаним замком, що звільнив мене, я бігала джунглями і співала так, наче раділа весні. Хіба ти не чув моїх співів?»
1: «Я був зайнятий іншим. Спитай Бульдео, чи сподобалась йому пісня? Але де ж четвірка? Я хочу, щоб жоден з людської зграї не вийшов сьогодні за ворота».
2: «То навіщо ж тобі четвірка?» – спитала Багіра, переступаючи з лапи на лапу. Очі пантери горіли, і вона муркотіла голосніше, ніж завжди. «Я можу затримати їх, братику. Чи не пора, зрештою, кого-небудь убити? Наслухавшись пісень і надивившись на людей, які деруться на дерева, я готова й пополювати. Та й що таке людина? Голий коричневий землекоп, безволосий, беззубий пожираль землі? Я кралася за нею цілий день, навіть опівдні при яскравому сонячному світлі. Я підстерігала її, як вовки підстерігають оленів. Я Багіра! Багіра! Багіра! Як я граюся з власною тінню, так я гралася з тими людьми, дивись!»
0: Величезна пантера підстрибнула так, як стрибає кошеня за сухим листочком, що метляється над його головою. Вона розмахувала лапами праворуч і ліворуч, аж повітря свистіло від тих помахів і нечутно опускалася на землю. Потім стрибала знову і знову. Весь цей час пантера чи то гарчала, чи то муркотіла, і голос її скидався на шумування в паровому казані.
2: «Я Багіра! Серед джунглів темної ночі в мені кипить сила! Хто витримає мій удар, людське дитинча? Одним ударом лапи я можу розплюснути тобі голову, як улітку мертву жабу!»
1: «То вдар мене!» – сказав Мауглі мовою села, а не джунглів.
0: Звуки людської мови змусили Багіру миттю зупинитися і сісти на тремтячі лапи. Пантера сіла так, що її голова знову виявилась на одному рівні з обличчям хлопчика. І знову Мауглі дивився на неї так, як недавно дивився на збуджених братів, не зводячи погляду з її зелених смарагдових очей, аж поки в їхній глибині згасло червоне полум'я так, як у відкритому морі зникає світло далекого маяка. Хлопчик дивився доти, поки пантера опустила очі. Її похнюплена величезна голова майже торкнулася землі, і нарешті шорсткий червоний язик лизнув ногу Мауглі.
1: «Багіро, Багіро, Багіро», – шепотів хлопчик, ніжно погладжуючи спину пантери. «Заспокойся, заспокойся. Це вина ночі, а не твоя».
2: «Вина нічних запахів», – каялась Багіра. «Повітря джунглів ніби кличе мене, але як ти довідався?»
0: Відомо, що навколо індійського села повітря насичене різноманітними запахами, і на істоти, які мало не все сприймають нюхом, вони впливають так само, як музика і напої на людей. Мауглі декілька хвилин заспокоював пантеру, вона підгорнула лапи і, напівзаплющивши очі, розляглася, мов кішка перед вогнищем.
2: «Ти із джунглів і не із джунглів», – озвалася нарешті вона. «Я всього-навсього чорна пантера, але я люблю тебе, братику».
1: «Щось довго вони балакають там під деревом», – почав Мауглі, не звертаючи увагу на останні слова. «Мабуть, Бульдео багато нарозказував. Скоро вони підуть забирати із пастки жінку і чоловіка, щоб кинути їх у червону квітку. А там зламаний замок і кружало, де лежало».
2: «Тепер слухай», – сказала Багіра. «В моїй крові вже немає лихоманки. Хай спробують застати там мене. Після зустрічі зі мною мало хто вийде з дому, адже мені не вперше попадати у клітку. Та й навряд чи зв'яжуть вони мене мотузками».
1: «Будь обачна», – засміявся Мауглі. Він і сам став таким же безтурботним, як і пантера, що тільки-но шмигнула в хатину.
2: «Фу», – запирхала Багіра. «Тут пахне людиною, але ліжко таке ж самісіньке, як і в князівській клітці в Удайпурі. Тепер я ляжу».
1: Мауглі почув, як під вагою величезного звіра затріщала мотузяна сітка постелі.
2: «Присягаюся зламаним замком, що звільнив мене. Селяни подумають, ніби спіймали непогану дичину. Іди та посидь зі мною, братику, разом гукнемо їм доброго полювання».
1: «Ні, у мене інша думка. Люди не повинні знати, що я до цього причетний. Побався сама, я не хочу їх бачити».
2: «Хай буде так», – відповіла Багіра. «Та ось вони йдуть».
1: Нарада під смоквою край села ставала все гучнішою. Скоро знявся дикий галас, і цілий натовп чоловіків та жінок кинувся вулицею. Люди розмахували бамбуковими палицями, косами і ножами. Бульдео і Брамін були попереду, а весь натовп біг за ними і кричав: «Відьма й чаклун! Побачимо, якої вони заспівають, коли прикладемо їм розпечені монети! Запаліть покрівлю! Ми покажемо, як переховувати перевертнів! Ні, спершу віддубасити їх! Смолоскипи! Більше смолоскипів! Бульдео, розпечи ці в курушниці!»
0: Трохи зам'ялися з дверима. Вони були добре замкнені, але натовп навалився на двері і вирвав їх геть. Світло смолоскипів залило кімнату, в якій, витягнувшись на весь свій зріст, схрестивши лапи і звісивши їх з одного кінця постелі, лежала Багіра, чорна як смола і страшна як пекло. Минуло кілька хвилин сповненої тиші відчаю, під час якої перші ряди людей пробивали собі дорогу назад до порога. В цей час пантера підвела голову і позіхнула солодко і навмисне повільно. Так вона позіхала завжди, коли хотіла образити когось із своєї рівні. Її складчасті губи піднімалися і відтягувалися, червоний язик вигнувся, нижня щелепа одвисла так, що ви могли б заглянути у гаряче горло пантери і побачити величезні ікла. Потім щелепи стулилися і брязнули, мов металеві застібки скрині. Наступної миті вулиця опустіла. Багіра вистрибнула у вікно і вже стояла поряд з Мауглі, а охоплений панічним жахом натовп з криком і ревінням біг вулицею. Спотикаючись і падаючи, селяни намагалися швидше дістатися до своїх хатин.
2: «Ніхто з них не врухнеться до світанку», – спокійно сказала Багіра. «Що ж тепер робити?»
1: Здавалося, село охопила німа тиша пообіднього сну. Але прислухавшись уважно, можна було почути, як поскрипували важкі скрині з зерном. Їх пересували долівками до дверей. Багіра мала рацію. До самого ранку село не ворухнеться. Мауглі сидів замислившись, і його обличчя все хмурнішало і хмурнішало.
2: «Що я зробила?» – спитала нарешті улесливо Багіра.
1: «Нічого, крім добра. Постережи їх до ранку, а я засну». І Мауглі подався в джунглі, впав на прискалок і проспав увесь день і ще ніч. Прокинувшись, хлопчик побачив біля себе Багіру, коло ніг її лежав щойно забитий олень. Пантера з цікавістю спостерігала, як Мауглі почав орудувати своїм ножем, як він їв і пив. Потім хлопчик обернувся і сперся підборіддям на руки.
2: «Чоловік і жінка щасливо дісталися до Канхівари», – сказала Багіра. «Твоя мати передала вістку чілем. Ще до півночі після звільнення вони знайшли коня і поїхали дуже швидко.
3: Хіба це погано?»
0: «Добре», – відповів Мауглі.
3: «А людська зграя не ворухнулася, аж поки вранці не піднялося високо сонце. Потім селяни попоїли і швидко розбіглися по своїх домівках».
0: «Чи не бачили вони випадково тебе?»
3: «Можливо, бо я на світанку валялася в куряві біля воріт і тихенько муркотіла. Тепер, братику, нам більше нічого робити. Ходімо полювати зі мною із Балу. Він знайшов нові вулики і хоче показати їх тобі. Всім нам хочеться, щоб ти залишився з нами. Не дивися так на мене. Такого погляду навіть я боюся. Пам'ятай, чоловіка і жінку не кинуть у червону квітку, а в джунглях усе гаразд. Хіба не правда? Забудьмо людську зграю».
0: «Забудемо її, але трохи пізніше. А де сьогодні вночі пасеться хаті?»
3: «Де прийдеться. Мовчальник нікому про те не звітує. А хіба що? Що може зробити хаті такого, чого ми не зуміємо?
0: Накажи хаті з його трьома синами з'явитися сюди до мене».
3: «Знаєш, братику, незручно казати хаті «іди, прийди, пам'ятай». Він повелитель джунглів. І перш ніж людська зграя змінила вираз твого обличчя, хаті навчив тебе владичних слів джунглів».
0: «Мені це байдуже. Тепер у мене є владичне слово для нього. Накажи йому негайно прийти до Мауглі жабеняти. Якщо ж він не послухається одразу, звели йому прийти поговорити про розорення полів Буртпора».
3: «Про розорення полів Буртпора», –
0: кілька разів повторила Багіра, щоб не забути.
3: «Я йду. В найгіршому випадку хаті розгнівається і тільки. А я пожертвувала б місячним полюванням, аби лише почути владичне слово, що змусить мовчальника щось зробити».
0: Пантера пішла, залишивши Мауглі, який з несамовитою люттю втикав ніж у землю. Хлопчик ніколи в житті не бачив людської крові, і що було для нього важливіше, ні разу не чув її запаху до тих пір, поки понюхав кров на мотузках, якими була прив'язана Месуа. Месуа поводилася з хлопчиком ласкаво. Мауглі ж у міру свого почуття любові любив Месуа так само гаряче, як ненавидів решту людського роду. Та незважаючи на свою ненависть до балачок людей, до їхнього боягузтва й жорстокості, хлопчик ні за що в світі не позбавив би життя людину, щоб іще раз відчути жахливий запах крові. Мауглі склав простіший, зате досконаліший план. Подумавши про те, що це одна з вечірніх розповідей Бульдео під смоквою навела його на таку думку, хлопчик засміявся.
3: «Це й справді владичне слово», – шепнула Багіра на вухо хлопчикові. «Слони паслися біля річки і зразу ж послухалися, наче буйволи. Глянь, ось вони йдуть».
0: Хаті та його три сини, як і завжди, підійшли мовчки без жодного звуку. Річковий мул ще не обсох на їхніх боках. Хаті йшов задумливо, дожовуючи зелене стебло банана, зрізане іклами. Але кожен м'яз величезного тіла старого слона показував Багірі, здатній помічати все довкола, що це не повелитель джунглів розмовляє з людським дитинчам, а той, хто боїться, прийшовши до того, хто не знає страху. Перевалюючись із боку на бік, услід за батьком йшли три сини. Мауглі не встиг підвести голову, як хаті сказав.

0: відірвав йому шкуру від ступні аж до самого плеча, залишивши білий слід. Мауглі підняв руку, і коли Хаті повернувся, при світлі місяця на його боці було ясно видно довгий білий шрам, наче старого слона хльоснуло розпеченим залізом. «Люди витягли його із пастки», – провадив Мауглі. Але могутній слон розірвав мотузки, втік і переховувався, поки зажила його рана. Згодом якось уночі він прийшов на поля цих же мисливців. Тепер я пригадую, що у слона було три сини. Все це трапилося багато-багато дощів тому і дуже далеко звідси на полях Буртпора. Що ж сталося з цими полями до наступних жнив, Хаті?
1: «Я покосив їх з моїми синами», – відповів Хаті.
0: «А потім? Коли їх знову зорали?» – спитав Мауглі.
1: «Їх більше не орали», – відповів Хаті.
0: «А що ж сталося з людьми, які жили поблизу зелених полів?» – запитував Мауглі.
1: «Вони втекли».
0: «А з хатинами, в яких спали люди?» – запитував хлопчик.
1: «Ми вщент поламали їхні покрівлі, а потім прийшли джунглі і поглинули стіни», – відповів Хаті.
0: «А потім же що?» – спитав хлопчик.
1: «Джунглі зайняли весь простір, який я можу пройти за дві ночі з заходу на схід і за три з півночі на південь. Ми напустили джунглі на 5 сіл. У цих селах, на Стернях і на Ріллі, немає й понині жодної людини, яка б збирала там собі їжу. Отак ми спустошили поля Буртпора, я і мої три сини», –

0: звірів лякала її. Тепер пантера збагнула, навіщо Мауглі послав її по хаті. Ніхто, крім старого слона, не міг розпочати і витримати таку війну. Хай вони втечуть, як повтікали люди з полів Бурдпора, щоб тільки дощ борознив їхні лани, а його шум між листям замінив хурчання сільських прядок. Щоб Багіра і я спали в хатині Браміна, а олені пили із ставків за храмом. На пусті джунглі хаті.
1: Але ми не сварилися з ними. Адже нам треба розлютуватися, щоб напасти на місця, де сплять люди,
0: нерішуче сказав хаті. Невже тільки ви їсте траву в джунглях? Женіть туди свої племена. Хай олені, свині і кабани пасуться там. Слони не повинні появлятися, поки будуть спустошені поля. Напусти джунглі на них хаті.
1: А вбивати не треба. Мої ікла закривавилися під час розорення полів Бурдпора, і я не хочу знову чути такого запаху.
0: Я теж не хочу. Не хочу навіть, щоб кістки людей валялися на нашій чистій землі. Хай вони втечуть і пошукають собі нове лігвище. Їм не можна залишатися тут. Я бачив і нюхав кров жінки, яка давала мені їсти, жінки, що її люди збиралися вбити через мене. Тільки пахощі трави, що виросла біля їхніх порогів, можуть заглушити той запах. Він палить мені рот, напусти на них джунглі, хаті!
1: Промовив хаті. Так само пекла й моя рана, аж поки я побачив, як щезло під весняною порослю село. Розумію, твоя війна стане нашою війною. Тепер ми напустимо джунглі.
0: Мауглі ледве перевів подих, він весь тремтів від ненависті і люті, як раптом місце, де стояли слони, опустіло, і тільки охоплена жахом Багіра дивилась на хлопчика.
2: «Присягаюсь зламаним замком, що звільнив мене», –
0: озвалася нарешті чорна пантера.
2: «Невже ти, та сама гола істота, за яку я заступалася перед зграєю, як тільки ти з'явився у джунглях? Повелителю джунглів, коли я зовсім знесилію, подай голос за мене, за Балу, за всіх нас. Ми цуценята в порівнянні з тобою, зламана гіллячка під ногою, молоді осиротілі лані».
0: Думка про те, що Багіра осиротіла лань, розсмішила Мауглі. Хлопчик задихався, ридав, сміявся, аж поки зрештою стрибнув в озеро, щоб отямитися. При світлі місяця він плавав і пірнав, ніби справжня жаба його рідня. Тим часом хаті і його три сини розійшлися в чотирьох різних напрямках на північ і південь, на захід і схід, мовчки попрямували через долини. Вони не зупинялись цілих два дні, тобто пройшли не менше 60 миль джунглями, і за кожним їхнім кроком та рухом хобота стежили й обговорювали все Манг, Кажан, Чіль, мавп'яче плем'я і всі птахи. Зрештою, слони захотіли їсти і паслися спокійно з тиждень. Хаті його три сини девчому схожі на Каа, кам'яного пітона. Вони ніколи не поспішають без потреби. На кінець другого дня в джунглях поширилась чутка, хто її пустив, невідомо. Ніби найкраща вода і їжа в такій-то і такій-то долині. Кабани, які не вагаючись підуть хоч на край світу, аби лиш добре попоїсти, вирушили перші, долаючи скелі, за ними рушили олені, за оленями дрібні лисиці, що поїдають мертвечину, разом з ними покинули свої місця широкоплечі антилопи, нільгаї, а за нільгаями почали вилазити із своїх болід дикі буйволи. Стада розбрелися повсюди, паслися, пили і знову поверталися щипати траву. Будь-яка дрібниця могла сполохнути тварин. Але кожного разу, як тільки виникала тривога, один хтось підвищував голос і заспокоював усіх. То Сагі дикобраз приносив звістку про чудовий корм, який можна знайти трохи далі. То Манг весело кричав, пролітаючи над галявиною і показував,

0: Показуючи, що попереду нема нікого, то Балу, набивши повний рот коренів, плентався повз нерівний ряд тварин, і чи то лякаючи, чи то жартуючи, завертав тварин куди треба. Чимало звірів утекло, а деякі з них, утративши цікавість, відставали від гурту, але багато йшло вперед. Днів через 10 картина змінилася. Олені, свині і нільгаї паслися в колі радіусом 8-9 миль, а кругом них бродили хижаки. Село з навколишніми дозріваючими полями було в самому центрі, і посеред нив сиділи люди на мачанах. Це помости на 4 стовпах на зразок голубників, зроблені для того, щоб лякати птахів та інших злодіїв. З оленями вже не церемонилися. Хижаки йшли за ними і підганяли з усіх боків. Була темна ніч, коли хаті його 3 сини вийшли з джунглів і хоботами попідламлювали стовпи мачанів, і вони падали, наче зламані були голови. Люди, звалившись з мачанів, чули, як глухо ревуть слони. Нарешті прорвався авангард збожеволілих від страху оленів, налетів на пасовища і сільські поля. Услід за оленями прибігли гострокопиті кабани і перерили все, що залишилося після оленів. Час від часу вили вовки, і сполохані стада очайдушно металися туди й сюди, витолочуючи молодий ячмінь і руйнуючи береги зрошувальних каналів. На світанку в одному місці прорвалося коло обложених. Хижаки подалися назад, залишивши відкритою дорогу на південь, і туди ринули олені. Тільки найхоробріші залягли в гущавині, щоб наступної ночі докінчити пашу. Але в цілому звірі зробили своє. Глянувши вранці на поля, селяни побачили, що врожай пропав. А це означало смерть, якщо вони не залишать села. Адже і без того голод щороку був так близько від них, як і джунглі. Коли вигнали на пасовища буйволів, голодні тварини побачили, що олені дочиста з'їли траву, і майнули в джунглі до своїх диких товаришів. Не встигло стемніти, як 2 чи 3 сільських поні вже лежали в стійлах з розбитими головами. Тільки Багіра здатна нанести такі удари. Одна вона могла відважитись так сміливо виволокти на середину вулиці останній труп. Тієї ночі жителі села не зважились розвести в полі вогонь, і хаті та його 3 сини бродили ланами, знищуючи все уціліле. А кожен знає, що не варто шукати чого-небудь там, де побував хаті. До дощів люди вирішили харчуватись зерном, залишеним на насіння, і, звісно, трохи заробляти в наймах, поки надолужать втрачене. Та поки торгівець хлібом думав про свої корзини, наповнені зерном, і високі ціни на хліб, гострі ікла хаті підкопували ріг глиняної хатини і розривали обмазаний коров'ячим гноєм лозовий засік з дорогоцінним зерном. Після того, як виявили цю пропажу, брамін вирішив, що надійшла його черга сказати своє слово. Та марно він молився своїм богам. Можливо, говорив брамін, жителі села, самі того не знаючи, образили яке-небудь божество джунглів, адже всі джунглі проти них, в цьому немає сумніву. Мешканці села відрядили посланця до ватажка одного з недалеких племен гондів, малорослих, мудрих, чорношкірих мисливців, тих самих мешканців джунглів, предки яких були найстародавнішим народом Індії і в давнину володіли всією країною. Потерпілі пригостили гонда всім, чим могли. Він стояв на одній нозі з увіткнутими в жмуток чуприни 2-3 отруйними стрілами, тримав у руках лук і напівзлякано, і напівзневажливо позирав на заклопотаних селян і на їхні спустошені поля. Селяни хотіли знати, чим вони викликали на себе гнів своїх старих богів і які треба принести жертви. Гонд мовчки взяв пагін карели лози, що родить дикі гарбузи, і перед очима червоного індійського божества заплів ним двері храму. Потім він махнув рукою в бік Канхівари і повернувся у гущавину, дивлячись, як племена джунглів ідуть своїм шляхом. Гонд знав, що лише білі можуть відвернути нашестя джунглів. Не варто було запитувати, що це означало. Дикий гарбуз ростиме там, де вони поклонялися своєму богові, і що швидше вони втечуть звідси, то краще. Але не так-то легко залишити насиджені місця. І люди жили там, поки влітку знаходили таку-сяку їжу. Вони пробували збирати горіхи в джунглях, але тіні з палаючими очима підстерігали їх увесь час і з'являлися перед ними навіть опівдні. Коли селяни, охоплені страхом, утікали до своїх стін, вони бачили на стовбурах дерев, повз які проходили не більше 5 хвилин тому подряпини, сліди великих кігтистих лап. Щодовше люди залишалися в селі, то смілішали дикі звірі і з ревінням бігали на пасовищах біля Вайнгунги. Жителі села не наважувались лагодити і заплітати проломи в стінах порожніх хлівів. Їх доламували кабани, а повзучі рослини з вузлуватими стеблами пнулися услід за ними, простягаючи свої коріння на новозахоплену землю, а шорстка трава їжилася вслід за ліанами. Першими залишили село безсімейні. По всіх далеких і близьких місцях вони рознесли вісті про те, що село приречене до загибелі. «Хто може боротися проти джунглів, – говорили вони, – або проти богів джунглів, коли навіть сільська кобра залишила свою нору під смоквою?» Стосунки мешканців села з навколишнім світом припинялися в міру того, як вущала і зовсім зникала протоптана стежка. І слухаючи, як сурмить уночі хаті з синами, селяни нарешті перестали хвилюватися. Їм нічого було втрачати. Землю і насіння все в них забрали. Навколишні поля вже змінювали свої обриси, і настав час звернутися за допомогою до англійців у Канхівару. За звичкою жителі села не поспішали, а откладали втечу з дня на день, поки їх застали перші дощі. Драні покрівлі протікали, на пасовищах стояла вода, і після літньої спеки забояла зелень. Тоді знялися всі. Чоловіки, жінки і діти брели під густим дощем і все ж оглядалися, щоб кинути прощальний погляд на рідні оселі. І коли остання сім'я своїм скарбом вийшла за ворота, селяни почули, як за стінами падають крокви й очеретяні покрівлі. Люди огледіли, як на мить блиснув гладкий, схожий на змію, хобот, розкидаючи почорнілий очерет. Хобот зник, і знову щось затріщало, почувся крик. Хаті зривав покрівлі з хатин так само, як ви зриваєте водяні лілії. Раптом одна кроква ударила старого слона. Цього було досить, щоб хаті напружив усю свою силу. Адже з усіх мешканців джунглів найбільш схильний до руйнування розлючений слон. Брикнувши ногою, хаті ударив по глиняній стіні. Розвалена глина змішувалась з дощовою водою, потекла жовтими потоками. Старий слон ревів і метався вузькими вулицями то ліворуч, то праворуч, навалюючись на хатини, трощачи двері і збиваючи карнизи. А позад хаті, як і тоді на полях Буртпора, лютували його несамовиті 3 сини. «Джунглі поглинуть ці шкаралупки», – пролунав спокійний голос серед руїн. «Треба взятися за зовнішню огорожу». І змоклий під дощем Мауглі зіскочив із стіни, що похитувалася, мов стомлений буйвол. По голих плечах і руках хлопчика стікала вода. «На все свій час!» – крикнув хаті. «О, мої ікла були червоні в Буртпорі! До зовнішніх стін, діти! Головою! Всі разом! Починайте!» І всі 4 вдарили разом. Зовнішня стіна похитнулася, тріснула і повалилась. Онімілі з жаху селяни побачили в проломі вимазані в глину голови руйнівників. Тоді люди кинулися вниз долиною, не маючи ані притулку, ані їжі. А в їхньому селі все крушилось, топталося, ламалось і руйнувалося до останку. Через місяць те місце вбралося ніжною зеленню. А коли ущухли дощі, там, де півроку тому чорніла зорана земля, в усій своїй красі розкинулися буйні джунглі. Пісня Мауглі проти своїх односельчан. «За образу, за кривду й безглузді погрози, напущу я на вас невідчепні лози. Стріхи зникнуть під ними, і крокви впадуть, і гіркою, гіркою карелою двори поростуть. Біля ваших воріт завиватиме звір, а у житницях ваших повисне вампір, і змія невсипуща сяде стражем на під, і на вашому ложі гіркої карели вистигатиме плід. До схід місяця ждіте моїх посланців, ви почуєте пісню незримих бійців. Лютий вовк тепер буде у вас в пастухах, і насіння гіркої, гіркої карели на ваших ланах. І я витопчу хліб ваш у полі на пні, і буде ваш голод данина мені. Дикий олень пооре несіяний клин, і пагони буйні вам пустить карела, гірка, мов полин. Я лози повзучі на вас нацькував, я джунглі на ваші хатини наслав. Дерева повстануть, і крокви впадуть, і стебла гіркої, гіркої карели пустир заплетуть.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

вже чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: Після того, як копита в боксера нарешті загоїлася, він з іще більшим запалом взявся до роботи. Щоправда, того літа і решта тварин працювали як каторжні. Крім повсякденної роботи на фермі і відбудови висадженого в повітря вітряка, з весни почалося будівництво спецшколи. Часом від непосильних тягарів, які кінь брав на себе, у бідолахи підгиналися ноги, а у шлунку було порожньо, як у каркасі вітряка. Але боксер ні на мить не западав духом. Ні в його словах, ні в його діях не було жодних ознак того, що сили його потихеньку занепадають. Щоправда, придивившись до нього пильніше, можна було помітити і певні зміни. Його шкура вже не вилискувала, як раніше, а велетенський круп, немов, увесь збігся. То дарма, часом чулося на фермі. От прийде весна, зійде свіжа травичка, і наш боксер знову стане як стій. Та весна прийшла і пішла, а його круп так і не побільшав. Часом, коли на схилі, що вів до кар'єру, він напружував усі свої м'язи, намагаючись протистояти вазі величезного валуна, здавалося, що його тримає на ногах тільки неймовірна сила волі. І в такі хвилини його губи складалися, щоб вимовити слова. «Я працюватиму ще краще». Однак йому вже бракувало сил, щоб вимовити їх. Конюшина і Бенджамін ще раз попередили його, щоб хоч трохи подбав про власне здоров'я. Але боксер і вухом не повів. Наближався його 12-річний ювілей, та йому було байдуже. Всі його помисли були скеровані на те, щоб устигнути ще до того, як його відправлять на пенсію, натягати вдосталь каміння для відбудови їхнього вітряка.
1: Та от на початку літа, вже по закінченню трудодня, по фермі пробігла чутка, що з боксером щось скоїлося. Як і завжди, він залишився того вечора сам один на схилі, щоб іще до спад сонця встигнути зібрати і дотягти до будівельного майданчика вітряка ще одну купу каміння. Ця чутка виявилася, на жаль, правдивою. За хвилину прилетіли два голуби-поштарі і в один голос протуркотіли. Боксер упав, він лежить на правім боці і не може підвестися.
2: Ви жертвою пали в борьбі раковось.
3: Добра половина тварин негайно кинулась до пагорба, на якому будувався вітряк. Там, витягши шию і не в силах навіть підвести голову, поміж двох голубель лежав боксер. Очі його оскліли. На всьому тілі виступили великі краплини поту. Тоненька цівка крові цибеніла із рота. Конюшина як стояла, так і впала біля нього на коліна. «Боксера, друже!» – залементувала вона. «Скажи, що з тобою?» «Трохи легені підвели», – ледь чутно відказав боксер. «Та дарма. Думаю, що тепер ви зможете відбудувати вітряк і без мене. Я все ж таки встиг навозити каміння». Так чи інакше, працювати мені залишилось всього один місяць. Правду кажучи, я вже рахував дні, коли вийду на відпочинок. Добре було б, коли б і Бенджамінові дозволили піти на пенсію разом зі мною. Кращого приятеля мені і не треба. А він уже теж в літах.
4: Наєдині з тобою, брат, хотів би я побити. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что моей судьбой сказать по правде очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю.
3: Зараз тобі потрібна негайна допомога, відказала конюшина. Хто тут прудкіший, друзі? Біжіть якнайшвидше до крикунця і розкажіть йому, що сталося.
5: Усі, хто тільки вмів бігати, щодуху кинулися до садиби, щоб повідомити про все крикунця. Біля боксера залишились тільки конюшина і Бенджамін, котрий мовчки ліг поруч зі своїм недужим другом, щоб відігнати своїм довгим хвостом набридливих гедзів. Не минуло півгодини, як з'явився крикунець, безповнений жалю та співчуття. Він повідомив присутніх, що товариш Наполеон із великою щирою скорботою сприйняв звістку про нещастя, яке постигло одного із найсумлінніших і найчесніших трударів ферми, і уже домовляється, з ким слід, щоб помістити боксера до найкращої лікарні Віллінгдона. Почувши таке, тварини перезирнулися. Опріч Молі та Сніжка, ніхто з них з роду не переступав кордонів ферми, і думка, що їхній хворий товариш може опинитися в руках людей, просто покоробила їх. Та крикунець тут же пояснив їм, що медична допомога, якої надасть боксерові досвідчений лікар-ветеринар у Віллінгдоні, незрівнянна з тією, яку він може одержати вдома на фермі. А ще хвилин за 30, коли боксерові трохи полегшало, він так-сяк звівся на ноги і пошкандибав до свого стіла, де конюшина і Бенджамін уже настелили для нього свіжу соломи.
6: Наступні дві доби боксер залишався у стайні. Від Наполеона надійшла кругла пляшечка пахучої, але бридкої на смак рожевої мікстури, яку свині знайшли у ванній кімнаті пані Джоунс. І конюшина давала її хворому двічі на день після прийняття їжі. Вечорами із собі лігши в його стілі, вона намагалася втішити боксера розмовою, той час, як Бенджамін відганяв докучливих мух. Боксер у свою чергу переконував конюшину не брати близько до серця того, що сталося. Коли йому вдасться оклигати, то ще принаймні років зотри він проживе у спокої і достатку, мирно пощіпуючи травицю на пасовиську. Уперше в житті в нього буде вдосталь часу для самоосвіти і самовдосконалення. Він ще сподівається, сказав боксер, що йому таки вдасться ще на цьому світі вивчити до кінця абетку.
0: Однак конюшина та Бенджамін могли навідувати боксера лише увечері після роботи, а фургон за ним прибув у полудні, коли всі тварини працювали на полі, де під наглядом одного з кабанів прополювали буряки. Тварини були дуже здивовані, побачивши, як від ферми галопом мчить Бенджамін, ржучи не своїм голосом. Ще ніколи вони не бачили його таким схвильованим, не кажучи вже про те, що ніхто доти не бачив, щоб він так кудись поспішав. «Мерщі, мерщі!» – кричав він. «Біжіть на всі сюди! Вони забирають від нас боксера!»
3: Навіть не чекаючи дозволу від кабана-бригадира, всі залишили роботу. І з усіх ніг майнули до ферми. І справді, на подвір'ї стояв критий фургон, запряжений двома кіньми. На одному боці фургона було щось написано, а напередку сидів шахраюватий на вид чолов'яга в насунутім по самі очі капелюсі. Боксерове стіло було вже порожнє. «До побачення, боксере!» – хором закричали тварини, обступивши з усіх боків фургон. «Повертайся здоровий! До скорого побачення!»
1: «Ойолопи, бевзі!» – загорлав на них Бенджамін, розтовхуючи їх та у відчаї б'ючи землю копитом. «Ідіоти! Ви лиш погляньте, що написано на фургоні!» Тварини вмить замовкли і перезирнулися. Мурєла заходилася складати літери в слова, та Бенджамін відштовхнув її від фургона і серед могильної тиші прочитав: «Альфред Сімонс, бойня і маловарня. Торгівля шкурами та кістковим борошном. Харч для собак. Невже ви не розумієте, що діється? Вони продали боксера на шкуродерню.
6: Тужливий зойк жаху вирвався водночас у всіх тварин. Цю ж хвилину чолов'яга напередку хльоснув коней батогом, і фургон повільно рушив із двору. Відчайдушно лементуючи, тварини гуртом пішли за ним. Доклавши всіх сил, конюшина наздогнала його. «Боксере! Боксере!» – закричала вона. «Боксере! Боксере! Боксере!» Певне, той пізнав її голос, із заднього віконця фургона одразу ж висунувся його великий храп, перетнутий білою смугою. «Боксере!» – заволала конюшина страшним голосом. «Боксере, вискакуй звідти! Ну швидше, швидше! Вони везуть тебе на забій!»
3: Усі тварини хором підхопили. «Вискакуй, боксере, вискакуй!» Та фургон уже набрав швидкості і одірвався від них. Важко сказати, чи розібрав боксер, що кричала йому конюшина. Та його храп зник із заднього віконця, і стінки фургона здригнулись від глухих ударів із середини. Це боксер намагався пробити собі шлях на волю. Був час, коли б навіть від одного удару його могутнього копита весь цей фургон розсипався б на друзки. Та ба, невдовзі сили залишили його. І грюкіт копит почав завмирати, поки не припинився взагалі. «Товариші, ну послухайте, хоч ви, товариші!» – зарепетували увічі тварини, звертаючись до двох коней, які тягли фургон. «Схаменіться, товариші! Ви ж везете на смерть вашого брата!»
5: Та дурні тварі були надто затуркані, щоб усвідомити те, що відбувається, і лиш у відповідь прищулили вуха та пришвидшили крок. Хтось був запропонував забігти їм наперед і зачинити залізні ворота, та пізно, за мить фургон уже проминув їх і виїхав на проїжджий тракт. Голова боксера так і не з'явилася в задньому віконці. А ще через 3 дні на фермі було оголошено, що він помер у ветеринарній лікарні у Віллінгдоні, незважаючи

несучи поперед себе своє черево. Руки глибоко засунуті в кишені його старого, безформного піджака з твіду гусячі лапки. Того, що з латками на ліктях. Того, від якого він не в силах відмовитись, хоча й розуміє, що той уже зношений геть на лайно. «Що тобі треба?» – запитує троль три. Він усе ще обнімає малого ззаду. Хоч згадає, чи не видати щось тягуче в манері Джона Вейна, але вирішує, що не варто. Єдиний Вейн, якого знають ці поганці, це Ліл Вейн. «Мені треба, щоб ви облишили в спокої цього малого», – каже він. «Збирайте звідси, зараз же». Троль один відпускає кишені малого підтумка. Він у кофті з каптуром і обов'язковому кашкеті Янки. Схиливши голову набік, він впирає долоні собі в худі стегна, вигляд у нього веселий. «Від'їбися, жирний!» Ходжес не гає часу. Їх тут врешті-решт аж троє. Він дістає з правої кишені піджака веселого ляпанця, отримуючи задоволення від його ваги. Ляпанець – це шкарпетка з узором ромбиком. Стопає її заповнена підшипниковими кульками. На щиколотці в неї надійний вузол, щоб сталеві кульки трималися купи. Він змахує шкарпеткою по різкій горизонтальній дузі, б'ючи з боку в шию тролю один так, щоб не поцілити в Адамове яблуко. «Вдар хлопця туди, і майже напевне його уб'єш, а тоді тобі світить тяганина з бюрократією». Звучить металеве чвак, троль один перехняблюється набік, його веселий вигляд змінюється болісним здивуванням. Він робить спотикливий крок із бровки і падає на дорогу. Там він перекидається на спину, хапаючись руками за горло, давиться повітрям з очима впертими в дно віадука. Уперед вирушає троль три. «Йобаний!» – починає він, і тоді ходже спіднімає ногу. Шпильки і голки пішли геть, слава Богові, і мить уб'є його в пах. Він чує, як рипнули штани в нього на заду, і думає: «Ох ти ж, старий пердун!» Троль три виє від болю. Тут, з легковиками і ваговозами, що проносяться над головою, цей звук дивно плаский. Троля переламує навпіл. Ліву руку Ходжес так і не витягав. Він випрямляє на ній вказівний палець, щоб той випирався з кишені, наставляючи його на троля два. «Агова, сракорилий, нема сенсу чекати на більшого брата цього малого. Я сам порву тобі кулею сраки. Мене бісить, коли троє на одного». «Ні, чоловіче, ні!» Троль два, високий, добре збудований, років либонь 15, але переляк його змалює заледве до 12-річного. «Прошу, дядьку, ми просто гралися!» «Тоді тікай, ігрунчику!» Каже Ходжес: «Марший!» Троль два біжить. Тим часом троль один підвівся на коліна. «Ти пошкодуєш про це, жирний мудак!» Ходжес робить крок у його бік, піднімаючи ляпанця. Троль один це бачить, видає дівчачий скрик і прикриває собі шию. «Тобі краще теж утікати», каже Ходжес, «бо інакше цей жирний дядько збирається обробити тобі пику, коли твоя матуся прибуде до пункту невідкладної допомоги. Вона пройде повз тебе, не впізнавши. Цієї миті, з адреналіновим напором і тиском, мабуть, понад 200, він дійсно на таке абсолютно готовий». Троль один підводиться на рівні. Хоче зробить фальшивий випит у його бік, і троль один винятково слухняно сахається назад. «Забирай з собою свого дружка і поклади йому льоду на яйця», – каже Ходжес. «Вони розпухнуть». Троль один обхоплює рукою троля три, і вони шкандибають до лоутаунського боку віадука. Коли тролю один здається, що він уже в безпеці, він обертається і гукає: «Я з тобою ще зустрінуся знову, жирний! Моли Бога, щоб цього не сталося, сракоголовий!» – каже Ходжес.

Він підбирає рюкзак і вручає його малому, який дивиться на нього виблушеними, повними недовіри очима. Йому, мабуть, років із 10. Хоче, супускає ляпанця назад собі до кишені. «Чому ти не в школі, малий чоловіче?» «У мене мама захворіла, я іду по ліки для неї». Ця брехня настільки нахабна, що змушує Ходжеса вищиритися. «Та ні, аж ніяк. Ти просто прогулюєш уроки», – каже він. Хлопчик не каже нічого. Це полісмен, ніхто інший не виступив би так, як цей дядько. Ніхто інший не тримав би зарядженої шкарпетки у себе в кишені також. Безпечніше грати німого. «Іди, прогулюй уроки деінде, де безпечніше», – каже Ходжес. «Там є ігровий майданчик на 8-й авеню, спробуй туди». «Там торгують коксом на тому майданчику», – каже хлопчик. «Я знаю», – каже Ходжес майже добродушно, – «але ж ти не мусиш собі купувати». Він міг би додати: «Ти не мусиш також ставати переносчиком наркоти», але це звучало б уже наївно. Там, у Лоутауні, більшість такої дрібноти якраз і займаються переноскою. Можна заарештувати такого за володіння наркотиком, але спробуй зліпити справу. Він вирушає знову на парковку по безпечний бік віадука. Озирнувшись назад, він бачить, що хлопчик так і стоїть на місці, дивиться на нього. Рюкзак звисає з одної руки. «Маленький чоловіче», – каже Ходжес. Хлопчик дивиться на нього мовчки. Ходжес піднімає руку, наставляючи на нього. «Щойно. Я був зробив тобі добро. Я хочу, щоб ти передав його далі, перш ніж сьогодні ввечері сяде сонце». Тепер вираз обличчя малого виказує цілковите нерозуміння, немов Ходжес бовкнув щось іноземною мовою. Але з цим гаразд. Інколи воно просочується вглиб, особливо у юних. «Люди б здивувалися», – думає Ходжес. «Вони були б дуже здивовані».

Бреді Хартсфілд перевдягається в свою іншу уніформу, білу, і перевіряє фургон, швидко зазираючи до списку. Саме так, як це подобається містеру Льобо. Все на місці. Він потикає голову в кабінет, щоб привітатися з Ширлі Ортон. Ширлі – жирна свиня, завелика любителька продуктів компанії, але йому хочеться залишатися приємним для неї. Бреді хоче бути приємним для всіх. Так, набагато безпечніше. Вона западає на нього, і це зручно. «Ширлі, ти гарнюня дівчинка!» Гукає він голосно, і вона вся спалахує аж до лінії волосся на її прищавому лобі. «Мала Льоха, паць-паць-паць!» Думає Бреді. «Ти така жирна, що коли ти сідаєш, в тебе, мабуть, піхва вивертається назовні. Привіт, Бреді! Знову на Вестсайд?» «Весь тиждень, Люба! Ти в порядку?» «Нормально. Червоніє ще дужче, ніж перед тим. Добре, просто хотів спитати, як справи». Потім він від'їжджає, слухняно дотримуючись усіх обмежень швидкості, хоча, щоб дістатись своєї території, така повільна їзда забирає нахер у цього цілих 40 хвилин. Але це мусить бути саме таким чином. Упіймають за перевищення на фургоні компанії в той час, як у школах закінчились останні уроки, і тебе звільнено, і не просися. Але коли він приїжджає у Вестсайд, це гарна частина роботи. Він опиняється в районі, де живе Ходжес, і то з повним правом там перебувати. «Ховайся на видноті», як каже старе прислів'я, і на впевнену думку Бреді – це дійсно мудро. Він завертає з Ялинкової вулиці і повільно їде по Харпер Роуд, просто повз будинок Дед Пенса. «О, лишень подивіться», – думає він. На передньому дворі цей негритосик, оголений до пояса. Так що всі матінки, які вдома, можуть, поза всякими сумнівами, добре роздивитися на олійні потом кубики м'язів його преса. Штовхає газонного хлопчика. «Майже вчасно ти за це взявся», – думає Бреді. Галявина мала вже доволі кошлатий вигляд, та, мабуть, старий Дед Пенс навряд чи звертав на це велику увагу. Старий Дед Пенс занадто заклопотаний тим, що дивиться телевізор, їсть поп-тарти і мацає револьвер, який лежить на столику поряд із його кріслом. Негритосик чує, як він під'їжджає, і розвертається подивитися. «Я знаю твоє ім'я, негритосико», – думає Бреді. «Тебе звуть Джером Робінсон. Я знаю майже все про старого Дед Пенса. Я не знаю, чи він шпокає тебе, але мене б це не здивувало. Саме через це він може і тримати тебе біля себе». Бреді махає рукою понад кермом свого маленького, розмальованого дитячими сюжетами фургона «Містер Смаколик», який ще й весело дзеленчить аудіозаписом дзвіночків. Негритосик махає у відповідь і посміхається. Насправді посміхається. Кожному подобається продавець морозива.

0: Частина друга. Під блакитною парасолькою Деббі.
1: Брейді Хартфілд курсує плетивом вуличок Вестсайда до 7:30, коли пізні сутінки починають сціджувати блакить із весняного неба. Перша хвиля його покупців від 3-ї дня до 6-ї вечора складається зі школярів після уроків з наплічниками, які розмахують пожмаканими доларовими банкнотами. Більшість на нього навіть не дивиться. Вони надто заклопотані, теревенячи зі своїми приятелями або говорячи у мобільні телефони, які сприймаються ними не як додаткові прилади, а як життєво необхідні речі, такі як їжа або повітря. Нечисленні з них кажуть «дякую», але більшість не переймається. Прийди на це начхати. Він не хоче, щоб на нього дивилися, не хоче, щоб його запам'ятовували. Для цих мазунчиків він усього лише штовхач солодощів у білій уніформі. І саме таким йому подобається залишатися. Від 6 до 7 – мертвий період, поки малі тварюки ховаються по своїх домах на вечерю. Хіба що дехто з них, ті, що кажуть йому «дякую», навіть балакують там з батьками. Більшість, мабуть, відразу ж переходять до тицяння в кнопки своїх айфонів. Поки матінки з татками базікують одне з одним про свої роботи або дивляться вечірні новини, щоб дізнатися про все, що діється у великому зовнішньому світі, де вельможні і значні наразі творять актуальне лайно. В останні півгодини його зміни торгівля знову оживає. Тепер уже і діти, і батьки підходять до брязкітливого фургона містера Смаколика, купують крижані ласощі, які поїдатимуть з гузними, здебільше товстими, зручно вмощеними в шезлонги у себе на задніх подвір'ях. Це все люди обмеженої уяви, тупі, як мурахи, що повзують довкола своїх мурашників. Ось, масовий вбивця подає їм морозиво, а вони й поняття не мають. Час від часу Брейді загадувався, чи важко було б отруїти цілий фургон солодощів. Ванільне і шоколадне морозиво, Бері Гуд, смак дня, смачні крижинки, Бравні Ділайт, навіть морожені палички та свистки. Він зайшов аж так далеко, що навіть провів пошук щодо цього в інтернеті. Зробив те, що його бос у Discount Electronics, Ентоні Тоунс Фробішер, мабуть, назвав би дослідженням технічних можливостей. І зробив висновок, що хоча таке і можливо вчинити, але вчиняти це було б тупістю. Не в тому справа, ніби він був не схильним до ризику. Він вислизнув після мерседесової бійні, коли шанси на те, що його впіймають, були набагато вищими, ніж на те, що він безслідно щезне. Але він не бажав виявитися впійманим зараз. Він мусить робити свою справу. Його справа наприкінці цієї весни і початку літа – цей жирний екс-коп К. Вільям Ходжес. Брейді може виїхати на свій маршрут по Вестсайду з повним фургоном отруєного морозива вже після того, як колишній коп утомиться гратися з тим револьвером, що він його тримає біля свого крісла у вітальні, і скористається ним за призначенням. Але не раніше. Цей жирний екс-коп бісить Брейді Хартсфілда. Дуже, дуже бісить. Ходжес вийшов на пенсію з усіма почестями. Вони йому навіть вечірку влаштували. А хіба це справедливо, коли він не спромігся впіймати найзліше уславленого вбивцю з усіх, яких тільки бачило це місто? –

0: Завершуючи зміну цього дня, він їде повз будинок на Тібрі-Лейн, де зі своїми матір'ю, батьком і сестрою мешкає найманий хлопець Ходжеса Джером Робінсон. Джером Робінсон також бісить Брейді. Робінсон симпатичний на вигляд. Він працює на екскопа, і ще він кожного вікенда гуляє з новою дівчиною. І кожна дівчина в нього гарна. Деякі з них навіть білі. Це неправильно. Це протиприродно. «Гей!» – гукає Робінсон. «Містере Морозивник, зачекайте!» Він легко біжить через галявину разом зі своїм собакою, великим ірландським сетером, яким мчить за ним по п'ятах. А поза ним біжить і приблизно 9-річна Джеромова сестричка. «Купи мені якогось шоколадного, Джері!» – кричить вона. «Будь ласочка!» У нього навіть ім'я білого хлопця – Джером. «Джеррі!» Це образливо. Чому б йому не бути Треймором, або Девоном, або Лероєм? Чому він не якийсь там йобаний Кунте-Кінте? Джером у мокасинах без шкарпеток. Щиколотки в нього все ще зелені після підстригання галявини в екскопа. На його безумовно вродливому обличчі велика посмішка. І Брейді може закластися, що коли він спалахує нею до своїх вікендових краль, то дівчатка спускають з себе трусики і розчепірюють руки. «Нумо, входь, Джеррі!» Сам Брейді ніколи не був із дівчиною.
1: «Як настрій, чоловіче?»
0: – питається Джером. Брейді, який уже виліз із-за керма і стоїть біля торгового віконця, вишкірюється. «Добрий, уже майже кінець зміни, і від цього в мене завжди добрий настрій».
1: «У вас залишилося якесь шоколадне? Ота маленька русалонька бажає шоколадного».
0: Брейді показує йому великий палець, так само усміхаючись. Це майже та сама усмішка, яку він мав під клоунською маскою, коли з буквально втиснутою в мат педаллю акселератора він врізався у натовп отих жалюгідних шукачів роботи перед міським центром.
2: «Добре вас чую! Прийняв, пойняв, друже мій!» Підбігає маленька сестричка. Очі іскряться, кіски метляються.
3: «Джери, не називай мене маленькою русаленькою, я це ненавиджу!»
0: Їй років 9 чи близько того, і в неї також сміховинно біле ім'я – Барбара. Бреді сприймає чорношкіру дитину з іменем Барбара чимсь настільки сюрреалістичним, що навіть необразливим. Єдиний, хто в цій родині має негритянське ім'я – це собака, який зараз стоїть на задніх лапах, поставивши передні на борт фургона і махає хвостом.
1: «Одел, сидіти!»
0: – наказує Джером, і пес сідає, хекаючи про те з веселим виглядом.
2: «А як щодо вас?» – питає Брейді в Джерома.
0: «Що-небудь вам?»
1: «Мені ванільне, м'яке, будь ласка».
0: «Ванільним тобі самому хотілося б бути», – думає Брейді, та вручає їм їхнє замовлення. Він любить підглядати за Джеромом. Йому подобається знати все про Джерома, бо у ці дні Джером, схоже, єдина людина, яка бодай якось спілкується з Дед Пенсом. І за останні 2 місяці Брейді бачив їх разом достатньо, аби зрозуміти, що Ходжес ставиться до хлопця як до друга, а не тільки як до спорадично найманого робітника. Сам Брейді ніколи не мав друзів. Друзі небезпечні, але він знає, що вони таке. Хабарі власному его, емоційні страховки. Коли тобі погано, до кого ти біжиш? До своїх друзів, звісно. І друзі кажуть тобі речі на кшталт «Ох, невже!» «Та не журись!» «А ще ми з тобою та ходімо десь». «Посидимо, вип'ємо». Джерому всього лише 17, ще недостатньо дорослий, аби піти десь випити з Ходжесом, хіба що содової. Але він завжди може сказати «Не журіться, та я з вами». Отже, Брейді не припиняє стежити. Місіс Трелоні не мала жодних друзів. І чоловіка не мала також, тільки свою хвору матусю.
1: завдяки чому вона була легким м'ясом, особливо після того, як її почали обробляти копи. А що, вони зробили за Бреді половину роботи? Решту він зробив сам, буквально під самісіньким носом тієї кощавої суки. «Ось, тримайте», – промовляє Бреді, вручаючи Джерому замовлені ним ласощі, а так хотілося б, аби вони були затруєні миш'яком, або, скажімо, варфаріном, зарядити цим морозиво, і в них тектиме кров з рота, з очей і вух, не кажучи вже про їхні гузна. Він уявляє собі, як оці діти Вестсайду кидають свої наплічники і дорогоцінні мобілки, коли в них з кожного отвору починає дзюрити кров. Який міг би вийти з цього фільм катастрофа? Джером подає йому десятку, і разом з рештою Брейді вручає йому собаче печиво. «Для Ордела», – каже він. «Дякую, містере», – каже Барбара і лиже свій шоколадний ріжок. «Смачнюще! Насолоджуйся, серденько». Він їздить фургоном «Містер Смаколик», а також часто їздить на виклики «Фольксвагеном» з написом «Кіберпатруль». Але справжня його робота цього літа – це детектив К. Вільям Ходжес Пенс. А саме – зробити так, щоб детектив Ходжес Пенс скористався отим своїм револьвером. Брейді бере курс назад до фабрики морозива Льоба, щоби поставити там фургон і перевдягнутись у своє нормальне вбрання. Всю дорогу він дотримується обмежень швидкості. Хто про безпеку дбає, біда того обминає.

Родинне радіо. Голос рідного краю. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. У 16 столітті у Великому Литовському князівстві в Україні ще жили князі старшої династії Рюриковичів, які стояли в династичному ряду значно вище від московських Рюриковичів. До одного з цих родів належала династія князів Острозьких, які, до речі, доблесно боролися проти Московії. Ми про це ще поговоримо. Послухаймо російських істориків. Стефан писав із Вільна 26 червня, що наша московська грамота є підроблена, що бояри московські обманом включили в неї статтю про Лівонію, що Іоанн, кажучи про мир, воює цю землю королівську та вигадав байку про своє походження від кесарів римських, що Росія, Московія, беззаконно відняла в Литви і Новгород, і Сіверські області, і Смоленськ, і Полоцьк. Кінець цитати. А далі? «Похваляєшся своєю спадкоємною державою», – писав Стефан. «Не заздрю тобі, бо думаю, що краще достоїнством надбати корону, ніж народитися на троні від Глинської, дочки Сигізмундового зрадника». Нагадування про матір Івана Грозного, яка втекла з Литви. «Засуджуєш моє віроломство оманливе, ти – автор підроблених угод, зміст яких змінений обманом і таємним додатком слів, бажаних єдино твоєму божевільному властолюбству». Кінець цитати. Баторій не хотів далі говорити з нашими московськими послами, вигнав їх зі свого стану і з насмішкою прислав Іоаннові видані в Німеччині латинською мовою книги про російських московських князів і власне його царювання на доказ того, що древні государі, князі, московські були не Августові родичі, а данники ханів Перекопських. Кінець цитати. Стефан Батурій нагадав Іванові Грозному, що його дід Іван III, як і всі його предки, злизували кобиляче молоко з грив татарських коней. Кінець цитати. Батурій у своїх листах говорив правду, яка вельми не подобалася російській правлячій еліті, що намагалася брехнею й підтасуваннями прихопити візантійську спадщину. Однак ні Європа, ні Кримська Орда брехливого домагання Московії не сприйняла. А як хотілося російським державникам царської величі вже з часів Івана Грозного. Та велич виявилися лише мильною булькою. Васальна повинність Московії та Івана IV перед Кримською Ордою і родом Гіреїв підтверджена не лише Європою, а й російськими джерелами. Зокрема, істину повідав професор Московського університету Соловйов, коли писав про мир, укладений з Туреччиною 1700 року, про що ми вже згадували. Російські історики складали історію імперії дуже хитро, лише пишучи про перемоги та досягнення. Вони мимохідь згадували про колишні приниження. Коли ж викладали матеріал про сам період приниження і ганьби, то у відвертому словоблудстві ховали навіть очевидну істину. Це найважливіше правило писання і викладу російської імперської історії було вироблене у катерининський час, поставлене під царський нагляд та цензуру і дотримувалося до горбачовських часів імперії, тобто до 1980-х років. Згадаємо, саме указом від 4 грудня 1783 року Катерина ІІ повеліла створити комісію під керівництвом і наглядом графа Шувалова для складання записок про древню історію переважно Росії. Кінець цитати. Йшлося саме про твір російської імперської історії, для чого й складалися записки, зведені в так звані літописні зводи. Останнє слово при складанні записок залишалося за імператрицею. Ось в такий спосіб створили в лапках історію держави російської, не зберігши ні єдиного оригіналу стародавніх літописів. До речі, щоб довести цю істину, потрібно лише зробити незалежну експертизу паперів та чорнила, так званих літописних зводів, і впевнитися в часі їхнього народження. Але повернімося у часи далекі. Отже, до 1582 року Польща, Литва та Швеція, кожна зі свого боку, відвоювали у Московії раніше захоплені нею землі у так званій Лівонській війні. Стефан Баторій, очоливши війська Польщі та Великого князівства Литовського, завдав Московії удару в зовсім несподіваному місці. Його війська обложили і взяли штурмом Полоцьк. А потім один за одним упали Великі Луки, Невель, Озерище, Заволоччя, Холм, Стара Руса, Острів, замок Шмильтен і, як писав Карамзін, Баторій розорив Дербську область аж до московських кордонів. Військам Баторія відкрився прямий шлях і на Псков, і на Москву. 1581 року його війська осадили Псков і тримали його в облозі до січня 1582 року, тобто до укладання миру. Новгород був зруйнований самим Іваном IV 1570 року і лежав у руїнах. Одночасно з військами Батурія шведи завдали удару через Карелію, відвоювавши в московитів раніше захоплені Лоде, Фіккель, Леаль, Габзаль, саму Нарву, пізніше Івангород, Яму, Копор'я, Віттенштейн. Ця поразка Московії, як пише Карамзін, навіяла такий жах на росіян, московитів, що вони справляли молебні в церквах, хай врятує їх небо від цього ворога лютого. Принаймні Іоанн Грозний був наляканий, не бачив сил і вигод Росії, Московії. Бачив лише ворожі і чекав порятунку не від мужності, не від перемоги, але єдино від єзуїта папського Антонія, посланник Папи Римського. Кінець цитати. Іван Грозний мав у Балтії армію в складі 57 тисяч 689 осіб. У той час як армія Батурія мала в своєму складі не більше 17,5 тисяч осіб, а армія шведів – не більше 8 100 осіб. Навіть перевага у військах більш ніж удвічі не допомогла Московії в оборонній війні. Такі реалії поразки Московії в Лівонській війні. Мир, укладений в сільській курній хаті селище Ківерова гора, біля зруйнованого війною містечка Ям-Запольський підтвердив кричущу відсталість Московії перед Європою кінця XVI століття. Московія втратила все, що зуміла прихопити за 24 роки дикого розбою в Балтійському регіоні. Хочу розвіяти ще один запущений російськими істориками доважок брехні, який стосується Івана Грозного. Ми пам'ятаємо, як обурювався Стефан Батурій нахабними діями послів Московії, які вносили в раніше підписані договори від себеньки, а найчастіше їх переписували і фальшували. Московитові тих часів було набрехати, що плюнути. Отож Карамзін в своїй історії переконує читачів, що під час підписання Ям-Запольського мирного договору Стефан Батурій нібито, щоб догодити послам Івановим і самому Іванові IV, підписав два різні договори. Для Польщі з титулом Івана «Государ, князь московський», а для Московії з усіма титулами Івана IV, які той сам собі привласнив. Послухаймо московського байкаря. Нарешті домовилися дати Іоаннові тільки в російській, московській, перемирній грамоті ім'я царя, володаря Смоленського і Лівонського. У королівській же просто государя, московського. А Стефанові титул Лівонського. Кінець цитати. Дивно, але цілковита брехня підкидалася московською державною елітою з відвертим нахабством. Без найменшого докору совісті всіх майбутніх читачів мали за дурнів. Зауважмо, московити програли війну. Благали Батурія підписати мир, погоджуючись на все. Але, виявляється, нав'язали переможцеві умови, неприйнятні особисто йому. Московити настільки хитрі та розумні, а Батурій у викладі Великороса настільки дурний і простакуватий, що дозволив московитам роздобути титул царя Лівонського. Чи не смішно? Послухаймо цього ж автора, як він сам себе спростовує. Стефан велів скінчити переговори і, звісно, продовжувати війну, і бачили крайність, не сміли ослухатися государя. Єлецький і Олфер'єв повинні були прийняти головну умову, тобто ім'ям Іоанновим відмовилися від Лівонії, поступилися Полоцьком та Веліжем. Кінець цитати. Отакий цар московський із лівонським додатком. Батурій не збирався з московитами ні жартувати, ні грати в московські ігри. Звісно, кожному читачеві мусить бути зрозуміло, що подібний доважок брехні можна було запустити в історію імперії лише через сотні років після тих подій, складаючи саму цю історію і рецензуючи матеріал на державному рівні. Притім, маючи змогу, щоб конфіскувати польський екземпляр стародавнього договору. Адже після третього розділу Польщі 1795 року, коли Варшава з усіма музеями

Не буду викладати матеріал про подальший внутрішній розбій Івана IV. А він і далі убивав, вішав і різав не тільки простих, а й знатних людей Московії. Нарешті Іван IV, великий деспот і відвертий бандит свого часу, помер 1584 року. В останні дні життя від нього чувся нестерпний сморід. Московський цар у прямому значенні слова смердів перед смертю, наче виліз із туалетної ями. На зміну смердючому Іванові прийшов його син Федір Іванович, останній із роду московських Рюриковичів. Дослідимо кілька незаперечних історичних фактів останнього часу московської династії Рюриковичів. Як казав великий майстер до важку брехні Карамзін, царювання жорстоке часто змінює царювання слабке. Московська владна еліта під словами «слабке царювання» завжди мала на увазі московське його трактування. Будь-яке московське правління, яке не принесло територіальних завоювань і награбованого добра, визнавалося слабким. Ми не раз звертали увагу на подібні твердження. Однак у часи князювання Федора Івановича сталася подія, що геть чисто спростовує весь вигаданий міф про московських царів Івана Грозного та Федора Івановича. А в усі попередні часи князь, який заступав на московський престол, повинен був виголосити клятву на вірність Орді та спадкоємцеві роду чингіситів, платити йому щорічну данину або, як великороси називали це, поминки. Як було в ті останні роки, майстер до важку брехні замовчує, нагромаджуючи в своїй історії масу непотрібного словоблудства. Однак в історії залишився підтвердженим факт навали кримського хана Казигірея на Москву 1591 року. Всі улуси були зборені. Всі придатні люди сідали на коней від старого до малого. З ними з'єдналися і полки Ногайські Казиєвого улусу, і Султанські з Азова, Білгорода, з вогнепальними снарядами. Липня 3-го сповістили Феодора, що хан перейшов Оку під Тешловим, ночує на Лопасні, йде прямо до Москви. Казигірей став навпроти села Коломенського і з Поклонної гори, оглянувши місця, велів своїм царевичам вдарити на військо московське. Бій був нерішучий. По обидва боки підкріплювали бійців, але головні сили ще не приступали до бою. Кінець цитати. А далі російський оповідач історії запевняє нас, що кримські татари, переночувавши і відпочивши біля села Коломенського, за годину до світанку знялися і пішли додому. Стався, мовляв, мало не анекдотичний випадок. Навіщо приходили? Чому пішли? Цілковитий секрет. Крім звичайного доважку брехні, нічого виявити неможливо. Та виявляється, ще в день, під час початкового бою, відбулося ось що. Феодор став і байдуже дивився з високого свого терема у Кремлі на битву. За ним стояв добрий боярин Григорій Васильович Годунов і плакав. Феодор звернувся до нього, побачив його сльози і сказав: –

0: Будь спокійний, завтра не буде хана. Це слово, мовить літописець, виявилося пророцтвом. Кінець цитати. Не знаю, як читачі, але я в подібні сказання не вірю. Це слово «блудство» необхідне тільки для виправдання чергового приниження Московії, князя, для приховування істини серед словесної полови. Без сумніву, князь Федір Московський, або, простіше, Федір Іванович, знав, навіщо прийшов у Московію хан Казигірей. І без сумніву, виконав усі вимоги спадкоємця великого роду Чингісидів. Це не просто здогад або припущення. На це є підтвердження. Навіть у майстра доважку брехні Карамзіна. Але значно далі в тексті, заховане серед інших сказань. Не міг же великороз-державник ось так просто повідати світу. Московський князь і Московія вкотре присягнули родові Чингісидів на вірність, визнали Казигірея своїм верховним царем і виплатили великі поминки, тобто велику данину. Але ось підтвердження цього в байкаря історії. Я, Федір, бажаючи дружби твоєї, Казигірея, і Султанової, не слухаю послів європейських государів, ні волі мого народу, а пропоную тобі братерство з багатими дарунками, даниною. Кінець цитати. В заставу дружби Феодор доставив Казигірею 10 тисяч рублів, чимало шуб і тканин, обіцяючи надсилати щорічно стільки ж. Нарешті мав задоволення отримати від нього, за Карамзіним, влітку 1594 року, шертну або клятвену грамоту із золотою печаткою. Ця грамота умовами і висловами нагадувала старі, істинно союзні, якими добрий, розумний Менглігірей запевняв Іоанна III у любові й братерстві. Кінець цитати. Хитро, відверто неправдиво подає матеріал майстер доважку брехні. Насаджується думка, нібито саме Казигірей присягав Федору Московському. Але ж це неправда. Ми пам'ятаємо, про що була підписана шертна клятвенна грамота 1473 року між Менглігіреєм і Іваном III. Тоді Іван III присягнув на вірність Менглігірею, визнав за Менглігіреєм титул царя верховного, тобто царственного спадкоємця великого роду Чингісидів, а себе його підданим, васалом, і залишався у взаєминах з Ордою, як і всі його предки, князем московським, данником ханським. Він далі платив данину Орді і залишався під ординською верховною владою. Натомість кримські гіреї та Орда зобов'язані були захищати Московію від зовнішніх кривдників і зовнішнього зазіхання. І останній московський князь роду Рюриковичів із великим задоволенням дав клятвену грамоту на вірність та підданство роду Гіреїв. І залишився, як і всі до єдиного спадкоємці Олександрового Невського племені, васалом роду Чингісидів. І зовсім немає значення, чи клятвена грамота була підписана під Москвою на Поклонній горі, в стані хана Казигірея чи в Бахчисараї у 1594 році. Карамзін не посмів подати читачам справжню картину приниження Московії, її останнього князя династії Рюриковичів Федора Івановича. І мета у нього була зовсім інша – приховати і спотворити саму правду, щоб брехнею та хитрістю возвеличити це приниження. Хочу звернути увагу. Укладання клятвиної грамоти сприяв особисто Федір Годунов, який став після останнього Рюриковича правителем Московії. Годунов ніколи не забував і не приховував свого ординського походження. Саме ординська знать Московії, що становила переважну частину її боярства та князівства, не дозволяла Московії відриватися від матері Орди. Останній князь Московії Федір Іванович помер 7 січня 1598 року. Обидва останні московські князі династії Рюриковичів були людьми ненормальними. Грозний був дегенератом або одним із тих параноїків, психологію яких вивчав Ломброзо. Федір був напівідіотом. Кінець цитати. Ці твердження не вимисли окремих істориків. Практично всі європейці, що відвідали Московію наприкінці XVI століття, дотримувалися такої думки. Так припинилося на троні московському знамените варязьке покоління, якому Росія, Московія, зобов'язана буттям. Від початку настільки малого, крізь низку століть бурхливих, крізь вогонь і кров, досягши панування над північчю Європи та Азії войовничим духом своїм володарів і народу. Кінець цитати. Я гадаю, саме небо, аби покарати цю бандитську московську гілку династії Рюриковичів, послало на голови двох останніх представників Олександрового Невського племені велике прокляття, перетворивши одного з них із людини на бандита, розпусника та параноїка, який зазіхав на чужі титули, віддавався блуду й розпусті, а іншого – на дурня, зобов'язаного все життя замолювати гріхи всього роду московських князів. І щоб цей рід, ворожий до оточення, не шаленів і далі, перервало його навіки. Навіть небесному терпінню до роду Олександра Невського, який понад 300 років по-бандитськи керував Московією, прийшов кінець. Амінь. Закінчився рід Рюриковичів московських не царством і величчю, а васальним плазуванням і залежністю від Орди і Чингисидів. Як виникла Москва і Московія у володінні Батиєвої Орди, так і залишилася в підданстві Орди до останнього московського князя Рюриковича. І навіть перші Романови майже 100 років усе 17 століття залишалися васалами Кримської Орди, через що опісля так знущалася великоросійська еліта над татарським народом. Ніяк не могла пробачити свого багатовікового приниження. Послухаймо історика. І навіть у кримських татар в Бахчисарайському договорі 1681 року не могли домогтися ні зручного степового кордону, ні скасування ганебної щорічної данини ханові, ні визнання московського підданства Запорожжя. Кінець цитати. Така істина, прихована під половою звичайного історичного словоблудства. Або по-російськи «доважками брехні». Про це зовсім забули державники типу Лужкова, Солженіцина і такі, як вони. Великороси-державники розповіли нам не історію становлення московитів як народу, а історію розбою московської гілки династії Рюриковичів. При цьому чомусь перервали цю династію на київському князеві Олегу, забувши, що Олег прийшов у Київ з півночі Європи. Отже, за логікою великоросів, їхній родовід повинен поширюватися на норвезький і шведський народи. Але, як бачимо, логіки в цьому історичному питанні у великоросів немає. Недарма історик Велишевський сказав, мов би вліпив ляпаса офіційній великоросійській ідеї. Хоча московські государі називають себе великим князем або царем усія Русі, але право на цей титул у них було таке ж, як і право їхніх сучасників, англійських королів, за яким вони собі привласнювали герб і корону Франції до своєї вітчизни. Кінець цитати. Якщо історики Англії та англійська історична наука давним-давно зуміли поправити своїх королів, то великоросійський істеблішмент і правителі російської, ну, власне кажучи, московської держави, донині зазіхають на чужий коровай, а як і їхні попередники, повторюючи давно завчену облуду про київський період московської історії.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Тіло через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Тед Лонг насолоджувався висотою і шириною головної магістралі міста. Вже 2 місяці, як комісар наклав тимчасову заборону на рейси утильників і відкликав їх усіх з космосу. Однак п'янке почуття безмежного простору не залишало Лонга. Його навіть не пригнічувала згадка про те, що заборона виловлювати контейнери була зумовлена вимогою Землі ощадити воду, а отже в першу чергу обмежити її видачу на космічні польоти. Дах проспекту був пофарбований світною ясно-блакитною барвою. «Спроба старомодної імітації земного неба», – подумав Тед. Вітрини крамниць, прорізуючи стіни, водночас їх освітлювали. Звідкілясь, перекриваючи гул транспорту і кроки перехожих, долинали вибухи. Це пробивали в марсовій корі нові тунелі. Скільки він живе, стільки пам'ятає оті вибухи. За часів його дитинства на місці цієї вулиці була неторкана скельна порода. Місто розросталось і розростатиметься, аби тільки земля не стала на заваді. Лонг звернув на поперечну вулицю, значно вужчу і не таку освітлену. Магазинні вітрини змінились тут житловими будинками, чиї фасади були прокреслені рядами ліхтарів. На зміну покупцям і вуличній метушні з'явились статечні перехожі й галасливі дітлахи, що не зважали на заклики матерів іти вечеряти. В останню мить Лонг згадав про гречність і зупинився на розі біля водяної крамниці. «Наповніть», – звернувся він до опасистого продавця, простягаючи йому свою боклагу. Той відгвинтив ковпачок і зазирнув усередину. Тоді злегка трусонув посудиною і, почувши, як там щось булькнуло, весело проказав. «Небагато зосталося!» «А тож», – погодився Лонг. Тримаючи шийку боклаги під самісіньким наконечником шланга, крамар стежив, щоб жодна крапля не пролилася мимо. Затуркотів лічильник, продавець закоркував боклагу і, отримавши гроші, подав її Лонгові. Тепер Лонг з приємністю відчував на своєму стегні вагу наповненої посудини. До сімейного друга не випадало зайти з порожньою боклагою. До нежонатого ще сяк так, а сюди незручно. Він зайшов у 27-й під'їзд, піднявся на кілька сходинок і вже був намірився натиснути на кнопку дзвінка, та так і застиг із піднятою рукою. З-за дверей долинали голоси. Один із них жіночий, досить різкий.
2: «Ти й надалі тягатимеш сюди своїх дружків? Від мене, очевидно, чекають подяки, що примудряються бувати вдома аж 2 місяці. Як для мене, то вистачить і кількох днів. А там, дивись, знову ті утильники».
3: «Я вже давно нікуди не вилажу», – почувся чоловічий голос. «А зараз мають прийти у справі. Припини, Доро, ради Марса. Ось-ось надійдуть».
1: Лонг вирішив перечекати, поки подружжя не перейде на нейтральнішу тему.
2: «Ну та й що? Хай чують!» – відрізала Дора. «І щоб комісар ніколи не знімав заборони! Он як!»
3: «А на що житимемо?» – розпалився чоловік. «А? Ну скажи!»
2: «Знайшов проблему. Ти міг би добре заробляти і тут, на Марсі, як усі нормальні люди. В цьому домі лише я одна, утильна вдова. Так-так, вдова, ось я хто. Але якби ж то справжня вдова, то бодай могла би вийти ще раз заміж. Що ти сказав?»
3: «Нічого, абсолютно нічого».
2: «Не віднікуйся, я й так знаю. Так от, діку Свенсон, слухай мене уважно».
3: «Я лише сказав, – викрикнув Свенсон, – що тепер мені ясно, чому утильники не одружуються».
2: «О, то була твоя найбільша помилка. У сусідстві тільки й знаю, що співчувати мені й улесливо розпитувати, коли ж бо ти повертаєшся. Господи, і як усе це набридло! Інші десь можуть бути гірничими інженерами, адміністраторами, бурильниками зрештою. Принаймні жінки бурильників живуть по-людському, і їхні діти не вештаються, як якісь там гультіпаки. А так, що в Пітера є батько, що його немає?»
1: Тут крізь двері прорізався ледь чутний тонкий хлопчачий фальцет, очевидно, із сусідньої кімнати.
4: «Мам, а що таке гультіпака?»
2: «Пітере!» – Дора підвищила голос. «Ану, мерщій за уроки!»
3: «Чи варто заводити подібні розмови при дитині?» – озвався стишеним голосом Свенсон. Що він про мене може подумати?
4: Сиди дома і навчай, що про тебе думати. Мам, чуєш?
1: Знову втрутився до розмови Пітер.
4: Коли я виросту, я теж стану утильником.
1: Почулися швидкі кроки. На якусь мить запала тиша, а тоді пронизливе.
4: Мам, ой-ой-ой, відпусти вухо, ай-яй-яй, ну що я тобі зробив?
1: І знову тиша, тільки чути ображене сопіння. Лонг, скориставшись паузою, рішуче натиснув на кнопку дзвінка. Свенсон відкрив двері, пригладжуючи обома руками чуприну.
3: «А, привіт!»
1: – приглушено мовив він, а тоді голосніше.
3: «Доро, прийшов Тед!»
0: «Теде, а де ж Маріо?»
5: «Скоро надійде».
1: З другої кімнати поспіхом вийшла Дора, маленька смаглява жіночка з кирпатим носом і зачесаними назад ледь сивуватими косами.
4: «Привіт, Теде. Вечеряли?»
0: «Так, дякую. Може, я невчасно?»
4: «Та ні, ми давно все з'ясували. Хочете кави?»
0: «Що ж, не відмовлюсь».
1: Тед зняв з пояса боклагу і простяг Дорі.
4: «Ой, та ви що, навіщо? У нас води вистачає».
0: «Доро».
4: «Ну, гаразд».
1: Вона повернулась на кухню. Крізь прочинені двері Тед михцем побачив посуд, що лежав у секотерзі, безводній мийниці, яка миттю всмоктувала і поглинала жири з брудом. Однієї унції води досить, щоб вимити начисто 8 квадратних футів посуду. Купуйте секотерг. Секотерг наш миє і шліфує, і води не потребує. В голові забринів знайомий мотив, та Лонг урвав його.
0: Як там Піт?
3: О, чудово, вже в 4-му класі. Я, правда, не часто його бачу. До речі, знаєш, що він бовкнув, коли я з рейсу повернувся?
1: Синові слова в батьковому переказі звучали як типовий, мудрий афоризм мудрого чада. Задзеленчав дзвінок. Увійшов Маріо Ріус, насуплений і весь червоний. Свенсон поспішив йому назустріч.
3: «Чуєш, Маріо, тільки жодних розмов про контейнери. Дора ніяк не може подарувати тобі того злощасного контейнера, а сьогодні вона взагалі не в гуморі».
0: «Та кому вони здались?»
1: Ріос скинув підбиту хутром куртку на спинку крісла і сів. Зайшла Дора і, побачивши нового гостя, видушила з себе посмішку.
4: «Здоров, Маріо, для тебе теж кави».
1: «Ага», – відповів той, автоматично сягнувши по свою боклагу.
0: «Доро, візьміть воду з моєї боклажки», – озвався Лонг. «Він буде моїм боржником».
1: «Угу», – підтвердив Ріос.
0: «Що сталося, Маріо?» – спитав Лонг.
3: «Валяй-валяй», – буркнув Ріос. «Скажи, що попереджав мене ще торік, коли виступав отой Хільдер. Ну чого мовчиш?»
1: Лонг лише здвигнув плечима.
3: «Ввели ліміт», – провадив далі Ріос. 15 хвилин, як оголосили».
4: «А саме?»
3: 50 000 тонн води на рейс».
0: «Що?» – спалахнув Свенсон. «Та ж з таким запасом навіть від Марса не відірвешся».
3: «Ото ж бо й воно. Все продумано. Кінець нашим рейсам, гаплик».
1: З кухні вийшла Дора і поставила на стіл кавник.
4: «Значить, кінець вашим рейсам?»
1: – вона рішуче сіла. Свенсон зробився геть безпорадний.
3: «Водиться ліміт на воду 50 000 тонн», – сказав Лонг.
0: «Інакше кажучи, наші рейси відпадають».
4: «Велике діло»,
1: – Дора відпила трохи кави, радісно всміхнувшись.
4: «Як на мене, чудова новина. Вам, утильникам, уже давно пора знайти собі якусь путню роботу тут, на Марсі». «Так-так, я знаю, що кажу. Все в космосі і в космосі. Хіба це життя?»
3: «Доро, прошу тебе», – сказав Свенсон.
1: Ріос щось сердито буркнув. Дора звела брови.
4: «І я всього-навсього висловила свою думку».
0: «Ваше право», – сказав Лонг.
3: «Але я хотів би сказати ось що. 50 000 тонн – це лише початок. Ми знаємо, що Земля, принаймні партія Хільдера, хоче зробити собі на цій кампанії політичний капітал. Так що справи наші кепські. Ми мусимо будь-що роздобути воду, а то вони нас зовсім заклюють. Правильно я кажу?»
0: «Безсумнівно», – відказав Свенсон.
4: «Питання лише як, вірно?
3: Якщо йдеться лише про те, як дістати воду, то…»
1: Ріос несподівано вибухнув.
3: «Є лише один спосіб, і ви його знаєте. Якщо наземники не дадуть нам води, ми її самі візьмемо. Що ж воно виходить?
2: Вода їм належить лише тому, що колись їхні задрипані діди й прадіди побоялися залишити свою щедру планету. Вода належить усім людям, незалежно від того, де вони живуть. Ми теж люди, і отже теж маємо на неї право.
1: «І що ж ти пропонуєш?» – запитав Лонг.
2: «Простіше бути не може. На землі у них океани води. Хіба вони приставлять сторожів на кожну квадратну милю? Ми можемо будь-коли висісти на нічному боці планети, заправити всі контейнери і забратися геть. Невже перешкодять?»
1: «Ще пак, Маріо, навіть не сумнівайся. Сам ти як знаходиш контейнер за сотню тисяч миль? Шмат металу в неосяжному космосі.
2: За допомогою радара.
1: Чи ти гадаєш, що на Землі їх немає?
2: Чи, може, думаєш, що Земля, як тільки здогадається, що ми цупимо у них воду, не створить радарної сітки, щоб виявити чужопланетні кораблі?»
1: Тут Дора обурено урвала Лонга.
2: «Слухай, Маріо Ріос, мій чоловік у ваших нальотах участі не братиме. Щоб знову ганятись за тими контейнерами?»
1: «Якби ж то тільки контейнери», – зауважив Маріо. «Наступного разу вони притиснуть нас на чомусь іншому. Їх треба відразу спинити».
2: «Хоч би там що, їхня вода не потрібна», – відказала Дора. «Тут не місяць і не Венера. Полярні шапки дають нам досить води. Навіть у квартирах є водогін. У нашому кварталі, наприклад, усіх».
1: «На побутові потреби йде найменше», – сказав Лонг. «Води потребують копальні. А як бути з гідропонними водосховищами?»
0: «Так, Доро, як бути з гідропонними басейнами? В них має бути вода, і нам давно пора самим вирощувати справжні овочі й фрукти, аніж сидіти на цій конденсованій гидоті, що її нам постачає земля».
2: «Ви тільки послухайте, що він каже», – презирливо кинула Дора. «Що ти тямиш у свіжій городині? Ти ж того і на язиці не мав?»
0: «Я мав на язиці більше, ніж ти думаєш. Пригадуєш, я колись морквину приніс?»
2: «Ну, пригадую. А що в ній такого? Як на мене, добре просмажена протоїжа і смачніша, і корисніша. На гідропоніку підвищують податки, тож вони й узяли собі за моду розводитись про якусь там городину. Та скоро все минеться».
1: «Я з вами не згоден. Як і минеться, то не так просто», – мовив Лонг. «Хільдер найпевніше буде координатором. От тоді вже матимемо. А ще як обмежать постачання продуктів...»
0: «Ну годі», – вигукнув Ріос. «Що ж нам тоді робити? І тому я наполягаю, воду треба брати».
1: «А я кажу, що ні. Хіба ти не розумієш, що мислити і діяти отак можуть хіба що земляни, оті наземники? Ти намагаєшся втриматись за пуповину, що єднає Марс із Землею. А іншого шляху не бачиш? Нашого, марсіанського?»
0: «Ні, не бачу. Може, підкажеш?»
1: «Тоді слухай. Говорячи про сонячну систему, що насамперед мається на увазі? Меркурій, Венера, Земля, Місяць, Марс, Фобос і Деймос. Сім небесних тіл. От і все. По суті, вони не становлять і 1% сонячної системи. Ми, марсіани, найближче до тих решти 99%. А там, по той бік Марса, далі від Сонця, води хоч відбавляй». Усі приголомшені втупились у нього. Свенсон непевно запитав:
0: «Ти маєш на увазі крижані оболонки на Юпітері та Сатурні?»
1: «Не тільки їх. Але й це вода, хіба ні? Шар у 1000 миль завтовшки – це немало».
0: «Але ж він весь укритий аміаком чи ще там чимось?» – запитав Свенсон. «Окрім того, ми не можемо сідати на великі планети».
1: «Знаю, але я мав на думці інше. У космосі не лише великі планети, є ще астероїди, супутники. Наприклад, Веста. Астероїд у 200 миль діаметром і майже суцільний шмат криги. Один із місяців Сатурна теж. Що на це скажете?»
2: «Ти що, Теде, ніколи не літав у космосі?» – запитав Ріос.
0: «Як це не літав? Що за запитання?»
2: «Літати літав, а говориш як наземник. Про відстані ти подумав? Від Марса до найближчого астероїда десь 120 мільйонів миль. Тобто вдвічі далі, ніж від Марса до Венери. А навіть цю відстань жоден лайнер не долає без зупинок, як не на Землі, то на Місяці. Та й взагалі,

0: 330 мільйонів миль, до Сатурна 700 мільйонів. Хто зуміє подолати таку відстань? Припустімо, ти набрав звичайну середню швидкість, або, скажімо, для точності розігнався до 200 тисяч миль на годину. На це піде, враховуючи час на прискорення і гальмування, 6-7 місяців до Юпітера і десь з рік до Сатурна. Звичайно, теоретично розігнатися можна, але де ти візьмеш для цього воду?
1: «Ух ти!» – писнуло з-під замурзаного носа. «Сатурн!»
0: Очі в хлопчика заокруглились. Дора притьмом обернулась. «Пітере, а ну марш до себе!»
2: «Ну, мам!»
0: «Не мамкай!» Вона хотіла було встати, та Пітера, мов, язиком злизало.
3: «Доро, може б ти трохи посиділа з ним?» – втрутився Свенсон. «Чи ж йому там уроки в голові, коли тут такі розмови?»
0: Дора сердито пирхнула і навіть не ворухнулась.
4: «Нікуди я звідси не піду, поки не взнаю, що затіяв Лонг. Але кажу вам відразу, все це мені дуже не до вподоби».
3: «Гаразд», – схвильовано відповів Свенсон. «Не будемо про Юпітер і Сатурн. Я певен, Тед на них і не розраховує. А якщо взяти Весту? Туди летіти 10-12 тижнів та ще стільки ж назад. 200 миль у діаметрі – це ж 4 мільйони кубічних миль криги».
0: «Ну то й що?» – здивувався Ріос.
4: «А що ми робитимемо на Весті? Становимо техніку і добуватимемо кригу? Ти уявляєш, скільки це забере часу?»
3: «Я, власне, мав на увазі Сатурн», – урвав суперечку Лонг.
4: «Я йому товчу, що до Сатурна 700 мільйонів миль, а він усе своєї», – вибухнув Ріос.
0: «Стривай, Маріо», – сказав Лонг.
4: «А звідки ти взяв, що в космосі можна витримати тільки 6 місяців?»
3: «Та це хай йому всячина всім відомо».
4: «З порадника по космічних польотах, укладеного вченими Землі на підставі практичного досвіду земних пілотів і космонавтів. Ти й досі мислиш як землянин, а не марсіанин».
3: «Марсіанин, врешті-решт, теж людина».
4: «Ну як можна бути таким сліпим? Скільки разів кожен із вас перебував у космосі понад 6 місяців, га?»
3: «То зовсім інше», – заперечив Ріос.
4: «Тому що ви марсіани? Тому що ви утильники-професіонали?»
3: «Одне діло, коли ти в далекому рейсі, і зовсім інше, коли ти в будь-який момент можеш повернутися на Марс».
0: «До чого, власне, ви не дуже й прагнете?»
4: «Ось до чого я веду. У землян гігантські кораблі з відеотеками, з екіпажем у 15 чоловік, пасажири. Однак вони витримують у космосі тільки 6 місяців. У марсіанських утильників космоліт на дві каюти і лише один напарник. Однак ми здатні пробути в космосі значно більше».
0: Дора не витримала.
4: «Ви, я бачу, збираєтесь простирчати на кораблі цілий рік і махнути на Сатурн».
0: «А чом би й ні?» – знизав плечима Лонг. «Запросто. Хіба ви не знаєте, що можемо ми, того не можуть земляни? Вони живуть у природному світі, мають відкрите небо, свіжий харч, повітря і води досхочу. Тому, опинившись на кораблі, вони дуже гостро відчувають зміну. Через те 6 місяців у космосі – їхня межа. У нас, марсіан, знов-таки інакше. Все своє життя ми проводимо на кораблі. Бо ж Марс не що інше, як корабель-велетень, завдовжки у 4,5 тисячі миль з крихітним приміщенням на 50 тисяч чоловік. Ми ж тут у заперті, немов на кораблі. Дихаємо завезеним повітрям, п'ємо завезену воду, яку тільки те й робимо, що очищуємо. Їмо те, що їдять на кораблі. Як бачите, тут у нас усе знайоме і звичне, тому в разі потреби ми здатні пробути в космосі навіть понад рік».
4: «Дік теж?» – поцікавилася Дора.
0: «Будь-хто з нас?»
4: «Ні, тільки не він. То хіба що ви, Лонге, чи той злодюшка Маріо, що зазіхає на чужі контейнери, можете на превелику собі втіху швендяти бозна де цілий рік? Ви не одружені, а в Діка сім'я. У нього жінка, син, і з нього досить. Він собі й на Марсі щось знайде. До речі, мої любі, а що, як на Сатурні ви не знайдете води? Як ви тоді зумієте повернутись? Навіть коли води ще вам вистачить, то продукти вже точно вийдуть. Попридумують же».
0: «Ви не праві», – сухо мовив Лонг. «А тепер послухайте. Я все добре обміркував і навіть мав розмову з комісаром Сенковим. Він допоможе. Але нам потрібні кораблі і люди. Де їх узяти?

0: Я ще новачок, мене ніхто й слухати не стане. А ви ветерани, вас знають і з вами рахуються. Самі ви можете й не летіти, але якби ви підтримали мене і знайшли добровольців... Передусім, сердито буркнув Ріос, треба багато чого з'ясувати. Ну гаразд, дістанемося ми до Сатурна. А де ж там та вода? О, в цьому й уся принада. Саме через те нам потрібен Сатурн. Вода там просто в космосі літає і чекає, щоб її забрати. Він допоможе. Але нам потрібні кораблі і люди. Де їх узяти? Я ще новачок, мене ніхто і слухати не стане. А ви, ветерани, вас знають і з вами рахуються. Самі ви можете і не летіти, але якби ви підтримали мене і знайшли добровольців... Передусім, сердито буркнув Ріос, треба багато чого з'ясувати. Ну гаразд, дістанемося ми до Сатурна. А де ж там та вода? О, в цьому й уся принада. Саме через те нам потрібен Сатурн. Вода там прямо в космосі літає і чекає, щоб її забрали. Коли Геміш Синков прибув на Марс, корінних жителів тут іще не було. А тепер число марсіан третього покоління, чиї діди народилися на Марсі, сягнуло за 200. Коли він ще хлопчаком прилетів на Марс, тут була лише купка розкиданих космольотів, з'єднаних між собою підземними тунелями. Рік за роком спостерігав він, як розростаються будівлі, зариваючись у глиб і витикаючи тупі носи в розріджену, непридатну для дихання атмосферу. На його очах з'являлись велетенські сховища, які поглинали цілі космольоти з усім їхнім вантажем. На його очах з нічого виростали шахти, лишаючи на Марсовій корі здоровенні виїмки. А тим часом населення Марса виросло з 50 до 50 тисяч. Від усіх численних спогадів, навіяних цим землянином, він почував себе зовсім старим. Гість воскресив у його пам'яті мозаїку давно призабутих картин теплого і затишного світу, благодатного і ніжного, немов материнське лоно. Здавалось, ніби землянин щойно відірвався від того лона. Не дуже високий і не дуже худий, швидше в тілі. Темне, ледь хвилясте волосся, чепурні вусики, чисто вимита шкіра. Вбраний у стильний одяг з пластику, свіжий і акуратний. Убрання Синкова було марсіанського виробництва. Добротне й охайне, але геть старомодне. Він мав порізане зморшками суворе обличчя і сиве, аж біле волосся. А коли говорив, борлак йому злегка посіпувався. Землянина звали Майрон Дігбі. Він був член Генеральної асамблеї Землі. Синков був комісар Марса.
1: «Для нас це відчутний удар», – мовив Синков.
2: «Як і для більшості з нас, комісари».
1: Щось я не зовсім розумію. Я, звісно, не прагну вдавати, ніби розуміюсь на земних справах, тільки через те, що народився там. На Марсі жити тяжко, і ви мусите це зрозуміти. Значний простір на кораблі займає вода, харчі і сировина, що забезпечує нам фізичне існування. Для книжок і нових кінофільмів місця практично не лишається. Навіть відеопрограми до нас не доходять, хіба що в період місячного протистояння. Але й тоді мало хто має час їх дивитись. Ми щотижня отримуємо звіт від агентства «Міжпланетна преса», хоч у мене, як правило, немає часу уважно його проглянути. Називайте нас провінціалами, хай так, однак за подібних обставин ми лише безпорадно перезираємося.
2: «Ви хочете сказати, – обачно почав Дігбі, – що на Марсі ніхто не чув про кампанію Хільдера по боротьбі з марнотратством?»
1: «Ну, не зовсім так. Є тут один молодий утильник, син мого покійного друга, у космосі загинув». Синков пошкріб за вухом, добираючи слова. «Так от цей хлопчина захопився дослідженням історії Землі та її проблемами і, щоразу виходячи в рейс, ловив відеопередачі, тож і почув того Хільдера, наскільки я зрозумів його першу промову. Хлопчина прийшов до мене і все розповів. І хоч я його всерйоз не сприйняв, проте якийсь час таки стежив за фільмами міжпланетної преси. Але про Хільдера вже майже не згадувалось, за винятком поодиноких випадків, що виставляли його якимось диваком».
2: «Так, комісаре, усе це спершу дійсно скидалося на жарт».
0: Синков простяг у бік столу свої довжелезні ноги і заклав одна на одну.
1: «Та воно й тепер більше на жарт схоже», – мовив він. Чим він мотивує? Ну, використовуємо ми воду. А цифри? Він не поцікавився ними? Ось вони всі в мене. Попросив, щоб приготували перед вашою комісією. Земля, як бачимо, має 400 мільйонів кубічних миль води в океанах. А кожна кубічна миля важить 4,5 мільярди тонн. Це немало. Дещо з цієї маси ми таки втрачаємо в космічних польотах. Однак більша частина води викидається в межах земного гравітаційного поля, тобто вона практично повертається назад в океани. Хільдер цього не враховує, заявляючи, що на кожен політ витрачається мільйон тонн води. Явна брехня. І до 100 тисяч не дотягне. Тепер припустімо, що року нам випадає здійснювати 50 тисяч польотів, чого, звісно, не буває, і 1,5 тисячі не назбирається. Та хай буде 50 тисяч. Допускаю, що з часом їхня кількість зросте. Тоді у космос щороку викидатиметься кубічна миля води. А це означає, що через мільйон років Земля не втратить і відсотка своїх водних запасів.
2: Дигбі розвів руками. Комісаре, міжпланетні справи у своїй кампанії проти Хільдера керувались подібними цифрами. Але хіба перебориш могутню емоційну силу холодними розрахунками? Цей Хільдер ще й словечко, яке пустив у хід – марнотратники. Поступово він надав йому ще й кримінального відтінку. Банда захлених негідників, що живе сьогоднішнім днем, грабує землю задля власної користі. Урядові він закинув, що кожний другий там саме такий. Асамблею звинуватив у тому, що вона їм підкоряється, а пресі докоряє, що та їм прислуговує. На жаль, для простих людей усе це не виглядає безглуздим. Надто добре вони знають, що може зробити з земними ресурсами людська жадоба. Вони знають, наприклад, що сталося з нафтою в смутні часи і як було знищено орний шар ґрунту. Під час засухи фермер і не подумає, що кількість води, витрачена в космічних польотах, це краплина проти її загальних запасів. Хільдер знайшов йому винуватця, найсолодшу втіху для потерпілого. І той не відмовиться від неї заради якихось там цифр.
1: «Оцього я, власне, і не второпаю», – сказав Сенков. «Мабуть, через те, що я не обізнаний з багатьма нюансами. Але хіба землю населяють самі лише спраглі фермери? Наскільки я зрозумів з усіх тих звітів, у Хільдера не так уже й багато прибічників. З якого це дива кілька фермерів і якісь схиблені авантюристи мають указувати землі, що робити?»
2: «Та тому, комісаре, що є таке поняття, як потривожене благополуччя». Сталеливарна промисловість помічає, що ера космічних польотів чимраз більше потребує сплавів легких металів, які виключають залізо. Різноманітні профспілки гірничників стурбовані позаземною конкуренцією. Кожний землянин, якому не стає алюмінію на власну будівлю, певен, що весь алюміній йде на Марс. Я знаю одного професора-археолога, який підтримує Хільдера лише тому, що уряд не дав йому дотацій на розкопки. Він свято переконаний, що всі державні кошти йдуть на реактивні дослідження і космічну медицину, і, звісно, страшенно обурюється.
1: «Я бачу», – зауважив Сенков, – «що земляни мало чим відрізняються від нас, марсіан. А Генеральна асамблея? Чи й вона на повідку у Хільдера?»
2: Дигбі кисло всміхнувся.
1: «В політиці не так уже й приємно копатися. Хільдер вніс законопроект про організацію комісії для дослідження зайвих витрат у космічних польотах. Мабуть, 3/4, а то й більше Генеральної асамблеї були проти законопроекту, як проти нестерпного і нездорового прояву бюрократії, яким він, власне, і є. Але з другого боку, який законодавець відкрито виступить проти розслідування рядових випадків марнотратства? Ще може створитися враження, ніби він сам чогось боїться або щось приховує. А ще чого доброго має з того марнотратства якийсь зиск? Хільдера ніщо не стримує висувати подібні звинувачення. Правдиві чи ні, а при наступних виборах вони можуть суттєво вплинути на рішення виборців. Законопроект прийняли? Тоді постало питання, кого висунути в члени комісії. Супротивники Хільдера ухилились від членства, щоб не приймати надалі компромісних рішень. Чим далі від Хільдера, тим менше шансів потрапити під його приціл. Як наслідок, з усіх членів комісії я єдиний відвертий супротивник Хільдера, що найвірогідніше кінчиться моєю відставкою при наступних виборах. «Що було б дуже прикро», – сказав Сенков. Схоже, що у Марса не так уже й багато друзів, як гадалось. І нам зовсім не хотілося би втратити ще одного. Але якщо Хільдар отримає більшість голосів, то що він, власне, збирається робити?
2: Як на мене, то це ясно, як білий день, заявив Дигбі. Він прагне зайняти пост всесвітнього координатора.
1: Ви гадаєте, йому це вдасться?
2: Коли ніщо його не зупинить.
1: І тоді він припинить свою компанію?
2: Важко сказати. Я не знаю, що він там міркує, але як хочете знати мою думку, він не зможе відмовитись від цієї кампанії і зберегти при цьому свою популярність, яка і так уже захиталася.
1: Синков почухав шию. Ясно. В такому разі порадьте, що нам, простим марсіанам, робити. Ви обізнані з ситуацією, знаєте те, чого не знаємо ми, тож будьте ласкаві, порадьте.
0: Дигбі підвівся і підійшов до вікна, виглянув. Його погляд упав на низьке склепіння сусідніх будівель, на червону, скелясту, зовсім безживну пустелю, що розділяла їх, на багряне небо і скулене сонце. Не повертаючи голови, він запитав: «Невже вам подобається тут жити?»
1: Синков усміхнувся. «Більшість марсіан просто не знає іншого світу. Не виключено, що Земля може навіть здатись їм якоюсь недоладною і незвичною.
2: Але невже вони не змогли б призвичаїтись? Після Марса Землю не можна не сподобати. Хіба ваші люди не захочуть відчути, як добре жити під відкритим небом, дихати свіжим повітрям? Адже ви самі жили на Землі і пам'ятаєте, яка вона?»
1: «Щось таке пригадую. Однак це важко пояснити.
2: Земля просто собі існує. Вона підходить людям, і люди підходять їй. Люди сприймають Землю такою, як вона є.
1: З Марсом інакше. Він іще не обжитий, не підходить людям, і ті змушені його переробляти. Вони будують світ, а не приймають його викінченим. Марс іще далекий до досконалості, однак ми його невпинно будуємо, і коли дійдемо до фінішу, матимемо те, що хотіли. Яке це дивовижне відчуття – усвідомлювати, що будуємо світ. Після такого на Землі можна просто занудьгувати».
2: «Але я певен, – заперечив Дигбі, – що пересічний марсіанин далеко не філософ, щоб задовольнятися таким неймовірно тяжким життям в ім'я майбутнього за сотні поколінь».
1: «Не зовсім так». Синков заклав праву ногу на ліве коліно і, погладжуючи щиколоток, провадив далі. «Як я вже казав, марсіани багато в чому схожі на землян, тобто вони звичайні люди, не такі вже й охочі до філософії. І все-таки жити у світі, що виростає у тебе прямо на очах, однаково думаєш ти про це чи ні, щось та значить.
2: Мій батько попервах часто писав мені на Марс.
1: Усе своє життя він служив бухгалтером. Коли він помер, Земля була майже такою самою, як і за його дитинства та юності. Він не помічав жодних змін довкола себе. Так і коротав день за днем, що були схожі один на один, мов дві краплі води. На Марсі все інакше. Щодня щось відбувається. Розростається місто, вентиляційна система отримує нову порцію живлення, від полюсів протягують водогін. А оце зараз ми плануємо організувати власну асоціацію кінохроніки і назвемо її «Марсіанська преса». Якщо ви ніколи не жили серед речей, що виростають на очах, вам не зрозуміти, як це чудово. Так, шановний, Марс суворий і жорстокий, і Земля має значно більше вигод. Але мені здається, якби наших хлопців забрали на Землю, вони б там не були щасливі. Більшість із них, напевно, почувалися б чужими і загубленими, але так і не зрозуміли б чому. Боюсь, мало хто з них зумів би освоїтись на Землі.
0: Дигбі відвернувся від вікна. Гладенька рожева шкіра на його чолі взялася зморшками.
2: «В такому разі, комісаре, мені вас дуже шкода. Усіх вас».
1: «Чому?»
2: «Бо я не вірю, що марсіани зможуть тут чимось зарадити. Так само, як і люди Місяця чи Венери. Це трапиться не сьогодні, і, мабуть, не за рік, і не за два, а то й не за п'ять. Але в недалекому майбутньому всім вам доведеться повернутись на Землю. Якщо тільки...»
0: Сиві брови Синкова зависли низько над очима.
1: «Ну?»
2: якщо тільки ви не знайдете для себе нового джерела енергії.
1: На що надії зовсім мало, похитав головою Сенков.
2: Так, небагато.
1: І ви вважаєте, що то єдиний шанс?
2: Безумовно.
0: Дикбі пішов, а Сенков ще довго сидів, утупившись в порожнечу. Тоді набрав номер місцевого відеозв'язку, і за якусь мить на екрані з'явилось обличчя Теда Лонга.
1: «Твоя правда, синку», – сказав Сенков. «Вони нічого не можуть вдіяти. Виходу не бачать навіть ті, що за нас. Як же ти взнав?»
2: «Комісаре, якби ви почитали про смутні часи, особливо про 20-те століття, то вже б нічому в політиці не здивувались».
1: «Що ж, можливо, синку. Принаймні, Дикбі співчуває нам, щиро співчуває, але не більше. Він каже, що нам таки доведеться залишити Марс. Або ж знайти нове джерело води. Хоч сам він у це не вірить».
2: «А ви, комісаре, вірите?»
1: «Вірю, синку. Але це такий ризик.
2: Якщо я знайду кількох добровольців, то вже буде наша справа.
1: Як там твої успіхи?»
2: «Декого вже перетягнув на свій бік. Маріо Ріоса, наприклад, а він, як ви знаєте, один з найкращих».
1: «Отож бо й воно. Добровольцями будуть наші найкращі люди. І саме таких маємо відпускати».
2: «Якщо ми повернемось, увесь ризик виправданий».
1: «Якщо? Слово бач яке. Тут варто 7 разів відміряти».
2: «Але ж діло варте заходу».
1: «Гаразд, я ж обіцяв, що коли земля не допоможе нам, водосховища Фобоса дадуть вам стільки води, скільки треба буде. Ну, щасти вам».
0: На відстані в 500 000 миль над Сатурном Маріо Ріос, вколисаний ширянням, солодко спав. Пробуджувався поволі і ще якийсь час самотній у своєму скафандрі рахував зірки та подумки креслив між ними шлях. У перші тижні все було як під час звичайного рейсу. Лише муляло відчуття, що кожна хвилина віддаляла їх від людства ще на 1000 миль. Радість була затьмарена. Минаючи пояс астероїдів, вони полетіли по крутій кривій, щоб вийти з площини екліптики. Цей маневр забрав багато води і, мабуть, не був такий уже необхідний. Бо хоча десятки тисяч маленьких світів на фотознімках двомірної проєкції схожі на густий рій комах, насправді вони розкидані так рідко в квадрильйонах кубічних миль, які охоплює їхня загальна орбіта, що зіткнення можливе тільки через якийсь безглуздий випадок. Хтось вирахував відсоток імовірності зіткнення з небезпечним для корабля об'єктом, а що той виявився зовсім незначний, то екіпаж не міг опертися спокусі вільно поширяти в космосі. Дні безупинно тягнулись один за одним, космос був чистий, і якось сама собою зродилася думка, що стежити за приладами корабля може й одна людина. Найвідчайдушніший вийшов у відкритий космос хвилин на 15. Уже другий пробув там з півгодини. До того часу, як пояс астероїдів лишився далеко позаду, кожний член екіпажу побував у відкритому просторі, зависаючи на кінчику троса. А робилося це дуже просто. Трос, один з тих, якими орудують у кінці польоту, закріплювався магнітом з обох кінців, один до скафандра, а другий до поверхні корабля. Якусь мить електромагніти черевиків тримають вас на металевій обшивці, потім ви вимикаєте їх і злегка напружуєте м'язи. Мало-помалу ви відриваєтеся від корабля, і його велетенська маса ще повільніше відходить униз на пропорційно коротшу відстань. І, о диво, втративши відчуття власного тіла, ви починаєте ширяти в поцяткованій густій темряві. Якщо корабель відійшов від вас на значну відстань, ви злегка стискуєте трос долонею в рукавичці. Схопите занадто міцно, і ви попливете до корабля, а корабель до вас. Коли ж стиснете в міру, тертя зупинить вас. Оскільки швидкість вашого руху дорівнює швидкості руху корабля, він здається нерухомим, наче намальований на якомусь неймовірному тлі. Між вами і кораблем кільцями звивається трос, якого жодна сила не примусить розпрямитись. Вашому зорові відкривається лише половина корабля.
2: Вона освітлена тьмяним сонцем, та все ж заяскравим, щоб дивитися на нього без надійного захисту поляризованого фільтра гермошолома. Друга половина корабля невидима, чорне на чорному.
1: Космос оточує вас кільцем, і все те схоже на сон. У скафандрі тепло, повітря в ньому автоматично очищується, їжа і напої містяться в спеціальних пристроях, і ви посмоктуєте їх, майже не повертаючи голови. Та понад усе – розкішне, блаженне почуття невагомості. Ще ніколи в житті ви не почувалися так добре. Дні вже не тягнуться до безконечності, вони вже не такі довгі, їх замало.
2: Орбіту Юпітера перетяли десь у 30 градусах від його положення на той час. Протягом багатьох місяців він був для космонавтів найяскравішим небесним тілом, якщо не враховувати яскравої білої горошинки, на яку обернулося Сонце. Коли найближче підійшли до Юпітера, дехто навіть з певністю заявив, ніби розрізняє кульку, вищерблену з одного боку нічною тінню. Через кілька місяців кулька згасла, і натомість з'явилася нова, що невпинно розросталась, поки не стала яскравішою за Юпітер. То був Сатурн. Спершу блискітка, а згодом сяюча овальна пляма. «Чому овальна?» – запитав хтось. Відповідь не забарилася. «Та то ж кільця!» «Ще б пак!» Ніхто з них не упустив нагоди поширяти в космосі і поспостерігати за Сатурном.
3: «Гей ти, вертайся, зараз твоя вахта!» «Моя вахта, у мене ще 15 хвилин!» «Які 15? Переведи на місце стрілку! Хіба не я позичив тобі вчора 20 хвилин?» «Та ти своїй бабусі і двох не позичив би!» «Вертай, чортяку, я все одно виходжу!» «Гаразд, іду, вже йду! Стільки галосу через якусь нікчемну хвилину!»
2: Але жодна сварка не сприймалася всерйоз. Тут було аж надто вже добре. Сатурн виростав, він зрівнявся розмірами з Сонцем і переріс його. Кільця, розташовані майже під прямим кутом до траєкторії польоту, велично оточили планету, що затіняла лише частину з них. З кожним днем кільця розкидалися дедалі ширше, одночасно звужуючись, у міру того, як зменшувався кут їхнього нахилу. Наче яскраві світлячки з'явилися на небі найбільші місяці Сатурна. Маріо Ріос зрадів, що прокинувся і може знову милуватись космічним краєвидом. Сатурн, увесь в оранжевих смугах, закривав півнеба. Праворуч майже чверть світила була наче відрізана нічним покровом. Дві круглі цятки на яскравій поверхні були тінями двох місяців. Ріос оглянувся через ліве плече. Його тіло подалося трохи вправо, зберігаючи кутову кількість швидкості. Ліворуч і позаду нього іскрилося білим діамантом Сонце. Ріос замилувався кільцями. Ліворуч вони виринали з-за Сатурна щільною, яскравою, жовтогарячою потрійною смугою. Праворуч заходили в нічну темряву і через те здавалися ближчими і ширшими. Наближаючись, вони ширшали, немов блискотливий розтруб горна, потім блідли, і тоді починало здаватись, що вони розростаються до безконечності і раптом зникають. Там, де перебували кораблі утильників, усередині зовнішнього кільця, біля самого краю, кільця розпадалися, прибираючи свого натурального вигляду. Ілюзорні, суцільні світлові смуги ставали феноменальним скупченням твердих уламків. Миль за 20 від Ріоса, вірніше прямо під його ногами, був один з таких уламків. Він скидався на здоровенну пляму, яка порушувала симетрію космосу, і три чверті якої були освітлені і наче ножем відрізані від решти нічною тінню. Віддалік поблискували розпорошені уламки, вони тьмяніли і згущувались, поки знову не зливалися в кільця. Уламки були нерухомі. Але то тільки так здавалося, оскільки кораблі рухались довкола Сатурна по тій самій орбіті, що й зовнішній край кілець. Напередодні Ріос з двома десятками своїх товаришів працював на найближчому уламку. Взавтра знову працюватиме там. А сьогодні він ширяє в космосі. «Маріо?» – запитливо пролунало в його навушниках. Маріо на мить охопило роздратування. Хай йому всячина, так хотілося побути на самоті.
1: «Слухаю», – муркнув він.
2: «Я так і думав, що це твій корабель. Як ти там?»
1: «Прекрасно. Це ти, Теде?»
2: «Я», – відказав Лонг.
1: «Якісь неполадки на уламку?»
2: «Та ні, просто вийшов поширяти».
1: «Невже й тобі захотілося?»
2: «Часом і мене вабить. Красота яка, га?»
1: «А тож», – погодився Ріос.
2: «Знаєш, у книжках землян...»
1: «Ти маєш на увазі наземників?»
0: Ріос позіхнув і зауважив, що йому не вдалося вимовити слово «наземник» з належною зневагою.
2: «Мені траплялося читати, як люди лежать на траві», – вів далі Лонг. «Це така зелена штуковина на заразок паперових смужок, якими вкритий там увесь ґрунт. Лежать і дивляться в блакить, а по небу пропливають сиві хмарки. Ти, мабуть, сам бачив у відеофільмах?»
1: «Бачив, але мені не сподобалося. Від того лежання й нежить схопити недовго».
2: «Наскільки мені відомо, трава зовсім не холодна. Врешті-решт, земля дуже близько від сонця, і, кажуть, її атмосфера досить щільна, щоб утримувати тепло. Правда, сам я ні за що не хотів би опинитися під відкритим небом в одному одязі. Але їм це здається до вподоби».
1: «Усі наземники схиблені».
2: «Там ще описуються дерева. Це такі здоровенні бурі стеблини і вітер, тобто повітряні рухи».
1: «Ти маєш на увазі протяги? То хай вони ними самі тішаться».
2: «Не в тім річ. Просто дуже вже все це гарно в них описано. З почуттям. Та я часто замислювався, на що воно справді схоже, це відчуття? Чи судилося мені коли-небудь його зазнати? А чи воно привілей самих землян?» Я не раз ловив себе на думці, що мені бракує чогось дуже важливого. Тепер я знаю, чого саме. Ось цього безмежного спокою в центрі пойнятого красою Всесвіту.
1: «Їх би це навряд чи привабило», – відказав Ріос. «Отих твоїх наземників. Надто вже вони звикли до свого нікчемного крихітного світу, щоб зрозуміти, як гарно ширяти в космосі і милуватися на Сатурн».
0: Зробивши легкий рух, він почав розмірено погойдуватися туди-сюди.
2: «А тож», – погодився Лонг, – «і я так думаю. Вони раби своєї планети. І навіть як переберуться на Марс, по-справжньому розкріпачаться лише їхні діти. Коли-небудь збудують зорельоти, незбагненно величезні кораблі на тисячі чоловік, що десятиліттями, а то й століттями існуватимуть як замкнені системи. Людство розселиться по всій галактиці, але людям доведеться все своє життя проводити на борту корабля, аж поки не винайдуть нових способів міжзоряних польотів. Так що Всесвіт колонізують не земляни, наміцно прив'язані до своєї планети, а ми, марсіани. Це неминуче. Так повинно бути. Такий марсіанський шлях».
0: Але Ріос не відповів. Він знову задрімав, лагідно погойдуючись уві сні за півмільйона миль над Сатурном.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: тільки слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Юрій Андрухович, таємниця. Потім вони вчили мене їздити на триколісному ровері. Пам'ятаю, що в них була платівка з шербурськими парасольками. І вони по тисячу разів на день пускали її раз за разом знову і знову тисячу разів на день. Їхніх батьків звали Іда і Копель. Вони розмовляли смішною російською, але тоді майже всі розмовляли смішною російською. Включно з самими росіянами. У дротів був найперший телевізор. І вони часом запрошували на нього сусідів, якщо ввечері показували яку-небудь судьбу чоловіка або хождіння по мукам. До них же батько ходив у 66-му на футбол. Ага, футбол? Ти нам цікавився? Це за слабке слово. Але почалося все приблизно з моменту, коли телевізор з'явився і в нашій хаті. Приблизно тоді ж батько став забирати мене на матчі нашого урагану. Пам'ятаю, як наші вчистили 3-0 нафтовикові Дрогобич і 4-0 харчовикові Бендери. Ми йшли 1005 горлодерів довжелезною колоною зі стадіону по вулиці Шевченка і скандували щось типу «Сини Бандери побили Бендери». Крім того, я дико вболював ще за дві команди – збірну СРСР і київський «Динамо». Часом за львівські «Карпати», але за «Динамо» більше. З ними все склалося дуже своєчасно. Я став їхнім фаном якраз в роки, коли вони тричі поспіль вигравали першість Союзу. Більше того не повторилося. З усіх трьох моїх команд я більш-менш стоїчно переносив поразки збірної і франківського урагану. Але поразки Києва іноді доводили мене до плачу. Я лив сльози і в 67-му, коли вони у Кубку чемпіонів продули Горнікові, перед тим фантастично вибивши з гри Селтік Глазго. І в 68-му, коли вони вилетіли з того ж Кубка, програвши Фіорентині. Але найгіркіші у 69-му, коли вони проїбали перший союз з московським «Спартаком». Це був кошмар, а не матч. Ми жили ним уже кілька тижнів поспіль. Це мав бути київський реванш за поразку першого кола 1-2 у Москві. Протистояння київського «Динамо» і московського «Спартака» у старих радянських чемпіонатах важко порівнювати навіть з протистоянням Барси і Реала в іспанських, чи то ж Селтіка і Рейнджерс у шотландських. Для нас у Західній Україні це було щось на кшталт війни за незалежність. І тричі поспіль ми вигравали її. Тому кілька тижнів ми тільки про той матч і тринділи у школі й дома, всюди. Я екстатично відраховував дні до початку дійства. На уроках я креслив у зошитах схеми розташування та взаємодії гравців і перетасовував можливі варіанти. Варіант був один – «Динамо» мусило вигравати і виходити на перше місце. Я заплющив очі і бачив прекрасні м'ячі, що влітають у сітку московських воріт – Саво, Турянчик, Бишевець. Була жахлива осінь. Якийсь кінець жовтня чи вже листопад, тяжкий холодний дощ не припинявся ні на мить, що в Києві, що в Франику, що по всій Україні. Мій батько навів повну хату своїх друзяк. Ми засіли перед телевізором, чомусь майже певні, що Київ переможе, бо інакше не буває. Переможе, але в дуже важкій боротьбі, погоджувалися ми. У середині першого тайму Осянін забив нам гол на контратаці. Москалі самі не вірили власному щастю. З хвилини на хвилину ми чекали динамівського голу у відповідь. Потім другого, третього, м'яч ледве котився по полю, застрягаючи в калюжах. Неможливо було грати в жоден з футболів, ані в силовій, ані в комбінаційній. Усе гинуло в нестерпно грузькому місові під крижаними струменями. Динамо розпачливо і спазматично навалилося на московські ворота, але жоден прекрасний м'яч того вечора так у них і не вилетів. Як і жоден незугарний м'яч, як і будь-який просто м'яч. Хвилин за 20 до смерті я став рюмсити, і жахливо поблідлий батько гаркнув на мене: «Перестань!» Ніколи в житті він не кричав на мене, це сталося вперше. І ніколи в житті я не бачив його таким судомно скривленим і блідим. Але я не перестав, бо не міг. І коли це сталося, фінальний свисток, єдиний смертний видих, єдиний стогін трибун, перетворення дощу в мокрий сніг і зла татарська радість на знахабнілих спартаківських фізіях, я відчув, як у мені щось обривається. Сталося, курва, неможливе. Хтось помер, щось померло. Чогось не стало на світі. Росія, Росія, сука, Росія. Знову нас видрючила. Москалі нас зділи. Горе, горе тій чайці небозі, що вивела чаєняток. Мій плач був плачем України, він переріс у голосіння. Батько хряснув дверима і кудись попер у дощову пітьму разом з усією компанією. Вночі в мене піднялася температура, і я нестерпно багато блював. А він приповз десь аж над ранок, п'яний в дрезину чи навіть у драбадан, промоклий до нитки і в грязюці. Такий футбол. І ти продовжував плакати над футболом усі наступні роки? Та ні. З роками хлопці просто втрачають цю здатність плакати. Хлопці не плачуть, як відомо. Десь після 11-12 це як рукою знімає. Часом і хотів би, але вже не можеш, лише схлипуєш. Це, вочевидь, початок статевого дозрівання. Коли в тобі надовго засинає якийсь організаційний центр плачу. Він потім знову оживає десь після сороківки, але вже по-іншому. Щоб закінчити з футболом, пік мого вболівання випадає на 70-ті. Наприклад, чемпіонат світу 74-го року. Я про нього, здається, все пам'ятаю. Скажімо, у матчі збірної ФРН проти Чилі турецький суддя вигнав з поля чилійця Каселлі за симуляцію. Або поляки накидали Гаїті 7-0, а від Африки тоді брала участь лише одна команда, і то був Заїр. А хто забив полякам у півфіналі? Ну, це дуже просто. Мюллер, Герт Мюллер. А якби ти спитав, хто з Югославів забив третій гол з 9 в матчі проти Заїру, та я ще задумався. А загалом моєю любов'ю була тоді Голландія. Таке найкраще у світі. Просто їй не щастило. І в 74-му в Німеччині, і в 78-му в Аргентині вона мусила в фіналі грати проти господарів. Гаразд, облишмо футбол, бо це засмоктує. Я вже й сам починаю мучитися згадуванням, хто кому не забив якогось пенальті. Ми ще не завершили з подвір'ям на Гаркуші. По-справжньому цього не вдасться завершити ніколи. От я зараз думаю, про що мені ще сказати? Про інших сусідів? Про їхні непорушні, наче напалі, понастромлювані і такі ж вишкірені голови у вікнах? Про сім'ю ворожок у глибині двору? Про збирання горіхів або черешень? Про дитячий майданчик з гойдалками, де літніми вечорами пересувна кінобудка задурно показувала мультики і старі революційні трилер. Про малого Володьку, якому я різко з'їздив ребром долоні по шиї, розстав борлак. І він перестав дихати, посинів, а в мене відняло коліна, бо я уявив собі, що він зараз помре, і хтось із моїх батьків буде змушений відсидіти за мене в тюрмі. Обійшлося. Вискочила мама, яка саме слухала зі Львова недільний концерт на замовлення. Між 13 і 14 годинами щонеділі Львів передавав на середніх хвилях концерт. Музика Білаша, слова Павличко і всяке таке. Мама це любила. Вона влила у малого Володьку цілу склянку сифонної газ-води з малиновим сиропом, і він віддуплився. Пізніше, буваючи в нас у хаті, він ще кілька разів удавав, наче щось йому забилося в горло. А він може впіймати подих і синіє, бо він дуже запам'ятав ту газ-воду з сиропом і в таких випадках завжди її отримував. Ага, ще бувала повінь, 2 роки поспіль улітку. Якось так виходило, що дощі падали по 40 днів і ночей, і тоді обидві бистриці здувалися і виходили з берегів, і несли на своїх цілком здичавілих хвилях уламки домів, дерева, копиці. Одного разу хтось бачив, як несло корову, і вона була ще жива, але з поламаними ногами. Іншого разу несло автомобіль, Волгу. Так Волга поєдналася з Бистрицею. Дивакуваті приятельки моєї бабці казали, що це через польоти в космос. Може, мали рацію. У будь-яких проявах кінця світу вони орієнтувалися найкраще. Були ще якісь прояви, крім польотів у космос і китайців? Більш ніж достатньо. Іноді це було м'ясо, тухле м'ясо. Його збагрювали якісь підозрілі селяни, що вдосвіта проповзали попри наш дім з вокзалу на ринок. Як тільки вони йшли геть, м'ясо блискавично вкривалося гнійними плямами, починало ворушитися і жахливо стогнати. Іноді це були яйця, на перший погляд звичайні курячі, але всередині всі вони мали зародки, непропорційно великі, схожі на драконячі. Потім ще той мотуз одного разу батько знайшов, 2-метровий волохатий мотуз, запечений у буханці хліба. Ще пам'ятаю мандрівного проповідника з кошлатою бородою і в облізлій кримці. Він завжди з'являвся у привокзальному сквері на початку літа і крутився там до середини осені, роздаючи наліво і направо якісь сторінки із священними віршами, не надто зрозумілими, якимись, радше, дадаїстичними. Але всі вони відчували щось дуже недобре. Це було ясно. Ми бігали за ним дещо більшою ватагою і улюлюкали, ну, тобто висміювали, або чіплялися, щоб він визначив, хто з нас грішник, а хто праведник, бо він це вмів з першого погляду. І що він сказав про тебе? Праведник. Згодом мені часто снилося, що я чимось ображаю його, і він за мною женеться. От-от наздоганяючи. Мені так само снилися страшні сни з деякими сусідами. За кілька будинків від нас мешкали такі собі пілявські, дочка і матір. Обидві цибаті, худі, як тички, з яскраво намальованими губами, в міжвоєнних беретах, такі дещо інопланетянки. Дочці було років за 50, матері, відповідно, під 80. Існували вони начебто з того, що пізніми вечорами приводили з вокзалу всіляких випадкових пасажирів, котрі мусили на ніч зупинитись у Франику. Вони начебто пропонували їм нічліг за вельми помірну ціну. Насправді ж мало хто виходив з їхнього пропахлого котами –

Річка нишпорила почекальнями в пошуках чергової жертви. Це були переважно молоді хлопці, майже підлітки. Завжди одного і того ж типу, з бідних сіл, якісь такі учні технікумів та ремісничих бурс у куцуватих шинельках із незграбними, оббитими по кутах бляхою валізами. Пані Білявська ловила їх за лікоть і щось активно говорила своїми яскравими губами. То був сеанс гіпнозу. Вони йшли за нею, покірно звісивши голову. Так ідуть швидше за все на страту. Отже, ввечері ти любив вештатися вокзалом. Ну, погодься, що розвага не з найгірших. Спершу було так, що я вимагав від бабці, а часом від батька, піти дивитися на паровози. Це тривало приблизно років до 5. Я дуже любив, коли прибував варшавський, тобто швидкий потяг Варшава-Констанца. У вікнах його вагонів завжди стояли якісь трохи інакші люди, мабуть, поляки. Ага, 76-й. Припустимо, що так. Одного разу він привіз купу наших родичів з Кракова. Їх було аж 5. І вони приїхали до нас у гості. Це був наймолодший брат мого діда, стрийко Роман, з дружиною і 3 дітьми. Бабця не бачила його років з 30. Вона ледь не замліла на пероні від хвилювання. Їй довелося підтримувати з усіх можливих боків. Загалом вона часто непритомніла і часто валилася з ніг. Це був такий самозахист. Мовляв, я ж кожної миті можу вас покинути. Мені це запросто. З тих пір варшавський потяг став для мене передвісником якоїсь гарної несподіванки, гостей, подарунків. Наприклад, я вимовляв «Варшава» і відчував якісь парфумно-мильні запахи, цілком іноземні. У нас таких не водилося. Констанца ж була передусім станцією, залита світлом велетенських канделябрів, уся в зеркалах і пальмах. Констанца була на півдні, а південь був морем. Вокзал – це щось наче порт, тобто з нього можна побачити море? Абсолютно. У 94-му році я справді потрапив на кілька годин до Констанці. І там справді виявилося трохи пальм. Усе інше було ледь інакшим. Але я, звісно, не здивувався. А загалом же можна все це підсумувати таким чином, що переїзд з Гаркуші на Бельведер був перш усього втратою вокзалу. Його близькості, усіх його циганів. Але, напевно, це була не тільки втрата. Так чи інакше з'явилося щось навзмін. Річка, близькість річки. З Гаркуші ми мали до річки значно далі. До того ж, до іншої річки, Бистриці над Вірнянською. До неї йшлося вічно розпеченим пішохідним мостом над коліями, потім над цехами паротягоремонтного заводу, ПРЗ, або, як казала бабця, ТРЗ. Потім ще довго вулицею Миру і тодішніми околицями Софіївки чи Каспрівки, чи чогось там ще. Хоч це і було переважно в кайф, іти крізь той запах розігрітих присмолених шпал і потім тими закуреними вуличками. А з помешкання на Бельведері виявилося не більше 10 хвилин до Бистриці Солотвинської, вулиці Кармелюка, до речі, знову розбійника, до самого кінця. У новому, відносно новому,
помешканні.

0: кімнат виявилося на одну більше, цілих три, а також усіх так звані зручності, включно з ванною. Тепер батьки мали окрему спальню з спільним ліжком. З вікна в їхній спальні можна було побачити вузенькі проблиск річки. Ранньою весною, коли ще не було зелені, а також тоненьку смугу протилежного берега. У день, коли батьків не було вдома, я міг подовгу стояти коло того вікна в їхній спальні. Я в ній взагалі бував щодня по кілька годин. Я потаємно читав мамині книжки. Одна з них була перекладом з французької і називалася «Анжеліка». Інша називалася «Габріела» і написав Жоржі Амаду. В обидвох я вишукував еротичні сцени і описи, тобто я читав лише вибрані місця. «Скільки тобі було років?» «Коли ми переїхали на Бельведер, мені йшов 12-й». Тобто зміна місця проживання наклалася у часі з початком відомих змін у мені. Така собі особиста сексуальна революція. «Revolution number one». Настає певний час, і все на світі зненацька починає обертатися навколо того стручка. Книжки були чи не єдиними на тоді зовнішнім збудником. Давно відомо, що в СРСР початку 70-х секса іще не було. Його не було в телевізії, а в кіно, якщо там у котромусь західному прогресивному фільмі цілувались надто пристрасно, чи, скажімо, героїня мала надто глибоке декольте, встановлювали драконячий режим до 16 років. Додамо сюди цілковиту відсутність відео та реклами. Порнографія траплялася лише на засмальцьованих саморобних картах. І за неї садили до в'язниці. Купальники були переважно закритими, нижня білизна переважно потворною. А перші міні-спідниці наштовхувалися на такий одностайний громадянський спротив, що я донині подивляю відчайдушні саможертовності тодішніх лідерок. Оскільки ж це їм зараз років? Десь так за 50. У будь-якому разі ці перші сезони зміни – це було якесь таке ненастанне зміни, сичання йому слід. Чи принаймні обов'язкові розмови під час застіль на тему «До чого ми так дійдемо?». Мій батько виступав з позиції раціоналістично-естетських. «Я вважаю, – казав він, – що коли в дівчини красиві струнки ноги, то чому б їх і не показувати?» «Ви тільки послухайте, – реагувала мама, – та ти вже застарий на них задивлятися!» За такої нагоди вона не забувала натякнути йому на 10-літню різницю у віці. На той час вона, вочевидь, ще не могла знати, що в чоловіків після сороківника все лише починається з новою силою. Вони знову стають збудливими, наче підлітки, і в той же час уже цілком вільними від підліткового зрадливого трепету. У певному сенсі вони стають досконалими. Але повертаємося до моїх тодішніх терзань. Саме з моментом нашого переїзду на Бельведер я увійшов у стадію, коли перестаєш цікавитись індіанцями і починаєш дівчатами. Або на певному проміжку воно щось так співіснує. Тільки от індіанці остаточно перестають бути чимось найголовнішим. Така от чергова зрада білої людини. Загалом тобі ще подобається тримати в руці томагавок війни, але з куди більшою радістю ти потримав би в ній цицьку однокласниці. Тим більше, що зовсім недавно в неї ще нічого схожого на цицьку не промацувалося. До речі, в нашому класі всі пацани без винятку дико хотіли однієї і тієї ж однокласниці. Такий дивно перекошений розподіл лібідо. Ми всі були один одному суперниками. Тобто за всіма тими нашими щоденними бійками ховався цілком особливий сенс. А як виглядали твої шанси? Зле. Саме тепер доречно, мабуть, розповісти про мої тодішні проблеми. Я був товстуном. Це не виглядало жахливо, але й не надто сексі. Моя вайлуватість породжувала мою нерішучість, а та, у свою чергу, невпевненість. Тим часом, як уже одного разу з'ясовано пані Ромою Воронич, справжня сексуальність – це передусім упевненість. Серед своїх однокласників я, щоправда, мав деякий успіх, як оповідач історій, котрі вигадував переважно спонтанно, але називав фільмами, що їх вони не бачили, а мені начебто вдавалося все це невідомо, як подивитися. Таким чином, то було радше переказуванням на швидку вигодовану відеоряду в теперішньому часі і трохи в ролях. Тобто я жестикулював, корчив міни і змінював голоси. Це приковувало до мене увагу, вони могли слухати годинами. Але було складно заблиснути цією здатністю перед дівчатами, чи, називаючи речі своїми іменами, перед однією з них. Вільний час, тобто перерви, і загалом час поза уроками ми проводили абсолютно порізно. Хлопці лише з хлопцями, дівчата лише з дівчатами. До певної вікової межі, звісно. Але коли ми її переступили, я вже не був товстуном.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Червона шапочка. Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки не гляне. А найдужче любила її бабуся. Вже бувало й не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншої вона й носити не хотіла. Через те і прозвали дівчинку «Червона шапочка». Одного разу мати каже до неї: «Іди, ну, доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка вина, віднеси бабусі. Вона вже старенька, не здужує, то нехай трохи поласує смачненьким. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш і розіп'єш пляшку. Тоді з чим прийдеш до бабусі? А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чимненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш», – сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила у лісі за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла у ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за клятий звір, а тому зовсім не злякалася його. «Добрий день, червона шапочко», – сказав вовк. «Красно дякую, вовче, добрий день і тобі». «А куди це ти? Чим чекуєш так рано, червона шапочко?» «До бабусі». «А що ти несеш у фартушку?» «Пиріг і вино. Учора мама напекла пирогів. То нехай і старенька, не дужа бабуся трохи поласує. А де ж твоя бабуся живе?» «А трохи далі, у лісі. З чверть годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти, мабуть, сам знаєш де», – мовила червона шапочка. А вовк собі подумав: «Добрий обідець був би з цього дівчатка. Воно, певно, смачніше, ніж стара бабуся. Але треба добре поміркувати, щоб обох запопасти». Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді й каже: «Червона шапочко, а подивись, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися». Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала: «А добре було принести бабусі і свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє. Ще ж рано, я не заборюся». І вона побігла в ліс нарвати квітів. Зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить, та все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся. Подався просто до бабусиної хатки. Прибіг та й постукав у двері. «А хто там?» «Це я, червона шапочка. Принесла тобі пиріг і вино. Відчини». «Натисни клямку», – гукнула бабуся. «Я слаба, не здужаю встати». Вовк натиснув клямку, двері відчинилися, І він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець, умостився у бабусині постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігала за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені настіж, а коли увійшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала, чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала у бабусі. Дівчинка голосно гукнула: «Доброго ранку!» Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону. А там, у ліжку, лежить бабуся. Але якась чудна, чепець її насунувся аж на обличчя. «Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб тебе краще бачити. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити. Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе зжерти?» Тільки на вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути. А саме у ту пору ішов повз хату мисливець. Та й подумав, щось стара так гучно храпе, піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. «А, старий лиходію, то ось де ти, – сказав мисливець, – давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці, та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати. Взяв ножиці і розрізав черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне, оксамитова шапочка. Розпоров ще далі. А звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула: «Ой, як же я злякалася, як було темно у вовка в череві!» А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача. Та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і здох. Усі троє дуже зраділи. Мисливець обілував вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила вина, що принесла червона шапочка, і додалося старенькі сили. Червона шапочка подумала: «Доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати у лісі, коли мама не дозволяє». А то ще розказують. Якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав її дорогою інший вовк. Заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалася його і пішла далі своєю дорогою. А потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк,
1: навіть сказав їй «добрий день», але так злісно блимнув очиськами, що коли б це не на битій дорозі, то, напевно, з'їв би її.
2: «Ну, то йди замкни добре двері», – сказала бабуся, «щоб часом він знову не прийшов». Тільки-но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає.
1: «Відчини, бабусю, я червона шапочка, принесла тобі пирога».
2: Та вони мовчать, дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов її кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка увечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. А бабуся здогадалася, що в нього на думці. А під стріхою стояла велика кам'яна діжка. От бабуся і каже дитині: «Червона шапочко, налий у діжку ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу». Червона шапочка доти носила воду, поки велика-превелика діжка стала ущерть повна. Запах ковбаси залоскотав вовкові у носі. Він став принюхуватися і поглядати униз. Аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в діжку і втопився. А червона шапочка весело пішла додому, і дорогою більше ніхто її не зупиняв.

0: Дід у чоботях. У одного мельника було три сини, а в господарстві був млин, ослик і кіт. Сини мололи, ослик возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив мишей. Коли мельник умер, сини поховали його і почали спадщину ділити. Старший узяв собі млин, середущий – осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе: «Ох, дісталось мені найгірше. Старший буде молоти, середущий їздитиме на ослику, а що я робитиму зі своїм котом? Хіба пошию з його шкурки пару рукавиць? Більше нічого».
1: «А послухай-но мене, – озвався кіт, – навіщо тобі мене вбивати?
0: Щоб пошити рукавиці із моєї шкурки?
1: Справ мені краще чоботи, щоб я міг у них між люди вийти і себе показати. Тоді я скоро тобі в пригоді стану».
2: «Мряу».
0: Мельників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить, як людина. Але вони саме проходили повз шевцеву хату. Хлопець викликав шевця на двір і сказав: «Зняти з кота мірку на чоботи». А коли швець пошив чоботи, кіт узувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, а зверху прив'язав мотузку, щоб зашморгувати. Закинув торбу на плечі і пішов на двох ногах, як людина з двору. А король тієї країни дуже любив смажених куріпок. Та ось біда. Жодної куріпки не можна було спіймати. Вони були такі полохливі, що жоден мисливець не міг і підступитися до них. Кіт знав це і надумав зробити хитріше. Прийшовши в ліс, він розв'язав торбу з зерном, мотузку протяг по траві за кущі, а сам причаївся і став ждати. Куріпки не забарилися, прилетіли, побачивши зерно, і одна по одній полізли в торбу ласувати. Коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за мотузку, зашморгнув в торбу. Потім швидко підбіг, поскручував куріпкам голови і, закинувши торбу на плечі, почимчикував прямо до королівського палацу.
3: Вартовий гукнув: «Стій! Куди йдеш?»
2: «До короля», – сміливо відповів кіт.
3: «Ти що, здурів? Кіт до короля?»
0: «Та хай іде», – втрутився другий, – «адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потреться об ноги та помуркоче». Увійшов кіт до короля, уклонився низенько і сказав:
2: «Мій господар граф»,
0: він назвав якесь дивне й довге знамените ім'я,
2: «передає вашій величності найкращий уклін і посилає вам ось цих куріпок. Він їх щойно впіймав на сільце».
0: Король дивом здивувався, побачивши розкішних, жирних куріпок, і наказав насипати котові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. «Піднеси оце своєму панові і подякуй йому за подарунок». А бідний мельників син сидів дома біля вікна, сперши голову на руки, і думав,
1: що ось він витратив останні свої гроші котові на чоботи. А яку користь матиме з того?
2: Аж раптом входить кіт. Скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золото перед хлопцем.
4: Ось тобі подяка за чоботи. Король вітає тебе і передає щиру подяку. Мяу.
1: Молодий Мельниченко дуже зрадів з такого багатства, хоч і не втямив до ладу. Звідкіль воно взялося?
2: Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все.
1: А на сам кінець сказав:
4: «Тепер у тебе грошей досить,

0: ходив день у день і щодня приносив додому золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити, коли його воля, і гуляти по всьому палацу, де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню, коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А щоб воно запалося, 100 кіп лиха і королю, і королівні. Хотів піти до корчми трохи випити, в карти зіграти, а тут на тобі, їдь з ними на озеро. Почув це кіт, вискочив із кухні і щодуху помчав додому, до свого господаря. Прибіг та й каже, коли хочеш стати графом і бути багатим, то гайда зі мною на озеро, будеш там купатися. Мяу. Мельників син не знав, що на це й сказати. Проте подався за котом до озера, роздягся і стрибнув у воду. А кіт узяв його одежу, заніс у кущі й сховав. Щойно він упорався з цим, аж їде король. А кіт, як почне лементувати, та так голосно: «Ох, найласкавіший королю! Мій пан купався тутечки в озері, а якийсь злодюга вкрав його одіж, що лежала на бережку. А тепер вельможний граф не може вилізти з води, бо голий. І якщо довго там пробуде, то застудиться і помре». Почувши це, король звелів зупинитися і послав слугу назад до палацу, щоб той привіз котресь із королівських убрань. Гаданий граф зодягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету, бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому куріпок. Королівна не перечила, бо граф був молодий, гарний і дуже їй сподобався. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед, прибігає до великої сіножаті, а там 100 косарів траву косять. «Гей, люди, а чиї це луки?» – питає кіт. «А це великого чарівника?»
1: «То слухайте мене. Ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете, що графові. А як не скажете, то будете побиті на смерть».
0: І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої величезної, що й оком не оглянути. А на тій ниві 200 жінців жнуть жито.
1: «Гей, люди, а чиє це жито?»
2: «Чарівникове!»
1: «Ну то слухайте, ось їде за мною король. То коли він запитає, чиє це жито, кажіть: графове. А якщо цього не зробите, то будете всі побиті на смерть».
0: Нарешті прибіг кіт до великого лісу, де 300 дроворубів стинали величезні дуби на дрова.
1: «Гей, люди, а чий це ліс?»
2: «Та чарівника!»
1: «Ну то слухайте, ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чий це ліс, кажіть, що графів».
0: І побіг далі. А всі люди дивилися йому вслід перелякано, бо кіт був у чоботях і ходив як людина. Незабаром прибіг він до палацу, де жив чарівник. Сміливо ввійшов і став перед ним.

0: Чарівник зневажливо зиркнув на кота і запитав, чого йому треба. Кіт низенько вклонився і мовив:
1: «Довелося мені чути, що ти можеш перекинутись у всякого звіра, в якого лишень захочеш, у вовка, лиса чи собаку. Цьому я можу повірити, але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину, ну от хоч на слона».
0: «Це для мене дрібниця», – відказав чарівник і вмить обернувся в слона.
1: «Оце то так! А на лева?»
0: «І це для мене ніщо», – мовив чарівник і став перед котом у подобі лева. Кіт удав, ніби злякався, і скрикнув:
1: «Це ж неймовірне, нечуване діло! Такого мені й не снилося. Але ще неймовірніш було б, якби ти перекинувся в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку.
0: Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги». Чарівник аж розімлів від таких лестощів. «А вже ж, любий котику, я можу й це», – приязно сказав він, і перекинувся в мишку, та й почав бігати по кімнаті. А кіт за мишкою хапнув її з одного стрибка і вмить з'їв. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі неквапом далі і приїхали до великої луки. «А чиє це сіно?» – запитав король. «Графове!» – гукнули косарі, як навчив кіт. «Гарний клапоть землі маєш, графе!» – сказав король. Потім приїхали до великої ниви. «Гей, люди, а чиє це жито?» – запитав король. «Графове!» – гукнули всі жінці. «О, графе, то й це ж неабиякий шматок земельки». А тоді приїхали до лісу. «Гей, люди, а чиї це дрова?» «Графські!» – відповіли дроворуби. Король здивувався ще дужче і сказав: «Та ви багатий чоловік, графе! Я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси». Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт стояв уже на сходах, і тільки-но карета зупинилася унизу, прискочив, відчинив дверцята й мовив:
1: «Ваша величносте, прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь зробить щасливим на все життя. Мяу».
0: Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом, що був, може, більший і прекрасніший, ніж його власний. А граф повів королівну в залу, що аж засяяла від золота і самоцвітів. А потім граф одружився з королівною, і коли помер її батько, сам став королем. А кіт першим міністром при ньому.
2: Попелюшка. Одного багатого чоловіка тяжко захворіла жінка. Відчула вона, що скоро помре, покликала свою маленьку доньку до себе та й каже: доню моя, будь завжди працьовита і добра, а я й після смерті не кину тебе у біді. Тоді заплющила очі, і її не стало. Дівчинка щодня ходила на мамину могилу поплакати, але була працьовита і добра. Коли настала зима, і сніг укрив білою запоною могилу, а як сонце навесні знов стягло ту білу запону, чоловік узяв собі іншу жінку. Та жінка привела до нього у дім двох своїх дочок. Лиця у них були білі та гарні, а серця чорні і жорстокі. І тоді для їхньої бідолашної зведеної сестри настали тяжкі часи. «Чого ця дурепа сидить із нами у світлиці?» – сказали мачушині дочки. «Як їсти хліб, то треба його заробити. Ану, гайда до кухні!» Вони відібрали у дівчини гарний одяг, надягли на неї старе сіре лахміття і дали на ноги дерев'яні черевики.
3: «Ха-ха-ха! Гляньте, як вирядилася горда королівна!»
2: Зареготали вони і повели дівчинку до кухні. Відтепер їй довелося зранку до ночі тяжко працювати. Вставати до схід сонця, носити воду, розпалювати у печі, варити їжу і мити посуд. А зведені сестри ще й вигадували, чим би їй допекти. Глузували з неї, висипали у попіл горох та квасолю, а тоді загадували дівчинці, щоб вона знов вибирала їх звідти. Напрацюється вона за день, натомиться, а ліжка немає. Доводиться їй там таки біля печі лягати у попіл. Тому вона завжди була у сажі, завжди в попелі, і прозвали її Попелюшкою. Якось батько зібрався на ярмарок та й питає своїх дочок, що їм привезти у дарунок. «Гарні сукні», – каже одна, «перли й самоцвіти», – каже друга. «А тобі що привезти, Попелюшко?» – питає батько. «Зламайте для мене першу гілку, що зіб'є вам з голови капелюха, як ви будете вертатися з ярмарку». Батько накупив пасербицям гарних суконь, перлів, самоцвітів, а коли їхав верхи попід лісом, то зачепився головою об ліщинову гілку, і вона збила з нього капелюха. Він зламав ту гілку і взяв із собою. Приїхав батько додому. Обдарував дочок тим, що вони просили, а Попелюшці віддав ліщинову гілку. Вона подякувала батькові, пішла на мамину могилу, посадила там гілку у землю і так заплакала, що сльози щедро полили саченець. І він пустив коріння. І виріс із нього дуже гарний кущ. Попелюшка ходила туди тричі на день, плакала на могилі, і щоразу до куща прилітала біленька пташка. Ось одного разу король оголосив, що влаштовує у своєму замку великий бенкет, який триватиме цілих 3 дні. А на той бенкет запросить усіх гарних дівчат із королівства, щоб його син вибрав собі з-поміж них наречену. Почули сестри, що їх також запрошують на бенкет, і дуже зраділи. Погукали вони Попелюшку та й кажуть: «Розчеши нам коси, почисть нам черевики, підпережи нам пояси, бо ми їдемо до королівського замку на бенкет». Попелюшка зробила все, що вони їй наказали, а сама заплакала, бо її кортіло потанцювати,
3: І почала вона просити мачуху, щоб та дозволила їй піти із ними. «Як?» – обурилася мачуха. «Ти вся в сажі та в попелі, а хочеш на бенкет? У тебе немає ні гарної сукні, ні черевиків, а ти хочеш танцювати?» А дівчина все просить: «Візьміть, візьміть». Тоді мачуха набрала миску гороху, висипала в попіл та й каже: «Оце дивись, якщо визбереш увесь горох за 2 години, то поїдеш з нами». Дівчина пішла в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте горох». І відразу до вікна підлетіли 2 білі голубки, за ними горличка, і нарешті усі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильцями і посідали біля попелу. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Не минуло й години, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька узяла миску з горохом, понесла показати мачусі. Тепер думає: «Поїду з ними на бенкет». А мачуха сказала: «Ні, попелюшку, у тебе немає гарної сукні, і ти не вмієш танцювати. Всі тільки сміятимуться з тебе». Дівчинка гірко заплакала, побачила мачуха, що вона плаче, та й каже: «Ну, добре. Якщо ти за годину визбираєш з попелу 2 повні миски гороху, то поїдеш з нами». А сама думає: 2 миски вона вже ні за що не встигне визбирати. Висипала мачуха 2 повні миски гороху в попіл, а дівчина вийшла в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте горох». І відразу до вікна підлетіли 2 білі голубки, за ними горличка, а решта всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильцями, посідали біля попелу у кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Не минуло й півгодини, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька взяла горох, понесла показати мачусі. Тепер думає: «Поїду з ними на бенкет». Але мачуха сказала: «Однаково ти з нами не поїдеш, бо не маєш гарної сукні і не вмієш танцювати. Нам тільки сором через тебе буде». І подалася зі своїми пихатими дочками до замку. Коли попелюшка лишилася сама, вона пішла до мами на могилу, до ліщинового куща і попросила: «Ліщиноньку, вітям своїм потруси, золото і срібло мені принеси». І пташка, що сиділа на кущі, кинула їй сукню з золотих та срібних ниток і черевички, гаптовані шовком і сріблом. Дівчинка швиденько вбралася і пішла на бенкет. Але сестри й мачуха не впізнали її, гадали, що то якась незнайома королівна. Така вона була гарна у своїй блискучій сукні. Про попелюшку вони взагалі не думали. Вважали, що вона сидить брудна удома і щось робить біля печі. На зустріч попелюшці вийшов королевич. Подав їй руку, і вона пішла з ним танцювати. Він ні з ким більше не хотів танцювати і не відпускав її руки. А коли хтось інший підходив просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Так дівчина танцювала до самого вечора. А коли смеркло, зібралася йти додому. Королевич захотів побачити, чия це така гарна дівчина. «Я тебе проведу», – сказав він. Та попелюшка втекла від нього. Побігла до ліщинового куща, скинула там свою гарну сукню, і пташка забрала її. А сама у своєму сірому лахмітті повернулася до кухні і лягла біля печі.
2: Другого дня, коли знову розпочався бенкет, і батько з мачухою та сестрами подалися до замку, попелюшка пішла до ліщинового куща і попросила: «Ліщинонько, вітям своїм потруси, золото і срібло мені принеси». І пташка кинула їй ще кращу сукню. І коли дівчина прийшла в ній на бенкет, усі не могли відвести очей від неї. Така вона була гарна. Королевич уже чекав на дівчину. Він одразу взяв її за руку і танцював тільки з нею. А коли інші підходили просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері, коли дівчина зібралася йти додому, королевич пішов за нею, щоб побачити, де вона живе. Та вона втекла від нього в садок за хатою. Там росла висока гіляста груша, на ній було повно смачних спілих груш. Дівчина спритно, мов білка, вилізла на грушу і сховалася між гіллям. Королевич не побачив, де вона вділася. Він почекав, поки повернувся її батько, та й каже йому: «Та дівчина, яка танцювала зі мною, втекла від мене, і мені здається, що вона сховалася на вашій груші». «Може, це попелюшка?» – подумав батько. А коли вони зайшли до кухні, попелюшка, як завжди, спала біля печі. Пташка віднесла розкішну сукню, і попелюшка знову одягнулася у своє сіре лахміття. Третього дня, коли батько з мачухою і сестрами подалися до замку, попелюшка знову пішла на мамину могилу і попросила в ліщинового куща: «Ліщинонько, вітям своїм потруси, золото й срібло мені принеси». І пташка кинула їй сукню. Та ще й яку, такої гарної, блискучої сукні ще ні в кого не було. А тоді кинула черевички із щирого золота. Коли дівчина прийшла на бенкет у ті сукні і в тих черевичках, гості заніміли з подиву. Королевич танцював тільки з нею, а як хтось просив її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері попелюшка зібралася додому, і королевич сказав, що хоче провести її, але вона так швидко побігла, що він не встигав за нею. Проте він удався до хитрощів, звелів посмолити сходи. І коли попелюшка тікала, лівий черевичок прилип до східців. Королевич узяв його в руки, а черевичок маленький, гарно зроблений і увесь із щирого золота. Другого ранку королевич пішов із черевичком до батька та й каже: «Моєю дружиною стане тільки та дівчина, на яку прийдеться цей золотий черевичок». Сестри зраділи, бо в них були гарні ноги. Старша взяла черевичок і пішла до своєї кімнати, щоб поміряти його. Мати й собі подалася за нею. Дуже їй кортілося, щоб дочка взула черевичок. Пробувала та пробувала, пхала ногу та пхала, а черевичок замалий, великий палець ніяк не влазить. Мати подала їй ножа та й каже: «Відріж пальця, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина відрізала пальця, пхнула ногу в черевичок, зціпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку, як свою наречену. Дорога йшла повз могилу попелюшкіної мами. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки і туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, довелося пальця утнути. З ноги тепер кров цибенить, справжня наречена удома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з неї справді кров іде. Він повернув коня, привіз дівчину назад та й каже: «Це не справжня наречена. Нехай друга сестра поміряє черевичок». Пішла друга сестра до своєї кімнати. Легко впхала ногу в черевичок, а п'ята не влазить. Тоді мати дала їй ножа та й каже: «Надріж п'яту, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина надрізала п'яту, впхала ногу в черевичок, сіпила зуби від болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку як наречену. Їдуть вони повз ліщинові кущ, а на ньому сидять дві голубки і туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, п'яту довелося утнути. З ноги тепер кров цибинить, справжня наречена удома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з черевичка справді кров тече, і біла панчуха геть почервоніла. Тоді він повернув коня, відвіз дівчину назад. «Це також не справжня наречена», – сказав він. «А у вас більше немає дочок?»
3: «Нема», – відповів чоловік. «Є тільки дочка від моєї першої дружини. Маленька, недолуга попелюшка. Вона не може бути вашою нареченою».
4: «А ви покличте її, хай вона приміряє черевичок», – сказав королевич.
3: «Не можна», – заперечила мачуха. «Вона така брудна, що на неї страшно глянути».
4: «Однаково, я хочу побачити її», – стояв на своєму королевич.
2: Довелося покликати попелюшку. Вона спершу помила руки, сама вмилася, тоді прийшла, вклонилася королевичу. Він подав їй золотий черевичок. Попелюшка сіла на ослінчик, стягла з ноги важкі дерев'яні черевики, взула черевичок, а він якраз на неї. І коли попелюшка випросталася, і королевич глянув їй в обличчя, то відразу пізнав у ній ту дівчину, з якою танцював. Він вигукнув: «Оце моя справжня наречена!» Мачуха та її дві дочки злякалися, а королевич узяв попелюшку на коня і поїхав з нею до замку. Коли вони проминали ліщинові кущі, дві голубки, що сиділи на ньому, затуркотіли: «Крові в черевичку вже немає. Справжня наречена, що їде до замку, ніби граючись, його взуває». Потім голубки підлетіли до попелюшки і сіли їй на плечі, одна на праве, а друга на ліве, і поїхали разом з нею.
5: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо для всієї родини.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Якось і лізе черевань, супучи через поріг, увалив всю хату, да розставивши руки до його. «А, бгатику!» – і почав ціловатись. «Ну, каже бгате, не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а тепер іще став кращий. Миласю!» – обернувся до жінки.
3: «От нам зятьок!»
2: «Лесю, от жених тобі під пару, так-так!» «Ха-ха-ха! Бач, бгате, який я чоловік! Сам набиваюсь і своїм добром! Так не береш, бо ніхто, та й годі! Ходімо, бгате, у світлицю! Нехай вони тут собі пораються! Жіноча річ коло печі, а нам, козакам, чарка та шабля!»
1: Да, взявши Петра за руку, і потяг до світлиці. Обернувся козак, переступаючи через поріг, і серце в його заграло. Леся не спускала з його очей, а в тих очах сіяла і ласка, і жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами. Сподобався, видимо, козак дівчині. «Ось, подивись, дідусю, – каже Черевань, привівши Петра до Божого чоловіка. Чи той се Шраменко, що переплив Случ під кулями? Їй Богу, я й досі дивуюсь, що таке молоде, да таке сміле. Пробравсь у ляцький табор, убив Хорунжого й Корогов його приніс до гетьмана. Що ж би тепер воно зробило?»
4: Божий чоловік положив Петрусеві на голову руку, да й каже: «Добрий козак, по батькові пішов. Одвага велика, а буде довговічний і на війні щасливий. Ні шабля, ні куля його не одоліє і вмре своєю смертю».
2: «Нехай лучше, – сказав батько, – поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України, що ось розідрали надвоє».
3: «Ні, годі ж, годі вже про це, – каже Черевань. Ось я вам дам краще діло до розмови».
1: І дістав із полички жбан, прихимерно з срібла вилитий, і що то вже за приукрашений. Не жалували пани грошей для своєї пихи й потіхи. По боках бігли босоні ж дівчата, інша і в бубн б'є, а зверху сидів, мов живий, божок греческий Бахус. Тим-то Черевань і звав сей жбан Божком. «Шкода мені, дідусю, твоєї темноти, – каже Кобзареві. Ось налиш, полапай, яке тут диво. Се я в Польщі таке собі доскочив».
2: «Суєта, суєтствій, – каже той, усміхнувшись. —
3: Ні, бгатику, не суєта. Ось як вип'ємо з Божка по кухлику, – то, може, не так заговориш».
5: «Із Божка, – каже Шрам. — Так оцей чортик зоветься в тебе Божком?»
3: «Нехай він буде і чортик, – одвітує Черевань, — тільки кажуть, що в старовину, у греків, був народ греки, так примірно, як ми тепер козаки. Народ нелюдимий, от що. Як у тих, то греків, сьому Божку, кажуть, була велика шаноба.
5: А в тебе вже не така? – питає Шрам.
3: «Ні, – каже, – на мене він не нарікатиме, а от коли б ви його не зневажили».
1: І достав мальовану тацю, сріблом ковану, а на таці було намальоване таке, що всяке б засміялось. Жидок дає запорожцеві напитись горілки з барильця. Запорожець так і припав до барила, а жид – одно от страху, а друге от скнарості — держить та й труситься. А зверху і підписано: «Не трусись, псяюхо, губи поб'єш». От на таку-то тачу поставив Черевань 5 кубків ріпок
4: та й почав наливати якусь настойку з того божка.
3: «Се, братці, каже, така в мене настойка, що мертвою став би з домовини, якби випив добру чарку.
4: Дай обніс усіх, не минув і Василя невольника, хоч той стояв собі отдалік, мов у монастирі, служка перед ігуменом.
3: Ну, бгате Михайле, каже, повеселівши трохи от того трунку шрам, загадаю ж я тобі про твого божка загадку. Стоїть божок на трьох ніжках, король каже, потіха моя, краля каже, погибель моя.
4: Ну, бгатику, каже Черевань, хочу бий не второпою.
3: Так як-як, король на трьох ніжках, а краля каже, погибель моя?
4: Не король, а божок на трьох ніжках, як от і твій.
3: Король каже, потіха моя, краля каже, погибель моя.
4: А пек же його матері, як мудро.
3: Король каже, потіха моя,
4: цебто бач, як чоловік уп'ється, то вже тоді кричить, я король, а жінка, ох, погибель же моя, де ж мені тепер дітися?
3: Якраз так, тільки, братику, твоя жінка не злякалась би тебе, хоч би ти й королем зробився.
4: І ще не отгадав, каже Черевань, а ну ж ти сам.
3: Мені не диво, а от якби ти показав свою премудрість.
4: Моя премудрість, бгатику, сказав Черевань, знає тільки налити та випити. А там собі міскуйте, як хотя.
3: На те ви попи, на те ви мужі совіта, на те ви народні голови.
4: Не вадило б і не попам, одвітує Шрам, не вадило б і не мужам совіта знати, що король тут – тіло, а краля – так все душа.
3: Тіло потішається, як чоловік зап'є, а душа погибає, от і все.
4: «Правда, бгатику, їй Богу, правда!» – сказав похитуючи головою Черевань – вип'єм же ще покупку.
1: Аж ось увійшла до гостей Череваниха. Молодиця свіжа і повновида, пряма, як тополя. Замолоду була дуже хороша. Підійшла до Шрама під благословення. Він її поблагословив. Да як пані була гожа, і вони ж таки давні приятелі, то ще схотів і попросту з нею привітатись, да й каже, «Позвольте з вами привітатись, добродійко». А вона каже, «Да як же зволите, добродію?» Да й поцілувались, любенько. Тоді Череваниха ще обнесла гостей. Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю, да й каже, «Щоб наші діти отак вибрикували». А Череваниха почала вести за чаркою розмову.
4: «Так отеє, каже, ви напрощу, паночче, святе діло. От, моя дружино, обернулась до чоловіка, от які добрі люди роблять. Аж із самої Павлочі ідуть молитись Богу. А ми живемо ось під самим Києвом, да ще не були сю весну й одного разу у святих угодників. Аж сором. Да вже ж, як собі хочеш, а в мене недурно ридван наготовлений. Причеплюсь за пана Шрама, да куди він, туди і я».
3: «От божевільне жіноцтво, каже Черевань, куди він, туди і я.
4: А як же пан Шрам махне за Дніпро?
3: То що ж? Я б не махнула. Доки сидіти нам у цьому воронячому гнізді? Ось уже котрий раз переказує мій брат, щоб приїхали до його в гості. І чому б не поїхати?»
4: «Та їй Богу, милашу, каже Черевань, я рад би душею, коли б мене хто взяв та й переніс до твого бгата під Ніжень. Кажуть, і живе добре, так і зовсім по-панськи. Недурно його козаки прозвали князем.
3: Отеє, буцім би за достаток його князем зовуть, перебила Череваниха. У його жінка, княгиня з Волині, Ляшка. Як руйнували наші Волинь, так він собі вподобав якусь бідолашну княгиню. От і самого прозвали князем.
5: «Князь Гвинтовка», – зареготавши, каже Черевань. «То були Вишневецький та Острозький, а тепер пішли князі Гвинтовки, знай наших. А добра, кажуть, людина з цієї княгині. Поїхав би до Гвинтовки хоч зараз, коли б недалеко».
3: Гуторять, попиваючи, аж ось двері риб, і так, як сонце засіяло, увійшла в світлицю Леся.
5: «От моя й краля», – каже Черевань, беручи її за руку.
3: «В світлоньку входить, як зоря сходить, в світлоньку війшла, як зоря зійшла. А що, бгате? Чи нічим же похвалитись на старість Череваневі?»
4: Нічого не сказав Шрам, тільки дивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословення, хороша та прихороша. І ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє. На диво була в Череваня дочка та й годі. Тим-то Петро, як побачив, той умер. Дарма що видав доволі світу.
5: «Ну, лиш, доню, – каже Черевань, – піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок».
4: Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже, як хороше, вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті. Усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов, сонечко світить.
1: Випив старий Шрам із білих рук от Череванівни, да й каже Череваневі: «Ну, брате Михайле, тепер і я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись». А Черевань тільки сміється. «А що ж, приятелю, – каже Шрам далі, – хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да може тепер година щаслива, щоб її нам не занедбати, чи не отдав би ти своєї Лесі за мого Петра?» А Черевань йому: «А чом же не отдав би, бгате? Нехай нашим ворогам буде тяжко. Хіба ти не Шрам, а я не Черевань? Так чого ж довго думати? Давай руку, свати!»
3: Дай подали собі руки, дай обнялись, дай поцілувались. Тоді за дітей, дай кажуть: «Боже, вас благослови! Поцілуйтеся, діти!» Петро од радості не знав, де він і стоїть, мов сон йому сниться. Про що він тільки подумав? Зараз воно йому і єсть. А Леся чогось ніби злякалась, да й каже: «Татусю, хіба ж ви не бачите, що не всі в хаті?»
5: Обернувся Черевань, немає жінки.
4: Аж ось вона знов увійшла в світлицю.
5: «Миласю, — каже Черевань, — чи бачиш, що тут у нас діється?»
4: «Бачу, бачу, пишний мій пане». Дала вона такий одвіт, да зараз і взяла од його дочку за руку. Глянув Петро: де ж та ласка у очах у Лесі? Де ж той жаль дівся? Де ділось те, чого не вимовиш ніякими словами? Вона схилила головку на материне плече і перебирає в неї на шиї дукати, а на Петра й не гляне. Гордо піднялась її губка. Недобрий знак для залицяння.
3: «Ну, нічого сказати, паночче, – каже Череваниха Шрамові. — Швиденько ви добуваєте із своїм сином замки. Отже, мирам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства.
4: Черевань тільки засміявся, а Шраму було не по нутру.
3: «Враг мене візьми, – каже, – коли з іншим замком не скоріш справися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за оціч ви нам і зробите. Чим я вам не сват? Чим, син мій, не жених вам?»
4: Черевань, стоячи збоку, усе дивився на Шрама, роззявивши рот, да слухав. Як же Шрам замовк, тоді він повернув шию до жінки, що то вона скаже. А та вже тоді медовим голосом: «Паноче, пане полковнику, приятелю наш любий, нема на Україні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий Шрам, і який старшина, який полковник не віддав би дочки за твого пана Петра. Не к тому, паноченьку, тут річ. З дорогою душею раді й ми віддать за його свою дитину, тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то перше їхали з усею сім'єю на прощу до якого монастиря, де молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талант на всю жизнь. Все діло святе, зробімо ж і ми попредківськи». Знала Череваниха, що сказати, так і посадила Шрама, мов горшок од жару отставила.
3: «Ну, брате Михайле, – каже він Череваневі, – благословив тебе Господь дочкою, да не обіди вже й жінкою». «Га-га-га, – каже Черевань, – еге, бгате, моя милася, не зневажила б себе і за гетьманом.
4: По сій же мові та буваймо здорові», – каже Череваниха, піднісши гостям покупку.
3: «Щоб нашим ворогам було тяжко, як добре мовляє мій сват», – каже Шрам. «А діти наші нехай отак вибрикують», – додав Черевань, бризнувши з кубка на стелю.
4: «Амінь», – каже Череваниха. На тім і застряло сватання. Старі вже більш і не згадували, бо і в Череваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг. Не так думав Петро. Він зараз догадався, що Череваниха б'є на якогось іншого зятя, та й сама Леся їм

0: старого Шрама і Божого чоловіка положили в світлиці, а Петро по-козацьки ліг у садку під чистим небом. Не знаю вже, якого-то йому після того сватання спалось. Як же вернувся вранці до світлиці, то Божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентавсь дідусь іще до схід сонця із хмарища. Усі повдягались у довгі подорожні сукні і ждали тільки старого Шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов. По стінах і по полицях у світлиці не видно було більш ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину, одлучаючись, не кидай було плохо дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях. Старий Шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь Невольник виїхав із засадка з Ридваном. Погодив тоді Бог козакам надрать у своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов який дука, їздив Ридваном. Блищали мідяні позолотисті герби на Ридвані в череваня. Миготіла в очах дорога горорізьба, леви, струсові пір'я, булави з бунчуками. А тих, може, перевелось і кодло, що сими гербами величались. Мати з дочкою сіли в Ридван, а Черевань не покидав таки козакування, поїхав на прощу верхи. Шрам із ним держав перед того поїзду. Петро хотів їхати поруч із верховими, де й сам не знав, як оставсь коло Ридвана, мов прив'язаний. Іде сердега мовчки і голову понурив, далі надумавшись і каже: «Пані матко, учора діло пішло було на лад, да й розв'язалось із твоєї ласки. Не по правді ви і своєю Лесею робите. Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами. Лучше б уже одрізати попросту, дай годі. Ну, що у вас на мислі? Скажи, пані матко, щиро, чи думаєш ти отдати за мене Лесю? Чи в тебе другий єсть на прикметі?»
1: «І єсть, і нема, і нема, і єсть», – каже, сміючись, Череваниха.
2: «Що те у вас за загадки?» – аж скрикнув з досади Петро. «Уже коли рвати торви, не дьоргавши. Скажи мені, пані матко, щиро, кого ви собі маєте на думці?»
1: «Е, паниченьку», – каже Череваниха, – «потривай, бо трошки. Ще рано брати нас на ісповідь».
0: Замовк Петро, понурив голову, а на виду поблід, мов хустка. Доняла йому до живого Череваниха. Вже й сама Леся, зглянувши на матір, похитала головою. Усміхнулась горда мати, да й каже: «Ну, козаче, коли вже тобі так пильно припало, то от тобі уся історія. Леся моя родилась у чудну планету. Ще як нею я ходила, приснився раз мені сон, дивен-дивен, на прочудо. Слухай, казаче, та на усмотай. Здалось мені, ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а от панни сяє, як от сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. От Подолля, от Волині, от Сівери і от Запорожжя. Вкрили, бачся, все поле, мов маки засвіли по городах. Вкрили, да й стали битись один на один, кому буде та ясна панна. Б'ються день, б'ються другий, як де не взявсь молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним, а він до могили, да й поняв ясною панну. Такий то був мені сон, козаче. Проходив.

0: день другий. Ніяк його не забуду. Ударилась я до ворожки. Що ж, ворожка, як ти думаєш?
1: Я думаю тільки, каже Петро, що ти, пані матко, з мене глузуєш, от і все.
0: Ні, не глузую, козаче. Слухай да на усмо тай, що сказала ворожка.
1: А що ж, каже, пані, сей тобі сон пророкує дочку із зятем. Дочка в тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою. Будуть з'їжджатись з усього світу пани й гетьмани, дивуватимуться красі твоєї доні, даруватимуть їй срібло-злото, та ніхто її не обдарує краще от судженого. Суджений буде ясен красою між усіма панами й гетьманами. Замість очей будуть зорі, на лобу сонце, на потилиці місяць.
0: Так промовила мені віщуючи стара бабуся. Якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово. Ні в року їй, не послідуще між дівчатами. Трошки згодом зашуміло по Україні, закипіло, мов у казані, і стали з'їжджатись у Київ пани та гетьмани. Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувались на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі перстені. Тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його подарунок. І кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Справдилося ще раз ворожчине слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою і говорить мені: «Не віддавай же, пані матко, своєї дочки ні за князя, ні за лицаря. Не буду женитися, поки виросте. Буду їй вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Боже, щоб і все справдилось на щастя і на здоров'я». Тут саме виїхали вони із-за гори. Перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Сонце ще не піднялось високо, так не то, що церкви й хоромини, да й зелені сади, і все, що загледіло око в Києві, усе горіло, мов парча золототканна. Прочани перехрестились і сотворили молитву, а Петро іде собі і не бачить, і не чує нічого. Так опентала його череваниха. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скілько-то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави, скільки-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про ті Ясири Половецькі нічого й згадувати. Ту славу, ті злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у твої золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і 12 літ не налічив шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із Литвинами. Усе попалив і пограбував,
1: а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, усюди виден був по їй прослідок. На коморах, на станях, на огорожах поміж свіжим деревом чорніють колотки, а інде гарний колись сад стоїть пустирем, незагороджений. На спустошеному дворищі стирчать тільки печі да ворота. А де чи ділування, чи щит на дворі тьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитись Шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори Критоярі з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Печорського не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-не-де стояли по Подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. І стіни баштами круг Подолу, і замок на горі Киселівці. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість улиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Ідуть наші прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне, аж за водами коло хати перед ганочками сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, чарки і всяка страва. Петро зараз догадався, що це, мабуть, чоловікові дав Бог родини або що. Так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралась уже чималенька, і все були міщани. Знаті були міщани раз уже з того, що не носили шабель, тільки ніж коло пояса. Одні пани да козаки ходили при шаблях. А вдруге, знаті були з того, що підперізувалися по жупану, а кунтуші носили на опашки. Тоді було, коли не пан або не козак, то по кунтушу й не підперізуйсь, щоб інде носа не втерто. І ще ж із того були вони знаті, що не важились ходити у кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні, да шабльовані, а міщани одягались синьо, зелено або в горохвяний цвіт. Убогі носили личакову одежу, через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщани дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапезою немовчки, балакали таки, і геть голосненько, що Петро мусив добре гукнуть через вози «Добрий день!». Обернулось тоді до нього дві чи три голови. «Пане господарю, – каже, – і ви, шановна громадо, просить Павлоцький Шрам пропуска через табор». Скоро назвав Шрама, зараз деякі повставали, да й дивляться. А господар пізнав Петра, да й каже, «Де ж той Шрам? Це хіба десята доля старого Шрама?» «Де тобі десята?» – підхопили шуткуючі гості. «Хіба сота?» «І сотої нема!» – закричали усі гурбою. «Хоч тисячу таких красних жупанів ізложи докупи, то все-таки не буде Шрам!» Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали, клюкнули вже зранку добре. Якось під'їхав і сам Шрам. Скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози подкочували геть і повиходили до його назустріч. Господар із пляшкою і чаркою попереду, «От наш старий шрам!» – кричали міщани. «От наш батько!» «Що се, Тарасе?» – каже тоді шрам господареві. А господар колись був у охочих козаках у шрама сурмачем. «Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні!» «Де тобі тихо, пане полковнику, чи паночче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати», каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що ж земля затрусилась. Дав мені Бог сина, такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату». «Нехай велик росте, да щаслив буде», – каже шрам. «Чим же тебе шанувати, вельможний пане?» «Нічим не треба, Тарасе».
2: «Як то нічим?» – здивувавшись, каже сурмач.
1: «Хіба за рок положив?» «Не за рок, Тарасе, а прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитись церквам Божим». Не таківський же був і Тарас, щоб угомонився одразу. «Добродію мій, каже любезний, коли б я знав, що така мені на старість буде честь от пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив вам хоч на один приступ. Хіба ж ти нарад моєму Тараскові, що не хочеш попорськати його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з його добрий козак? Чи закорявіє, як жидовча?»
2: «Рад я йому з щирого серця, каже шрам, пошли йому, Господи, щастя й долю. Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку».
1: «Та на добре діло, добродію, завсегда пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не отсурався моєї хліба-солі. Інший на ярмарок брався, інший у гай по кілля, інший з пашнею до млина. Та отже, коли припало пильне діло, що треба привітати нового чоловіка, то нехай ярмаркує собі хто хоче, нехай свині лазять у город, а жінка рве на собі волосся. Тут ось треба запобігти, щоб новому чоловікові не гірко було на світі жити. А то скаже: от у мене батько такий-сякий був, поскупився і справити як слід родини, а тепер і їж хліб пополам із слізьми».
2: «Одумайся, Бога ради, Тарасе», – каже шрам, уже йому докучило слухати п'яне верзякання. «Чи доречі ж осе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застряти на хрестинах?»
1: «Та що ти, куме, коло нього панькаєш?» – сказав хтось із боку товстим голосом. «Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, он воно що! Сказано, кармазини, цебто вже наш брат їм не компанія, он воно що!»
2: Як сказав, то наче іскру в пороху кинув. Усі так і загорілись. Бо міщани вже давно не городове козацтво, да на старшину важким духом дихали.
1: «Ге, пек же його матері!» – закричало 10 разом. «Так ми тільки тоді й кумпанія кармазинам, як треба виручати їх із-під кормиги ляцької!» «Пхе, – каже господар, – якого ж чорта нам коло них панькати? Где дияволу у кармазинів?» – загукала громада, роздрочившись, як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шаблями. А тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзівіл? Загуркотав із гармат у городські ворота?»
2: Закипів же й шрам, почувши такі речі. «А ви ж, – каже, – прокляті селогуби, де тоді були? Як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи
3: не половина війська википіла. Ви тоді брящали не шаблями, а талерами да дукатами, що понабирали від козаків загнилі підошви да діряві сукна. Га? А Радзівіл прийшов, так ви, окаянні, не одвітували йому й разу з гармати? Плюгаві і страхополохи! Оддали самохідь Радзівілові місто, і як ті баби заголосили «Згода!» Як же запалав Київ, де почали литвини душити вас, що овечок? Так хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха Дзеджелій із жменею тих сіромах улетів у Київ, як голуб у гніздо з шуляком. А ви підперли його, зайці нікчемні. Дурень покійник був. Я не Литву, я вас би сік, дарубав бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки. Який гаспет одвоював наше добро, опріч нас самих, кричали міщани. Одвоювали козаки. Та хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Це то тепер з вашої ласки. Не носимо ми ні шабель, ні кармазину. Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, мито і чорт знає що. А чом би ж і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі, чи не сидіти, згорнувши руки? Козаки сидять, згорнувши руки, каже Шрам. Щоб ви так по правді дихали? Коли б не козаки, то давно б вас чорти злизав. Давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або та трава погнала до Криму. Безумні глави. Да тільки козацькою одвагою і держиться на Вкраїні предця Русь і благочестива віра. Дай їм усім козацьке право. Сказали б ви се батьку Богданові, він би якраз потрощив об ваші дурнії голови свою булаву. Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє. Козакам шабля, вам безмін да терези, а поспільству плуг да борона. «Коли усякому своє, – каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється, – коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю? У козаків не стало війська, ми сіли на коні. У козаків не було грошей, ми дали їм і грошей, і зброю». У купі били ляхів, у купі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не тії ж козаки?
4: Хіба ми не тії ж козаки, підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. Хто жив із нами за панібрата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю. Шрам не раз починав говорити, так куди? Галас той так і покриває слова його. Та постривайте! Постривайте, пани кармазини, гукнув один товстопикий синьокаптанник. Швидко ми вам хвоста вкрутимо. Недовго гордуватимете нами.
5: Налетять зозулі, що нас не забули. Добрі молодці не дадуть нам загинути.
4: Справимо ми вам чорну раду, тоді побачимо, хто яке матиме право.
6: Ого, каже Шрам, он воно куди діло хилиться.
3: А то ж як?
7: кажуть, стоячи козирем, міщани. Не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас, січові братчики.
0: Дай оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати, да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього наче море грає.
7: «Еге-ге», каже тоді Шрам, «так все і знизу такий вітер віє».
0: Дай догадавсь, що вже вогню підложено, вже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його зумліло, як зміркував собі, що з того може за лихо уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан?
7: «Шановна громадо», каже, «не думав же я і не гадав, що кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хліб-сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав із батьком Богданом, так зневажаєте».
6: «Паноченьку, ти наш коханий», каже йому Тарас Сурмач, бо зараз така мова його вгамувала. «Хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батьку, говориться?
7: Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає.
6: Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву».
0: А Черевань тим часом усе ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок, де ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав із-за Шрама, да й каже:
7: «Ка знає, за що ви завелись оце, бгатці? Дайте тільки заглянуть нам хоч одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта».
6: Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки й любили, і шанували, бо був козак-друзяка. Вже кому, чи яка нужда, чи що, то зарятує й визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись.
7: Оце, кажуть, пан так пан, дай Боже і повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості.
6: «Зате ж йому Господь дав таку золоту й панію», – казали деякі.
7: «Зате ж йому дав і дочку, краще маку в городі», – добавляли ще інші.
6: «Ну, пропустіте ж нас, коли так», – каже Шрам.
7: «Пропустімо, пропустімо, ясних панів», – сказав Тарас Сурмач, «дай розтовпив своїх гостей».
6: Розступились і дали проїхати Верховим і Ридванові.
0: Довго їхав Шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі.
6: Далі здихнув важкого серця, да й каже, так ніби сам до себе:
0: «Вскую прискорбна єси, душе моя, і вскую смущаєш ім'я, уповай на Господа».
6: А Черевань, їдучи поруч, прислухавсь, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити.
7: «Бгате, каже, Іване, ударте лихом об землю. Чого таки тобі журитись?»
0: «Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що на умі всіх мугирів?
7: Задумали чорну раду іродові душі. Та враг їх бери з їх чорною радою, бгате!
6: От тобі на!
7: А хіба ж їй не бачиш, звідки сей вітер віє?
6: Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками.
7: Та хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні?
6: А що нам, бгати, до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас поки нашого віку. Я, бувши б тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб сіль з упокоєм, аніж мені битися на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. «Враг, возьми мою душу!» – закричав і серцем Шрам, коли я ждав от череваня такої речі. «Ти барабаш, а не черевань!»
7: «Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів от цього слова.
6: «Що ж це ти сказав, бгатику?» Ледві промовив через силу.
7: «Те, каже, що так, як барабаш казав Хмельницькому, ми дачі не даєм, в військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тепер тобі у мене й другого прізвища, як барабаш».
6: «Бгатий Іване, — каже Черевань, — а сама ж тремтить. Років 10 назад пробувався б ти за мною за все порохом та кулею. Тепер я вже не той. Тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не барабаш. Іду з тобою за Дніпро, так як от сиджу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем Невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувся з мосту у воду, то і я за тобою».
7: «Оте я так по-козацьки», — казав Шрам, де аж печаль свою забув, як побачив, що в череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце.
6: «Дай же, каже, руку, да обіймемось от перед братством Сагайдачного, що держатиметься за мене у всякій долі».
7: «Даю і обіцяю, бгате», — каже Черевань, сміючись, — «рад був, що розважив Шрама». Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі.
6: «Ходімо ж, — каже Шрам, — да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі».
7: Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, де не була ні разу в Києві. А вже хто був, то знає братство на Подолі, знає ту високу з зигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді як отой-то Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвінниця, і всі братські школи – усе те було дерев'яне. Усередині в монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Гулевичівна, що подарувала на братство свій двір із садом. І на тому-то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував, і монастир братський з школами устроїв, щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило, людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши, прочани наші в церкві подали срібла панотцям братським на школи і прогаїлись гетьто, оглядуючи монастир. А було тоді на що там задивитись. Придавсь один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитись на малювання. Що тільки в Біблії прописано, усе чернець той, мов живе, списав скрізь по монастиреві. Тож святе саме по собі
6: А то таке й наше козацьке лицарство було там скрізь по ограді намальоване, щоб народ дивився да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а піп січе, рубає, топче конем ляхів з недоляшками. І ще й підписано «Лицар славного війська Запорозького», а над ляхами «Асе проклятущі ляхи». Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла, так любив народ, дивлячись, споминати, як наші за себе одячили. А ченці собі любили мирянам у голову задовбувати, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і хвален, як Морозенко. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Та й те все там помальовано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні. Був і самій Локішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попавсь у турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, за замками, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчверті ста визволити, і як, узявши ту галеру, приплив до козаків, і корогви хрещаті давні у кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Месуа та її чоловік вирушили в джунглі. Мати-вовчиця вийшла із свого сховища.
1: «Іди за ними», – сказав Мауглі. «І сповісти в цій джунглі, що цих двох не можна чіпати. Поговори трохи, а я покличу Багіру».
0: Пролунало тихе протяжне виття і зразу ж стихло. Мауглі побачив, як, здригнувшись, обернувся чоловік Месуа, ніби збирався бігти назад у хатину.
1: «Іди, іди!» – крикнув весело Мауглі. «Я ж казав, що вони співатимуть! Такий спів супроводитиме вас до самої Канхівари! Це милість джунглів!»
0: Месуа квапила свого чоловіка, і як тільки вони разом з матір'ю-вовчицею зникли в нічній темряві, біля самих ніг Мауглі, наче з-під землі, виросла Багіра. Вона вся тремтіла від насолоди п'янкою ніччю племені джунглів.
2: «Мені соромно за твоїх братів», – муркнула пантера.
1: «А що, хіба вони погано співали для Бульдео?» – запитав Мауглі.
2: «Занадто добре, занадто добре. Вони навіть мене змусили забути свою гордість. І, присягаюся зламаним замком, що звільнив мене, я бігала джунглями і співала так, наче раділа весні. Хіба ти не чув моїх співів?»
1: «Я був зайнятий іншим. Спитай Бульдео, чи сподобалась йому пісня? Але де ж четвірка? Я хочу, щоб жоден з людської зграї не вийшов сьогодні за ворота».
2: «То навіщо ж тобі четвірка?» – спитала Багіра, переступаючи з лапи на лапу. Очі пантери горіли, і вона муркотіла голосніше, ніж завжди. «Я можу затримати їх, братику. Чи не пора, зрештою, кого-небудь убити? Наслухавшись пісень і надивившись на людей, які деруться на дерева, я готова й пополювати. Та й що таке людина? Голий коричневий землекоп, безволосий, беззубий пожирач землі? Я кралася за нею цілий день, навіть опівдні при яскравому сонячному світлі. Я підстерігала її, як вовки підстерігають оленів. Я Багіра! Багіра! Багіра! Як я граюся з власною тінню, так я гралася з тими людьми, дивись!»
0: Величезна пантера підстрибнула так, як стрибає кошеня за сухим листочком, що метляється над його головою. Вона розмахувала лапами праворуч і ліворуч, аж повітря свистіло від тих помахів і нечутно опускалася на землю. Потім стрибала знову і знову. Весь цей час пантера чи то гарчала, чи то муркотіла, і голос її скидався на шумування в паровому казані.
2: «Я Багіра! Серед джунглів темної ночі у мені кипить сила! Хто витримає мій удар? Людське дитинча! Одним ударом лапи я можу розплюснути тобі голову, як улітку мертву жабу!»
1: «То вдар мене!» – сказав Мауглі мовою села, а не джунглів.
0: Звуки людської мови змусили Багіру миттю зупинитися і сісти на тремтячі лапи. Пантера сіла так, що її голова знову виявилась на одному рівні з обличчям хлопчика. І знову Мауглі дивився на неї так, як недавно дивився на збуджених братів, не зводячи погляду з її зелених смарагдових очей, аж поки в їхній глибині згасло червоне полум'я так, як у відкритому морі зникає світло далекого маяка. Хлопчик дивився доти, поки пантера опустила очі. Її похнюплена величезна голова майже торкнулася землі, і нарешті шорсткий червоний язик лизнув ногу Мауглі.
1: «Багіро, Багіро, Багіро!» – шепотів хлопчик, ніжно погладжуючи спину пантери. «Заспокойся, заспокойся! Це вина ночі, а не твоя!»
2: «Вина нічних запахів!» – каялась Багіра. «Повітря джунглів ніби кличе мене, але як ти довідався?»
0: Відомо, що навколо індійського села повітря насичене різноманітними запахами, і на істоти, які мало не все сприймають нюхом, вони впливають так само, як музика і напої на людей. Мауглі декілька хвилин заспокоював пантеру, вона підгорнула лапи і, напівзаплющивши очі, розляглася, мов кішка перед вогнищем.
2: «Ти із джунглів і не із джунглів», – озвалася нарешті вона. «Я всього-навсього чорна пантера, але я люблю тебе, братику».
1: «Щось довго вони балакають там під деревом», – почав Мауглі, не звертаючи увагу на останні слова. «Мабуть, Бульдео багато нарозказував. Скоро вони підуть забирати із пастки жінку і чоловіка, щоб кинути їх у червону квітку. А там зламаний замок і кружало, де лежало».
2: «Тепер слухай», – сказала Багіра. «В моїй крові вже немає лихоманки. Хай спробують застати там мене. Після зустрічі зі мною мало хто вийде з дому, адже мені не вперше попадати у клітку. Та й навряд чи зв'яжуть вони мене мотузками».
1: «Будь обачна», – засміявся Мауглі. Він і сам став таким же безтурботним, як і пантера, що тільки-но шмигнула в хатину.
2: «Фу», – запирхала Багіра. «Тут пахне людиною, але ліжко таке ж самісіньке, як і в князівській клітці в Удайпурі. Тепер я ляжу».
1: Мауглі почув, як під вагою величезного звіра затріщала мотузяна сітка постелі.
2: «Присягаюся зламаним замком, що звільнив мене. Селяни подумають, ніби спіймали непогану дичину. Іди та посидь зі мною, братику. Разом гукнемо їм доброго полювання».
1: «Ні, у мене інша думка. Люди не повинні знати, що я до цього причетний. Побався сама. Я не хочу їх бачити».
2: «Хай буде так», – відповіла Багіра. «Та ось вони йдуть».
1: Нарада під смоквою край села ставала все гучнішою. Скоро знявся дикий галас, і цілий натовп чоловіків та жінок кинувся вулицею. Люди розмахували бамбуковими палицями, косами і ножами. Бульдео і Брамін були попереду, а весь натовп біг за ними і кричав: «Відьма й чаклун! Побачимо, якої вони заспівають, коли прикладемо їм розпечені монети! Запаліть покрівлю! Ми покажемо, як переховувати перевертнів! Ні, спершу віддубасити їх! Смолоскипи! Більше смолоскипів! Бульдео, розпечи ці в курушниці!»
0: Трохи зам'ялися з дверима. Вони були добре замкнені, але натовп навалився на двері і вирвав їх геть. Світло смолоскипів залило кімнату, в якій, витягнувшись на весь свій зріст, схрестивши лапи і звісивши їх з одного кінця постелі, лежала Багіра, чорна як смола і страшна як пекло. Минуло кілька хвилин сповненої тиші відчаю, під час якої перші ряди людей пробивали собі дорогу назад до порога. В цей час пантера підвела голову і позіхнула солодко і навмисне повільно. Так вона позіхала завжди, коли хотіла образити когось із своєї рівні. Її складчасті губи піднімалися і відтягувалися, червоний язик вигнувся, нижня щелепа одвисла так, що ви могли б заглянути у гаряче горло пантери і побачити величезні ікла. Потім щелепи стулилися і брязнули, мов металеві застібки скрині. Наступної миті вулиця опустіла. Багіра вистрибнула у вікно і вже стояла поряд з Мауглі, а охоплений панічним жахом натовп з криком і ревінням біг вулицею. Спотикаючись і падаючи, селяни намагалися швидше дістатися до своїх хатин.
2: «Ніхто з них не врухнеться до світанку», – спокійно сказала Багіра. «Що ж тепер робити?»
1: Здавалося, село охопила німа тиша пообіднього сну. Але прислухавшись уважно, можна було почути, як поскрипували важкі скрині з зерном. Їх пересували долівками до дверей. Багіра мала рацію. До самого ранку село не ворухнеться. Мауглі сидів замислившись, і його обличчя все хмурнішало і хмурнішало.
2: «Що я зробила?» – спитала нарешті улесливо Багіра.
1: «Нічого, крім добра. Постережи їх до ранку, а я засну». І Мауглі подався в джунглі, впав на прискалок і проспав увесь день і ще ніч. Прокинувшись, хлопчик побачив біля себе Багіру, коло ніг її лежав щойно забитий олень. Пантера з цікавістю спостерігала, як Мауглі почав орудувати своїм ножем, як він їв і пив. Потім хлопчик обернувся і сперся підборіддям на руки.
2: «Чоловік і жінка щасливо дісталися до Канхівари», – сказала Багіра. «Твоя мати передала вістку чілем. Ще до півночі після звільнення вони знайшли коня і поїхали дуже швидко.
3: Хіба це погано?»
0: «Добре», – відповів Мауглі.
3: «А людська зграя не ворухнулася, аж поки вранці не піднялося високо сонце. Потім селяни попоїли і швидко розбіглися по своїх домівках».
0: «Чи не бачили вони випадково тебе?»
3: «Можливо, бо я на світанку валялася в куряві біля воріт і тихенько муркотіла. Тепер, братику, нам більше нічого робити. Ходімо полювати зі мною із Балу. Він знайшов нові вулики і хоче показати їх тобі. Всім нам хочеться, щоб ти залишився з нами. Не дивися так на мене. Такого погляду навіть я боюся. Пам'ятай, чоловіка і жінку не кинуть у червону квітку, а в джунглях усе гаразд. Хіба не правда? Забудьмо людську зграю».
0: «Забудемо її, але трохи пізніше. А де сьогодні вночі пасеться хаті?»
3: «Де прийдеться. Мовчальник нікому про те не звітує. А хіба що? Що може зробити хаті такого, чого ми не зуміємо?
0: Накажи хаті з його трьома синами з'явитися сюди до мене».
3: «Знаєш, братику, незручно казати хаті «іди, прийди, пам'ятай». Він повелитель джунглів, і перш ніж людська зграя змінила вираз твого обличчя, хаті навчив тебе владичних слів джунглів».
0: «Мені це байдуже. Тепер у мене є владичне слово для нього. Накажи йому негайно прийти до Мауглі жабеняти. Якщо ж він не послухається одразу, звели йому прийти поговорити про розорення полів Буртпора».
3: «Про розорення полів Буртпора», –
0: кілька разів повторила Багіра, щоб не забути.
3: «Я йду. В найгіршому випадку хаті розгнівається і тільки. А я пожертвувала б місячним полюванням, аби лише почути владичне слово, що змусить мовчальника щось зробити».
0: Пантера пішла, залишивши Мауглі, який з несамовитою люттю втикав ніж у землю. Хлопчик ніколи в житті не бачив людської крові, і що було для нього важливіше, ні разу не чув її запаху до тих пір, поки понюхав кров на мотузках, якими була прив'язана Месуа. Месуа поводилася з хлопчиком ласкаво. Мауглі ж у міру свого почуття любові любив Месуа так само гаряче, як ненавидів решту людського роду. Та незважаючи на свою ненависть до балачок людей, до їхнього боягузтва й жорстокості, хлопчик ні за що в світі не позбавив би життя людину, щоб іще раз відчути жахливий запах крові. Мауглі склав простіший, зате досконаліший план. Подумавши про те, що це одна з вечірніх розповідей Бульдео під смоквою навела його на таку думку, хлопчик засміявся.
3: «Це й справді владичне слово», – шепнула Багіра на вухо хлопчикові. «Слони паслися біля річки і зразу ж послухалися, наче буйволи. Глянь, ось вони йдуть».
0: Хаті та його три сини, як і завжди, підійшли мовчки без жодного звуку. Річковий мул ще не обсох на їхніх боках. Хаті йшов задумливо, дожовуючи зелене стебло банана, зрізане іклами. Але кожен м'яз величезного тіла старого слона показував Багірі, здатній помічати все довкола, що це не повелитель джунглів розмовляє з людським дитинчам, а той, хто боїться, прийшовши до того, хто не знає страху. Перевалюючись із боку на бік, услід за батьком йшли три сини. Мауглі не встиг підвести голову, як хаті сказав йому: «Доброго полювання!» Перш ніж розватися, хлопчик змусив старого слона довго переступати з ноги на ногу, похитуватись і струшуватись. А заговоривши, Мауглі звернувся не до слонів, а до Багіри. «Розповім тобі, що мені вдалося почути від мисливця, за яким ми ганялися. Мова йде про одного старого і мудрого слона. Той слон попав у пастку, і гострий кілок обідрав йому шкуру від ступні аж до самого плеча, залишивши білий слід». Мауглі підняв руку, і коли хаті повернувся, при світлі місяця на його боці було ясно видно довгий білий шрам, наче старого слона хльоснуло розпеченим залізом. «Люди витягли його із пастки», – провадив Мауглі. «Але могутній слон розірвав мотузки, втік і переховувався, поки зажила його рана. Згодом якось уночі він прийшов на поля цих же мисливців. Тепер я пригадую, що у слона було 3 сини. Все це трапилося багато-багато дощів тому і дуже далеко звідси на полях Буртпора. Що ж сталося з цими полями до наступних жнив, Хаті?
4: «Я покосив їх з моїми синами», – відповів Хаті.
0: «А потім? Коли їх знову зорали?» – спитав Мауглі.
4: «Їх більше не орали», – відповів Хаті.
0: «А що ж сталося з людьми, які жили поблизу зелених полів?» – запитував Мауглі.
4: «Вони втекли».
0: «А з хатинами, в яких спали люди?» – запитував хлопчик.
4: «Ми вщент поламали їхні покрівлі, а потім прийшли джунглі і поглинули стіни», – відповів Хаті.
0: «А потім же що?» – спитав хлопчик.
4: «Джунглі зайняли весь простір, який я можу пройти за 2 ночі з заходу на схід і за 3 з півночі на південь. Ми напустили джунглі на 5 сіл. У цих селах, на Стернях і на Ріллі, немає й понині жодної людини, яка б збирала там собі їжу. Отак ми спустошили поля Буртпора, я і мої 3 сини. А тепер скажи мені, людське дитинча, як ти про це дізнався?» – спитав Хаті.
0: Сказала одна людина. Виходить, що навіть Бульдео іноді каже правду. «Славно зроблено, Хаті, з білим шрамом. Але на 2-й раз треба зробити ще краще, бо цим керуватиме людина. Ти знаєш село людської зграї, яке вигнало мене. Його жителі ледачі, дурні, жорстокі. Вони розважаються своїми ротами і убивають слабшого себе не для їжі, а задля втіхи. Наситившись, ці люди вкидають у червону квітку своїх одноплемінників. Я бачив це на власні очі. Вони не повинні більше тут жити. Я їх ненавиджу».
4: «Так убий їх», – підбираючи жмуток трави і струшуючи її об свої передні ноги, озвався молодший із синів Хаті і знову відкинув траву. А його маленькі червоні очі боязливо забігали.
0: «Навіщо мені білі кістки?» – злобно відповів Мауглі. «Хіба я вовченя, щоб бавитися на сонці закривавленим черепом? Я убив Шерхана, і його шкура лежить на скелі Ради, але я не знаю, куди подівся Шерхан, і мій шлунок все ще порожній. Тепер я візьму те, що можу мацати і бачити. Напусти джунглі на село, Хаті».
2: Багіра здригнулася і прищулилася.
4: Коли б дійшло до найгіршого, вона б промчала сільською вулицею поміж натовпу, б'ючи праворуч і ліворуч, або напала ввечері на орачів. Але думка про знищення сільського села на очах усіх людей і звірів лякала її.

0: Опусти джунглі, Хаті.
1: Але ми не сварилися з ними. Адже нам треба розлютуватися, щоб напасти на місця, де сплять люди,
0: нерішуче сказав Хаті. Невже тільки ви їсте траву в джунглях? Женіть туди свої племена. Хай олені, свині і кабани пасуться там. Слони не повинні появлятися, поки будуть спустошені поля. Напусти джунглі на них, Хаті.
1: А вбивати не треба. Мої ікла закривавилися під час розорення полів Буртпора, і я не хочу знову чути такого запаху.
0: Я теж не хочу. Не хочу навіть, щоб кістки людей валялися на нашій чистій землі. Хай вони втечуть і пошукають собі нове лігвище. Їм не можна залишатися тут. Я бачив і нюхав кров жінки, яка давала мені їсти, жінки, що її люди збиралися вбити через мене. Тільки пахощі трави, що виросла біля їхніх порогів, можуть заглушити той запах. Він палить мені рот, напусти на них джунглі, Хаті.
1: Промовив Хаті. Так само пекла й моя рана, аж поки я побачив, як щезло під весняною порослю село. Розумію, твоя війна стане нашою війною. Тепер ми напустимо джунглі.
2: Мауглі ледве перевів подих, він весь тремтів від ненависті і люті, як раптом місце, де стояли слони, опустіло, і тільки охоплена жахом Багіра дивилась на хлопчика.
3: «Присягаюсь зламаним замком, що звільнив мене», – озвалася нарешті чорна пантера. «Невже ти, та сама гола істота, за яку я заступалася перед зграєю, як тільки ти з'явився у джунглях? Повелителю джунглів, коли я зовсім знесилію, подай голос за мене, за Балу, за всіх нас. Ми цуценята в порівнянні з тобою, зламана гіллячка під ногою, молоді осиротілі лані».
2: Думка про те, що Багіра осиротіла лань, розсмішила Мауглі. Хлопчик задихався, ридав, сміявся, аж поки зрештою стрибнув в озеро, щоб отямитися. При світлі місяця він плавав і пірнав, ніби справжня жаба його рідня. Тим часом Хаті і його три сини розійшлися в чотирьох різних напрямках на північ і південь, на захід і схід, мовчки попрямували через долини. Вони не зупинялись цілих два дні, тобто пройшли не менше 60 миль джунглями, і за кожним їхнім кроком та рухом хобота стежили й обговорювали все Манг, Кажан, Чіль, мавп'яче плем'я і всі птахи. Зрештою, слони захотіли їсти і паслися спокійно з тиждень. Хаті й його три сини девчому схожі на Каа, кам'яного пітона. Вони ніколи не поспішають без потреби. На кінець другого дня в джунглях поширилась чутка. Хто її пустив, невідомо. Ніби найкраща вода і їжа в такій-то і такій-то долині. Кабани, які не вагаючись підуть хоч на край світу, аби лиш добре попоїсти, вирушили перші, долаючи скелі. За ними рушили олені, за оленями дрібні лисиці, що поїдають мертвечину. Разом з ними покинули свої місця широкоплечі антилопи, нільгаї, а за нільгаями почали вилазити із своїх болід дикі буйволи. Стада розбрелися повсюди, паслися, пили і знову поверталися щипати траву. Будь-яка дрібниця могла сполохнути тварин. Але кожного разу, як тільки виникала тривога, один хтось підвищував голос і заспокоював усіх. То Сагі дикобраз приносив звістку про чудовий корм, який можна знайти трохи далі. То Манг весело кричав, пролітаючи над галявиною і показуючи, що попереду нема нікого. То Балу, набивши повний рот коренів, плентався повз нерівний ряд тварин. І чи то лякаючи, чи то жартуючи, завертав тварин куди треба. Чимало звірів утекло, а деякі з них, утративши цікавість, відставали від гурту, але багато йшло вперед. Днів через 10 картина змінилася. Олені, свині і нільгаї паслися в колі радіусом.

0: 8-9 миль, а кругом них бродили хижаки. Село з навколишніми дозріваючими полями було в самому центрі, і посеред нив сиділи люди на мачанах. Це помости на 4 стовпах на зразок голубників, зроблені для того, щоб лякати птахів та інших злодіїв. З оленями вже не церемонилися. Хижаки йшли за ними і підганяли з усіх боків. Була темна ніч, коли хаті його 3 сини вийшли з джунглів і хоботами попідламлювали стовпи мачанів, і вони падали, наче зламані були голови. Люди, звалившись з мачанів, чули, як глухо ревуть слони. Нарешті прорвався авангард збожеволілих від страху оленів, налетів на пасовища і сільські поля. Услід за оленями прибігли гострокопиті кабани і перерили все, що залишилося після оленів. Час від часу вили вовки, і сполохані стада очайдушно металися туди й сюди, витолочуючи молодий ячмінь і руйнуючи береги зрошувальних каналів. На світанку в одному місці прорвалося коло обложених. Хижаки подалися назад, залишивши відкритою дорогу на південь, і туди ринули олені. Тільки найхоробріші залягли в гущавині, щоб наступної ночі докінчити пашу. Але в цілому звірі зробили своє. Глянувши вранці на поля, селяни побачили, що врожай пропав. А це означало смерть, якщо вони не залишать села, адже і без того голод щороку був так близько від них, як і джунглі. Коли вигнали на пасовища буйволів, голодні тварини побачили, що олені дочиста з'їли траву і майнули в джунглі до своїх диких товаришів. Не встигло стемніти, як 2 чи 3 сільських поні вже лежали в стійлах з розбитими головами. Тільки Багіра здатна нанести такі удари. Одна вона могла відважитись так сміливо виволокти на середину вулиці останній труп. Тієї ночі жителі села не зважились розвести в полі вогонь, і хаті та його 3 сини бродили ланами, знищуючи все уціліле. А кожен знає, що не варто шукати чого-небудь там, де побував хаті. До дощів люди вирішили харчуватись зерном, залишеним на насіння, і, звісно, трохи заробляти в наймах, поки надолужать втрачене. Та поки торгівець хлібом думав про свої корзини, наповнені зерном, і високі ціни на хліб, гострі ікла хаті підкопували ріг глиняної хатини і розривали обмазаний коров'ячим гноєм лозовий засік з дорогоцінним зерном. Після того, як виявили цю пропажу, брамін вирішив, що надійшла його черга сказати своє слово. Та марно він молився своїм богам. Можливо, говорив брамін, жителі села, самі того не знаючи, образили яке-небудь божество джунглів, адже всі джунглі проти них, в цьому немає сумніву. Мешканці села відрядили посланця до ватажка одного з недалеких племен гондів, малорослих, мудрих, чорношкірих мисливців, тих самих мешканців джунглів, предки яких були найстародавнішим народом Індії і в давнину володіли всією країною. Потерпілі пригостили Гонда всім, чим могли. Він стояв на одній нозі з увіткнутими в жмуток чуприни 2-3 отруйними стрілами, тримав у руках лук і напівзлякано, і напівзневажливо позирав на заклопотаних селян і на їхні спустошені поля. Селяни хотіли знати, чим вони викликали на себе гнів своїх старих богів і які треба принести жертви. Гонд мовчки взяв пагін карели лози, що родить дикі гарбузи, і перед очима червоного індійського божества заплів ним двері храму. Потім він махнув рукою в бік Канхівари і повернувся у гущавину, дивлячись, як племена джунглів ідуть своїм шляхом. Гонд знав, що лише білі можуть відвернути нашестя джунглів. Не варто було запитувати, що це означало. Дикий гарбуз ростиме там, де вони поклонялися своєму богові, і що швидше вони втечуть звідси, то краще. Але не так-то легко залишити насиджені місця. І люди жили там, поки влітку знаходили таку-сяку їжу. Вони пробували збирати горіхи в джунглях, але тіні з палаючими очима підстерігали їх увесь час і з'являлися перед ними навіть опівдні. Коли селяни, охоплені страхом, утікали до своїх стін, вони бачили на стовбурах дерев, повз які проходили не більше 5 хвилин тому, подряпини, сліди великих кігтистих лап. Що довше люди залишалися в селі, то смілішали дикі звірі і з ревінням бігали на пасовищах біля Вайнгунги. Жителі села не наважувались лагодити і заплітати проломи в стінах порожніх хлівів. Їх доламували кабани, а повзучі рослини з вузлуватими стеблами пнулися услід за ними, простягаючи свої коріння на новозахоплену землю, а шорстка трава їжилася вслід за ліанами. Першими залишили село безсімейні. По всіх далеких і близьких місцях вони рознесли вісті про те, що село приречене до загибелі. «Хто може боротися проти джунглів, – говорили вони, – або проти богів джунглів, коли навіть сільська кобра залишила свою нору під смоквою?» Стосунки мешканців села з навколишнім світом припинялися в міру того, як вущала і зовсім зникала протоптана стежка. І слухаючи, як сурмить уночі хаті з синами, селяни нарешті перестали хвилюватися. Їм нічого було втрачати. Землю і насіння все в них забрали. Навколишні поля вже змінювали свої обриси, і настав час звернутися за допомогою до англійців у Канхівару. За звичкою жителі села не поспішали, а откладали втечу з дня на день, поки їх застали перші дощі. Драні покрівлі протікали, на пасовищах стояла вода, і після літньої спеки забояла зелень. Тоді знялися всі. Чоловіки, жінки і діти брели під густим дощем і все ж оглядалися, щоб кинути прощальний погляд на рідні оселі. І коли остання сім'я своїм скарбом вийшла за ворота, селяни почули, як за стінами падають крокви й очеретяні покрівлі. Люди огледіли, як на мить блиснув гладкий, схожий на змію, хобот, розкидаючи почорнілий очерет. Хобот зник, і знову щось затріщало, почувся крик. Хаті зривав покрівлі з хатин так само, як ви зриваєте водяні лілії. Раптом одна кроква ударила старого слона. Цього було досить, щоб хаті напружив усю свою силу. Адже з усіх мешканців джунглів найбільш схильний до руйнування розлючений слон. Брикнувши ногою, хаті ударив по глиняній стіні. Розвалена глина змішувалась з дощовою водою, потекла жовтими потоками. Старий слон ревів і метався вузькими вулицями то ліворуч, то праворуч, навалюючись на хатини, трощачи двері і збиваючи карнизи. А позад хаті, як і тоді на полях Буртпора, лютували його несамовиті три сини. «Джунглі поглинуть ці шкаралупки», – пролунав спокійний голос серед руїн. «Треба взятися за зовнішню огорожу». І змоклий під дощем Мауглі зіскочив із стіни, що похитувалася, мов стомлений буйвол. По голих плечах і руках хлопчика стікала вода. «На все свій час!» – крикнув хаті. «О, мої ікла були червоні в Буртпорі! До зовнішніх стін, діти! Головою! Всі разом! Починайте!» І всі четверо вдарили разом. Зовнішня стіна похитнулася, тріснула і повалилась. Онімілі з жаху селяни побачили в проломі вимазані в глину голови руйнівників. Тоді люди кинулися вниз долиною, не маючи ані притулку, ані їжі. А в їхньому селі все крушилось, топталося, ламалось і руйнувалося до останку. Через місяць те місце вбралося ніжною зеленню. А коли ущухли дощі, там, де півроку тому чорніла зорана земля, в усій своїй красі розкинулися буйні джунглі. Пісня Мауглі проти своїх односельчан. «За образу, за кривду й безглузді погрози, напущу я на вас невідчепні лози. Стріхи зникнуть під ними, і крокви впадуть, і гіркою, гіркою карелою двори поростуть. Біля ваших воріт завиватиме звір, а у житницях ваших повисне вампір, і змія невсипуща сяде стражем на під, і на вашому ложі гіркої карели вистигатиме плід. До схід місяця ждіте моїх посланців, ви почуєте пісню незримих бійців. Лютий вовк тепер буде у вас в пастухах, і насіння гіркої, гіркої карели на ваших ланах. І я витопчу хліб ваш у полі на пні, і буде ваш голод данина мені. дикий олень пооре несіяний клин, і пагони буйні вам пустить карела, гірка, мов полин. Я лози повзучі на вас нацькував, я джунглі на ваші хатини наслав. Дерева повстануть, і крокви впадуть, і стебла гіркої, гіркої карели пустир заплетуть.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Після того, як копита в боксера нарешті загоїлася, він з іще більшим запалом взявся до роботи. Щоправда, того літа і решта тварин працювали як каторжні. Крім повсякденної роботи на фермі і відбудови висадженого в повітря вітряка, з весни почалося будівництво спецшколи. Часом від непосильних тягарів, які кінь брав на себе, у бідолахи підгиналися ноги, а у шлунку було порожньо, як у каркасі вітряка. Але боксер ні на мить не западав духом. Ні в його словах, ні в його діях не було жодних ознак того, що сили його потихеньку занепадають. Щоправда, придивившись до нього пильніше, можна було помітити і певні зміни. Його шкура вже не вилискувала, як раніше, а велетенський круп, немов, увесь збігся. То дарма, часом чулося на фермі. От прийде весна, зійде свіжа травичка, і наш боксер знову стане як стій. Та весна прийшла і пішла, а його круп так і не побільшав. Часом, коли на схилі, що вів до кар'єру, він напружував усі свої м'язи, намагаючись протистояти вазі величезного валуна, здавалося, що його тримає на ногах тільки неймовірна сила волі. І в такі хвилини його губи складалися, щоб вимовити слова. «Я працюватиму ще краще». Однак йому вже бракувало сил, щоб вимовити їх. Конішина і Бенджамін ще раз попередили його, щоб хоч трохи подбав про власне здоров'я. Але боксер і вухом не повів. Наближався його 12-річний ювілей, та йому було байдуже. Всі його помисли були скеровані на те, щоб устигнути ще до того, як його відправлять на пенсію, натягати вдосталь каміння для відбудови їхнього вітряка.
1: Та от на початку літа, вже по закінченню трудодня, по фермі пробігла чутка, що з боксером щось скоїлося. Як і завжди, він залишився того вечора сам один на схилі, щоб іще до спад сонця встигнути зібрати і дотягти до будівельного майданчику вітряка ще одну купу каміння. Ця чутка виявилася, на жаль, правдивою. За хвилину прилетіли два голуби поштарі і в один голос протуркотіли. Боксер упав, він лежить на правім боці і не може підвестися.
2: Ви жертвою пали в борьбі раковось.
3: Добра половина тварин негайно кинулась до пагорба, на якому будувався вітряк. Там, витягши шию і не в силах навіть підвести голову, поміж двох голубель лежав боксер. Очі його оскліли. На всьому тілі виступили великі краплини поту. Тоненька цівка крові цибеніла із рота. Конішина як стояла, так і впала біля нього на коліна. «Боксера, друже!» – залементувала вона. «Скажи, що з тобою?» «Трохи легені підвели», – ледь чутно відказав боксер. «Та дарма. Думаю, що тепер ви зможете відбудувати вітряк і без мене. Я все ж таки встиг навозити каміння». Так чи інакше, працювати мені залишилось всього один місяць. Правду кажучи, я вже рахував дні, коли вийду на відпочинок. Добре було б, коли б і Бенджамінові дозволили піти на пенсію разом зі мною. Кращого приятеля мені і не треба. А він уже теж в літах.
4: Наєдині з тобою, брат, хотів би я побити. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что моей судьбой сказать по правде очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю.
3: «Зараз тобі потрібна негайна допомога», – відказала конюшина. «Хто тут прудкіший, друзі? Біжіть якнайшвидше до крикунця і розкажіть йому, що сталося».
5: Усі, хто тільки вмів бігати, щодуху кинулися до садиби, щоб повідомити про все крикунця. Біля боксера залишились тільки конюшина і Бенджамін, котрий мовчки ліг поруч зі своїм недужим другом, щоб відігнати своїм довгим хвостом набридливих гедзів. Не минуло й півгодини, як з'явився крикунець, весь сповнений жалю та співчуття. Він повідомив присутніх, що товариш Наполеон із великою щирою скорботою сприйняв звістку про нещастя, яке постигло одного із найсумлінніших і найчесніших трударів ферми, і уже домовляється, з ким слід, щоб помістити боксера до найкращої лікарні Віллінгдона. Почувши таке, тварини перезирнулися. Опріч Молі та Сніжка, ніхто з них з роду не переступав кордонів ферми, і думка, що їхній хворий товариш може опинитися в руках людей, просто покоробила їх. Та крикунець тут же пояснив їм, що медична допомога, якої надасть боксерові досвідчений лікар-ветеринар у Віллінгдоні, незрівнянна з тією, яку він може одержати вдома на фермі. А ще хвилин за 30, коли боксерові трохи полегшало, він так-сяк звівся на ноги і пошкандибав до свого стіла, де конюшина і Бенджамін уже настелили для нього свіжу соломи.
6: Наступні дві доби боксер залишався у стайні. Від Наполеона надійшла кругла пляшечка пахучої, але бридкої на смак рожевої мікстури, яку свині знайшли у ванній кімнаті пані Джоулс. І конюшина давала її хворому двічі на день після прийняття їжі. Вечорами із собі лігши в його стілі, вона намагалася втішити боксера розмовою, в той час як Бенджамін відганяв докучливих мух. Боксер, у свою чергу, переконував конюшину не брати близько до серця того, що сталося. Коли йому вдасться оклигати, то ще принаймні років зотри він проживе у спокої і достатку, мирно пощіпуючи травицю на пасовиську. Уперше в житті в нього буде вдосталь часу для самоосвіти і самовдосконалення. Він ще сподівається, сказав боксер, що йому таки вдасться ще на цьому світі вивчити до кінця абетку.
0: Однак конюшина та Бенджамін могли навідувати боксера лише увечері після роботи, а фургон за ним прибув у полудні, коли всі тварини працювали на полі, де під наглядом одного з кабанів прополювали буряки. Тварини були дуже здивовані, побачивши, як від ферми галопом мчить Бенджамін, ржучи не своїм голосом. Ще ніколи вони не бачили його таким схвильованим, не кажучи вже про те, що ніхто доти не бачив, щоб він так кудись поспішав. «Мерщі, мерщі!» – кричав він. «Біжіть на всі сюди! Вони забирають від нас боксера!»
3: Навіть не чекаючи дозволу від кабана-бригадира, всі залишили роботу. Із усіх ніг майнули до ферми. І справді, на подвір'ї стояв критий фургон, запряжений двома кіньми. На одному боці фургона було щось написано, а напередку сидів шахраюватий на вид чолов'яга в насунутім по самі очі капелюсі. Боксерове стіло було вже порожнє. «До побачення, боксере!» – хором закричали тварини, обступивши з усіх боків фургон. «Повертайся здоровий! До скорого побачення!»
1: «О, йолопи, бевзі!» – загорлав на них Бенджамін, розтовхуючи їх та увідчує, б'ючи землю копитом. «Ідіоти! Ви лиш погляньте, що написано на фургоні!» Тварини вмить замовкли і перезирнулися. Мурєло заходилося складати літери в слова, та Бенджамін відштовхнув її від фургона і серед могильної тиші прочитав: «Альфред Сімонс, бойня і маловарня. Торгівля шкурами та кістковим борошном. Харч для собак. Невже ви не розумієте, що діється? Вони продали боксера на шкуродерню.
6: Тужливий зойк жаху вирвався водночас у всіх тварин. Цю ж хвилину чолов'яга напередку хльоснув коней батогом, і фургон повільно рушив із двору. Відчайдушно лементуючи, тварини гуртом пішли за ним. Доклавши всіх сил, конюшина наздогнала його. «Боксере! Боксере!» – закричала вона. «Боксере! Боксере! Боксере!» Певне, той упізнав її голос, із заднього віконця фургона одразу ж висунувся його великий храп, перетнутий білою смугою. «Боксере!» – заволала конюшина страшним голосом. «Боксере, вискакуй звідти! Ну швидше, швидше! Вони везуть тебе на забій!»
3: Усі тварини хором підхопили. «Вискакуй, боксере, вискакуй!» Та фургон уже набрав швидкості і одірвався від них. Важко сказати, чи розібрав боксер, що кричала йому конюшина. Та його храп зник із заднього віконця, і стінки фургона здригнулись від глухих ударів із середини. Це боксер намагався пробити собі шлях на волю. Був час, коли б навіть від одного удару його могутнього копита весь цей фургон розсипався б на друзки. Та ба! Невдовзі сили залишили його, і грюкіт копит почав завмирати, поки не припинився взагалі. «Товаріщі, ну послухайте, хоч ви, товаріщі!» – зарепетували увічі тварини, звертаючись до двох коней, які тягли фургон. «Схаменіться, товаріщі! Ви ж везете на смерть вашого брата!»
5: Та дурні тварі були надто затуркані, щоб усвідомити те, що відбувається, і лиш у відповідь прищулили вуха та пришвидшили крок. Хтось був запропонував забігти їм наперед і зачинити залізні ворота. Та пізно, за мить фургон уже проминув їх і виїхав на проїжджий тракт. Голова боксера так і не з'явилася в задньому віконці. А ще через 3 дні на фермі було оголошено, що він помер у ветеринарній лікарні у Віллінгдоні, незважаючи на всі зусилля, яких було докладено для врятування йому життя. Сам крикунець, котрий, за його словами, не відходив від постелі хворого до останнього подиху, з'явився, щоб сповістити сумну звістку.
0: «Я з роду ще не бачив нічого зворушливішого», – мовив крикунець, витираючи ратицею на біглу на око сльозу. «Я особисто не відходив від нього до останньої хвилини. Про що ми тільки не встигли поговорити? Та коли сили вже остаточно почали залишати його, він поманив мене копитом і прошепотів мені на вухо. Ось на це саме вухо, товариші. Як жаль, що я так і не побачу нашого вітряка в дії. Тож уперед, товариші, додав він, вперед в ім'я великого бунту. Хай живе скотоферма, хай живе товариш Наполеон. Наполеон завжди правий». Це були його останні слова, товариші. Знову схлипнув крикунець.
1: Зненацька вираз його писку враз змінився. Він перестав бігати по помосту, зупинив верткого хвостика і своїми гострими чорними очицями пильно оглянув присутніх. До нього дійшли, мовляв він далі, ті нерозважливі і злісні чутки, що їх хтось поширював на фермі після евакуації боксера. Хтось зауважив, що на фургоні, яким вивозили боксера, було написано слово «бойня», і одразу зробив скоростиглий висновок, що боксера відправляють на шкуродерню. Просто неймовірно, товариші, просто неймовірно, що серед нас можуть бути такі наївні тварини.
0: «Як треба не знати товариша Наполеона?» Обурено вигукнув він і знову, крутячи хвостиком, забігав по помосту. «Як треба вміти не розуміти свого геніального вождя, найкращого друга і батька всіх тварин, що хоч на мить припустити щось подібне?» «А пояснення? Ось воно, товариші. До того, як цей фургон придбала ветеринарна лікарня, Він і справді належав шкурдирові Альфреду Сімонсу, давно покійному. А що в лікарні і досі не здогадалися замалювати старі надписи, то при чому тут ми з товаришем Наполеоном? Тепер, сподіваюся, товариші, вам усе ясно?
6: Як тільки все з'ясувалося, всі тварини зітхнули з величезним полегшенням. А коли крикунець з усіма подробицями змалював, з якою гідністю прощався із життям боксер, оточений загальною про нього турботою, які рідкісні медикаменти він одержував, оплачені Наполеоном не глядячи, у них зникли останні сумніви, і смуток, що від них пішов їх бойовий друг і товариш, одразу полегшав від думки, що умер він щасливим. Найближчої неділі на ранкову асамблею з'явився Наполеон, який виступив з короткою поминальною промовою на честь боксера. «На жаль, – сказав він, – з технічних причин ми не можемо привести назад останки нашого дочасно померлого товариша, поховати їх із належними почестями на фермі. Але я вже наказав сплести із листя того лавру, що росте в нашім саду, великий лавровий вінок, який буде покладено на могилу товариша боксера. Більш того, – провадив далі Наполеон, – належний час на честь небіжчика свинями буде влаштовано спеціальний поминальний банкет. І хочу закінчити цей свій виступ, товариші, цитатами з висловлювань покійного товариша боксера, з якими він не розлучався все життя. «Я працюватиму ще краще», – любив повторювати товариш боксер. А ще він завжди говорив: «Товариш Наполеон завжди правий». Думаю, я не помилюся, коли висловлю припущення, що ці світлі думки покійного товариша стануть у нас крилатими фразами, які завжди будуть у всіх.

В день, призначений для банкету, зранку приїхав із Веллінгтона бакалійний фургон і привіз великий дерев'яний ящик, який тут же було занесено до садиби. Коли стемніло, звідти на всю ферму долинали звуки співу, дедалі гучнішого і незграйнішого. Потім спів взагалі припинився, а з відкритих вікон у ніч полетіли хрипкі, лайливі вигуки і звуки глухих ударів, супроводжувані лютими зойками та верещанням. Схоже було, що там щинилася жорстока бійка. Десь приблизно півночі весь дім немов струснуло від брязкоту розбитого скла, після чого світло в усіх вікнах умить погасло. До полудня наступного дня ніхто із свиней не з'явився на дворі ферми, де з самого ранку пішла гуляти чутка, що напередодні свинота купила собі цілий ящик віскі, невідомо де роздобувши гроші.

0: крім хіба що конюшини, Бенджаміна, крука Моїсея та кількох свиней. Померла коза Муріела, не було вже ні Джессі, ні Блубела, ні Пінчера. Помер і пан Джонс. Він віддав Богові душу десь далеко в лікарні для алкоголіків. Сніжка було забуто. Ніхто вже не згадував і боксера, крім хіба що тих старожилів, які знали його особисто. Конюшина перетворилася на геть стару кобилу. Коліна в неї на силу згиналися, очі весь час закисали. Вона досягла пенсійного віку ще 2 роки тому, та на пенсію ніхто із тварин насправді ніколи й не виходив. Розмови про те, що виділити тваринам, ветеранам праці окремий випас за фруктовим садом, давно припинилися. Наполеон став тепер дебелим кабаном вагою в 10 пудів. Криконець так розплився, що міг на силу розплющити очиці. Тільки старий Бенджамін майже не змінився. Хіба що посивів на храпу, а після смерті боксера ще більше спохмурнів і замкнувся в собі.
1: На фермі тепер мешкало значно більше тварин, хоч приріст виявився не таким великим, як було сподівалося одразу після великого бунту. Та й для багатьох народжених в останні роки сам великий бунт був далекою легендою, відомою лиш із переказів. А ті, кого було куплено за межами скотинячого хутора, зроду й не чули про нього, аж поки не прибули сюди. Крім конюшини, на фермі тепер працювали ще 3 конячки. Це були чесні створіння, сумлінні працівники і хороші товариші, але дурніші за дурних. Жодній з них не вдалося піти в опанування абетки далі літери «Б». Вони покірно слухали все, що їм розповідали про великий бунт та основні принципи скотинізму. А надто, коли чули про них від конюшини, до якої ставилися з дитинною пошаною, але повторити почуте власними словами ніколи не могли.
2: Рівень життя на фермі значно підвищився. Всюди панували сувора дисципліна і порядок. Навіть площа господарства зросла після купівлі у пана Пілкінгтона з Лисячого гаю 2 вигонів. Кінець кінцем успішно завершилося будівництво вітряка, крім якого на фермі працювали тепер і віялка, і елеватор. Виросли нові клуні й кошари. Пан Хитрик купив собі нову бідарку. Щоправда, електрифікація ферми так і не відбулася. На вітряку мололи пшеницю, що забезпечувало фермі непогані прибутки. Розпочато було побудову ще одного потужного вітряка, де обіцяли поставити динамомашину. Але про вигоди, вимріяні колись сніжком, як то стайні з електричним освітленням і водогін з гарячою та холодною водою, тиждень з 3 трудоднями тощо, тепер вже ніхто й не згадував. Наполеон у своїх теоретичних працях вщент викрив реакційну суть подібних ідей. Геть вороже в самому духові скотинізму. Справжнє щастя, казав він, полягає в героїчній праці всіх і особистій невибагливості кожного.
3: Часом навіть здавалося, що хоча ферма багатшає, достаток цей аж ніяк не поширюється на самих тварин. Крім, звичайно, свиноти та собачні, що розплодилися на скотинячому хуторі як ніхто. І не можна було сказати, що свині і собаки по-своєму не працювали. Саме на їхніх плечах, як невтомно пояснював Крикунець, лежали нескінченні обов'язки щодо контролю над економікою та повсякденного керівництва. В чому саме полягали ці нескінченні обов'язки? Було для більшості темних і затурканих тварин цілковитою загадкою. І вони лише понуро мовчали, киваючи головами, коли крикунець знову і знову пояснював їм, скільки напруженої праці вимагає від свиней щоденне складання зведень, звітів, протоколів та записок. Вони являли собою величезні, густо списані аркуші паперу, що спалювалися в печах, як тільки їх було списано. Від цієї роботи, нагадував крикунець,

0: лежить не лише добробут, а й саме існування ферми.
1: Сейчас я и такие, как я, и вот, допустим, у меня внук, который живет со мной, мы быдло. Нас съедает чиновничество, как колорадские жуки. Вы знаете, вот если вы, у вас когда-нибудь была посажена картошка, и вы с ней собирали, какое у вас такое отвращение было, но вы их собирали и знали, что это бесполезно, но хоть немножко освободить эту картошку, чтобы она дала какие-то плоды. Вот так сейчас чиновники выедают из простых людей нутро все.
0: І все ж ані свині, ані собаки не виробляли своєю працею жодних продуктів харчування. А їхній дедалі численніший колектив незмінно відрізнявся гарним апетитом.
2: Що ж до решти тварин, то їхнє життя протікало загалом так, як воно протікало завжди. Вони не доїдали, спали на соломі, пили воду із ставка, надривалися на польових роботах. Взимку вони страждали від холоду, влітку від гедзів.
3: Ходила гала і боса, роздягна по снігу, прямо такого-тако ходила і по дрова, і скрізь. І діти голодні були, я голодна була. І так я жила. А то мучилася. Прийду з дітьми, сяду на купці попілу.
2: Часом найстаріші, риючись в глибинах пам'яті, намагалися розібратися, краще чи гірше жилося їм в перші дні по великому бунту, коли вони щойно звільнилися від тиранії пана Джонса. Та пригадати до ладу вони не могли. Їм ні з чим було порівняти своє теперішнє життя.
3: Була клітка, позавчора баз згоріла, газу нема. Ну, де як же я буду жити? Я цю чаю, то кружечку молока, то щось. Каже, нема все. І що робити? Що далі робити? Каже, раз не будеш палити пити, щоб так щось зробити. Обіжаюсь ні на що. Ну, щоб сьогодні ходити, я не можу, я не хочу. Я в милиці стоять в хаті по табуреці. А я так, щоб я там мав, пусти мене, щоб зараз хто сказав, що мати рідь або чоловік там обіжає, щоб я ні за що не піду. Одібрали мене всі. Не можу, я не хочу. Та й таке життя.
2: Єдине, що в них було, це повідомлення крикунця, який, озброївшись цифрами, переконливо доводив їм, що жити стає дедалі краще, дедалі веселіше. Тварини відчували, що ця проблема не розв'язана. У всякому разі, в них майже не залишалося часу, щоб розмірковувати на такі теми. Тільки старий Бенджамін, який мав міцну пам'ять, переконливо заявляв, що скільки він пригадує, життя ніколи не було ні гіршим, ні кращим, бо й не може бути іншим, ніж є. Голод, злигодні розчарування, казав він, ось незмінний закон життя.

0: І все-таки надія не залишала тварин. Більше того, ні за яких обставин вони ні на мить не втрачали солодкого почуття своєї обраності і навіть своєї винятковості. Адже, як не кажіть, не в усій їхній окрузі, навіть в усій Англії не було іншої скотоферми, якою б володіли і керували самі тварини. Жодна з них від малят до новоприбулих, куплених на фермах за 10 і 20 миль від скотенячого хутора, не забували про честь, яка випала на їхню долю. І при самих лише звуках рушничного салюту, при самому вигляді зеленого прапора, що майорів над їхніми головами, їхні серця сповнювалися неминущих гордощів, а думками вони поверталися до тої далекої героїчної роботи в підпіллі, до драматичних подробиць великого бунту і повалення тиранії пана Джонса, написання семи заповідей, великих битв, у яких двоногі агресори зазнали нищівної поразки. Мрії про світле майбутнє, що оживили їхніх пращурів, продовжували жити і в душах нащадків.
1: Віра Республіки тварин, впровіщена старим пророком Мером, коли зелені лани Англії вже не топтатимуть людські ноги, не вмирала. Рано чи пізно, але цей час настане. Байдуже, коли це буде, за життя нині сущих тварин чи вже після їхньої смерті. Але день остаточної перемоги неодмінно прийде. І хоча ніхто б з них не наважився заспівати в голос до бидла Англії, всі мешканці ферми знали не лише мелодію гімну, але й усі його слова. Тож, можливо, дехто й мугикав його собі під ніс, коли нікого не було поруч. Так, життя їхнє було важке, і далеко не всі їхні сподівання справдилися, але вони усвідомлювали, що відрізняє їх від двоногих тиранів. Якщо їм і доводилося тяжко працювати, то принаймні на самих себе. Ніхто з них не ходив на двох ногах. Ніхто не називав іншого хазяїн. Всі були рівні.

0: Якось на початку літа крикунець наказав овечкам іти за ним. Поїв усю отару і віддалений кінець ферми, густо порослий молодим березняком. Під наглядом крикунця овечки провели там цілий день, поскубуючи молоді пагони. Під вечір отара було рушила до ферми, але всім вівцям було велено залишатися на місці, з огляду на гарну погоду. Так вони провели в березняку цілий тиждень, протягом якого їх не бачив ніхто з решти тварин. І зранку до вечора із ними невідступно був крикунець. «Ми з ними розучуємо нову пісню», – пояснив він. «Тож краще, хай ніхто не заважає».
1: І от одного чудового вечора, якраз після повернення отари, коли після трудового дня скотина поволі тяглася додому, всі почули несамовите іржання, що долинало з подвір'я. Скотина приголомшено зупинилась. Це був голос конюшини. Зненацька вона заіржала знову, і все стадо щодуху кинулось до ферми. Увірвавшись у двір, вони побачили те, що й викликало такий жах у конюшини.
2: Це була свиня, яка крокувала на задніх ногах. Помилитися було неможливо. Всі одразу впізнали крикунця. Трохи незграбно, можливо, через брак звички носити пузо в вертикальному положенні, але вельми вправно балансуючи, він пройшов по двору. А ще за хвилину із дверей садиби вигулькнула ціла вервечка свиноти. Всі так само пересувалися на задніх ногах. Деяким із них це вдавалося краще, іншим гірше. Дехто, здавалося, от-от знову стане на всі чотири, якщо йому не дати палиці. Врешті всі вони цілком успішно зробили коло по двору. І нарешті розлігся собачий гавкіт і урочисте кукурікання Чорного Півня, який возвістив про вихід самого Наполеона. Пихато зиркаючи туди-сюди, він велично прочвалав через весь двір в тісному оточенні грайливих псів. В правій горишній ратиці Наполеон тримав нагая.
3: От це було страшно. Наскільки ми йому привикли вірити, наскільки ми чтили цю личність, і вдруг от таке... Як же так? Это был человек, в которого верили миллионы. И вдруг оказалось, что этот человек изверг. Что это не человек, что это изверг, что он погубил сколько людей. Нет, такого вроде за ним бы не числилось. И вдруг вот такое, что вот он всех соратников, значит, всех погубил. Это была такая растерянность.
4: Мертва тиша вмить запала на фермі. Збентежені, перелякані тварини, збившись докупи, не вірячи власним очам, спостерігали, як подвір'ям поволі просувається на двох ногах довга процесія свиней. Здавалося, весь світ перевернувся догори дригом. Та нарешті, коли минув первісний шок і коли, незважаючи ні на що, ні на страх перед псами, ні на виховану довгими роками звичку ніколи не скаржитись, ніколи не нарікати, що б там не сталося, почулися слова протесту. І саме в цю мить, немов би по команді, вівці заходилися одностайно мекати, скільки було духу. Чотири ноги добре, дві ноги краще.
5: Чотири ноги добре, дві ноги краще.
6: Чотири ноги добре, дві ноги краще.
7: Чотири ноги добре, дві ноги.

0: мекання тривало без зупинки хвилин з п'ять. І коли вівці нарешті затихли, час для протестів було прогаяно, оскільки свині вже прямували назад до садиби. Бенджамін відчув, як хтось ткнув носом йому в плече. Він оглянувся. Це була конюшина. Її закислі очі були каламутніші, ніж звичайно. Не кажучи ані слова, вона обережно взяла його за гриву і потягла за клуню, де було написано 7 заповідей. За кілька хвилин вони вже стояли біля засмоленої стіни, всіяної білими літерами. «Зір у мене слабне», – зітхнувши, мовила вона. «А втім, навіть з молоду я не вміла прочитати, що там написано. Але в мене таке враження, що всі написи виглядали зовсім інакше. Поглянь на Бенджамін. Чи не змінилися, бува, всі 7 заповідей?»
1: Чи не вперше погодився Бенджамін порушити свої правила і вголос прочитав їй те, що було написано на стіні. Ніяких 7 заповідей там більше не було. Їх замінила одна заповідь, написана великими літерами. Ось як вона виглядала. «Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших».
2: Після цього вже не здавалося дивним, коли наступного дня вся свинота, що наглядала за роботами на фермі, вийшла на службу на 2 ногах і з нагаями у передніх ратицях. І вже нікого не здивувало й повідомлення про те, що свині придбали собі радіоприймач, провели телефон, підписалися на газети «Джон Боу», «Тітбіт» та «Дейлі Міррор». Тож ніхто і бровою не повів, побачивши Наполеона на прогулянці в саду ферми з люлькою у роті. Як не здивувався ніхто і тоді, коли свинота познімала із гардеробів і натягла на себе вбрання пана Джонса. Наполеонові дістався чорний сурдут, мисливські бріджі і шкіряні краги. А його улюблена свиноматка з'явилась у пастельному сатиновому халаті, що його вдягала у неділю пані Джонс.

0: Не минуло й тижня, як десь біля ополудні на фермі з'явилося одразу кілька дрожок. Це прибула делегація із сусідніх ферм, запрошена Наполеоном для знайомства зі скотинячим хутором. Вони оглянули все, що їм було показано, з неприхованою цікавістю і висловили свій глибокий захват від побаченого, особливо від вітряка. Цей час усі мешканці скотоферми виполювали бур'яни на буряковому полі. Вони працювали якнайретельніше, майже не відриваючи очі від землі і не знаючи, кого треба боятися більше – чи то своїх свиней, чи то чужих відвідувачів. Того вечора із садиби допізна лунав гучний регіт у переміж із незграйним хоровим співом. Зненацька, слухаючи цю мішанину голосів, тварини відчули приплив гострої цікавості. Як могла виглядати вона, ця перша зустріч тварин та людей на рівних? В одностайному пориві вони почали тишком-нишком стікатися до саду поблизу садиби.
1: Дійшовши до хвіртки, вони нерішуче завмерли і зупинилися, та конюшина повела їх за собою. На вшпиньках усі підійшли до будинку, і ті, кому дозволяв зріст, обережно зазирнули у вікна їдальні. Там за довгим столом сиділо півдюжини фермерів і стільки ж наймитніших свиней на чолі з Наполеоном, що поважно сидів на почесному місці. Решта свиноти невимушено розвалилася в кріслах. Компанія розважалася грою в карти, час від часу перериваючи це заняття заради ще одного тосту. Із келихом в руці підвівся пан Пілкінгтон із Лисячого Гаю. «А тепер, – мовив він, – прошу, шановне товариство, приєднатися до мого тосту. Та спочатку я дозволю собі сказати кілька слів, яких просто не можу не сказати».
2: З почуттям величезної втіхи, він мусить відзначити, провадив далі пан Пілкінгтон, і він певний того, що всі присутні поділяють це його почуття, що тривалий період взаємної недовіри і всіляких прикрих непорозумінь тепер залишається позаду. Треба чесно визнати, панове, хоча нині доводиться лише пошкодувати про це, але треба визначити чесно. Був час, коли до вельмишановних власників скотоферми люди по сусідству ставилися, ну якщо й не зовсім вороже, то принаймні з певною сказати недовірою. А відтак часом і говорилося, і навіть чого гріха таїти, панове, робилося не зовсім те, що треба. Дехто навіть гадав, що самий факт існування ферми, якою володіють і керують свині, суперечить нормальному стану речей і становить небажаний прецедент, бо може хибно вплинути на сусідні господарства. Чимало фермерів беззастережно виходили з того, що на такій фермі неминуче пануватиме цілковита анархія та розпуста. Їх глибоко непокоїла думка, як може вплинути все це на їхню власну худобу і навіть на їхніх найманих робітників. Але нині, панове, від усіх цих сумнівів і тривог не залишилося й сліду. Сьогодні він та його друзі особисто побували на скотофермі, ретельно оглянули все свиняче господарство. І що ж вони побачили? Вони на власні очі побачили тут не лише найсучасніші методи господарювання, але й повсюдну дисципліну і порядок, яким могли б по-доброму позаздрити всі інші фермери. І Далебі, чи не найбільше враження на його друзів, як і на нього самого, справило те їхнє, хотілося б сподіватися, правильне спостереження, що робоча худоба на скотофермі працює значно більше, споживаючи водночас значно менше, ніж на будь-якій іншій фермі в окрузі.
3: «Хотілося б закінчити свій виступ», – сказав він, – «та ще раз підкреслити, що дружба між скотофермою та всіма сусідніми господарствами буде дедалі щиритися і міцнішати. Між свинотою і людством зроду не було і не може бути жодних непримиренних суперечностей, бо і їхні цілі, і їхні проблеми, панове, в принципі, одні й ті ж самі. Взяти хоча б основне і універсальне питання – питання робочої сили». «А тепер, джентльмени», – нарешті мовив він, – «я прошу шановне товариство упевнитися, що наші келихи повні. Повінця». І випити за цей тост стоячи. Тож, джентльмени, за процвітання скотоферми.
0: Всі дружно і весело підвелися. В пориві вдячності Наполеон навіть залишив своє чільне місце і обійшов круг столу, щоб почеркуватися з паном Пілкінгтоном, перш ніж осушити свій келих. Коли вщухла загальна ура, Наполеон, не сідаючи, заявив, що він теж хотів би сказати кілька слів.
1: Як і всі виступи Наполеона, ця його промова була гранично коротка і ділова. Він теж, сказав Наполеон, щасливий, що період непорозумінь нарешті скінчився. Тривалий час в світі ходили чутки, поширювані, як йому стало відомо, нашим злісним ворогом, що і він сам, і його колеги дотримуються підривних і навіть революційних переконань, що вони, мовляв, намагаються збурити тварин із сусідніх ферм на повстання. Важко навіть вигадати більш страхітливу брехню. Як і раніше, їхнє єдине бажання – це жити в мирі і підтримувати нормальні ділові стосунки зі своїми сусідами. Ферма, якою він має честь керувати, додав Наполеон, є кооперативне підприємство. Все рухоме і нерухоме майно, що є у його розпорядженні, являє собою спільну власність усієї свиноти.
4: Він не хотів би думати, провадив далі Наполеон, що старі підозри ще не зовсім відмерли, але водночас вважає за необхідне і корисне, він я подає, що є глибшої довіри, запровадити певні зміни в повсякденному житті їхньої ферми. Так досі на фермі водилась досить безглузда звичка серед тварин звертатися одне до одного «товариш». Відтепер з цим буде скінчено. Так само було заведено, хоча важко сказати, який дивак чи просто дурень це вперше вигадав. Жодної неділі зранку марширувати повз череп якогось здохлого хряка, прибитої до палки в саду. З цим теж доведеться скінчити. А вищезазначений череп уже закопано в землю. Шановні гості також могли помітити зелений прапор, що майорить на щоглі в саду. Та коли б вони придивились пильніше, то певно зауважили б, що на ньому вже немає ні білого рогу, ні білого копита, які були там раніше. Відтепер це буде просто зелене знамено без усяких непристойних малюнків.
3: А він має лише одне зауваження, зауважив Наполеон, щодо прекрасної, просякнутої духом добросусідства застольної промови пана Пілкінгтона. Говорячи про скотоферму, він, звичайно, не знав, оскільки Наполеон уперше повідомляє про це, що назви скотоферма відтепер не існує. Відтепер ця ферма буде зватися «Ферма Статок», що, коли він не помиляється, і є її справжня колишня назва. «Джентльмени», – закінчив свій виступ Наполеон, – «я хочу запропонувати вам той самий тост, але в дещо іншому вигляді. Наповнім ще знову повінця наші келихи, джентльмени, і ось мій тост. За процвітання веселого хутора, за процвітання ферми Статок».

Цей тост було зустрінуто загальним «Ура!», не менш гучним, ніж попередній. Келихи було осушено до дна. Але тим, хто спостерігав цю сцену з надвору крізь вікно, раптом здалося, що діється щось неймовірне. З писками свиней явно відбувалася якась химерна метаморфоза. Старі, підсліпуваті очі конюшини перебігали з однієї морди до іншої. У того висіло 5 підборідь, у того 4, у того тільки 3.

0: Але що саме змінило малодонне впізнання, їхній вираз? Після того, як ущухли оплески і весела компанія повернулась до гри в карти, тварини тихенько побрели геть від вікна.
1: Та наступивши 30 кроків, вони зупинилися. І з садиби до них зненацька долинув реп розлючених голосів. Кинувшись назад, вони знову прилипли до шибок.
2: Там за вікном розгорілася люта сварка. Гравці горлали, лупили кулаками по столу, обзивали один одного останніми словами, обмінюючись лютими поглядами.
3: Виявилося, що за хвилину до того Наполеон та пан Пілкінгтон водночас кинули на стіл по виновому тузу.
1: 12 голосів горлали водночас, перегукуючи один одного як один голос. І лиш тепер стало ясно, що саме сталося із писками свиноти.
0: Тварини за вікном переводили погляди від свиней на людей, від людей на свиней. І знову-знову оглядаючись і в тих, та вже неможливо було визначити, хто з них хто.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: той смертевіз, так само замкнений, було транспортовано на поліцейську спецстоянку евакуатором. Хоч Джес із Гантлі отримали це повідомлення, коли вже сідали в свою машину. Туди якраз прибув головний механік із «Рос Мерседес», який запевняв, що зможе відімкнути ту чортову тачку. Врешті-решт. «Передайте йому, щоб не переймався», – сказав Ходжес. «У нас є ключ». На іншому кінці зависла пауза, а потім лейтенант Моріссі перепитав. «Справді? Не хочете ж ви сказати, що вона...»
1: «Ні-ні, нічого такого.
0: А механік стоїть поряд з вами, лейтенанте?»
2: «Він на дворі. Роздивляється пошкодження на машині. З біса ледь не плакати хочеться. Це те, що я чув.
0: Йому було б варто пролити пару крапель сліз по загиблих людях», – сказав Піт.
2: Він кермував.
0: Очисники сувалися туди-сюди по лобовому склу. Дощ сильнішав.
2: «Без образ.
0: Скажіть йому, щоб він зв'язався з автосалоном і дещо з'ясував», – сказав Ходжес. «І потім нехай подзвонить мені на мобільний». Дорожньому руху в центрі міста заважало багато заторів. Почасти через дощ, почасти тому, що перед міським центром було перекрито Марлборо-стрит. Вони проїхали лише 4 квартали, коли озвався Ходжесів мобільний. Дзвонив Говард МакГрорі, механік.
1: «Ви знайшли когось в салоні, щоб з'ясувати те, чим я цікавився?» – запитав у нього Ходжес.
2: «Нема потреби», – сказав МакГрорі. «Я працюю у Роса з 1987 року. Відтоді провів глибонь з 1000 мерсів на виїзд із воріт. І можу вам сказати, що всі вони від'їжджали з 2 ключами».
1: «Дякую», – сказав Ходжес. «Ми скоро будемо. Маємо ще декілька питань до вас».
2: «Я буду тут. Це жахливо. Жахливо».
0: Ходжес завершив розмову і переповів почути від МакГрорі. «Тебе це дивує?» – спитав Піт. «Попереду висів знак об'їзд, який спрямовував їх кругаля поза міським центром. Тобто можна було засвітити свої значки, але обом цього не схотілося робити. Зараз їм хотілося побалакати».
1: «Аж ніяк»,
0: – відповів Ходжес. «Це стандартна технічна процедура. Як то кажуть британці, наступник і другий у черзі спадкоємець. Коли купуєш нову машину, тобі дають 2 ключі».
2: «Як кажуть, щоб один із них ти поклав у безпечне місце, звідки можеш його взяти, якщо загубиш той, який завжди носиш з собою. Дехто, якщо їм раптом знадобився запасний ключ, через рік або 2 не можуть пригадати, куди його поклали. Жінки, які носять великі сумки, як ота скриня, що в цієї трелоні, незрідка кидають туди обидва ключі, геть забуваючи про існування запасного. Якщо вона каже правду про те, що на брелок ключа не вішала, то, можливо, вона користувалася обома поперемінно».
1: «Йо»,
0: – погодився Ходжес. «Вона приїздить до своєї матері, вся зайнята думками про те, як проведе чергову ніч, заопікуючись матусею з її болем, підхоплює коробки і сумку.
2: І залишає ключ у замку запалювання. Їй не хочеться цього визнавати ні перед нами, ні перед собою, але саме так з нею і трапилося».
1: «Хоча той застережний сигнал»,
0: – з сумнівом промовив Ходжес.
2: «Можливо, коли вона вилазила повз неї, проїжджав якийсь великий ваговоз, і вона не почула сигналу, або поліцейська машина з увімкнутою сиреною. А може вона була так глибоко занурена у власні думки, що проігнорувала його?»
0: «Це було схожим на правду тоді, і тим більше стало схожим пізніше, коли МакГрорі сказав їм, що ніхто не зламував той смертевіз, щоб у нього залізти, і ніхто в ньому не прикурював контакти,
1: щоб його завести. Що непокоїло Ходжеса, насправді, то було єдине, що його непокоїло. Це те, як сильно йому хотілося, щоб це було правдою. Їм обом не подобалось, місіс Трелані. У тих її блузках з викотим човником, з її ідеально вищепаними бровами і писклявим пирсканням удовички-сміхунки. Місіс Трелані, яка не питалась про загиблих чи покалічених, навіть не заїкнулась про них ні разу. Вона не була вбивцею. В жодному разі не була. Але було б добре довести її часткову вину. Нехай би отримала ще дещо для роздумів, окрім як про вегетаріанські обіди з Багаї. «Не переускладнюй простого», – повторював його напарник. Корок на дорозі розчистився, і він утопив педаль. Їй видали два ключі. Вона заявляє, що має тільки один. Так воно і є. Сучий син, який вбив тих людей, коли вже йшов геть, мабуть, викинув до першого ліпшого риштака той ключ, який вона залишила в замку запалювання. Той, який вона нам показувала, то запасний. Це потребувало з'ясування. Коли чуєш стукіт копит, не думаєш про зебру.

0: хтось його делікатно термосить, як от роблять, коли будять того, хто міцно спить. І хоч же усвідомлює, він дійсно майже заснув або загіпнотизував себе спогадами. Це Елейна, метрдотелька Демазіо, і дивиться вона на нього стурбовано. «Детектив Ходжес, з вами все гаразд?»
1: «Нормально. Але тепер я просто Ходжес, Елейна. Я вже на пенсії».
0: Він бачить стурбованість у її очах і дещо більше.
1: Дещо гірше.
0: Він залишився єдиним клієнтом у ресторані. Він помічає офіціантів, що стоять купкою біля дверей у кухню, і раптом бачить себе таким, яким його, мабуть, побачили вони і Елейна. Старим дідом, який надовго засидівся тут після того, як його компаньйон і всі інші пішов. Старий, отяжілий дядько, який обсмоктував виделку, наче дитина-льодяник, а потім просто вдивлявся крізь вікно. «Вони загадуються, чи не від'їжджаю я до королівства деменції на Альцгеймер-експресі», – думає він. Він дарує усмішку Елейна, свою найкозирнішу, широку і чарівливу. «Ми з Пітом теревенили про старі справи. Я тут розмірковував про одну з них. Типу, відтворював її подумки. Перепрошую. Я вже вимітаюсь». Але коли він підводиться, його хитає, він б'ється об стіл, звалюючи напівповну склянку з водою. Елейн хапає його за плече, щоб утримати, стривожена ще дужче, ніж перед тим.
2: «Детективе, містер Ходжес, ви спроможні повести машину?»
1: «Звісно»,
0: – каже він, але занадто палко. Шпильки і голки роблять спринтерські спурти від щиколоток йому до промежини, а потім знову назад до щиколоток. «Випив сьогодні. Випив всього дві склянки пива. Решту допив Піт. У мене трохи затерпли ноги. Ото й усе».
2: «О, а зараз вам уже покращило?»
1: «Нормально»,
0: каже він, і ногам дійсно стає краще. Слава Богу. Він пригадує, що десь читав, що літнім людям, особливо літнім людям із зайвою вагою, не можна довго сидіти. Під коліном може утворитися тромб. Встаєш, а той тромб робить свій смертельний спурт вгору, просто в серце. А там уже й янголи, янголе, ми падаємо. Вона йде разом із ним до дверей. Ходжес усвідомлює, що він зараз думає про ту приватну сиділку, чиєю роботою було наглядати за матір'ю місіс Т. Як там було в неї прізвище? Гарріс? Ні, Гарріс то доморядниця. У сиділки прізвище було Грін. Коли місіс Вортон бажалося пройти до вітальні або відвідати сортир, чи ескортувала її місіс Грін отаким чином, як оце зараз його ескортує Елейн? Звісно, саме так вона і робила. «Елейн, зі мною все гаразд», – каже він. «Правда. Розум тверезий, тіло в балансі». Він простягає руки, щоб це показати.
2: «Добре», – мовить вона. «Приходьте до нас знову і не змушуйте нас надто довго чекати. Наступного разу».
1: «Моя обіцянка».
0: Виступаючи на яскраве сонячне світло, він дивиться собі на годинник. Уже по другій. Він пропустив свої пополуднебі телепередачі. І це його не хвилює, ані на дрібку. Хай та пані суддя і нацист-психолог їбуть самі себе. Або одне одного.

0: Він повільно заходить на парковку, де окрім його власного залишилися хіба що автомобілі працівників ресторану. Він дістає ключі і підкидає їх на долоні. Не схоже на ключ місіс Та. Ключ від його Тойоти висить на колечку. І отак, при ньому мається і брелок, пластиковий прямокутник із вставленою в нього фотографією його дочки. Усміхнена Еллі в уніформі гравчині команди міської середньої школи з лакросу. У питанні щодо ключа від Мерседеса місіс Трелоні ніколи не відступалася від свого. Упродовж усіх співбесід вона продовжувала наполягати, що мала тільки один ключ. Навіть після того, як Піт Гантлі показав їй накладну з написом «Первинні ключі 2». У списку того, що йшло разом з автомобілем, володаркою якого вона стала у 2004 році, вона продовжувала наполягати на тому самому. Вона казала, що в накладній помилка, хоч же спам'ятає залізну впевненість у її голосі. Піт сказав би, що вона зізналася лише в самому кінці. Прощальної записки не знадобилося. Самогубство є зізнанням по самій своїй природі. Стіна її заперечень врешті-решт розсипалася, як у того парубка, який збив когось на дорозі та втік, спадає тягар з душі. Так, гаразд, там була дитина, а не собака. Там була дитина, а я в той момент глянув на свій мобільний, щоб подивитися, чий дзвінок пропустив, і я її вбив. Хоч же спам'ятає, як їхні наступні співбесіди з місіс Т створювали химерний ефект підсилювання. Що більше вона заперечувала, то дужче їм не подобалося. Не тільки Ходжесу і Гантлі, а й усьому підрозділу. І що дужче вона їм не подобалася, то ще впертіше вона заперечувала. Тому що знала, що вони відчувають до неї. Отак. Вона була егоцентричною, проте не дурою. Ходжес зупиняється, одною рукою тримаючись за дверну ручку своєї машини, а іншою прикриваючи собі очі від сонця. Він вдивляється в затінок під віадуком, що є подовженням платної автомагістралі. Уже глибоко після полудня і насельники Лоутауна почали повставати зі своїх усипалень. У тому затінку таких четверо. Троє великих підтумків і один малий підтумок. Схоже, що великі підтумки перештовхуються з малим підтумком. На малому підтумку рюкзак, і поки хоче здивиться, один із великих підтумків зриває його в того зі спини. Це викликає вибух суто тролячого реготу. Ходжес прогулянковим кроком вирушає до того мосту. Він ні про що не думає і не поспішає. Він засовує руки в кишені свого спортивного крою піджака. По автостраді з гудінням проносяться легковики і ваговози, відкидаючи вниз на вулицю свої обриси серіями тіньових віконниць. Він чує, як один із тролів питається у малого хлопця, скільки в того грошей. «Ніскільки в мене нема», – каже малюк. «Оближте мене в спокої». «Вивертай кишені, а ми подивимось», – каже троль-2. Натомість малий намагається втекти. Троль-3 ззаду обхоплює руками малюка за вутлі груди. Троль-1 – мацає і стискає кишені малого. «Гай-гай! Я чую згорнуті грошенята!» Каже він, і обличчя малюка кривиться. Він силується не заплакати.
1: «Мій брат дізнається, хто ви такі, порве вам кулями сраки!»
0: Каже він.
1: «Ой, як жаско!»
0: Каже троль-1.
1: «Я вже мало не напудив собі!»
0: Та тут він бачить Ходжеса. Той звільно вступає до них у притінок, несучи поперед себе своє черево. Руки глибоко засунуті в кишені його старого, безформного піджака з твіду гусячі лапки. Того, що з латками на ліктях. Того, від якого він не в силах відмовитись, хоча й розуміє, що той уже зношений геть на лайно. «Що тобі треба?» – запитує троль три. Він усе ще обнімає малого ззаду. Хоч же згадає, чи не видати щось тягуче в манері Джона Вейна, але вирішує, що не варто. Єдиний Вейн, якого знають ці поганці, це Ліл Вейн. «Мені треба, щоб ви облишили в спокої цього малого», – каже він. «Збирайте звідси, зараз же». Троль один відпускає кишені малого підтомка. Він у кофті з каптуром і обов'язковому кашкеті Янки. Схиливши голову набік, він впирає долоні собі в худі стегна, вигляд у нього веселий. «Від'їбися, жирний!» Ходжес не гає часу. Їх тут врешті-решт аж троє. Він дістає з правої кишені піджака веселого ляпанця, отримуючи задоволення від його ваги. Ляпанець – це шкарпетка з узором ромбиком. Стопа її заповнена підшипниковими кульками. На щиколоці в неї надійний вузол, щоб сталеві кульки трималися купи. Він змахує шкарпеткою по різкій горизонтальній дузі, б'ючи з боку в шию тролю один так, щоб не поцілити в Адамове яблуко. «Вдар, хлопця, туди, і майже, напевне, його уб'єш. А тоді тобі світить тяганина з бюрократією». Звучить металеве «чвак», троль один перехняблюється набік, його веселий вигляд змінюється болісним здивуванням. Він робить спотикливий крок із бровки і падає на дорогу. Там він перекидається на спину, хапаючись руками за горло, давиться повітрям з очима, впертими в дно віадука. Уперед вирушає троль три. «Йобаний!» – починає він, і тоді хоче спіднімає ногу. Шпильки і голки пішли геть, слава Богові, і миттю б'є його в пах. Він чує, як рипнули штани в нього на заду, і штани в нього на заду, і думає: «Ох ти ж старий пердун!» Троль три виїхав.

Я сам порву тобі кулею сраки. Мене бісить, коли троє на одного. Ні, чоловіче, ні. Троль 2, високий, добре збудований, років либонь 15, але переляк його змалює заледве до 12-річного. Прошу, дядьку, ми просто гралися. Тоді тікай, ігрунчику. Каже Ходжес, марший. Троль 2 біжить. Тим часом троль 1 підвівся на коліна. Ти пошкодуєш про це, жирний мудак. Ходжес робить крок у його бік, піднімаючи ляпанця. Троль 1 це бачить, видає дівчачий скрик і прикриває собі шию. Тобі краще теж утікати, каже Ходжес, бо інакше цей жирний дядько збирається обробити тобі пику, коли твоя матуся прибуде до пункту невідкладної допомоги. Вона пройде повз тебе, не впізнавши. Цієї миті, з адреналіновим напором і тиском, мабуть, понад 200, він дійсно на таке абсолютно готовий. Троль один підводиться на рівні. Хоче зробить фальшивий випад у його бік, і троль один винятково слухняно сахається назад. «Забирай з собою свого дружка і поклади йому льоду на яйця», – каже Ходжес. «Вони розпухнуть». Троль один обхоплює рукою троля три, і вони шкандибають до лоутаунського боку віадука. Коли тролю один здається, що він уже в безпеці, він обертається і гукає. «Я з тобою! Ще зустрінуся знову! Жирний!» «Моли Бога, щоб цього не сталося, сракоголовий!» каже Ходжес. Він підбирає рюкзак і вручає його малому, який дивиться на нього вибалушеними, повними недовіри очима. Йому, мабуть, років із 10. Ходжес опускає ляпанця назад собі до кишені. «Чому ти не в школі, малий чоловіче?» «У мене мама захворіла, я йду по ліки для неї». Ця брехня настільки нахабна, що змушує Ходжеса вищиритися. «Та ні, аж ніяк. Ти просто прогулюєш уроки», – каже він. Хлопчик не каже нічого. Це полісмен, ніхто інший не виступив би так, як цей дядько. Ніхто інший не тримав би зарядженої шкарпетки у себе в кишені також. Безпечніше грати не можу. «Іди, прогулюй уроки де-інде, де безпечніше», каже Ходжес. «Там є ігровий майданчик на 8-й авеню. Спробуй туди». «Там торгують коксом на тому майданчику», каже хлопчик. «Я знаю», каже Ходжес майже добродушно, «але ж ти не мусиш собі купувати». Він міг би додати, «ти не мусиш також ставати переносчиком наркоти», але це звучало б уже наївно. Там, у Лоутауні, більшість такої дрібноти якраз і займаються переноскою. Можна заарештувати такого заволодіння наркотиком, але спробуй зліпити справу. Він вирушає знову на парковку по безпечний бік віадука. Озирнувшись назад, він бачить, що хлопчик так і стоїть на місці, дивиться на нього. Рюкзак звисає з одної руки. «Маленький чоловіче», каже Ходжес. Хлопчик дивиться на нього мовчки. Ходжес піднімає руку, наставляючи на нього. «Щойно. Я був зробив тобі добро. Я хочу, щоб ти передав його далі, перш ніж сьогодні ввечері сяде сонце». Тепер вираз обличчя малого виказує цілковите нерозуміння, немов Ходжес бовкнув щось іноземною мовою. Але з цим гаразд. Інколи воно просочується вглиб, особливо у юних. «Люди б здивувалися», – думає Ходжес. «Вони були б дуже здивовані».

Бреді Хартсфілд перевдягається в свою іншу уніформу, білу, і перевіряє фургон, швидко зазираючи до списку. Саме

Як це подобається містеру Льобо? Все на місці. Він потикає голову в кабінет, щоб привітатися з Ширлі Ортон. Ширлі – жирна свиня? Завелика любителька продуктів компанії, але йому хочеться залишатися приємним для неї. Брейді хоче бути приємним для всіх. Так набагато безпечніше. Вона западає на нього, і це зручно. «Ширлі, ти гарнюня дівчинка!» Гукає він голосно, і вона вся спалахує аж до лінії волосся на її прищавому лобі. «Мала Льоха, паць-паць-паць!» Думає Брейді. «Ти така жирна, що коли ти сідаєш, в тебе, мабуть, піхва вивертається назовні. Привіт, Брейді! Знову на Вестсайд?» «Весь тиждень, Люба! Ти в порядку?» «Нормально. Червоніє ще дужче, ніж перед тим. Добре, просто хотів спитати, як справи». Потім він від'їжджає, слухняно дотримуючись усіх обмежень швидкості, хоча, щоб дістатись своєї території, така повільна їзда забирає нахер у цього цілих 40 хвилин. Але це мусить бути саме таким чином. Упіймають за перевищення на фургоні компанії в той час, як у школах закінчились останні уроки, і тебе звільнено, і не просися. Але коли він приїжджає у Вестсайд, це гарна частина роботи. Він опиняється в районі, де живе Ходжес, і то з повним правом там перебувати. «Ховайся на видноті», як каже старе прислів'я, і на впевнену думку Брейді – це дійсно мудро. Він завертає з Ялинкової вулиці і повільно їде по Харпер Роуд, просто повз будинок Дед Пенса. «О, лишень подивіться», – думає він. На передньому дворі цей негритосик, оголений до пояса. Так що всі матінки, які вдома можуть, поза всякими сумнівами, добре роздивитися на олійні потом кубики м'язів його преса. Штовхає газонного хлопчика. «Майже вчасно ти за це взявся», – думає Брейді. Галявина мала вже доволі кошлатий вигляд, та, мабуть, старий Дед Пенс навряд чи звертав на це велику увагу. Старий Дед Пенс занадто заклопотаний тим, що дивиться телевізор, їсть поп-тарти і мацає револьвер, який лежить на столику поряд із його кріслом. Негритосик чує, як він під'їжджає і розвертається подивитися. «Я знаю твоє ім'я, Негритосико», – думає Брейді. «Тебе звуть Джером Робінсон. Я знаю майже все про старого Дед Пенса. Я не знаю, чи він шпокає тебе, але мене б це не здивувало. Саме через це він може і тримати тебе біля себе». Брейді махає рукою понад кермом свого маленького, розмальованого дитячими сюжетами фургона «Містер Смаколик», який ще й весело дзеленчить аудіозаписом дзвіночків. Негритосик махає у відповідь і посміхається. Насправді посміхається. Кожному подобається продавець морозива.

Частина друга. Під блакитною парасолькою Деббі. Бреді Хартфілд курсує плетивом вуличок Вестсайда до 7:30, коли пізні сутінки починають зціджувати блакить із весняного неба. Перша хвиля його покупців від 3-ї дня до 6-ї вечора складається зі школярів після уроків з наплічниками, які розмахують пожмаканими доларовими банкнотами. Більшість на нього навіть не дивиться. Вони надто заклопотані, деревенячи зі своїми приятелями або говорячи у мобільні телефони, які сприймаються ними не як додаткові прилади, а як життєво необхідні речі, такі як їжа або повітря. Нечисленні з них кажуть «дякую», але більшість не переймається. Прийди на це начхати. Він не хоче, щоб на нього дивилися, не хоче, щоб його запам'ятовували. Для цих мазунчиків він усього лише штовхач солодощів у білій уніформі. І саме таким йому подобається залишатися. Від 6 до 7 – мертвий період, поки малі тварюки ховаються по своїх домах на вечерю. Хіба що дехто з них, ті, що кажуть йому «дякую», навіть балакують там з батьками. Більшість, мабуть, відразу ж переходять до тицяння в кнопки своїх айфонів. Поки матінки з татками базікують одне з одним про свої роботи або дивляться вечірні новини, щоб дізнатися про все, що діється у великому зовнішньому світі, де вельможні і значні наразі творять актуальне лайно. В останні півгодини його зміни торгівля знову оживає. Тепер уже і діти, і батьки підходять до брязкітливого фургона містера Смаколика, купують крижані ласощі, які поїдатимуть з гузними, здебільше товстими, зручно вмощеними в шезлонги у себе на задніх подвір'ях. Це все люди обмеженої уяви, тупі, як мурахи, що повзують довкола своїх мурашників. Ось, масовий вбивця подає їм морозиво, а вони й поняття не мають. Час від часу Брейді загадувався, чи важко було б отруїти цілий фургон солодощів. Ванільне і шоколадне морозиво, Беррі Гуд, смагня, смачні крижинки, Бравні Ділайт, навіть морожені палички та свистки. Він зайшов аж так далеко, що навіть провів пошук щодо цього в інтернеті. Зробив те, що його бос у Discount Electronics, Ентоні Тоунс Фробішер, мабуть, назвав би дослідженням технічних можливостей. І зробив висновок, що хоча таке і можливо вчинити, але вчиняти це було б тупістю. Не в тому справа, ніби він був не схильним до ризику. Він вислизнув після мерседесової бійні, коли шанси на те, що його впіймають, були набагато вищими, ніж на те, що він безслідно щезне. Але він не бажав виявитися впійманим зараз. Він мусить робити свою справу. Його справа наприкінці цієї весни і початку літа – цей жирний екс-коп К. Вільям Ходжес. Брейді може виїхати на свій маршрут по Вестсайду з повним фургоном отруєного морозива вже після того, як колишній коп утомиться гратися з тим револьвером, що він його тримає біля свого крісла у вітальні, і скористається ним за призначенням. Але не раніше. Цей жирний екс-коп бісить Брейді Хартсфілда. Дуже, дуже бісить. Ходжес вийшов на пенсію з усіма почестями, вони йому навіть вечірку влаштували. А хіба це справедливо, коли він не спромігся впіймати найзліше уславленого вбивцю з усіх, яких тільки бачило це місто? –

0: Завершуючи зміну цього дня, він їде повз будинок на Тібрі-Лейн, де зі своїми матір'ю, батьком і сестрою мешкає найманий хлопець Ходжеса Джером Робінсон. Джером Робінсон також бісить Брейді. Робінсон симпатичний на вигляд. Він працює на екскопа, і ще він кожного вікенда гуляє з новою дівчиною. І кожна дівчина в нього гарна. Деякі з них навіть білі. Це неправильно. Це протиприродно. «Гей!» – гукає Робінсон. «Містере Морозивник, зачекайте!» Він легко біжить через галявину разом зі своїм собакою, великим ірландським сетером, яким мчить за ним по п'ятах. А поза ним біжить і приблизно 9-річна Джеромова сестричка. «Купи мені якогось шоколадного, Джері!» – кричить вона. «Будь ласочка!» У нього навіть ім'я білого хлопця – Джером. «Джеррі!» Це образливо. Чому б йому не бути Треймором, або Девоном, або Лероєм? Чому він не якийсь там йобаний Кунте-Кінте? Джером у мокасинах без шкарпеток. Щиколотки в нього все ще зелені після підстригання галявини в екскопа. На його безумовно вродливому обличчі велика посмішка. І Брейді може закластися, що коли він спалахує нею до своїх вікендових краль, то дівчатка спускають з себе трусики і розчепірюють руки. «Нумо, входь, Джеррі!» Сам Брейді ніколи не був із дівчиною.
1: «Як настрій, чоловіче?»
0: – питається Джером. Брейді, який уже виліз із-за керма і стоїть біля торгового віконця, вишкірюється. «Добрий, уже майже кінець зміни, і від цього в мене завжди добрий настрій».
1: «У вас залишилося якесь шоколадне? Ота маленька русалонька бажає шоколадного».
0: Брейді показує йому великий палець, так само усміхаючись. Це майже та сама усмішка, яку він мав під клоунською маскою, коли з буквально втиснутою в мат педаллю акселератора він врізався у натовп отих жалюгідних шукачів роботи перед міським центром.
2: «Добре вас чую! Прийняв-пойняв, друже мій!» Підбігає маленька сестричка. Очі іскряться, кіски метляються.
3: «Джери, не називай мене маленькою русаленькою, я це ненавиджу!»
0: Їй років 9 чи близько того, і в неї також сміховинно біле ім'я – Барбара. Бреді сприймає чорношкіру дитину з іменем Барбара чимсь настільки сюрреалістичним, що навіть не образливим. Єдиний, хто в цій родині має негритянське ім'я – це собака, який зараз стоїть на задніх лапах, поставивши передні на борт фургона і махає хвостом.
1: «Одел, сидіти!»
0: – наказує Джером, і пес сідає, хекаючи проте з веселим виглядом.
2: «А як щодо вас?» – питає Брейді в Джерома.
0: «Що-небудь вам?»
1: «Мені ванільне, м'яке, будь ласка».
0: «Ванільним тобі самому хотілося б бути», – думає Брейді, та вручає їм їхнє замовлення. Він любить підглядати за Джеромом. Йому подобається знати все про Джерома, бо у ці дні Джером, схоже, єдина людина, яка бодай якось спілкується з Дед Пенсом. І за останні 2 місяці Брейді бачив їх разом достатньо, аби зрозуміти, що Ходжес ставиться до хлопця як до друга, а не тільки як до спорадично найманого робітника. Сам Брейді ніколи не мав друзів. Друзі небезпечні, але він знає, що вони таке. Хабарі власному его, емоційні страховки. Коли тобі погано, до кого ти біжиш? До своїх друзів, звісно. І друзі кажуть тобі речі на кшталт «Ох, невже!» «Та не журись!» «А ще ми з тобою та ходімо десь, посидимо, вип'ємо». Джерому всього лише 17, ще недостатньо дорослий, аби піти десь випити з Ходжесом, хіба що содової. Але він завжди може сказати «Не журіться, та я з вами». Отже, Брейді не припиняє стежити. Місіс Трелоні не мала жодних друзів. І чоловіка не мала також. Тільки свою хвору матусю.
1: завдяки чому вона була легким м'ясом, особливо після того, як її почали обробляти копи. А що, вони зробили за Бреді половину роботи? Решту він зробив сам, буквально під самісіньким носом тієї кощавої суки. «Ось, тримайте», – промовляє Бреді, вручаючи Джерому замовлені ним ласощі, а так хотілося б, аби вони були затруєні миш'яком, або, скажімо, варфаріном, зарядити цим морозиво і в них тектиме кров з рота, з очей і вух, не кажучи вже про їхні гузна. Він уявляє собі, як оці діти Вестсайду кидають свої наплічники і дорогоцінні мобілки, коли в них з кожного отвору починає дзюрити кров. Який міг би вийти з цього фільм катастрофа? Джером подає йому десятку, і разом з рештою Брейді вручає йому собаче печиво.
2: «Для Ордела»,
1: – каже він.
2: «Дякую, містере»,
1: – каже Барбара і лиже свій шоколадний ріжок.
2: «Смачнюще!
1: Насолоджуйся, серденько». Він їздить фургоном «Містер Смаколик», а також часто їздить на виклики «Фольксвагеном» з написом «Кіберпатруль». Але справжня його робота цього літа – це детектив К. Вільям Ходжес Пенс. А саме – зробити так, щоб детектив Ходжес Пенс скористався отим своїм револьвером. Брейді бере курс назад до фабрики морозива Льоба, щоби поставити там фургон і перевдягнутись у своє нормальне вбрання. Всю дорогу він дотримується обмежень швидкості. Хто про безпеку дбає, біда того обминає.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. У 16 столітті у Великому Литовському князівстві в Україні ще жили князі старшої династії Рюриковичів, які стояли в династичному ряду значно вище від московських Рюриковичів. До одного з цих родів належала династія князів Острозьких, які, до речі, доблесно боролися проти Московії. Ми про це ще поговоримо. Послухаймо російських істориків. Стефан писав із Вільна 26 червня, що наша московська грамота є підроблена, що бояри московські обманом включили в неї статтю про Лівонію, що Іоанн, кажучи про мир, воює цю землю королівську та вигадав байку про своє походження від кесарів римських, що Росія, Московія, беззаконно відняла в Литви і Новгород, і Сіверські області, і Смоленськ, і Полоцьк. Кінець цитати. А далі? «Похваляєшся своєю спадкоємною державою, – писав Стефан, – не заздрю тобі, бо думаю, що краще достоїнством надбати корону, ніж народитися на троні від Глинської, дочки Сигізмундового зрадника». Нагадування про матір Івана Грозного, яка втекла з Литви. «Засуджуєш моє віроломство оманливе, ти – автор підроблених угод, зміст яких змінений обманом і таємним додатком слів, бажаних єдино твоєму божевільному властолюбству». Кінець цитати. Баторій не хотів далі говорити з нашими московськими послами. Вигнав їх зі свого стану і з насмішкою прислав Іоаннові видані в Німеччині латинською мовою книги про російських московських князів і власне його царювання на доказ того, що древні государі, князі, московські були не Августові родичі, а данники ханів Перекопських. Кінець цитати. Стефан Батурій нагадав Іванові Грозному, що його дід Іван III, як і всі його предки, злизували кобиляче молоко з грив татарських коней. Кінець цитати. Батурій у своїх листах говорив правду, яка вельми не подобалася російській правлячій еліті, що намагалася брехнею і підтасуваннями прихопити візантійську спадщину. Однак ні Європа, ні Кримська Орда брехливого домагання Московії не сприйняла. А як хотілося російським державникам царської величі вже з часів Івана Грозного. Та велич виявилася лише мильною булькою. Васальна повинність Московії та Івана IV перед Кримською Ордою і родом Гірею підтверджена не лише Європою, а й російськими джерелами. Зокрема, істину повідав професор Московського університету Соловйов, коли писав про мир, укладений з Туреччиною 1700 року, про що ми вже згадували. Російські історики складали історію імперії дуже хитро, лише пишучи про перемоги та досягнення. Вони мимохідь згадували про колишні приниження. Коли ж викладали матеріал про сам період приниження і ганьби, то у відвертому словоблудстві ховали навіть очевидну істину. Це найважливіше правило писання і викладу російської імперської історії було вироблене у катерининський час, поставлене під царський нагляд та цензуру і дотримувалося до горбачовських часів імперії, тобто до 1980-х років. Згадаємо, саме указом від 4 грудня 1783 року Катерина ІІ повеліла створити комісію під керівництвом і наглядом графа Шувалова для складання записок про древню історію переважно Росії. Кінець цитати. Йшлося саме про твір російської імперської історії, для чого й складалися записки, зведені в так звані літописні зводи. Останнє слово при складанні записок залишалося за імператрицею. Ось в такий спосіб створили в лапках історію держави російської, не зберігши ні єдиного оригіналу стародавніх літописів. До речі, щоб довести цю істину, потрібно лише зробити незалежну експертизу паперів та чорнила, так званих літописних зводів, і впевнитися в часі їхнього народження. Але повернімося у часи далекі. Отже, до 1582 року Польща, Литва та Швеція, кожна зі свого боку, відвоювали у Московії раніше захоплені нею землі у так званій Лівонській війні. Стефан Баторій, очоливши війська Польщі та Великого князівства Литовського, завдав Московії удару в зовсім несподіваному місці. Його війська обложили і взяли штурмом Полоцьк. А потім один за одним упали Великі Луки, Невель, Озерище, Заволоччя, Холм, Стара Руса, Острів, замок Шмильтен і, як писав Карамзін, Баторій розорив Дертпську область аж до московських кордонів. Військам Баторія відкрився прямий шлях і на Псков, і на Москву. 1581 року його війська осадили Псков і тримали його в облозі до січня 1582 року, тобто до укладання миру. Новгород був зруйнований самим Іваном IV 1570 року і лежав у руїнах. Одночасно з військами Батурія шведи завдали удару через Карелію, відвоювавши в московитів раніше захоплені Лоде, Фіккель, Леаль, Габзаль, саму Нарву, пізніше Івангород, Яму, Копор'я, Віттенштейн. Ця поразка Московії, як пише Карамзін, навіяла такий жах на росіян, московитів, що вони справляли молебні в церквах, хай врятує їх небо від цього ворога лютого. Принаймні Іоанн Грозний був наляканий, не бачив сил і вигод Росії, Московії. Бачив лише ворожі і чекав порятунку не від мужності, не від перемоги, але єдино від єзуїта папського Антонія, посланник Папи Римського. Кінець цитати. Іван Грозний мав у Балтії армію в складі 57 689 осіб. У той час, як армія Батурія мала в своєму складі не більше 17,5 тисяч осіб, а армія шведів – не більше 8100 осіб. Навіть перевага у військах більш ніж удвічі не допомогла Московії в оборонній війні. Такі реалії поразки Московії в Лівонській війні. Мир, укладений в сільській курній хаті селище Ківерова гора, біля зруйнованого війною містечка Ям-Запольський підтвердив кричущу відсталість Московії перед Європою кінця XVI століття. Московія втратила все, що зуміла прихопити за 24 роки дикого розбою в Балтійському регіоні. Хочу розвіяти ще один запущений російськими істориками доважок брехні, який стосується Івана Грозного. Ми пам'ятаємо, як обурювався Стефан Батурій нахабними діями послів Московії, які вносили в раніше підписані договори від себеньки, а найчастіше їх переписували і фальшували. Московитові тих часів було набрехати, що плюнути. Отож Карамзін в своїй історії переконує читачів, що під час підписання Ям-Запольського мирного договору Стефан Батурій нібито, щоб догодити послам Івановим і самому Іванові IV, підписав два різні договори. Для Польщі з титулом Івана «Государ, князь московський», а для Московії з усіма титулами Івана IV, які той сам собі привласнив. Послухаймо московського байкаря. Нарешті домовилися дати Іоаннові тільки в російській, московській, перемирній грамоті ім'я царя, володаря Смоленського і Лівонського. У королівській же просто государя, московського. А Стефанові титул Лівонського. Кінець цитати. Дивно, але цілковита брехня підкидалася московською державною елітою з відвертим нахабством. Без найменшого докору совісті всіх майбутніх читачів мали за дурнів. Зауважмо, московити програли війну. Благали Батурія підписати мир, погоджуючись на все. Але, виявляється, нав'язали переможцеві умови, неприйнятні особисто йому. Московити настільки хитрі та розумні, а Батурій у викладі Великороса настільки дурний і простакуватий, що дозволив московитам роздобути титул царя Лівонського. Чи не смішно? Послухаймо цього ж автора, як він сам себе спростовує. Стефан велів скінчити переговори і, звісно, продовжувати війну, і бачили крайність, не сміли ослухатися государя. Єлецький і Олфер'єв повинні були прийняти головну умову, тобто ім'ям Іоанновим відмовилися від Лівонії, поступилися Полоцьком та Веліжем. Кінець цитати. Отакий цар московський із лівонським додатком. Батурій не збирався з московитами ні жартувати, ні грати в московські ігри. Звісно, кожному читачеві мусить бути зрозуміло, що подібний доважок брехні можна було запустити в історію імперії лише через сотні років після тих подій, складаючи саму цю історію і рецензуючи матеріал на державному рівні, притім маючи змогу, щоб конфіскувати польський екземпляр стародавнього договору. Адже після третього розділу Польщі 1795 року, коли Варшава з усіма музеями, архівами і сховищами увійшла до складу Росії, писати можна було все, що в великоросійській душі забагнеться. Нагадаю, ще з часів Петра І, з жорсткого його наказу, почали вивозити всі українські архіви і скарби в столицю Московії. А наступні московські царі старалися в цій справі не менше від Петра. Не буду викладати матеріал про подальший внутрішній розбій Івана IV. А він і далі убивав, вішав і різав не тільки простих, а й знатних людей Московії. Нарешті Іван IV, великий деспот і відвертий бандит свого часу, помер 1584 року. В останні дні життя від нього чувся нестерпний сморід. Московський цар у прямому значенні слова смердів перед смертю, наче виліз із туалетної ями. На зміну смердючому Іванові прийшов його син Федір Іванович, останній із роду московських Рюриковичів. Дослідимо кілька незаперечних історичних фактів останнього часу московської династії Рюриковичів. Як казав великий майстер до важку брехні Карамзін, царювання жорстоке часто змінює царювання слабке. Московська владна еліта під словами «слабке царювання» завжди мала на увазі московське його трактування. Будь-яке московське правління, яке не принесло територіальних завоювань і награбованого добра, визнавалося слабким. Ми не раз звертали увагу на подібні твердження. Однак у часи князювання Федора Івановича сталася подія, що геть чисто спростовує весь вигаданий міф про московських царів Івана Грозного та Федора Івановича. А в усі попередні часи князь, який заступав на московський престол, повинен був виголосити клятву на вірність Орді та спадкоємцеві роду чингісидів, платити йому щорічну данину або, як великороси називали це, поминки. А як було в ті останні роки, майстер до важку брехні замовчує, нагромаджуючи в своїй історії масу непотрібного словоблудства. Однак в історії залишився підтвердженим факт навали кримського хана Казигірея на Москву 1591 року. Всі улуси були зборені. Всі придатні люди сідали на коней від старого до малого. З ними з'єдналися і полки Ногайські Казиєвого улусу, і Султанські з Азова, Білгорода, з вогнепальними снарядами. Липня 3-го сповістили Феодора, що хан перейшов Оку під Тешловим, ночує на Лопасні, йде прямо до Москви. Казигірей став навпроти села Коломенського і з Поклонної гори, оглянувши місця, велів своїм царевичам вдарити на військо московське. Бій був нерішучий. По обидва боки підкріплювали бійців, але головні сили ще не приступали до бою. Кінець цитати. А далі російський оповідач історії запевняє нас, що кримські татари, переночувавши і відпочивши біля села Коломенського, за годину до світанку знялися і пішли додому. Стався, мовляв, мало не анекдотичний випадок. Навіщо приходили? Чому пішли? Цілковитий секрет. Крім звичайного доважку брехні, нічого виявити неможливо. Та виявляється, ще в день, під час початкового бою, відбулося ось що. Феодор став і байдуже дивився з високого свого терема у Кремлі на битву. За ним стояв добрий боярин Григорій Васильович Годунов і плакав. Феодор звернувся до нього, побачив його сльози і сказав: «Будь спокійний, завтра не буде хана». Це слово, мовить літописець, виявилося пророцтвом. Кінець цитати. Не знаю, як читачі, але я в подібні сказання не вірю. Це слово «блудство» необхідне тільки для виправдання чергового приниження Московії, князя, для приховування істини серед словесної полови. Без сумніву, князь Федір Московський, або, простіше, Федір Іванович, знав, навіщо прийшов у Московію хан Казигірей. І без сумніву виконав усі вимоги спадкоємця великого роду Чингісидів.

родові Чингисидів на вірність, визнали Казигірея своїм верховним царем і виплатили великі поминки, тобто велику данину. Але ось підтвердження цього в байкаря історії. Я, Федір, бажаючи дружби твоєї, Казигірея, і султанової, не слухаю послів європейських государів, ні волі мого народу, а пропоную тобі братерство з багатими дарунками, даниною. Кінець цитати. В заставу дружби Феодор доставив Казигірею 10 тисяч рублів, чимало шуб і тканин, обіцяючи надсилати щорічно стільки ж. Нарешті мав задоволення отримати від нього за Карамзіним влітку 1594 року шертну або клятвену грамоту із золотою печаткою. Ця грамота умовами і висловами нагадувала старі, істинно союзні, якими добрий, розумний Менглігірей запевняв Іоанна III у любові й братерстві. Кінець цитати. Хитро, відверто неправдиво подає матеріал майстер до важку брехні. Насаджується думка, нібито саме Казигірей присягав Федору Московському. Але ж це неправда. Ми пам'ятаємо, про що була підписана шертна клятвенна грамота 1473 року між Менглігіреєм і Іваном III. Тоді Іван III присягнув на вірність Менглігірею, визнав за Менглігіреєм титул царя Верховного, тобто царственного спадкоємця великого роду Чингисидів, а себе – його підданим, васалом. І залишався у взаєминах з Ордою, як і всі його предки, князем московським, данником ханським. Він далі платив данину Орді і залишався під ординською верховною владою. Натомість кримські гіреї та Орда зобов'язані були захищати Московію від зовнішніх кривдників і зовнішнього зазіхання. І останній московський князь роду Рюриковичів із великим задоволенням дав клятвену грамоту на вірність та підданство роду Гіреї. І залишився, як і всі до єдиного спадкоємці Олександрового Невського племені, васалом роду Чингисидів. І зовсім не має значення, чи клятвена грамота була підписана під Москвою на Поклонній горі в стані хана Казигірея чи в Бахчисараї у 1594 році. Карамзін не посмів подати читачам справжню картину приниження Московії, її останнього князя династії Рюриковичів Федора Івановича. І мета у нього була зовсім інша – приховати і спотворити саму правду, щоб брехнею та хитрістю возвеличити це приниження. Хочу звернути увагу. Укладання клятвеної грамоти сприяв особисто Федір Годунов, який став після останнього Рюриковича правителем Московії. Годунов ніколи не забував і не приховував свого ординського походження. Саме ординська знать Московії, що становила переважну частину її боярства та князівства, не дозволяла Московії відриватися від матері Орди. Останній князь Московії Федір Іванович помер 7 січня 1598 року. Обидва останні московські князі династії Рюриковичів були людьми ненормальними.
Грозний був

0: дегенератом або одним із тих параноїків, психологію яких вивчав Ломброзо. Федір був напівідіотом. Кінець цитати. Ці твердження не вимисли окремих істориків. Практично всі європейці, що відвідали Московію наприкінці XVI століття, дотримувалися такої думки. Так припинилося на троні московському знамените варязьке покоління, якому Росія, Московія, зобов'язана буттям. Від початку настільки малого, крізь низку століть бурхливих, крізь вогонь і кров, досягши панування над північчю Європи та Азії, войовничим духом своїм володарів і народу. Кінець цитати. Я гадаю, саме небо, аби покарати цю бандитську московську гілку династії Рюриковичів, послало на голови двох останніх представників Олександрового Невського племені велике прокляття, перетворивши одного з них із людини на бандита, розпусника та параноїка, який зазіхав на чужі титули, віддавався блуду й розпусті, а іншого – на дурня, зобов'язаного все життя замолювати гріхи всього роду московських князів. І щоб цей рід, ворожий до оточення, не шаленів і далі, перервало його навіки. Навіть небесному терпінню до роду Олександра Невського, який понад 300 років по-бандитськи керував Московією, прийшов кінець. Амінь. Закінчився рід Рюриковичів московських не царством і величчю, а васальним плазуванням і залежністю від орди і чингісидів. Як виникла Москва і Московія у володінні Батиєвої орди, так і залишилася в підданстві орди до останнього московського князя Рюриковича. І навіть перші Романови майже 100 років усе 17 століття залишалися васалами Кримської орди, через що опісля так знущалася великоросійська еліта над татарським народом. Ніяк не могла пробачити свого багатовікового приниження. Послухаймо історика. І навіть у кримських татар в Бахчисарайському договорі 1681 року не могли домогтися ні зручного степового кордону, ні скасування ганебної щорічної данини ханові, ні визнання московського підданства Запорожжя. Кінець цитати. Така істина, прихована під половою звичайного історичного словоблудства. Або по-російськи «доважками брехні». Про це зовсім забули державники типу Лужкова, Солженіцина і такі, як вони. Великороси-державники розповіли нам не історію становлення московитів як народу, а історію розбою московської гілки династії Рюриковичів. При цьому чомусь перервали цю династію на київському князеві Олегу, забувши, що Олег прийшов у Київ з півночі Європи. Отже, за логікою великоросів, їхній родовід повинен поширюватися на норвезький і шведський народи. Але, як бачимо, логіки в цьому історичному питанні у великоросів немає. Недарма історик Велишевський сказав, мов би вліпив ляпаса офіційні великоросійські ідеї. Хоча московські государі називають себе великим князем або царем усія Русі, але право на цей титул У них було таке ж, як і право їхніх сучасників, англійських королів, за яким вони собі привласнювали герб і корону Франції до своєї вітчизни. Кінець цитати. Якщо історики Англії та англійська історична наука давним-давно зуміли поправити своїх королів, то великоросійський істеблішмент і правителі російської, ну, власне кажучи, московської держави донині зазіхають на чужий коровай, а як і їхні попередники, повторюючи давно завчену облуду про київський період московської історії.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ти не віриш. Не віриш мені.

0: Яйца относила.
1: Относила?
0: До хайца.
1: Мотильки в хайцах.

0: радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Тед Лонг насолоджувався висотою і шириною головної магістралі міста. Вже 2 місяці, як комісар наклав тимчасову заборону на рейси утильників і відкликав їх усіх з космосу. Однак п'янке почуття безмежного простору не залишало Лонга. Його навіть не пригнічувала згадка про те, що заборона виловлювати контейнери була зумовлена вимогою Землі ощадити воду, а отже в першу чергу обмежити її видачу на космічні польоти. Дах проспекту був пофарбований світною ясно-блакитною барвою. «Спроба старомодної імітації земного неба», – подумав Тед. Вітрини крамниць, прорізуючи стіни, водночас їх освітлювали. Звідкілясь, перекриваючи гул транспорту і кроки перехожих, долинали вибухи. Це пробивали в марсовій корі нові тунелі. Скільки він живе, стільки пам'ятає оті вибухи. За часів його дитинства на місці цієї вулиці була неторкана скельна порода. Місто розросталось і розростатиметься, аби тільки земля не стала на заваді. Лонг звернув на поперечну вулицю, значно вужчу і не таку освітлену. Магазинні вітрини змінились тут житловими будинками, чиї фасади були прокреслені рядами ліхтарів. На зміну покупцям і вуличній метушні з'явились статечні перехожі й галасливі дітлахи, що не зважали на заклики матерів іти вечеряти. В останню мить Лонг згадав про гречність і зупинився на розі біля водяної крамниці. «Наповніть», – звернувся він до опасистого продавця, простягаючи йому свою боклагу. Той відгвинтив ковпачок і зазирнув усередину. Тоді злегка трусонув посудиною і, почувши, як там щось булькнуло, весело проказав. «Небагато зосталося!» «А то ж», – погодився Лонг. Тримаючи шийку боклаги під самісіньким наконечником шланга, крамар стежив, щоб жодна крапля не пролилася мимо. Затуркотів лічильник, продавець закоркував боклагу і, отримавши гроші, подав її Лонгові. Тепер Лонг з приємністю відчував на своєму стегні вагу наповненої посудини. До сімейного друга не випадало зайти з порожньою боклагою. До нежонатого ще сяк-так, а сюди незручно. Він зайшов у 27-й під'їзд, піднявся на кілька сходинок і вже був намірився натиснути на кнопку дзвінка, та так і застиг із піднятою рукою. З-за дверей долинали голоси. Один із них жіночий, досить різкий. «Ти й надалі тягатимеш сюди своїх дружків? Від мене, очевидно, чекають подяки, що примудряються бувати вдома аж 2 місяці. Як для мене, то вистачить і кількох днів. А там, дивись, знову ті утильники».
2: «Я вже давно нікуди не вилажу», – почувся чоловічий голос. «А зараз мають прийти у справі. Припини, Доро, ради Марса. Ось-ось надійдуть».
1: Лонг вирішив перечекати, поки подружжя не перейде на нейтральнішу тему.
3: «Ну та й що? Хай чують», – відрізала Дора. «І щоб комісар ніколи не знімав заборони. Он як».
2: «А на що житимемо?» – розпалився чоловік. «А? Ну скажи».
3: «Знайшов проблему. Ти міг би добре заробляти і тут, на Марсі, як усі нормальні люди. В цьому домі лише я одна, утильна вдова». «Так-так, вдова, ось я хто. Але якби ж то справжня вдова, то бодай могла би вийти ще раз заміж. Що ти сказав?»
2: «Нічого, абсолютно нічого».
3: «Не віднікуйся, я й так знаю. Так от, діку Свенсон, слухай мене уважно».
2: «Я лише сказав», – викрикнув Свенсон, «що тепер мені ясно, чому утильники не одружуються».
3: «О, то була твоя найбільша помилка. У сусідстві тільки й знаю, що співчувати мені й улесливо розпитувати, коли ж бо ти повертаєшся. Господи, і як усе це набридло? Інші десь можуть бути гірничими інженерами, адміністраторами, бурильниками зрештою. Принаймні жінки бурильників живуть по-людському, і їхні діти не вештаються, як якісь там гультіпаки. А так, що в Пітера є батько, що його немає?»
1: Тут крізь двері прорізався ледь чутний тонкий хлопчачий фальцет, очевидно, із сусідньої кімнати.
4: «Мам, а що таке гультіпака?»
3: «Пітере!» – Дора підвищила голос. «Ану, мерщій за уроки!»
2: «Чи варто заводити подібні розмови при дитині?» – озвався стишеним голосом Свенсон. Що він про мене може подумати?
4: Сиди дома і навчай, що про тебе думати. Мам, чуєш?
1: Знову втрутився до розмови Пітер.
4: Коли я виросту, я теж стану утильником.
1: Почулися швидкі кроки. На якусь мить запала тиша, а тоді пронизливе.
4: Мам, ой-ой-ой, відпусти вухо, ай-яй-яй, ну що я тобі зробив?
1: І знову тиша, тільки чути ображене сопіння. Лонг, скориставшись паузою, рішуче натиснув на кнопку дзвінка. Свенсон відкрив двері, пригладжуючи обома руками чуприну.
2: «А, привіт!»
1: – приглушено мовив він, а тоді голосніше.
2: «Доро, прийшов Тед!»
0: «Теде, а де ж Маріо?»
5: «Скоро надійде».
1: З другої кімнати поспіхом вийшла Дора, маленька смаглява жіночка з кирпатим носом і зачесаними назад ледь сивуватими косами.
4: «Привіт, Теде. Вечеряли?»
0: «Так, дякую. Може, я невчасно?»
4: «Та ні, ми давно все з'ясували. Хочете кави?»
0: «Що ж, не відмовлюсь».
1: Тед зняв з пояса боклагу і простяг Дорі.
4: «Ой, та ви що, навіщо? У нас води вистачає».
0: «Доро».
4: «Ну, гаразд».
1: Вона повернулась на кухню. Крізь прочинені двері Тед михцем побачив посуд, що лежав у секотерзі, безводній мийниці, яка миттю всмоктувала і поглинала жири з брудом. Однієї унції води досить, щоб вимити начисто 8 квадратних футів посуду. Купуйте секотерг. Секотерг наш миє і шліфує, і води не потребує. В голові забринів знайомий мотив, та Лонг урвав його.
0: Як там Піт?
2: О, чудово, вже в 4-му класі. Я, правда, не часто його бачу. До речі, знаєш, що він бовкнув, коли я з рейсу повернувся?
1: Синові слова в батьковому переказі звучали як типовий, мудрий афоризм мудрого чада. Задзеленчав дзвінок. Увійшов Маріо Ріус, насуплений і весь червоний. Свенсон поспішив йому назустріч.
2: «Чуєш, Маріо, тільки жодних розмов про контейнери. Дора ніяк не може подарувати тобі того злощасного контейнера, а сьогодні вона взагалі не в гуморі».
0: «Та кому вони здались?»
1: Ріос скинув підбиту хутром куртку на спинку крісла і сів. Зайшла Дора і, побачивши нового гостя, видушила з себе посмішку.
4: «Здоров, Маріо, для тебе теж кави».
1: «Ага», – відповів той, автоматично сягнувши по свою боклагу.
0: «Доро, візьміть воду з моєї боклажки», – озвався Лонг. «Він буде моїм боржником».
1: «Угу», – підтвердив Ріос.
0: «Що сталося, Маріо?» – спитав Лонг.
2: «Валяй-валяй», – буркнув Ріос. «Скажи, що попереджав мене ще торік, коли виступав отой Хільдер. Ну чого мовчиш?»
1: Лонг лише здвигнув плечима.
2: «Ввели ліміт», – провадив далі Ріос. 15 хвилин, як оголосили».
4: «А саме?»
2: 50 000 тонн води на рейс».
0: «Що?» – спалахнув Свенсон. «Та ж з таким запасом навіть від Марса не відірвешся».
2: «Ото ж бо й воно. Все продумано. Кінець нашим рейсам, гаплик».
1: З кухні вийшла Дора і поставила на стіл кавник.
4: «Значить, кінець вашим рейсам?»
1: – вона рішуче сіла. Свенсон зробився геть безпорадний.
2: «Водиться ліміт на воду 50 000 тонн», – сказав Лонг.
1: «Інакше кажучи, наші рейси відпадають».
4: «Велике діло»,
1: – Дора відпила трохи кави, радісно всміхнувшись.
4: «Як на мене, чудова новина. Вам, утильникам, уже давно пора знайти собі якусь путню роботу тут, на Марсі». «Так-так, я знаю, що кажу. Все в космосі і в космосі. Хіба це життя?»
2: «Доро, прошу тебе», – сказав Свенсон.
1: Ріос щось сердито буркнув. Дора звела брови.
4: «Я всього-навсього висловила свою думку».
0: «Ваше право», – сказав Лонг.
1: «Але я хотів би сказати ось що. 50 000 тонн – це лише початок. Ми знаємо, що Земля, принаймні партія Хільдера, хоче зробити собі на цій кампанії політичний капітал. Так що справи наші кепські. Ми мусимо будь-що роздобути воду, а то вони нас зовсім заклюють. Правильно я кажу?»
0: «Безсумнівно», – відказав Свенсон.
4: «Питання лише як, вірно?»
2: «Якщо йдеться лише про те, як дістати воду, то...»
1: Ріос несподівано вибухнув.
2: «Є лише один спосіб, і ви його знаєте. Якщо наземники не дадуть нам води, ми її самі візьмемо. Що ж воно виходить?
3: Вода їм належить лише тому, що колись їхні задрипані діди й прадіди побоялися залишити свою щедру планету. Вода належить усім людям, незалежно від того, де вони живуть. Ми теж люди, і отже теж маємо на неї право.
6: «І що ж ти пропонуєш?» – запитав Лонг.
3: «Простіше бути не може. На землі у них океани води. Хіба вони приставлять сторожів на кожну квадратну милю? Ми можемо будь-коли висісти на нічному боці планети, заправити всі контейнери і забратися геть. Невже перешкодять?»
6: «Ще пак, Маріо, навіть не сумнівайся. Сам ти як знаходиш контейнер за сотню тисяч миль? Шмат металу в неосяжному космосі.
3: За допомогою радара.
6: Чи ти гадаєш, що на Землі їх немає?
3: Чи, може, думаєш, що Земля, як тільки здогадається, що ми цупимо у них воду, не створить радарної сітки, щоб виявити чужопланетні кораблі?»
6: Тут Дора обурено урвала Лонга.
3: «Слухай, Маріо Ріос, мій чоловік у ваших нальотах участі не братиме. Щоб знову ганятись за тими контейнерами?»
6: «Якби ж то тільки контейнери», – зауважив Маріо. «Наступного разу вони притиснуть нас на чомусь іншому. Їх треба відразу спинити».
3: «Хоч би там що, їхня вода не потрібна», – відказала Дора. «Тут не місяць і не Венера. Полярні шапки дають нам досить води. Навіть у квартирах є водогін. У нашому кварталі, наприклад, усіх».
6: «На побутові потреби йде найменше», – сказав Лонг. «Води потребують копальні. А як бути з гідропонними водосховищами?»
2: «Так, Доро, як бути з гідропонними басейнами? В них має бути вода, і нам давно пора самим вирощувати справжні овочі й фрукти, аніж сидіти на цій конденсованій гидоті, що її нам постачає земля».
3: «Ви тільки послухайте, що він каже», – презирливо кинула Дора. «Що ти тямиш у свіжій городині? Ти ж того і на язиці не мав?»
2: «Я мав на язиці більше, ніж ти думаєш. Пригадуєш, я колись морквину приніс?»
3: «Ну, пригадую. А що в ній такого? Як на мене, добре просмажена протоїжа і смачніша, і корисніша. На гідропоніку підвищують податки, тож вони й узяли собі за моду розводитись про якусь там городину. Та скоро все минеться».
6: «Я з вами не згоден. Як і минеться, то не так просто», – мовив Лонг. «Хільдер найпевніше буде координатором. От тоді вже матимемо. А ще як обмежать постачання продуктів...»
2: «Ну годі», – вигукнув Ріос. «Що ж нам тоді робити? І тому я наполягаю, воду треба брати».
6: «А я кажу, що ні. Хіба ти не розумієш, що мислити і діяти отак можуть хіба що земляни, оті наземники? Ти намагаєшся утриматись за пуповину, що єднає Марс із Землею. А іншого шляху не бачиш? Нашого, марсіанського?»
2: «Ні, не бачу. Може, підкажеш?»
6: «Тоді слухай. Говорячи про сонячну систему, що насамперед мається на увазі? Меркурій, Венера, Земля, Місяць, Марс, Фобос і Деймос. Сім небесних тіл. От і все. По суті, вони не становлять і 1% сонячної системи. Ми, марсіани, найближче до тих решти 99%. А там, по той бік Марса, далі від Сонця, води хоч відбавляй». Усі приголомшені втупились у нього.
1: Свенсон непевно запитав: «Ти маєш на увазі крижані оболонки на Юпітері та Сатурні?»
6: «Не тільки їх.
1: Але й це вода, хіба ні? Шар у 1000 миль завтовшки – це немало».
2: «Але ж він весь укритий аміаком чи ще там чимось?» – запитав Свенсон. «Окрім того, ми не можемо сідати на великі планети».
6: «Знаю, але я мав на думці інше. У космосі не лише великі планети, є ще астероїди, супутники. Наприклад, Веста. Астероїд у 200 миль діаметром і майже суцільний шмат криги. Один із місяців Сатурна теж. Що на це скажете?»
1: «Ти що, Теде, ніколи не літав у космосі?» – запитав Ріос.
2: «Як це не літав? Що за запитання?»
1: «Літати літав, а говориш як наземник. Про відстані ти подумав? Від Марса до найближчого астероїда десь 120 мільйонів миль. Тобто вдвічі далі, ніж від Марса до Венери. А навіть цю відстань жоден лайнер не долає без зупинок, як не на Землі, то на Місяці. Та й взагалі, скільки, на твою думку, людина здатна пробути в космосі?»
6: «Ну, не знаю. А ти як гадаєш?»
7: Ти все сам чудово знаєш, і нічого прикидатись. Максимум 6 місяців. У будь-якому довіднику так написано. А як застрягнеш надовше, то можеш відразу прямим ходом до психіатра. Хіба ні, діку?
8: Свенсон кивнув.
7: І це лише астероїди, провадив Ріос. Від Марса до Юпітера 330 мільйонів миль, до Сатурна 700 мільйонів. Хто зуміє подолати таку відстань? Припустімо, ти набрав звичайну середню швидкість, або, скажімо, для точності розігнався до 200 тисяч миль на годину. На це піде, враховуючи час на прискорення і гальмування, 6-7 місяців до Юпітера і десь з рік до Сатурна. Звичайно, теоретично розігнатися можна, але де ти візьмеш для цього воду?
9: «Ух ти!» – писнуло з-під замурзаного носа. «Сатурн!»
8: Очі в хлопчика заокруглились.
7: Дора притьмом обернулась. «Пітере, а ну марш до себе!»
9: «Ну, мам!»
7: «Не мамкай!»
8: Вона хотіла було встати, та Пітера, мов, язиком злизало.
7: «Доро, може б ти трохи посиділа з ним?» – втрутився Свенсон. «Чи ж йому там уроки в голові, коли тут такі розмови?»
8: Дора сердито пирхнула і навіть не ворухнулась.
7: «Нікуди я звідси не піду, поки не взнаю, що затіяв Лонг. Але кажу вам відразу, все це мені дуже не до вподоби».
8: «Гаразд», – схвильовано відповів Свенсон, – «не будемо про Юпітер і Сатурн. Я певен, Тед на них і не розраховує. А якщо взяти Весту? Туди летіти 10-12 тижнів та ще стільки ж назад. 200 миль у діаметрі – це ж 4 мільйони кубічних миль криги».
7: «Ну то й що?» – здивувався Ріос.
10: «А що ми робитимемо на Весті? Становимо техніку і добуватимемо кригу? Ти уявляєш, скільки це забере часу?»
8: «Я, власне, мав на увазі Сатурн», – урвав суперечку Лонг.
7: «Я йому товчу, що до Сатурна 700 мільйонів миль, а він усе своєї», – вибухнув Ріос.
8: «Стривай, Маріо», – сказав Лонг.
7: «А звідки ти взяв, що в космосі можна витримати тільки 6 місяців?»
10: «Та це хай йому всячина всім відомо!»
7: «З порадника по космічних польотах, укладеного вченими Землі на підставі практичного досвіду земних пілотів і космонавтів. Ти й досі мислиш як землянин, а не марсіанин».
10: «Марсіанин, врешті-решт, теж людина».
7: «Ну як можна бути таким сліпим? Скільки разів кожен із вас перебував у космосі понад 6 місяців, га?»
10: «То зовсім інше», – заперечив Ріос.
7: «Тому що ви марсіани? Тому що ви утильники-професіонали?»
10: «Одне діло, коли ти в далекому рейсі, і зовсім інше, коли ти в будь-який момент можеш повернутися на Марс».
8: «До чого, власне, ви не дуже й прагнете?»
7: «Ось до чого я веду. У землян гігантські кораблі з відеотеками, з екіпажем у 15 чоловік, пасажири. Однак вони витримують у космосі тільки 6 місяців. У марсіанських утильників – космоліт на 2 каюти і лише 1 напарник. Однак ми здатні пробути в космосі значно більше».
8: Дора не витримала.
10: «Ви, я бачу, збираєтесь простирчати на кораблі цілий рік і махнути на Сатурн».
7: «А чом би й ні?» – знизав плечима Лонг. «Запросто. Хіба ви не знаєте, що можемо ми, того не можуть земляни? Вони живуть у природному світі, мають відкрите небо, свіжий харч, повітря і води досхочу. Тому, опинившись на кораблі, вони дуже гостро відчувають зміну. Через те 6 місяців у космосі – їхня межа. У нас, марсіан, знов-таки інакше. Все своє життя ми проводимо на кораблі. Бо ж Марс – не що інше, як корабель-велетень, завдовжки у 4,5 тисячі миль з крихітним приміщенням на 50 тисяч чоловік. Ми ж тут у заперті, немов на кораблі. Дихаємо завезеним повітрям, п'ємо завезену воду, яку тільки те й робимо, що очищуємо. Їмо те, що їдять на кораблі. Як бачите, тут у нас усе знайоме і звичне, тому в разі потреби ми здатні пробути в космосі навіть понад рік».
8: «Дік теж?» – поцікавилася Дора.
7: «Будь-хто з нас?»
10: «Ні, тільки не він. То хіба що ви, Лонге, чи той злодюшка Маріо, що зазіхає на чужі контейнери, можете на превелику собі втіху швендяти бозна де цілий рік? Ви не одружені, а в Діка сім'я. У нього жінка, син, і з нього досить. Він собі й на Марсі щось знайде. До речі, мої любі, а що як на Сатурні ви не знайдете води? Як ви тоді зумієте повернутись?
3: Навіть коли води ще вам вистачить, то продукти вже точно вийдуть. Попридумують же.
11: Ви не праві, сухо мовив Лонг. А тепер послухайте. Я все добре обміркував і навіть мав розмову з комісаром Сенковим. Він допоможе. Але нам потрібні кораблі і люди. Де люди? Де їх узяти? Я ще новачок, мене ніхто і слухати не стане.

0: Але нам потрібні кораблі і люди. Де їх узяти? Я ще новачок, мене ніхто і слухати не стане. А ви, ветерани, вас знають і з вами рахуються. Самі ви можете і не летіти, але якби ви підтримали мене і знайшли добровольців... Передусім, сердито буркнув Ріос, треба багато чого з'ясувати. Ну, гаразд, дістанемося ми до Сатурна. А де ж там та вода? О, в цьому й уся принада. Саме через те нам потрібен Сатурн. Вода там прямо в космосі літає і чекає, щоб її забрали. Коли Гейміш Сенков прибув на Марс, корінних жителів тут іще не було. А тепер число марсіан третього покоління, чиї діди народилися на Марсі, сягнуло за 200. Коли він ще хлопчаком прилетів на Марс, тут була лише купка розкиданих космольотів, з'єднаних між собою підземними тунелями. Рік за роком спостерігав він, як розростаються будівлі, зариваючись у глиб і витикаючи тупі носи в розріджену, непридатну для дихання атмосферу. На його очах з'являлись велетенські сховища, які поглинали цілі космольоти з усім їхнім вантажем. На його очах з нічого виростали шахти, лишаючи на Марсовій корі здоровенні виїмки. А тим часом населення Марса виросло з 50 до 50 тисяч. Від усіх численних спогадів, навіяних цим землянином, він почував себе зовсім старим. Гість воскресив у його пам'яті мозаїку давно призабутих картин теплого і затишного світу, благодатного і ніжного, немов материнське лоно. Здавалось, ніби землянин щойно відірвався від того лона. Не дуже високий і не дуже худий, швидше в тілі. Темне, ледь хвилясте волосся, чепурні вусики, чисто вимита шкіра. Вбраний у стильний одяг з пластику, свіжий і акуратний. Убрання Синкова було марсіанського виробництва. Добротне й охайне, але геть старомодне. Він мав порізане зморшками суворе обличчя і сиве, аж біле волосся. А коли говорив, борлак йому злегка посіпувався. Землянина звали Майрон Дігбі. Він був член Генеральної асамблеї Землі. Синков був комісар Марса.
1: «Для нас це відчутний удар», – мовив Синков.
2: «Як і для більшості з нас, комісари».
1: «Хм, щось я не зовсім розумію. Я, звісно, не прагну вдавати, ніби розуміюсь на земних справах, тільки через те, що народився там. На Марсі жити тяжко, і ви мусите це зрозуміти. Значний простір на кораблі займає вода, харчі і сировина, що забезпечує нам фізичне існування. Для книжок і нових кінофільмів місця практично не лишається. Навіть відеопрограми до нас не доходять, хіба що в період місячного протистояння. Але й тоді мало хто має час їх дивитись. Ми щотижня отримуємо звіт від агентства «Міжпланетна преса». Хоч у мене, як правило, немає часу уважно його проглянути. Називайте нас провінціалами, хай так. Однак за подібних обставин ми лише безпорадно перезираємося.
2: «Ви хочете сказати, – обачно почав Дігбі, – що на Марсі ніхто не чув про кампанію Хільдера по боротьбі з марнотратством?»
1: «Ну, не зовсім так. Є тут один молодий утильник, син мого покійного друга, у космосі загинув». Синков пошкріб за вухом, добираючи слова. «Так от цей хлопчина захопився дослідженням історії Землі та її проблемами і, щоразу виходячи в рейс, ловив відеопередачі, тож і почув того Хільдера, наскільки я зрозумів, його першу промову. Хлопчина прийшов до мене і все розповів. І хоч я його всерйоз не сприйняв, проте якийсь час таки стежив за фільмами міжпланетної преси, але про Хільдера вже майже не згадувалось, за винятком поодиноких випадків, що виставляли його якимось диваком.
2: Так, комісаре, усе це спершу дійсно скидалося на жарт».
0: Синков простяг у бік столу свої довжелезні ноги і заклав одна на одну.
1: «Та воно й тепер більше на жарт схоже», – мовив він. «Чим він мотивує? Ну, використовуємо ми воду. А цифри? Він не поцікавився ними? Ось вони всі в мене. Попросив, щоб приготували перед вашою комісією. Земля, як бачимо, має 400 мільйонів кубічних миль води в океанах. А кожна кубічна миля важить 4,5 мільярди тонн. Це немало. Дещо з цієї маси ми таки втрачаємо в космічних польотах. Однак більша частина води викидається в межах земного гравітаційного поля, тобто вона практично повертається назад.

0: адвокеани. Хільдер цього не враховує, заявляючи, що на кожен політ витрачається мільйон тонн води. М'явна брехня. І до 100 000 не дотягне. Тепер припустімо, що року нам випадає здійснювати 50 000 польотів, чого, звісно, не буває, і 1500 не назбирається. Та хай буде 50 000. Допускаю, що з часом їхня кількість зросте. Тоді у космос щороку викидатиметься кубічна миля води. А це означає, що через мільйон років Земля не втратить і відсотка своїх водних запасів. Дигбі розвів руками. Комісаре, міжпланетні справи у своїй кампанії проти Хільдера керувались подібними цифрами. Але хіба перебориш могутню емоційну силу холодними розрахунками? Цей Хільдер ще й словечко, яке пустив у хід – марнотратники. Поступово він надав йому ще й кримінального відтінку. Банда захланих негідників, що живе сьогоднішнім днем, грабує землю задля власної користі. Урядові він закинув, що кожний другий там саме такий. Асамблею звинуватив у тому, що вона їм підкоряється, а пресі докоряє, що та їм прислуговує. На жаль, для простих людей усе це не виглядає безглуздим. Надто добре вони знають, що може зробити з земними ресурсами людська жадоба. Вони знають, наприклад, що сталося з нафтою в смутні часи і як було знищено орний шар ґрунту. Під час засухи фермери не подумає, що кількість води, витрачена в космічних польотах, це краплина проти її загальних запасів. Хільдер знайшов йому винуватця, найсолодшу втіху для потерпілого. І той не відмовиться від неї заради якихось там цифр. «Оцього я, власне, і не второпаю», – сказав Сенков. «Мабуть, через те, що я не обізнаний з багатьма нюансами. Але хіба землю населяють самі лише спраглі фермери? Наскільки я зрозумів з усіх тих звітів, у Хільдера не так уже й багато прибічників. З якого це дива кілька фермерів і якісь схиблені авантюристи мають указувати землі, що робити?»
1: «Та тому, комісаре, що є таке поняття, як потривожене благополуччя. Сталеливарна промисловість помічає, що ера космічних польотів чимраз більше потребує сплавів легких металів, які виключають залізо. Різноманітні профспілки гірничників стурбовані позаземною конкуренцією. Кожний землянин, якому не стає алюмінію на власну будівлю, певен, що весь алюміній йде на Марс. Я знаю одного професора-археолога, який підтримує Хільдера лише тому, що уряд не дав йому дотацій на розкопки. Він свято переконаний, що всі державні кошти йдуть на реактивні дослідження і космічну медицину, і, звісно, страшенно обурюється.
0: «Я бачу», – зауважив Сенков, – «що земляни мало чим відрізняються від нас, марсіан. А Генеральна асамблея? Чи й вона на повідку у Хільдера?» Дигбі кисло всміхнувся. «В політиці не так уже й приємно копатися. Хільдер вніс законопроект про організацію комісії для дослідження зайвих витрат у космічних польотах. Мабуть, 3/4, а то й більше Генеральної асамблеї були проти законопроекту, як проти нестерпного і нездорового прояву бюрократії, яким він, власне, і є. Але з другого боку, який законодавець відкрито виступить проти розслідування рядових випадків марнотратства? Ще може створитися враження, ніби він сам чогось боїться або щось приховує, а ще чого доброго має з того марнотратства якийсь зиск? Хільдера ніщо не стримує висувати подібні звинувачення. Правдиві чи ні, а при наступних виборах вони можуть суттєво вплинути на рішення виборців. Законопроект прийняли? Тоді постало питання, кого висунути в члени комісії. Супротивники Хільдера ухилились від членства, щоб не приймати надалі компромісних рішень. Чим далі від Хільдера, тим менше шансів потрапити під його приціл. Як наслідок, з усіх членів комісії я єдиний відвертий супротивник Хільдера, що найвірогідніше кінчиться моєю відставкою при наступних виборах.
2: «Що було б дуже прикро», – сказав Сенков.
0: «Схоже, що у Марса не так уже й багато друзів, як гадалось. І нам зовсім не хотілося б втратити ще одного. Але якщо Хільдер отримає більшість голосів, то що він, власне, збирається робити?»
1: «Як на мене, то це ясно, як білий день», – заявив Дигбі. «Він прагне зайняти пост всесвітнього координатора».
0: «Ви гадаєте, йому це вдасться?»
1: «Коли ніщо його не зупинить».
0: «І тоді він припинить свою кампанію?»
1: «Важко сказати. Я не знаю, що він там міркує, але як хочете знати мою думку, він не зможе відмовитись від цієї кампанії і зберегти при цьому свою популярність, яка і так уже захиталася.
0: Синков почухав шию.
2: Ясно. В такому разі порадьте, що нам, простим марсіанам, робити. Ви обізнані з ситуацією, знаєте те, чого не знаємо ми. Тож будьте ласкаві, порадьте.
0: Дигбі підвівся і підійшов до вікна, виглянув. Його погляд упав на низьке склепіння сусідніх будівель, на червону, скелясту, зовсім безживну пустелю, що розділяла їх, на багряне небо і скулене сонце.
2: Не повертаючи голови, він запитав: «Невже вам подобається тут жити?»
0: Синков усміхнувся.
2: «Більшість марсіан просто не знає іншого світу. Не виключено, що Земля може навіть здатись їм якоюсь недоладною і незвичною.
1: Але невже вони не змогли б призвичаїтись? Після Марса Землю не можна не сподобати. Хіба ваші люди не захочуть відчути, як добре жити під відкритим небом, дихати свіжим повітрям? Адже ви самі жили на Землі і пам'ятаєте, яка вона?»
2: «Щось таке пригадую. Однак це важко пояснити.
1: Земля просто собі існує. Вона підходить людям, і люди підходять їй. Люди сприймають Землю такою, як вона є.
2: З Марсом інакше. Він іще не обжитий, не підходить людям, і ті змушені його переробляти. Вони будують світ, а не приймають його викінченим. Марс іще далекий до досконалості, однак ми його невпинно будуємо, і коли дійдемо до фінішу, матимемо те, що хотіли. Яке це дивовижне відчуття – усвідомлювати, що будуємо світ. Після такого на Землі можна просто занудьгувати».
1: «Але я певен, – заперечив Дигбі, – що пересічний марсіанин далеко не філософ, щоб задовольнятися таким неймовірно тяжким життям в ім'я майбутнього за сотні поколінь».
2: «Не зовсім так».
0: Синков заклав праву ногу на ліве коліно і, погладжуючи щиколоток, провадив далі.
2: «Як я вже казав, марсіани багато в чому схожі на землян, тобто вони звичайні люди, не такі вже й охочі до філософії. І все-таки жити у світі, що виростає у тебе прямо на очах, однаково думаєш ти про це чи ні, щось та значить.
0: Мій батько попервах часто писав мені на Марс.
2: Усе своє життя він служив бухгалтером. Коли він помер, Земля була майже такою самою, як і за його дитинства та юності. Він не помічав жодних змін довкола себе. Так і коротав день за днем, що були схожі один на один, мов дві краплі води.
0: На Марсі все інакше. Щодня щось відбувається. Розростається місто, вентиляційна система отримує нову порцію живлення, від полюсів протягують водогін. А оце зараз ми плануємо організувати власну асоціацію кінохроніки і назвемо її «Марсіанська преса». Якщо ви ніколи не жили серед речей, що виростають на очах, вам не зрозуміти, як це чудово.
2: Так, шановний, Марс суворий і жорстокий, і Земля має значно більше вигод. Але мені здається, якби наших хлопців забрали на Землю, вони б там не були щасливі. Більшість із них, напевно, почувалися б чужими і загубленими, але так і не зрозуміли б чому. Боюсь, мало хто з них зумів би освоїтись на Землі.
0: Дигбі відвернувся від вікна. Гладенька рожева шкіра на його чолі взялася зморшками.
1: «В такому разі, комісаре, мені вас дуже шкода. Усіх вас».
2: «Чому?»
1: «Бо я не вірю, що марсіани зможуть тут чимось зарадити. Так само, як і люди Місяця чи Венери. Це трапиться не сьогодні, і, мабуть, не за рік, і не за два, а то й не за п'ять. Але в недалекому майбутньому всім вам доведеться повернутись на Землю. Якщо тільки...»
0: Сиві брови Синкова зависли низько над очима.
2: «Ну?»
1: «Якщо тільки ви не знайдете для себе нового джерела енергії».
0: «На що надії зовсім мало», – похитав головою Синков.
1: «Так, небагато».
2: «І ви вважаєте, що то єдиний шанс?»
1: «Безумовно».
0: Дигбі пішов, а Синкові ще довго сидів, утупившись в порожнечу. Тоді набрав номер місцевого відеозв'язку, і за якусь мить на екрані з'явилось обличчя Теда Лонга.
2: «Твоя правда, синку», – сказав Синков.
0: вони нічого не можуть вдіяти. Виходу не бачать навіть ті, що за нас. Як же ти взнав?
1: Комісаре, якби ви почитали про смутні часи, особливо про 20-те століття, то вже б нічому в політиці не здивувались.
0: Що ж, можливо, синку. Принаймні, Дигбі співчуває нам, щиро співчуває, але не більше. Він каже, що нам таки доведеться залишити Марс. Або ж знайти нове джерело води. Хоч сам він у це не вірить.
1: А ви, комісаре, вірите?
0: Вірю, синку. Але це такий ризик. Якщо я знайду кількох добровольців, то вже буде наша справа. Як там твої успіхи?
1: Декого вже перетягнув на свій бік. Маріо Ріоса, наприклад, а він, як ви знаєте, один з найкращих.
0: Отож бо й воно. Добровольцями будуть наші найкращі люди. І саме таких маємо відпускати.
1: Якщо ми повернемось, увесь ризик виправданий.
0: Якщо. Слово бач яке. Тут варто 7 разів відміряти.
1: Але ж діло варте заходу.
0: Гаразд, я ж обіцяв, що коли земля не допоможе нам, водосховища Фобоса дадуть вам стільки води, скільки треба буде. Ну, щасти вам.
1: На відстані в 500 000 миль над Сатурном Маріо Ріос, вколисаний ширянням, солодко спав. Пробуджувався поволі і ще якийсь час самотній у своєму скафандрі рахував зірки та подумки креслив між ними шлях. У перші тижні все було як під час звичайного рейсу. Лише муляло відчуття, що кожна хвилина віддаляла їх від людства ще на 1000 миль. Радість була затьмарена. Минаючи пояс астероїдів, вони полетіли по крутій кривій, щоб вийти з площини екліптики. Цей маневр забрав багато води і, мабуть, не був такий уже необхідний. Бо хоча десятки тисяч маленьких світів на фотознімках двомірної проекції схожі на густий рій комах, насправді вони розкидані так рідко в квадрильйонах кубічних миль, які охоплює їхня загальна орбіта, що зіткнення можливе тільки через якийсь безглуздий випадок. Хтось вирахував відсоток імовірності зіткнення з небезпечним для корабля об'єктом, а що той виявився зовсім незначний, то екіпаж не міг опертися спокусі вільно поширяти в космосі. Дні безупинно тягнулись один за одним, космос був чистий, і якось сама собою зродилася думка, що стежити за приладами корабля може й одна людина. Найвідчайдушніший вийшов у відкритий космос хвилин на 15. Уже другий пробув там з півгодини. До того часу, як пояс астероїдів лишився далеко позаду, кожний член екіпажу побував у відкритому просторі, зависаючи на кінчику троса. А робилося це дуже просто. Трос, один з тих, якими орудують у кінці польоту, закріплювався магнітом з обох кінців, один до скафандра, а другий до поверхні корабля. Якусь мить електромагніти черевиків тримають вас на металевій обшивці, потім ви вимикаєте їх і злегка напружуєте м'язи. Мало-помалу ви відриваєтеся від корабля, і його велетенська маса ще повільніше відходить униз на пропорційно коротшу відстань. І, о диво, втративши відчуття власного тіла, ви починаєте ширяти в поцяткованій густій темряві. Якщо корабель відійшов від вас на значну відстань, ви злегка стискуєте трос долонею в рукавичці. Схопите занадто міцно, і ви попливете до корабля, а корабель до вас. Коли ж стиснете в міру, тертя зупинить вас. Оскільки швидкість вашого руху дорівнює швидкості руху корабля, він здається нерухомим, наче намальований на якомусь неймовірному тлі. Між вами і кораблем кільцями звивається трос, якого жодна сила не примусить розпрямитись. Вашому зорові відкривається лише половина корабля. Вона освітлена тьмяним сонцем та все ж заяскравим, щоб дивитися на нього без надійного захисту поляризованого фільтра гермошолома. Друга половина корабля невидима, чорне на чорному. Космос оточує вас кільцем, і все те схоже на сон. У скафандрі тепло, повітря в ньому автоматично очищується, їжа й напої містяться в спеціальних пристроях, і ви посмоктуєте їх, майже не повертаючи голови. Та понад усе – розкішне, блаженне почуття
0: невагомості. Ще ніколи в житті ви не почувалися так добре. Дні вже не тягнуться до безконечності, вони вже не такі довгі, їх замало.
1: Орбіту Юпітера перетяли десь у 30 градусах від його положення на той час. Протягом багатьох місяців він був для космонавтів найяскравішим небесним тілом, якщо не враховувати яскравої білої горошинки, на яку обернулося Сонце. Коли найближче підійшли до Юпітера, дехто навіть з певністю заявив, ніби розрізняє кульку, вищерблену з одного боку нічною тінню. Через кілька місяців кулька згасла, і натомість з'явилася нова, що невпинно розросталась, поки не стала яскравішою за Юпітер. То був Сатурн. Спершу блискітка, а згодом сяюча овальна пляма. «Чому овальна?» – запитав хтось. Відповідь не забарилася. «Та то ж кільця. Ще б пак». Ніхто з них не упустив нагоди поширяти в космосі і поспостерігати за Сатурном.
0: «Гей ти, вертайся, зараз твоя вахта! Моя вахта, у мене ще 15 хвилин! Які 15? Переведи на місце стрілку! Хіба не я позичив тобі вчора 20 хвилин? Та ти своїй бабусі й двох не позичив би! Вертай, чортяко, я все одно виходжу! Гаразд, іду, вже йду! Стільки галосу через якусь нікчемну хвилину!»
1: Але жодна сварка не сприймалася всерйоз. Тут було аж надто вже добре. Сатурн виростав, він зрівнявся розмірами з Сонцем і переріс його. Кільця, розташовані майже під прямим кутом до траєкторії польоту, велично оточили планету, що затіняла лише частину з них. З кожним днем кільця розкидалися дедалі ширше, одночасно звужуючись, у міру того, як зменшувався кут їхнього нахилу. Наче яскраві світлячки з'явилися на небі найбільші місяці Сатурна. Маріо Ріос зрадів, що прокинувся і може знову милуватись космічним краєвидом. Сатурн увесь в оранжевих смугах закривав півнеба. Праворуч майже чверть світила була наче відрізана нічним покровом. Дві круглі цятки на яскравій поверхні були тінями двох місяців. Ріос оглянувся через ліве плече. Його тіло подалося трохи вправо, зберігаючи кутову кількість швидкості. Ліворуч і позаду нього іскрилося білим діамантом Сонце. Ріос замилувався кільцями. Ліворуч вони виринали з-за Сатурна щільною, яскравою, жовтогарячою потрійною смугою. Праворуч заходили в нічну темряву і через те здавалися ближчими і ширшими. Наближаючись, вони ширшали, немов блискотливий розтруб горна, потім блідли, і тоді починало здаватись, що вони розростаються до безконечності і раптом зникають. Там, де перебували кораблі утильників, усередині зовнішнього кільця, біля самого краю, кільця розпадалися, прибираючи свого натурального вигляду. Ілюзорні, суцільні світлові смуги ставали феноменальним скупченням твердих уламків. Миль за 20 від Ріоса, вірніше, прямо під його ногами, був один з таких уламків. Він скидався на здоровенну пляму, яка порушувала симетрію космосу, і три чверті якої були освітлені і наче ножем відрізані від решти нічною тінню. Віддалік поблискували розпорошені уламки, вони тьмяніли і згущувались, поки знову не зливалися в кільця. Уламки були нерухомі. Але то тільки так здавалося, оскільки кораблі рухались довкола Сатурна по тій самій орбіті, що й зовнішній край кілець. Напередодні Ріос з двома десятками своїх товаришів працював на найближчому уламку. Взавтра знову працюватиме там. А сьогодні він ширяє в космосі. «Маріо?» – запитливо пролунало в його навушниках. Маріо на мить охопило роздратування. Хай йому всячина, так хотілося побути на самоті.
0: «Слухаю», – муркнув він.
1: «Я так і думав, що це твій корабель. Як ти там?»
0: «Прекрасно. Це ти, Теде?»
1: «Я», – відказав Лонг.
0: «Якісь неполадки на уламку?»
1: «Та ні, просто вийшов поширяти».
0: «Невже й тобі захотілося?»
1: «Часом і мене вабить. Красота яка, га?»
0: «А тож», – погодився Ріос.
1: «Знаєш, у книжках землян...»
0: «Ти маєш на увазі наземників?» Ріос позіхнув і зауважив, що йому не вдалося вимовити слово «наземник» з належною зневагою.
1: «Мені траплялося читати, як люди лежать на траві», – вів далі Лонг. «Це така зелена штуковина на заразок паперових смужок, якими вкритий там увесь ґрунт. Лежать і дивляться в блакить, а по небу пропливають сиві хмарки. Ти, мабуть, сам бачив у відеофільмах?»
0: «Бачив, але мені не сподобалося. Від того лежання й нежить схопити недовго».
1: «Наскільки мені відомо, трава зовсім не холодна. Врешті-решт, земля дуже близько від сонця, і, кажуть, її атмосфера досить щільна, щоб утримувати тепло. Правда, сам я нізащо не хотів би опинитися під відкритим небом в одному одязі. Але їм це здається до вподоби.
0: Усі наземники схиблені.
1: Там ще описуються дерева. Це такі здоровенні бурі стеблини і вітер, тобто повітряні рухи.
0: Ти маєш на увазі протяги? То хай вони ними самі тішаться.
1: Не в тім річ. Просто дуже вже все це гарно в них описано. З почуттям. Та я часто замислювався, на що воно справді схоже, це відчуття? Чи судилося мені коли-небудь його зазнати? А чи воно привілей самих землян? Я не раз ловив себе на думці, що мені бракує чогось дуже важливого. Тепер я знаю, чого саме. Ось цього безмежного спокою в центрі пойнятого красою Всесвіту.
0: «Їх би це навряд чи привабило», – відказав Ріос. «Отих твоїх наземників. Надто вже вони звикли до свого нікчемного крихітного світу, щоб зрозуміти, як гарно ширяти в космосі і милуватися на Сатурн».
1: Зробивши легкий рух, він почав розмірено погойдуватися туди-сюди. «А тож», – погодився Лонг, – «і я так думаю. Вони раби своєї планети. І навіть як переберуться на Марс, по-справжньому розкріпачаться лише їхні діти. Коли-небудь збудують зорельоти, незбагненно величезні кораблі на тисячі чоловік, що десятиліттями, а то й століттями існуватимуть як замкнені системи. Людство розселиться по всій галактиці, але людям доведеться все своє життя проводити на борту корабля, аж поки не винайдуть нових способів міжзоряних польотів. Так що Всесвіт колонізують не земляни, наміцно прив'язані до своєї планети, а ми, марсіани. Це неминуче. Так повинно бути. Такий марсіанський шлях».
0: Але Ріос не відповів.
1: Він знову задрімав, лагідно погойдуючись у вісні за півмільйона миль над Сатурном.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Юрій Андрухович. Таємниця. Потім вони вчили мене їздити на триколісному ровері. Пам'ятаю, що в них була платівка з шербурзькими парасольками. І вони по тисячу разів на день пускали її раз за разом знову і знову тисячу разів на день. Їхніх батьків звали Іда і Копель. Вони розмовляли смішною російською, але тоді майже всі розмовляли смішною російською. Включно з самими росіянами. У дротів був найперший телевізор. І вони часом запрошували на нього сусідів, якщо ввечері показували яку-небудь судьбу чоловіка або хождіння по мукам. До них же батько ходив у 66-му на футбол. Ага, футбол? Ти не цікавився? Це за слабке слово. Але почалося все приблизно з моменту, коли телевізор з'явився і в нашій хаті. Приблизно тоді ж батько став забирати мене на матчі нашого урагану. Пам'ятаю, як наші вчистили 3-0 нафтовикові Дрогобич і 4-0 харчовикові Бендери. Ми йшли 1005 горлодерів довжелезною колоною зі стадіону по вулиці Шевченка і скандували щось типу «Сини Бандери побили Бендери». Крім того, я дико вболював ще за дві команди – збірну СРСР і київський «Динамо». Часом за львівські «Карпати», але за «Динамо» більше. З ними все склалося дуже своєчасно. Я став їхнім фаном якраз в роки, коли вони тричі поспіль вигравали першість «Союзу». Більше такого не повторилося. З усіх трьох моїх команд я більш-менш стоїчно переносив поразки збірної і франківського ворогану. Але поразки Києва іноді доводили мене до плачу. Я лив сльози і в 67-му, коли вони у Кубку чемпіонів продули Горнікові, перед тим фантастично вибивши з гри Селтік Глазго. І в 68-му, коли вони вилетіли з того ж Кубка, програвши Фіорентині. Але найгіркіші у 69-му, коли вони проївали перший союз з московським «Спартаком». Це був кошмар, а не матч. Ми жили ним уже кілька тижнів поспіль. Це мав бути київський реванш за поразку першого кола 1-2 у Москві. Протистояння київського «Динамо» і московського «Спартака» у старих радянських в чемпіонатах важко порівнювати навіть з протистоянням Барси і Реала в іспанських, чи то ж Селтіка і Рейнджерса у шотландських. Для нас у Західній Україні це було щось на кшталт війни за незалежність. І тричі поспіль ми вигравали її. Тому кілька тижнів ми тільки про той матч і тринділи у школі й дома, всюди. Я екстатично відраховував дні до початку дійства. На уроках я креслив у зошитах схеми розташування та взаємодії гравців і перетасовував можливі варіанти. Варіант був один. «Динамо» мусило вигравати і виходити на перше місце. Я заплющив очі і бачив прекрасні м'ячі, що влітають у сітку московських воріт. Саво, Турянчик, Бишовець. Була жахлива осінь. Якийсь кінець жовтня чи вже листопад, тяжкий холодний дощ не припинявся ні на мить, що в Києві, що в Франику, що по всій Україні. Мій батько навів повну хату своїх друзяк. Ми засіли перед телевізором, чомусь майже певні, що Київ переможе, бо інакше не буває. Переможе, але в дуже важкій боротьбі, погоджувалися ми. У середині першого тайму Осянін забив нам гол на контратаці. Москалі самі не вірили власному щастю. З хвилини на хвилину ми чекали динамівського голу у відповідь. Потім другого, третього, м'яч ледве котився по полю, застрягаючи в калюжах. Неможливо було грати в жоден з футболів, ані в силовій, ані в комбінаційній. Усе гинуло в нестерпно грузькому місові під крижаними струменями. Динамо розпачливо і спазматично навалилося на московські ворота, але жоден прекрасний м'яч того вечора так у них і не вилетів. Як і жоден незугарний м'яч, як і будь-який просто м'яч. Хвилин за 20 до смерті я став рюмсити, і жахливо поблідлий батько гаркнув на мене: «Перестань!» Ніколи в житті він не кричав на мене, це сталося вперше. І ніколи в житті я не бачив його таким судомно скривленим і блідим. Але я не перестав, бо не міг. І коли це сталося, фінальний свисток, єдиний смертний видих, єдиний стогін трибун, перетворення дощу в мокрий сніг і зла татарська радість на знахабнілих спартаківських фізіях, я відчув, як у мені щось обривається. Сталося, курва, неможливе. Хтось помер, щось померло. Чогось не стало на світі. Росія, Росія, сука, Росія. Знову нас видрючила. Москалі нас зділи. Горе, горе тій чайці небозі, що вивела чаєняток. Мій плач був плачем України, він переріс у голосіння. Батько хряснув дверима і кудись попер у дощову пітьму разом з усією компанією. Вночі в мене піднялася температура, і я нестерпно багато блював. А він приповз десь аж над ранок, п'яний в дрезину чи навіть у драбадан, промоклий до нитки і в грязюці. Такий футбол. І ти продовжував плакати над футболом усі наступні роки? Та ні. З роками хлопці просто втрачають цю здатність плакати. Хлопці не плачуть, як відомо. Десь після 11-12 це як рукою знімає. Часом і хотів би, але вже не можеш, лише схлипуєш. Це, вочевидь, початок статевого дозрівання. Коли в тобі надовго засинає якийсь організаційний центр плачу. Він потім знову оживає десь після сороківки, але вже по-іншому. Щоб закінчити з футболом, пік мого вболівання випадає на 70-ті. Наприклад, чемпіонат світу 74-го року. Я про нього, здається, все пам'ятаю. Скажімо, у матчі збірної ФРН проти Чилі турецький суддя вигнав з поля чилійця Каселлі за симуляцію. Або поляки накидали Гаїті 7-0, а від Африки тоді брала участь лише одна команда, і то був Заїр. А хто забив полякам у півфіналі? Ну, це дуже просто. Мюллер, Герт Мюллер. А якби ти спитав, хто з Югославії забив третій гол з 9 в матчі проти Заїру, та я вже задумався. А загалом моєю любов'ю була тоді Голландія. Таке найкраще у світі, просто їй не щастило. І в 74-му в Німеччині, і в 78-му в Аргентині вона мусила в фіналі грати проти господарів. Гаразд, облишмо футболу, бо це засмоктує. Я вже й сам починаю мучитися згадуванням, хто кому не забив якогось пенальті. Ми ще не завершили з подвір'ям на Гаркуші. По-справжньому цього не вдасться завершити ніколи. От я зараз думаю, про що мені ще сказати? Про інших сусідів? Про їхні непорушні, наче напалі, понастромлювані і такі ж вишкірені голови у вікнах? Про сім'ю ворожок у глибині двору? Про збирання горіхів або черешень? Про дитячий майданчик з гойдалками, де літніми вечорами пересувна кінобудка задурно показувала мультики і старі революційні трилери. Про малого Володьку, якому Ярісько з'їздив ребром долоні по шиї, розстав борлак. І він перестав дихати, посинів, а в мене відняло коліна, бо я уявив собі, що він зараз помре, і хтось із моїх батьків буде змушений відсидіти за мене в тюрмі. Обійшлося. Вискочила мама, яка саме слухала зі Львова недільний концерт на замовлення. Між 13 і 14 годинами щонеділі Львів передавав на середніх хвилях концерт. Музика Білаша, слова Павличко і всяке таке. Мама це любив. Вона влила у малого Володьку цілу склянку сифонної газ-води з малиновим сиропом. І він віддуплився. Пізніше, буваючи в нас у хаті, він ще кілька разів удавав, наче щось йому забилося в горло. А він може впіймати подих і синіє, бо він дуже запам'ятав ту газ-воду з сиропом, і в таких випадках завжди її отримував. Ага, ще бувала повінь, 2 роки поспіль улітку. Якось так виходило, що дощі падали по 40 днів і ночей, і тоді обидві бистриці здувалися і виходили з берегів, і несли на своїх цілком здичавілих хвилях уламки домів, дерева, копиці. Одного разу хтось бачив, як несло корову, і вона була ще жива, але з поламаними ногами. Іншого разу несло автомобіль, Волгу. Так Волга поєдналася з Бистрицею. Дивакуваті приятельки моєї бабці казали, що це через польоти в космос. Може, мали рацію. У будь-яких проявах кінця світу вони орієнтувалися найкраще. Були ще якісь прояви, крім польотів у космос і китайців? Більш ніж достатньо. Іноді це було м'ясо, тухле м'ясо. Його збагрювали якісь підозрілі селяни, що вдосвіта проповзали попри наш дім з вокзалу на ринок. Як тільки вони йшли геть, м'ясо блискавично вкривалося гнійними плямами, починало ворушитися і жахливо стогнати. Іноді це були яйця, на перший погляд звичайні курячі, але всередині всі вони мали зародки, непропорційно великі, схожі на драконячі. Потім ще той мотуз одного разу батько знайшов, 2-метровий волохатий мотуз, запечений у буханці хліба. Ще пам'ятаю мандрівного проповідника з кошлатою бородою і в облізлій кримці. Він завжди з'являвся у привокзальному сквері на початку літа і крутився там до середини осені, роздаючи наліво і направо якісь сторінки із священними віршами, не надто зрозумілими, якимись радше дадаїстичними. Але всі вони відчували щось дуже недобре. Це було ясно. Ми бігали за ним дещо більшою ватагою і улюлюкали. Ну, тобто висміювали. Або чіплялися, щоб він визначив, хто з нас грішник, а хто праведник. Бо він це вмів з першого погляду. І що він сказав про тебе? Праведник. Згодом мені часто снилося, що я чимось ображаю його, і він за мною женеться, а от-от наздоганяючи. Мені так само снилися страшні сни з деякими сусідами. За кілька будинків від нас мешкали такі собі пілявські, дочка і матір. Обидві цибаті, худі, як тички, з яскраво намальованими губами, в міжвоєнних беретах, такі дещо інопланетянки. Дочці було років за 50, матері, відповідно, під 80. Існували вони начебто з того, що пізніми вечорами приводили з вокзалу всіляких випадкових пасажирів, котрі мусили на ніч зупинитись у Франику. Вони начебто пропонували їм нічліг за вельми помірну ціну. Насправді ж мало хто виходив з їхнього пропахлого котами і просто сечею барлогу цілим та неушкодженим. Обидві були павучихами. Стара кілька разів намагалася заманити мене до них, показуючи з вікна веранди якісь пожовклі польські журнали. Але я вдавав, наче не дивлюся в її бік. І насуплено відходив поближче до свого дому. Одного разу на вокзалі я спостерігав за тим, як її дочка нишпорила почекальнями в пошуках чергової жертви. Це були переважно молоді хлопці, майже підлітки. Завжди одного і того ж типу. З бідних сіл, якісь такі учні технікумів та ремісничих бурс у куцуватих шинельках із незграбними, оббитими по кутах бляхою валізами. Пані Пілявська ловила їх за лікоті і щось активно говорила своїми яскравими губами. То був сеанс гіпнозу. Вони йшли за нею, покірно звісивши голову. Так ідуть швидше за все на страту. Отже, ввечері ти любив вештатися вокзалом. Погодься, що розвага не з найгірших. Спершу було так, що я вимагав від бабці, а часом від батька, піти дивитися на паровози. Це тривало приблизно років до 5. Я дуже любив, коли прибував варшавський, тобто швидкий потяг Варшава-Констанца. У вікнах його вагонів завжди стояли якісь трохи інакші люди, мабуть, поляки. Ага, 76-й. Припустимо, що так. Одного разу він привіз купу наших родичів з Кракова. Їх було аж 5. І вони приїхали до нас у гості. Це був наймолодший брат мого діда, стрийко Роман, з дружиною і 3 дітьми. Бабця не бачила його років з 30, вона ледь не замліла на пероні від хвилювання. Їй довелося підтримувати з усіх можливих боків. Загалом вона часто непритомніла і часто валилася з ніг. Це був такий самозахист. Мовляв, я ж кожної миті можу вас покинути. Мені це запросто. З тих пір варшавський потяг став для мене передвісником якоїсь гарної несподіванки, гостей, подарунків. Наприклад, я вимовляв «Варшава» і відчував якісь парфумно-мильні запахи. Цілком іноземні. У нас таких не водилося. Констанца ж була передусім станцією. Залита світлом велетенських канделябрів. Уся в зеркалах і пальмах. Констанца була на півдні. А південь був морем. Вокзал – це щось наче порт. Тобто з нього можна побачити море? Абсолютно. У 94-му році я справді потрапив на кілька годин до Констанці. І там справді виявилося трохи пальм. Усе інше було ледь інакшим. Але я, звісно, не здивувався. А загалом же можна все це підсумувати таким чином, що переїзд з Гаркуші на Бельведер був перш усього втратою вокзалу, його близькості, усіх його циганів. Але, напевно, це була не тільки втрата. так чи інакше з'явилося щось навзмін. Річка, близькість річки. З Гаркуші ми мали до річки значно далі. До того ж, до іншої річки, Бистриці над Вірнянською. До неї йшлося вічно розпеченим пішохідним мостом над коліями, потім над цехами паротягового ремонтного заводу, ПРЗ, або, як казала бабця, ТРЗ. Потім ще довго вулицею Миру і тодішніми околицями Софіївки чи Каспрівки, чи чогось там ще. Хоч це і було переважно в кайф. Іти крізь той запах розігрітих присмолених шпал і потім тими закуреними вуличками. А з помешкання на Бельведері виявилося не більше 10 хвилин до Бистриці Солотвинської. Вулиці Кармелюка, до речі, знову розбійника, до самого кінця. У новому, відносно новому помешканні кімнат виявилося на одну більше цілих 3, а також усіх так звані зручності, включно з ванною. Тепер батьки мали окрему спальню з спільним ліжком. З вікна в їхній спальні можна було побачити вузенький проблиск річки. Ранньою весною, коли ще не було зелені, а також тоненьку смугу протилежного берега. У день, коли батьків не було вдома, я міг подовгу стояти коло того вікна в їхній спальні. Я в ній взагалі бував щодня по кілька годин. Я потаємно читав мамині книжки. Одна з них була перекладом з французької і називалася «Анжеліка». Інша називалася «Габріела». Її написав Жоржі Амаду. В обидвох я вишукував еротичні сцени і описи, тобто я читав лише вибрані місця. Скільки тобі було років? Коли ми переїхали на Бельведер, мені йшов 12-й. Тобто зміна місця проживання наклалася у часі з початком відомих змін у мені. Така собі особиста сексуальна революція. Revolution number one. Настає певний час, і все на світі зненацька починає обертатися навколо того стручка. Книжки були чи не єдиними на тоді зовнішнім збудником. Давно відомо, що в СРСР, початку 70-х секса ще не було.

0: і за неї садили до в'язниці. Купальники були переважно закритими, нижня білизна переважно потворною, а перші міні-спідниці наштовхувалися на такий одностайний громадянський спротив, що я донині подивляю відчайдушні саможертовності тодішніх лідерок. Оскільки ж це їм зараз років? Десь так за 50. У будь-якому разі ці перші сезони зміни, це було якесь таке ненастанне зміни, сичання йому слід. Чи принаймні обов'язкові розмови під час застіль на тему «До чого ми так дійдемо?». Мій батько виступав з позиції раціоналістично-естетських. «Я вважаю, – казав він, – що коли в дівчини красиві струнки ноги, то чому б їх і не показувати?» «Ви тільки послухайте, – реагувала мама, – та ти вже застарий на них задивлятися!» За такої нагоди вона не забувала натякнути йому на 10-літню різницю у віці. На той час вона, вочевидь, ще не могла знати, що в чоловіків після сороківника все лише починається з новою силою. Вони знову стають збудливими, наче підлітки, і в той же час уже цілком вільними від підліткового зрадливого трепету. У певному сенсі вони стають досконалими. Але повертаємося до моїх тодішніх терзань. Саме з моментом нашого переїзду на Бельведер я увійшов у стадію, коли перестаєш цікавитись індіанцями і починаєш дівчатами. Або на певному проміжку воно щось так співіснує. Тільки от індіанці остаточно перестають бути чимось найголовнішим. Така от чергова зрада білої людини. Загалом тобі ще подобається тримати в руці томагавок війни, але з куди більшою радістю ти потримав би в ній цицьку однокласниці. Тим більше, що зовсім недавно в неї ще нічого схожого на цицьку не промацувалося. До речі, в нашому класі всі пацани без винятку дико хотіли однієї і тієї ж однокласниці. Такий дивно перекошений розподіл лібідо. Ми всі були один одному суперниками. Тобто за всіма тими нашими щоденними бійками ховався цілком особливий сенс. А як виглядали твої шанси? Зле. Саме тепер доречно, мабуть, розповісти про мої тодішні проблеми. Я був товстуном. Це не виглядало жахливо, але й не надто сексі. Моя вайлуватість породжувала мою нерішучість, а та, у свою чергу, невпевненість. Тим часом, як уже одного разу з'ясовано пані Ромою Воронич, справжня сексуальність – це передусім упевненість. Серед своїх однокласників я, щоправда, мав деякий успіх, як оповідач історій, котрі вигадував переважно спонтанно, але називав фільмами, що їх вони не бачили, а мені начебто вдавалося все це невідомо, як подивитися. Таким чином, то було радше переказуванням нашвидку вигодовану відеоряду в теперішньому часі і трохи в ролях. Тобто я жестикулював, корчив міни і змінював голоси. Це приковувало до мене увагу, вони могли слухати годинами. Але було складно заблиснути цією здатністю перед дівчатами, чи, називаючи речі своїми іменами, перед однією з них. Вільний час, тобто перерви, і загалом час поза уроками, ми проводили абсолютно порізно. Хлопці лише з хлопцями, дівчата лише з дівчатами. До певної вікової межі, звісно. Але коли ми її переступили, я вже не був товстуном.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

настане. Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що

не чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти

0: Родинне радіо. Тільки українська. Червона шапочка. Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили, хто на неї тільки не гляне. А найдужче любила її бабуся. Вже бувало й не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчинці до лиця, що іншої вона й носити не хотіла. Через те і прозвали дівчинку «Червона шапочка». Одного разу мати каже до неї: «Іди, ну, доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка вина, віднеси бабусі. Вона вже старенька, не здужує, то нехай трохи поласує смачненьким. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш і розіп'єш пляшку. Тоді з чим прийдеш до бабусі? А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чимненько. Я, мамо, все зроблю так, як ти велиш», – сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила у лісі за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла у ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за клятий звір, а тому зовсім не злякалася його. «Добрий день, червона шапочко», – сказав вовк. «Красно дякую, вовче, добрий день і тобі». «А куди це ти? Чим чекуєш так рано, червона шапочко?» «До бабусі». «А що ти несеш у фартушку?» «Пиріг і вино. Учора мама напекла пирогів. То нехай і старенька, не дужа бабуся трохи поласує. А де ж твоя бабуся живе?» «А трохи далі, у лісі. З чверть годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти, мабуть, сам знаєш де», – мовила червона шапочка. А вовк собі подумав: «Добрий обідець був би з цього дівчатка. Воно, певно, смачніше, ніж стара бабуся. Але треба добре поміркувати, щоб обох запопасти». Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді й каже: «Червона шапочко, а подивись, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш. А в лісі можна так любо погратися». Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала: «А добре було принести бабусі і свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє. Ще ж рано, я не заборюся». І вона побігла в ліс нарвати квітів. Зірве одну квітку, а там далі ще краще, і біжить, біжить, та все далі в ліс. А вовк тим часом не гаявся. Подався просто до бабусиної хатки, прибіг та й постукав у двері. «А хто там?» «Це я, червона шапочка. Принесла тобі пиріг і вино. Відчини». «Натисни клямку», – гукнула бабуся. «Я слаба, не здужаю встати». Вовк натиснув клямку, двері відчинилися, І він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець, умостився у бабусині постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігала за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені настіж, а коли увійшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала, чого це мені так страшно сьогодні? Раніше я з такою охотою гостювала у бабусі. Дівчинка голосно гукнула: «Доброго ранку!» Але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону. А там, у ліжку, лежить бабуся. Але якась чудна, чепець її насунувся аж на обличчя. «Ой, бабусю, чого це в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі очі? Щоб тебе краще бачити. Ой, бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити. Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе зжерти?» Тільки на вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути. А саме у ту пору ішов повз хату мисливець. Та й подумав, щось стара так гучно храпе, піду гляну, чи не сталося чого з нею. Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. «А, старий лиходію, то ось де ти, – сказав мисливець, – давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці, та подумав, що вовк міг ковтнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати. Взяв ножиці і розрізав черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить, щось там ясніє червоне, оксамитова шапочка. Розпоров ще далі. А звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула: «Ой, як же я злякалася, як було темно у вовка в череві!» А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача. Та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і здох. Усі троє дуже зраділи. Мисливець обілував вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила вина, що принесла червона шапочка, і додалося старенькі сили. Червона шапочка подумала: «Доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати у лісі, коли мама не дозволяє». А то ще розказують. Якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибав її дорогою інший вовк. Заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалася його і пішла далі своєю дорогою. А потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк,
1: навіть сказав їй «добрий день», але так злісно блимнув очиськами, що коли б це не на битій дорозі, то, напевно, з'їв би її.
2: «Ну, то йди замкни добре двері», – сказала бабуся, «щоб часом він знову не прийшов». Тільки-но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає.
1: «Відчини, бабусю, я червона шапочка, принесла тобі пирога».
2: Та вони мовчать, дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов її кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка увечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене поночі і з'їсть. А бабуся здогадалася, що в нього на думці. А під стріхою стояла велика кам'яна діжка. От бабуся і каже дитині: «Червона шапочко, налий у діжку ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу». Червона шапочка доти носила воду, поки велика-превелика діжка стала ущерть повна. Запах ковбаси залоскотав вовкові у носі. Він став принюхуватися і поглядати униз. Аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в діжку і втопився. А червона шапочка весело пішла додому, і дорогою більше ніхто її не зупиняв.

0: Обід у чоботях. У одного мельника було три сини, а в господарстві був млин, ослик і кіт. Сини мололи, ослик возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив мишей. Коли мельник умер, сини поховали його і почали спадщину ділити. Старший узяв собі млин, середущий – осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе: «Ох, дісталось мені найгірше. Старший буде молоти, середущий їздитиме на ослику, а що я робитиму зі своїм котом? Хіба пошию з його шкурки пару рукавиць? Більше нічого».
1: «А послухай-но мене, – озвався кіт, – навіщо тобі мене вбивати?
0: Щоб пошити рукавиці із моєї шкурки?
1: Справ мені краще чоботи, щоб я міг у них між люди вийти і себе показати. Тоді я скоро тобі в пригоді стану».
2: «Мряу».
0: Мельників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить, як людина. Але вони саме проходили повз шевцеву хату. Хлопець викликав шевця на двір і сказав: «Зняти з кота мірку на чоботи». А коли швець пошив чоботи, кіт узувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, а зверху прив'язав мотузку, щоб зашморгувати. Закинув торбу на плечі і пішов на двох ногах, як людина з двору. А король тієї країни дуже любив смажених куріпок. Та ось біда. Жодної куріпки не можна було спіймати. Вони були такі полохливі, що жоден мисливець не міг і підступитися до них. Кіт знав це і надумав зробити хитріше. Прийшовши в ліс, він розв'язав торбу з зерном, мотузку протяг по траві за кущі, а сам причаївся і став ждати. Куріпки не забарилися, прилетіли, побачивши зерно, і одна по одній полізли в торбу ласувати. Коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за мотузку, зашморгнув в торбу. Потім швидко підбіг, поскручував куріпкам голови і, закинувши торбу на плечі, почимчикував прямо до королівського палацу.
3: Вартовий гукнув: «Стій! Куди йдеш?»
2: «До короля», – сміливо відповів кіт.
3: «Ти що, здурів? Кіт до короля?»
0: «Та хай іде», – втрутився другий, – «адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потреться об ноги та помуркоче». Увійшов кіт до короля, уклонився низенько і сказав:
2: «Мій господар граф»,
0: він назвав якесь дивне й довге знамените ім'я,
2: «передає вашій величності найкращий уклін і посилає вам ось цих куріпок. Він їх щойно впіймав на сільце».
0: Король дивом здивувався, побачивши розкішних, жирних куріпок, і наказав насипати котові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. «Піднеси оце своєму панові і подякуй йому за подарунок». А бідний мельників син сидів дома біля вікна, сперши голову на руки, і думав,
1: що ось він витратив останні свої гроші котові на чоботи. А яку користь матиме з того?
2: Аж раптом входить кіт. Скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золото перед хлопцем.
4: Ось тобі подяка за чоботи. Король вітає тебе і передає щиру подяку. Мяу.
1: Молодий Мельниченко дуже зрадів з такого багатства, хоч і не втямив до ладу. Звідкіль воно взялося?
2: Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все. А на сам кінець сказав:
4: «Тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи, і ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможний граф».
1: Другого дня кіт, гарненько взувшись, знову пішов на полювання і приніс королю багату здобич. Так він ходив день у день і щодня приносив додому золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити, коли його воля, і гуляти по всьому палацу, де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню, коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А щоб воно запалося, 100 кіп лиха і королю, і королівні. Хотів піти до корчми трохи випити, в карти зіграти, а тут на тобі, їдь з ними на озеро.
2: Почув це кіт, вискочив із кухні і щодуху помчав додому, до свого господаря.
4: Прибіг та й каже: «Коли хочеш стати графом і бути багатим, то гайда зі мною на озеро, будеш там купатися. Мяу».
1: Мельників син не знав, що на це й сказати.
2: Проте подався за котом до озера, роздягся і стрибнув у воду.
1: А кіт узяв його одежу, заніс у кущі й сховав. Щойно він упорався з цим, аж їде король.
2: А кіт як почне лементувати, та так голосно: «Ох, найласкавіший королю! Мій пан купався тутечки в озері, а якийсь злодюга вкрав його одіж, що лежала на бережку. А тепер вельможний граф не може вилізти з води, бо голий. І якщо довго там пробуде, то застудиться і помре».
1: Почувши це, король звелів зупинитися і послав слугу назад до палацу, щоб той привіз котресь із королівських убрань. Гаданий граф зодягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету, бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому куріпок. Королівна не перечила, бо граф був молодий, гарний і дуже їй сподобався. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед. Прибігає до великої сіножаті, а там 100 косарів траву косять.
5: «Гей, люди, а чиї це луки?» – питає кіт.
3: «А це великого чарівника?»
4: «То слухайте мене. Ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете: що графові? А як не скажете, то будете побиті на смерть».
1: І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої величезної, що й оком не оглянути. А на тій ниві 200 жінців жнуть жито.
5: «Гей, люди, а чиє це жито?»
3: «Чарівникове!»
5: «Ну то слухайте, ось їде за мною король. То коли він запитає, чиє це жито, кажіть «графове». А якщо цього не зробите, то будете всі побиті на смерть».
1: Нарешті прибіг кіт до великого лісу, де 300 дроворубів стинали величезні дуби на дрова.
5: «Гей, люди, а чий це ліс?»
3: «Та чарівника!»
5: «Ну то слухайте, ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чий це ліс, кажіть, що графів!»

0: довелося мені чути, що ти можеш перекинутись у всякого звіра, в якого лишень захочеш, у вовка, лиса чи собаку. Цьому я можу повірити. Але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину. Ну, от хоч на слона.
1: Це для мене дрібниця, відказав чарівник і вмить обернувся в слона.
0: Оце то так, а на лева?
1: І це для мене ніщо, мовив чарівник і став перед котом у подобі лева. Кіт удав, ніби злякався, і скрикнув:
0: «Це ж неймовірне, нечуване діло! Такого мені й не снилося! Але ще неймовірніш було б, якби ти перекинувся в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку.
1: Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, і тобі не до снаги». Чарівник аж розімлів від таких лестощів. «А вже ж, любий котику, я можу й це», – приязно сказав він, і перекинувся в мишку, та й почав бігати по кімнаті. А кіт за мишкою хапнув її з одного стрибка і вмить з'їв. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі неквапом далі і приїхали до великої луки. «А чиє це сіно?» – запитав король. «Графове!» – гукнули косарі, як навчив кіт. «Гарний клапоть землі маєш, графе!» – сказав король. Потім приїхали до великої ниви. «Гей, люди! А чиє це жито?» – запитав король. «Графове!» – гукнули всі жінці. «О, графе! То й це ж неабиякий шматок земельки!» А тоді приїхали до лісу. «Гей, люди, а чиї це дрова?» «Графські!» – відповіли дроворуби. Король здивувався ще дужче і сказав: «Та ви багатий чоловік, графе! Я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси». Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт стояв уже на сходах, і тільки-но карета зупинилася унизу, прискочив, відчинив дверцята й мовив:
0: «Ваша величносте, прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь зробить щасливим на все життя. Мяу!»
1: Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом, що був, може, більший і прекрасніший, ніж його власний. А граф повів королівну в залу, що аж засяяла від золота і самоцвітів. А потім граф одружився з королівною, і коли помер її батько, сам став королем, а кіт першим міністром при ньому.
2: Попелюшка. Одного багатого чоловіка тяжко захворіла жінка. Відчула вона, що скоро помре. Покликала свою маленьку доньку до себе та й каже: «Доню моя, будь завжди працьовита і добра, а я й після смерті не кину тебе у біді.

0: заплющила очі, і її не стало. Дівчинка щодня ходила на мамину могилу поплакати, але була працьовита і добра. Коли настала зима, і сніг укрив білою запоною могилу, а як сонце навесні знов стягло ту білу запону, чоловік узяв собі іншу жінку. Та жінка привела до нього у дім двох своїх дочок. Лиця у них були білі та гарні, а серця чорні і жорстокі. І тоді для їхньої бідолашної зведеної сестри настали тяжкі часи. «Чого ця дурепа сидить із нами у світлиці?» – сказали мачушині дочки. «Як їсти хліб, то треба його заробити. Ану, гайда до кухні!» Вони відібрали у дівчини гарний одяг, надягли на неї старе сіре лахміття і дали на ноги дерев'яні черевики.
1: «Ха-ха-ха! Гляньте, як вирядилася горда королівна!»
0: Зареготали вони і повели дівчинку до кухні. Відтепер їй довелося зранку до ночі тяжко працювати. Вставати до схід сонця, носити воду, розпалювати у печі, варити їжу і мити посуд. А зведені сестри ще й вигадували, чим би їй допекти. Глузували з неї, висипали у попіл горох та квасолю, а тоді загадували дівчинці, щоб вона знов вибирала їх звідти. Напрацюється вона за день, натомиться, а ліжка немає. Доводиться їй там таки біля печі лягати у попіл. Тому вона завжди була у сажі, завжди в попелі, і прозвали її Попелюшкою. Якось батько зібрався на ярмарок та й питає своїх дочок, що їм привезти у дарунок.
2: «Гарні сукні», – каже одна. «Перли й самоцвіти», – каже друга.
0: «А тобі що привезти, Попелюшко?» – питає батько.
1: «Зламайте для мене першу гілку, що зіб'є вам з голови капелюха, як ви будете вертатися з ярмарку».
0: Батько накупив пасербицям гарних суконь, перлів, самоцвітів, а коли їхав верхи попід лісом, то зачепився головою об ліщинову гілку, і вона збила з нього капелюха. Він зламав ту гілку і взяв із собою. Приїхав батько додому. Обдарував дочок тим, що вони просили, а Попелюшці віддав ліщинову гілку. Вона подякувала батькові, пішла на мамину могилу, посадила там гілку у землю і так заплакала, що сльози щедро полили саченець. І він пустив коріння. І виріс із нього дуже гарний кущ. Попелюшка ходила туди тричі на день, плакала на могилі, і щоразу до куща прилітала біленька пташка. Ось одного разу король оголосив, що влаштовує у своєму замку великий бенкет, який триватиме цілих 3 дні. А на той бенкет запросить усіх гарних дівчат із королівства, щоб його син вибрав собі з-поміж них наречену. Почули сестри, що їх також запрошують на бенкет, і дуже зраділи. Погукали вони Попелюшку та й кажуть: «Розчеши нам коси, почисть нам черевики, підпережи нам пояси, бо ми їдемо до королівського замку на бенкет». Попелюшка зробила все, що вони їй наказали, а сама заплакала, бо її кортіло потанцювати. І почала вона просити мачуху, щоб та дозволила їй піти із ними.
1: «Як?» – обурилася мачуха. «Ти вся в сажі та в попелі, а хочеш на бенкет? у тебе немає ні гарної сукні, ні черевиків, а ти хочеш танцювати?» А дівчина все просить: «Візьміть, візьміть». Тоді мачуха набрала миску гороху, висипала в попіл та й каже: «Оце дивись, якщо визбереш увесь горох за 2 години, то поїдеш з нами».
2: Дівчина пішла в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте горох».
1: І відразу до вікна підлетіли 2 білі голубки, за ними горличка, і нарешті усі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильцями і посідали біля попелу.
2: Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб.
1: Не минуло й години, як вони все визбирали і розлетілися.
2: Дівчина рада-радісінька узяла миску з горохом, понесла показати мачусі. Тепер, думає, поїду з ними на бенкет. А мачуха сказала: «Ні, попелюшку, у тебе немає гарної сукні, і ти не вмієш танцювати. Всі тільки сміятимуться з тебе». Дівчинка гірко заплакала, побачила мачуха, що вона плаче, та й каже: «Ну, добре. Якщо ти за годину визбираєш з попелу 2 повні миски гороху, то поїдеш з нами». А сама думає: 2 миски вона вже ні за що не встигне визбирати. Висипала мачуха 2 повні миски гороху в попіл, а дівчина вийшла в садок і гукнула: «Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі, будьте мої помічниці, позбирайте горох». І відразу до вікна підлетіли 2 білі голубки, за ними горличка, а решта всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильцями, посідали біля попелу у кухні. Голубки покрутили голівками і дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб, а решта пташок за ними дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Не минуло й півгодини, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада-радісінька взяла горох, понесла показати мачусі. Тепер, думає, поїду з ними на бенкет. Але мачуха сказала: «Однаково ти з нами не поїдеш, бо не маєш гарної сукні і не вмієш танцювати. Нам тільки сором через тебе буде». І подалася зі своїми пихатими дочками до замку. Коли попелюшка лишилася сама, вона пішла до мами на могилу, до ліщинового куща і попросила: «Ліщиноньку, вітям своїм потруси, золото і срібло мені принеси». І пташка, що сиділа на кущі, кинула їй сукню з золотих та срібних ниток і черевички, гаптовані шовком і сріблом. Дівчинка швиденько вбралася і пішла на бенкет. Але сестри й мачуха не впізнали її, гадали, що то якась незнайома королівна. Така вона була гарна у своїй блискучій сукні. Про попелюшку вони взагалі не думали. Вважали, що вона сидить брудна удома і щось робить біля печі. Назустріч попелюшці вийшов королевич. Подав їй руку, і вона пішла з ним танцювати. Він ні з ким більше не хотів танцювати і не відпускав її руки. А коли хтось інший підходив просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Так дівчина танцювала до самого вечора. А коли смеркло, зібралася йти додому. Королевич захотів побачити, чия це така гарна дівчина. «Я тебе проведу», – сказав він. Та попелюшка втекла від нього. Побігла до ліщинового куща, скинула там свою гарну сукню, і пташка забрала її. А сама у своєму сірому лахмітті повернулася до кухні і лягла біля печі. Другого дня, коли знову розпочався бенкет, і батько з мачухою та сестрами подалися до замку, попелюшка пішла до ліщинового куща
1: і попросила: «Ліщинонько, вітям своїм потруси, золото і срібло мені принеси». І пташка кинула їй ще кращу сукню. І коли дівчина прийшла в ній на бенкет, усі не могли відвести очей від неї. Така вона була гарна. Королевич уже чекав на дівчину. Він одразу взяв її за руку і танцював тільки з нею. А коли інші підходили просити її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері, коли дівчина зібралася йти додому, королевич пішов за нею, щоб побачити, де вона живе. Та вона втекла від нього в садок за хатою. Там росла висока гіляста груша, на ній було повно смачних спілих груш. Дівчина спритно, мов білка, вилізла на грушу і сховалася між гіллям. Королевич не побачив, де вона вділася. Він почекав, поки повернувся її батько, та й каже йому: «Та дівчина, яка танцювала зі мною, втекла від мене, і мені здається, що вона сховалася на вашій груші». «Може, це попелюшка?» – подумав батько. А коли вони зайшли до кухні, попелюшка, як завжди, спала біля печі. Пташка віднесла розкішну сукню, і попелюшка знову одягнулася у своє сіре лахміття. Третього дня, коли батько з мачухою і сестрами подалися до замку, попелюшка знову пішла на мамину могилу і попросила в ліщинового куща: «Ліщинонько, вітям своїм потруси, золото й срібло мені принеси». І пташка кинула їй сукню. Та ще й яку! Такої гарної, блискучої сукні ще ні в кого не було. А тоді кинула черевички із щирого золота. Коли дівчина прийшла на бенкет у ті сукні в тих черевичках, гості заніміли з подиву. Королевич танцював тільки з нею, а як хтось просив її до танцю, казав: «З нею танцюю я». Увечері попелюшка зібралася додому, і королевич сказав, що хоче провести її. Але вона так швидко побігла, що він не встигав за нею. Проте він удався до хитрощів, звелів посмолити сходи. І коли попелюшка тікала, лівий черевичок прилип до східців. Королевич узяв його в руки, а черевичок маленький, гарно зроблений і увесь із щирого золота. Другого ранку королевич пішов із черевичком до батька та й каже: «Моєю дружиною стане тільки та дівчина, на яку прийдеться цей золотий черевичок». Сестри зраділи, бо в них були гарні ноги. Старша взяла черевичок і пішла до своєї кімнати, щоб поміряти його. Мати й собі подалася за нею. Дуже їй кортілося, щоб дочка взула черевичок. Пробувала та пробувала, пхала ногу та пхала. А черевичок замалий, великий палець ніяк не влазить. Мати подала їй ножа та й каже: «Відріж пальця, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина відрізала пальця, пхнула ногу в черевичок, зціпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку, як свою наречену. Дорога йшла повз могилу попелюшкіної мами. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки і туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, довелося пальця утнути. З ноги тепер кров цибенить, справжня наречена удома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з неї справді кров іде. Він повернув коня, привіз дівчину назад та й каже:
0: Це не справжня наречена. Нехай друга сестра поміряє черевичок.
1: Пішла друга сестра до своєї кімнати. Легко впхала ногу в черевичок, а п'ята не влазить.
0: Тоді мати дала їй ножа та й каже: «Надріж п'яту, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки». Дівчина надрізала п'яту, впхала ногу в черевичок, сіпала зуби від болю і вийшла до королевича. Він посадив її на коня і повіз до замку як наречену. Їдуть вони повз ліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки і туркочуть. В черевичок ноги не впхнути, п'яту довелося утнути. З ноги тепер кров цибинить, справжня наречена удома сидить.
1: Королевич глянув на ногу дівчини, а з черевичка справді кров тече, і біла панчуха геть почервоніла.
0: Тоді він повернув коня, відвіз дівчину назад. «Це також не справжня наречена», – сказав він. «А у вас більше немає дочок?»
1: «Нема», – відповів чоловік. «Є тільки дочка від моєї першої дружини. Маленька, недолуга попелюшка. Вона не може бути вашою нареченою».
0: «А ви покличте її, хай вона приміряє черевичок», – сказав королевич.
1: «Не можна», – заперечила мачуха. «Вона така брудна, що на неї страшно глянути».
0: «Однаково, я хочу побачити її», – стояв на своєму королевич.
1: Довелося покликати попелюшку. Вона спершу помила руки, сама вмилася. Тоді прийшла, вклонилася королевичу. Він подав їй золотий черевичок. Попелюшка сіла на ослінчик, стягла з ноги важкі дерев'яні черевики, взула черевичок, а він якраз на неї. І коли попелюшка випросталася, і королевич глянув їй в обличчя, то відразу впізнав у ній ту дівчину, з якою танцював. Він вигукнув: «Оце моя справжня наречена!»
0: Мачуха та її дві дочки злякалися, а королевич узяв попелюшку на коня і поїхав з нею до замку.
1: Коли вони проминали ліщиновий кущ, дві голубки, що сиділи на ньому, затуркотіли. «Крові в черевичку вже немає. Справжня наречена, що їде до замку, ніби граючись, його взуває». Потім голубки підлетіли до попелюшки і сіли їй на плечі. Одна на праве, а друга на ліве. І поїхали разом з нею.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Якось і лізе черевань, супучи через поріг, увалив всю хату, да розставивши руки до його. «Га, бгатику!» І почав ціловатись. «Ну, каже бгате, не вниз ідеш, а вгору. То був козак над козаками, а тепер іще став кращий. Миласю!» – обернувся до жінки.
3: «От нам зятьок!»
2: «Лесю, от жених тобі під пару, так-так!» «Ха-ха-ха! Бач, бгате, який я чоловік! Сам набиваюсь і своїм добром! Так не береш, бо ніхто, та й годі! Ходімо, бгате, у світлицю! Нехай вони тут собі пораються! Жіноча річ коло печі, а нам, козакам, чарка та шабля!»
1: Да взявши Петра за руку і потяг до світлиці. Обернувся козак, переступаючи через поріг, і серце в його заграло. Леся не спускала з його очей, а в тих очах сіяла і ласка, і жаль, і щось іще таке, що не вимовиш ніякими словами. Сподобався, видимо, козак дівчині. «Ось, подивись, дідусю, – каже Черевань, привівши Петра до Божого чоловіка. – Чи той се Шраменко, що переплив Случ під кулями? Їй Богу, я й досі дивуюсь, що таке молоде, да таке сміле. Пробравсь у ляцький табор, убив Хорунжого й Корогов його приніс до гетьмана. Що ж би тепер воно зробило?»
4: Божий чоловік положив Петрусеві на голову руку, да й каже: «Добрий козак, по батькові пішов. Одвага велика, а буде довговічний і на війні щасливий. Ні шабля, ні куля його не одоліє і вмре своєю смертю».
2: «Нехай лучше, – сказав батько, – поляже от шаблі і от кулі, аби за добре діло, за цілість України, що ось розідрали надвоє».
3: «Ні, годі ж, годі вже про це, – каже Черевань. – Ось я вам дам краще діло до розмови».
1: І дістав із полички жбан, прихимерно з срібла вилитий, і що то вже за приукрашений. Не жалували пани грошей для своєї пихи й потіхи. По боках бігли босоніж дівчата, інша і в бубн б'є, а зверху сидів, мов живий, божок греческий Бахус. Тим-то Черевань і звав сей жбан Божком.
2: «Шкода мені, дідусю, твоєї темноти, – каже Кобзареві. – Ось налиш, полапай, яке тут диво. Се я в Польщі таке собі доскочив».
3: «Суєта, суєцтвій, – каже той, усміхнувшись. — Ні, бгатику, не суєта. Ось як вип'ємо з Божка по кухлику, – то, може, не так заговориш».
5: «Із Божка, – каже Шрам. — Так оцей чортик зоветься в тебе Божком?
2: Нехай він буде і чортик, – одвітує Черевань. — Тільки кажуть, що в старовину, у греків, був народ греки, так примірно, як ми тепер козаки. Народ нелюдимий, от що. Як у тих, хто греків, сьому Божку, кажуть, була велика шаноба.
5: А в тебе вже не така? – питає Шрам.
2: Ні, – каже, – на мене він не нарікатиме, а от коли б ви його не зневажили.
1: І достав мальовану тацю, сріблом ковану, а на таці було намальоване таке, що всяке б засміялось. Жидок дає запорожцеві напитись горілки з барильця. Запорожець так і припав до барила, а жид – одно от страху, а друге от скнарості — держить та й труситься. А зверху і підписано: «Не трусись, псяюхо, губи поб'єш». От на таку-то тачу поставив Черевань 5 кубків ріпок,
4: та й почав наливати якусь настойку з того божка.
1: «Се, братці, каже, така в мене настойка, що мертвий устав би з домовини, якби випив добру чарку.
4: Дай обніс усіх». Не минув і Василя невольника, хоч той стояв собі отдалік, мов у монастирі, служка перед ігуменом.
1: «Ну, бгате Михайле, – каже, повеселівши трохи от того трунку шрам, – загадаю ж я тобі про твого божка загадку. Стоїть божок на трьох ніжках, король каже, потіха моя, краля каже, погибель моя.
5: Ну, бгатику, каже Черевань, хочу би й не второпаю.
1: Так як-як, король на трьох ніжках, а краля каже, погибель моя?
5: Не король, а божок на трьох ніжках, як от і твій. Король каже, потіха моя, краля каже, погибель моя.
1: А пек же його матері, як мудро. Король каже, потіха моя,
5: цебто бач, як чоловік уп'ється, то вже тоді кричить, я король, а жінка, ох, погибель же моя, де ж мені тепер дітися?
1: Якраз так, тільки, братику, твоя жінка не злякалась би тебе, хоч би ти й королем зробився.
5: І ще не отгадав, каже Черевань, а ну ж ти сам.
1: «Мені не диво, а от якби ти показав свою премудрість».
5: «Моя премудрість, бгатику, – сказав Черевань, – знає тільки налити та випити. А там собі міскуйте, як хотя. На те ви попи, на те ви мужі совіта, на те ви народні голови».
1: «Не вадило б і не попам». Одвітує шрам, не вадило б і не мужам совіта знати, що король тут – тіло, а краля – так це душа. Тіло потішається, як чоловік зап'є, а душа погибає. От і все.
5: «Правда, богатику, їй Богу, правда», – сказав похитуючи головою Черевань, – «вип'єм же ще покупку».
4: Аж ось увійшла до гостей Череваниха. Молодиця свіжа і повновида, пряма, як тополя. Замолоду була дуже хороша. Підійшла до шрама під благословення. Він її поблагословив, да як пані була гожа, і вони ж таки давні приятелі, то ще схотів і попросту з нею привітатись, да й каже: «Позвольте з вами привітатись, добродійко». А вона каже: «Да як же зволите, добродію?» Да й поцілувались любенько. Тоді Череваниха ще обнесла гостей. Черевань випив на радощах повний кубок, бризнув під стелю, да й каже: «Щоб наші діти отак вибрикували!» А Череваниха почала вести за чаркою розмову.
6: «Так отеє, каже, ви напрощу, панотче, святе діло. От, моя дружино, обернулась до чоловіка, от які добрі люди роблять. Аж із самої Павлочі ідуть молитись Богу. А ми живемо ось під самим Києвом, де ще не були сю весну й одного разу у святих угодників. Аж сором. Да вже ж, як собі хочеш, а в мене недурно ридван наготовлений. Причеплюсь за пана шрама, да куди він, туди і я».
5: «От божевільне жіноцтво, каже Черевань, куди він, туди і я? А як же пан шрам махне за Дніпро?
1: То що ж, я б не махнула. Доки сидіти нам у цьому воронячому гнізді? Ось уже котрий раз переказує мій брат, щоб приїхали до його в гості. І чому б не поїхати?»
5: «Та їй Богу, миласю, – каже Черевань, – я рад би душею, коли б мене хто взяв та й переніс до твого бгата під Ніжень. Кажуть, і живе добре, так і зовсім по-панськи. Недурно його козаки прозвали князем.
7: Отеє, буцім би за достаток його князем зовуть, перебила Череваниха. У його жінка, княгиня з Волині, Ляшка. Як руйнували наші Волинь, так він собі вподобав якусь бідолашну княгиню. От і самого прозвали князем.
8: «Князь Гвинтовка», – зареготавши, каже Черевань. «То були Вишневецький та Острозький, а тепер пішли князі Гвинтовки, знай наших. А добра, кажуть, людина з цієї княгині. Поїхав би до Гвинтовки хоч зараз, коли б недалеко».
7: Гуторять, попиваючи, аж ось двері риб, і так, як сонце засіяло, увійшла в світлицю Леся.
8: «От моя й краля», – каже Черевань, беручи її за руку.
7: «В світлоньку входить, як зоря сходить, в світлоньку війшла, як зоря зійшла. А що, бгате? Цінічим же похвалитись на старість Череваневі?»
4: Нічого не сказав Шрам, тільки дивився на Лесю. А вона ж то стояла, підійшовши під благословення, хороша та прихороша. І ще трошки засоромилась перед поважним гостем, то й очиці спустила в землю, а на виду аж сіяє. На диво була в Череваня дочка та й годі. Тим-то Петро, як побачив, той умер. Дарма що видав доволі світу.
8: «Ну, лиш, доню, – каже Черевань, – піднеси нам покупку, як там кажуть, із білих ручок».
7: Леся поблагословилась і піднесла. І що то вже, як хороше, вдасться? Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті. Усе не так, як хто інший. Так усі й дивляться, і так усякому на душі, мов, сонечко світить.
4: Випив старий Шрам із білих рук от Череванівни, да й каже Череваневі: «Ну, брате Михайле, тепер і я скажу, що є тобі чим на старість похвалитись». А Черевань тільки сміється. «А що ж, приятелю, – каже Шрам далі, – хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да може тепер година щаслива, щоб її нам не занедбати, чи не отдав би ти своєї Лесі за мого Петра?» А Черевань йому: «А чом же не отдав би, бгате? Нехай нашим ворогам буде тяжко. Хіба ти не Шрам, а я не Черевань? Так чого ж довго думати? Давай руку, свате!»
7: Да й подали собі руки, да й обнялись, да й поцілувались.
8: Тоді за дітей, да й кажуть: «Боже, вас благослови! Поцілуйтеся, діти!»
7: Петро од радості не знав, де він і стоїть, мов сон йому сниться. Про що він тільки подумав? Зараз воно йому і єсть. А Леся чогось ніби злякалась, да й каже: «Татусю, хіба ж ви не бачите, що не всі в хаті?»
8: Обернувся Черевань: «Немає жінки».
7: Аж ось вона знов увійшла в світлицю.
8: «Миласю, — каже Черевань, — чи бачиш, що тут у нас діється?»
7: «Бачу, бачу, пишний мій пане». Дала вона такий одвід, да зараз і взяла од його дочку за руку. Глянув Петро: де ж та ласка у очах у Лесі? Де ж той жаль дівся? Де ділось те, чого не вимовиш ніякими словами? Вона схилила головку на материне плече і перебирає в неї на шиї дукати, а на Петра й не гляне. Гордо піднялась її губка. Недобрий знак для залицяння.
8: «Ну, нічого сказати, панотче, – каже Череваниха Шрамові. — Швиденько ви добуваєте із своїм сином замки. Отже, мирам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства.
4: Черевань тільки засміявся, а Шраму було не по нутру.
8: «Враг мене візьми, – каже, – коли з іншим замком не скоріш справися, ніж із бабою. Тільки ж не знаю, що за оціч ви нам і зробите. Чим я вам не сват? Чим, син мій, не жених вам?»
4: Черевань, стоячи збоку, усе дивився на Шрама, роззявивши рот, да слухав. Як же Шрам замовк, тоді він повернув шию до жінки, що то вона скаже. А та вже тоді медовим голосом: «Паноче, пане полковнику, приятелю наш любий, нема на Україні чоловіка, щоб не знав, чого стоїть старий Шрам, і який старшина, який полковник не отдав би дочки за твого пана Петра. Не к тому, паноченьку, тут річ. З дорогою душею раді й ми отдать за його свою дитину, тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то перше їхали з усею сім'єю на прощу до якого монастиря, де молились Богу. От Бог давав дітям і здоров'я, і талант на всю жизнь. Все діло святе, зробімо ж і ми попредківськи». Знала Череваниха, що сказати, так і посадила Шрама, мов горшок од жару отставила.
8: «Ну, брате Михайле, – каже він Череваневі, – благословив тебе Господь дочкою, да не обіди вже й жінкою». «Га-га-га, – каже Черевань, – еге, бгате, моя милася, не зневажила б себе і за гетьманом.
4: По сій же мові та буваймо здорові, – каже Череваниха, піднісши гостям покупку,
8: – щоб нашим ворогам було тяжко, як добре мовляє мій сват, – каже Шрам. «А діти наші нехай отак вибрикують», – додав Черевань, бризнувши з кубка на стелю.
4: «Амінь», – каже Череваниха. На тім і застряло сватання. Старі вже більш і не згадували, бо і в Череваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг. Не так думав Петро. Він зараз догадався, що Череваниха б'є на якогось іншого зятя, та й сама Леся їм гордує. І вже йому тоді здалося, що ні для чого більш і на світі жити. А на душі така пала туга, така печаль, що й сказати не можна. Леся, викрутившись із того сватання, зникла з світлині і не ввійшла на вечерю. А після вечері зараз порозходились на спочинок. Старого Шрама і Божого чоловіка положили в світлиці, а Петро по-козацьки ліг у садку під чистим небом. Не знаю вже, якого-то йому після того сватання спалось. Як же вернувся вранці до світлиці, то Божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентавсь дідусь іще до схід сонця, із хмарища. Усі повдягались у довгі подорожні сукні і ждали тільки старого Шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов. По стінах і по полицях у світлиці не видно було більш ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину, одлучаючись, не кидай було плохо дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях. Старий Шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь Невольник виїхав із-за садка з Рідваном. Погодив тоді Бог козакам надрать у своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов який дука, їздив Ридваном. Блищали мідяні позолотисті герби на Ридвані в череваня. Миготіла в очах дорога горорізьба, леви, струсові пір'я, булави з бунчуками. А тих, може, перевелось і кодло, що сими гербами величались. Мати з дочкою сіли в Ридван, а Черевань не покидав таки козакування, поїхав на прощу верхи. Шрам із ним держав перед того поїзду. Петро хотів їхати поруч із верховими, де й сам не знав, як оставсь коло Ридвана, мов прив'язаний. Іде сердега мовчки і голову понурив, далі надумавшись і каже: «Пані матко, учора діло пішло було на лад, да й розв'язалось із твоєї ласки. Не по правді ви із своєю Лесею робите. Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами. Лучше б уже одрізати попросту, дай годі. Ну, що у вас на мислі? Скажи, пані матко, щиро, чи думаєш ти отдати за мене Лесю? Чи в тебе другий єсть на прикметі?»
9: «І єсть, і нема, і нема, і єсть», – каже, сміючись, Череваниха.
4: «Що те у вас за загадки?» – аж скрикнув з досади Петро. «Уже коли рвати торви, не дьоргавши? Скажи мені, пані матко, щиро, кого ви собі маєте на думці?»
9: «Е, паниченьку», – каже Череваниха, – «потривай, бо трошки. Ще рано брати нас на ісповідь».
4: Замовк Петро, понурив голову, а на виду поблід, мов хустка. Доняла йому до живого Череваниха. Вже й сама Леся, зглянувши на матір, похитала головою. Усміхнулась горда мати, да й каже: «Ну, козаче, коли вже тобі так пильно припало, то от тобі уся історія. Леся моя родилась у чудну планету. Ще як нею я ходила, приснився раз мені сон, дивен-дивен, на прочудо. Слухай, казаче, та наусмотай. Здалось мені, ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а от панни сяє, як от сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. От Подолля, от Волині, от Сівери і от Запорожжя. Вкрили, бачся, все поле, мов маки засвіли по городах. Вкрили, да й стали битись один на один, кому буде та ясна панна. Б'ються день, б'ються другий. Як де не взявсь молодий гетьман на коні. Гетьман на коні. Усі склонились перед ним, а він до могили

козаче. Слухай да на усмо тай, що сказала ворожка. А що ж, каже, пані, сей тобі сон пророкує дочку із зятем. Дочка в тебе буде на весь світ красою, а зять на весь світ славою. Будуть з'їжджатись з усього світу пани й гетьмани, дивуватимуться красі твоєї доні, даруватимуть їй срібло-злото, та ніхто її не обдарує краще одсудженого. Суджений буде ясен красою між усіма панами й гетьманами. Замість очей будуть зорі, на лобу сонце, на потилиці місяць. Так промовила мені віщуючи стара бабуся, якось справді дав мені Господь дочку. Справдилось бабусине слово, ні в року їй, не послідуще між дівчатами. Трошки згодом зашуміло по Україні, закипіло, мов у казані, і стали з'їжджатись у Київ пани та гетьмани. Справдилось друге бабусине слово. Усі дивувались на мою дитину, дарували їй сережки, дорогі перстені. Тільки ж ніхто так не обдарував її, як той гетьман, що мені снився. Дорожчий над усі подарунки був його подарунок. І кращий над усе панство і лицарство був молодий гетьман. Замість очей зорі, на лобі сонце, на потилиці місяць. Справдилося ще раз ворожчине слово. Усіх панів і гетьманів затемняв він красою і говорить мені, не віддавай же, пані матко, своєї дочки ні за князя, ні за лицаря, не буду женитися, поки виросте, буду їй вірною дружиною. Дай же, Боже, і ти, мати Боже, щоб і се справдилось. На щастя і на здоров'я. Тут саме виїхали вони із-за гори. Перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережило церквами, хрестами, горами і будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим. Сонце ще не піднялось високо, так не то, що церкви й хоромини. Да й зелені сади, і все, що загледіло око в Києві, усе горіло, мов парча золототканна. Прочани перехрестились і сотворили молитву, а Петро іде собі і не бачить, і не чує нічого. Так опентала його череваниха. Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве, бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі і злигодні на тебе з усіх боків збирались. Скілько-то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе слави, скільки-то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих Святославів, про ті Ясири Половецькі нічого й згадувати. Ту славу ті злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як уломився Батий у твої золоті ворота. Буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і 12 літ не налічив шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із Литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа іще не зовсім загладилась. Куди не кинь оком, усюди виден був по їй прослідок. На коморах, на станях, на огорожах поміж свіжим деревом чорніють колотки, а інде гар

0: колись сад стоїть пустирем, незагороджений. На спустошеному дворищі стирчать тільки печі да ворота. А де чи ділування, чи щит на дворі тьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитись Шрамові на ті признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі, да городи з червоними маками, да ще тії гори Критоярі з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на Подолі. Печорського не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдував. Де-не-де стояли по Подолу кам'яниці, а то все було дерев'яне. І стіни баштами круг Подолу, і замок на горі Киселівці. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість вулиці Майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Ідуть наші прочани по тих закоулках, аж дивляться, посеред улиці збились вози у купу. Шрам послав сина прочистити дорогу. Поскочив Петро до возів, гляне, аж за водами коло хати перед ганочками сидить юрба людей. Посередині килим, на килимі пляшки, чарки і всяка страва. Петро зараз догадався, що це, мабуть, чоловікові дав Бог родини, або що. Так на радощах частує всякого, хто б не йшов або їхав улицею. Юрба гостей зібралась уже чималенька, і все були міщани. Знаті були міщани, раз уже з того, що не носили шабель, тільки ніж коло пояса. Одні пани да козаки ходили при шаблях. А вдруге, знаті були з того, що підперізувалися по жупану, а кунтуші носили на опашки. Тоді було, коли не пан або не козак, то по кунтушу й не підперізуйсь, щоб інде носа не втерто. І ще ж із того були вони знаті, що не важились ходити у кармазинах. Ходили тоді в кармазинах тільки люди значні да шабльовані, а міщани одягались синьо, зелено або в горохвяний цвіт, убогі носили личакову одежу, через те козаки дражнять було міщан личаками, а міщани дражнили козаків кармазинами. Гості сиділи за трапезою немовчки, балакали таки геть то голосненько, що Петро мусив добре гукнуть через вози «Добрий день!». Обернулось тоді до нього дві чи три голови. «Пане господарю, – каже, – і ви, шановна громадо, просить Паволоцький Шрам пропуска через табор». Скоро назвав Шрама, зараз деякі повставали, да й дивляться. А господар пізнав Петра, да й каже, «Де ж той Шрам? Це хіба десята доля старого Шрама?» «Де тобі десята?» – підхопили шуткуючі гості. «Хіба сота?» «І сотої нема!» – закричали усі гурбою. «Хоч тисячу таких красних жупанів ізложи докупи, то все-таки не буде Шрам!» Усі були раді з такої вигадки, інші аж реготали, клюкнули вже зранку. Добре. Якось під'їхав і сам Шрам. Скоро загледіли його сиву бороду, зараз вози подкочували геть і повиходили до його назустріч. Господар із пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий Шрам!» – кричали міщане. «От наш батько!» «Що се, Тарасе?» – каже тоді Шрам господареві. А господар колись був у охочих козаках у Шрама сурмачем. «Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні.
1: «Де тобі тихо, пане полковнику, чи паночче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати», – каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що ж земля затрусилась. Дав мені Бог сина, такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату».
2: «Нехай велик росте, да щаслив буде», – каже Шрам. «Чим же тебе шанувати, вельможний пане?»
0: «Нічим не треба, Тарасе».
1: «Як то нічим?» – здивувавшись, каже Сурмач. «Хіба за рок положив?»
0: «Не за рок, Тарасе, а прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитись церквам Божим». Не таківський же був і Тарас, щоб угомонився одразу.
2: «Добродію мій, – каже любезний, – коли б я знав, що така мені на старість буде честь от пана Шрама, то враг мене візьми, коли б я засурмив вам хоч на один приступ. Хіба ж ти нарад моєму Тараскові, що не хочеш попорськати його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з його добрий козак, чи закорявіє, як жидовча?»
0: «Рад я йому з щирого серця, – каже Шрам, – пошли йому, Господи, щастя й долю. Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку».
2: «Та на добре діло, добродію, завсегда пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не оцурався моєї хліба-солі. Інший на ярмарок брався, інший у гай покілля, інший з пашнею до млина. Та отже, коли припало пильне діло, що треба привітати нового чоловіка, то нехай ярмаркує собі хто хоче, нехай свині лазять у город, а жінка рве на собі волосся, тут ось треба запобігти, щоб новому чоловікові не гірко було на світі жити. А то скаже: от у мене батько такий-сякий був, поскупився і справити як слід родини, а тепер і їж хліб пополам із слізьми».
0: «Одумайся, Бога ради, Тарасе, – каже Шрам, – уже йому докучило слухати п'яне верзякання. Чи доречі ж усе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застряти на хрестинах?»
1: «Та що ти, куме, коло нього панькаєш? – сказав хтось із боку товстим голосом. – Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, он воно що! Сказано, кармазини, себто вже наш брат їм не компанія, он воно що!»
0: Як сказав, то наче іскру в пороху кинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно не городове козацтво, да на старшину важким духом дихали.
2: «Геп! Пек же його матері!» – закричало 10 разом. «Так ми тільки тоді й кумпанія кармазинам, як треба виручати їх із-під кормиги ляцької!»
1: «Пхе, – каже господар, – якого ж чорта нам коло них панькати?» «К дияволу кармазинів!» – загукала громада, роздрочившись як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шаблями! А тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзівіл загуркотав із гармат у городські ворота?»
0: Закипів же й Шрам, почувши такі речі.
2: «А ви ж, – каже, – прокляті селогуби, де тоді були, як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брящали не шаблями, а талерами да дукатами, що понабирали від козаків загнилі підошви да діряві сукна. Га? А Радзівіл прийшов, так ви, окаянні, не одвітували йому й разу з гармати? Плюгаві і страхополохи!
3: От дали самохіть Радзивілові місто, і як ті баби заголосили «Згода!» Як же запалав Київ, де почали литвини душити вас, що овечок? Так хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха Дзеджелій із жменею тих сіромах улетів у Київ, як голуб у гніздо з шуляком. А ви підперли його, зайці нікчемні. Дурень покійник був. Я не Литву, я вас би сік, дарубав бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки. «Який гаспид одвоював наше добро, опріч нас самих!» – кричали міщани. «Одвоювали козаки! Та хто ж були ті козаки, коли не ми самі?» «Це то тепер з вашої ласки! Не носимо ми ні шабель, ні кармазину!» «Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридванами їздите. А ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, мито і чорт знає що. А чом би ж і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі, чи не сидіти, згорнувши руки?» «Козаки сидять, згорнувши руки, – каже Шрам. — Щоб ви так по правді дихали, коли б не козаки, то давно б вас чорти злизав, давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або та трава погнала до Криму. Безумні глави, да тільки козацькою одвагою і держиться на Вкраїні предця Русь і благочестива віра. Дай їм усім козацьке право. Сказали б ви се батьку Богданові, він би якраз потрощив об ваші дурнії голови свою булаву. Де в світі видано, щоб увесь люд жив при однаковому праві? Усякому своє. Козакам шабля, вам безмін да терези, а поспільству плуг да борона.
0: Коли усякому своє, каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється. Коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю? У козаків не стало війська, ми сіли на коні. У козаків не було грошей, ми дали їм і грошей, і зброю. У купі били ляхів, у купі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розквітання, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не тії ж козаки?
2: Хіба ми не тії ж козаки, підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. Хто жив із нами за панібрата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю. Шрам не раз починав говорити, так куди? Галас той так і покриває слова його. Та постривайте! Постривайте, пани кармазини, гукнув один товстопикий синьокаптанник. Швидко ми вам хвоста вкрутимо. Недовго гордуватимете нами.
0: Налетять зозулі, що нас не забули. Добрі молодці не дадуть нам загинути.
3: Справимо ми вам чорну раду, тоді побачимо, хто яке матиме право.
2: Ого, каже Шрам, он воно куди діло хилиться.
3: А то ж як?
0: Кажуть, стоячи козирем, міщани.
3: Не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас січові братчики.
0: Дай оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати, да мов і не він, мов і не чує, що круг нього наче море грає. «Еге-ге», – каже тоді Шрам, – «так це і знизу такий вітер віє». Да й догадавсь, що вже вогню підложено, вже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його зомліло, як зміркував собі, що з того може за лихо уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан? Шановна громадо, каже, не думав же я і не гадав, що кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хліб-сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали. А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав із батьком Богданом, так зневажаєте. «Паноченьку, ти наш коханий», – каже йому Тарас Сурмач, бо зараз така мова його вгамувала. «Хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батьку, говориться? Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає. Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву». А Черевань тим часом усе ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок, де ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав із-за Шрама, да й каже: «Казнає, за що ви завелись оце, бгатці? Дайте тільки заглянуть нам хоч одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта». Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки й любили, і шанували, бо був козак-друзяка. Уже кому чи яка нужда, чи що, то зарятує й визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись. «Оце, кажуть, пан так пан, дай Боже і повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості. Зате ж йому Господь дав таку золоту і панію», – казали деякі. «Зате ж йому дав і дочку, краще маку в городі», – добавляли ще інші. «Ну, пропустіть ж нас, коли так», – каже Шрам. «Пропустімо, пропустімо, ясних панів», – сказав Тарас Сурмач, да й розтовпив своїх гостей. Розступились і дали проїхати верховим і Ридванові. Довго їхав Шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важкого серця, да й каже, так ніби сам до себе: «Вскую прискорбна єси, душа моя, і вскую смущаєш ім'я, уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. «Бгате, каже, Іване, ударте лихом об землю. Чого таки тобі журитись?» «Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що на умі всіх мугирів? Задумали чорну раду, іродові душі? Та враг їх бери з їх чорною радою, бгате! От тобі на! А хіба ж їй не бачиш, звідки сей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Та хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні? А що нам бгати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас поки нашого віку. Я, бувши б тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битися на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. Враг, возьми мою душу,
2: закричав і серцем Шрам, коли я ждав от Череваня такої речі. Ти Барабаш, а не Черевань.
0: Що ж би ви думали? Черевань так і помертвів от цього слова.
2: Що ж це ти сказав, Бгатику? Ледві промовив через силу.
0: Те каже, що так, як Барабаш казав Хмельницькому, ми дачі не даєм, в військо польське не йдем, не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тепер тобі у мене й другого прізвища, як Барабаш.
2: Бгати Іване, каже Черевань, а сама штримтить. Років 10 назад пробувався б ти за мною за все порохом та кулею. Тепер я вже не той, тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не Барабаш. Іду з тобою за Дніпро, так як от сиджу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем Невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувся з мосту у воду, то і я за тобою.
0: Оте я так по-козацьки, казав Шрам, де аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце.
2: Дай же, каже, руку, да обіймемось от перед братством Сагайдачного, що держатиметься за мене у всякій долі.
0: Даю і обіцяю, Бгате, каже Черевань, сміючись, рад був, що розважив Шрама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі.
2: Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі.
0: Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, де не була ні разу в Києві. А вже хто був, то знає братство на Подолі, знає ту високу з зигарками дзвінницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді, як отой-то Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвінниця, і всі братські школи, усе те було дерев'яне. Усередині монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Гулевичівна, що подарувала на братство свій двір із садом. І на тому-то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував, і монастир братський з школами устроїв, щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило, людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши, прочани наші в церкві, подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись гетьто, оглядуючи монастир. А було тоді, на що там задивитись. Придавсь один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитись на малювання. Що тільки в Біблії прописано, усе чернець той, мов живе, списав скрізь по монастиреві. Тож святе саме по собі, а то таке й наше козацьке лицарство було там скрізь по ограді намальоване, щоб народ дивився, да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а піп січе, рубає, топче конем ляхів з недоляшками. І ще й підписано лицар славного війська запорозького, а над ляхами асе проклятущі ляхи. Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла, так любив народ, дивлячись, споминати, як наші за себе одячили. А ченці собі любили мирянам у голову задовбувати, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і хвален, як Морозенко. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Та й те все там помальовано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Вкраїні. Був і Саміло Кішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попався у турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, за замками, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчверті ста визволити, і як, узявши ту галеру, приплив до козаків, і корогви хрещаті давні у кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Месуа та її чоловік вирушили в джунглі. Мати-вовчиця вийшла із свого сховища.
1: «Іди за ними», – сказав Мауглі. «І сповісти в цій джунглі, що цих двох не можна чіпати. Поговори трохи, а я покличу Багіру».
0: Пролунало тихе протяжне виття і зразу ж стихло. Мауглі побачив, як, здригнувшись, обернувся чоловік Месуа, ніби збирався бігти назад у хатину.
1: «Іди, іди!» – крикнув весело Мауглі. «Я ж казав, що вони співатимуть! Такий спів супроводитиме вас до самої Канхівари! Це милість джунглів!»
0: Месуа квапила свого чоловіка, і як тільки вони разом з матір'ю-вовчицею зникли в нічній темряві, біля самих ніг Мауглі, наче з-під землі, виросла Багіра. Вона вся тремтіла від насолоди п'янкою ніччю племені джунглів.
2: «Мені соромно за твоїх братів», – муркнула пантера.
1: «А що? Хіба вони погано співали для Бульдео?» – запитав Мауглі.
2: «Занадто добре, занадто добре. Вони навіть мене змусили забути свою гордість. І, присягаюся зламаним замком, що звільнив мене, я бігала джунглями і співала так, наче раділа весні. Хіба ти не чув моїх співів?»
1: «Я був зайнятий іншим. Спитай Бульдео, чи сподобалась йому пісня? Але де ж четвірка? Я хочу, щоб жоден з людської зграї не вийшов сьогодні за ворота».
2: «То навіщо ж тобі четвірка?» – спитала Багіра, переступаючи з лапи на лапу. Очі пантери горіли, і вона муркотіла голосніше, ніж завжди. «Я можу затримати їх, братику. Чи не пора, зрештою, кого-небудь убити? Наслухавшись пісень і надивившись на людей, які деруться на дерева, я готова й пополювати. Та й що таке людина? Голий коричневий землекоп, безволосий, беззубий пожираль землі? Я кралася за нею цілий день, навіть опівдні при яскравому сонячному світлі. Я підстерігала її, як вовки підстерігають оленів. Я Багіра! Багіра! Багіра! Як я граюся з власною тінню, так я гралася з тими людьми, дивись!»
0: Величезна пантера підстрибнула так, як стрибає кошеня за сухим листочком, що метляється над його головою. Вона розмахувала лапами праворуч і ліворуч, аж повітря свистіло від тих помахів і нечутно опускалася на землю. Потім стрибала знову і знову. Весь цей час пантера чи то гарчала, чи то муркотіла, і голос її скидався на шумування в паровому казані.
2: «Я Багіра! Серед джунглів темної ночі в мені кипить сила! Хто витримає мій удар, людське дитинча? Одним ударом лапи я можу розплюснути тобі голову, як улітку мертву жабу!»
1: «То вдар мене!» – сказав Мауглі мовою села, а не джунглів.
0: Звуки людської мови змусили Багіру миттю зупинитися і сісти на тремтячі лапи. Пантера сіла так, що її голова знову виявилась на одному рівні з обличчям хлопчика. І знову Мауглі дивився на неї так, як недавно дивився на збуджених братів, не зводячи погляду з її зелених смарагдових очей, аж поки в їхній глибині згасло червоне полум'я так, як у відкритому морі зникає світло далекого маяка. Хлопчик дивився доти, поки пантера опустила очі. Її похнюплена величезна голова майже торкнулася землі, і нарешті шорсткий червоний язик лизнув ногу Мауглі.
1: «Багіро, Багіро, Багіро!» – шепотів хлопчик, ніжно погладжуючи спину пантери.
2: «Заспокойся, заспокойся! Це вина ночі, а не твоя! Вина нічних запахів!» – каялась Багіра. «Повітря джунглів ніби кличе мене, але як ти довідався?»
0: Відомо, що навколо індійського села повітря насичене різноманітними запахами, і на істоти, які мало не все сприймають нюхом, вони впливають так само, як музика і напої на людей. Мауглі декілька хвилин заспокоював пантеру, вона підгорнула лапи і, напівзаплющивши очі, розляглася, мов кішка перед вогнищем.
2: «Ти із джунглів і не із джунглів», – озвалася нарешті вона. «Я всього-навсього чорна пантера, але я люблю тебе, братику».
1: «Щось довго вони балакають там під деревом», – почав Мауглі, не звертаючи увагу на останні слова. «Мабуть, Бульдео багато нарозказував. Скоро вони підуть забирати із пастки жінку і чоловіка, щоб кинути їх у червону квітку. А там зламаний замок і кружало, де лежало».
2: «Тепер слухай», – сказала Багіра. «В моїй крові вже немає лихоманки. Хай спробують застати там мене. Після зустрічі зі мною мало хто вийде з дому, адже мені не вперше попадати у клітку. Та й навряд чи зв'яжуть вони мене мотузками».
1: «Будь обачна», – засміявся Мауглі. Він і сам став таким же безтурботним, як і пантера, що тільки-но шмигнула в хатину.
2: «Фу», – запирхала Багіра. «Тут пахне людиною, але ліжко таке ж самісіньке, як і в князівській клітці в Удайпурі. Тепер я ляжу».
1: Мауглі почув, як під вагою величезного звіра затріщала мотузяна сітка постелі.
2: «Присягаюся зламаним замком, що звільнив мене. Селяни подумають, ніби спіймали непогану дичину. Іди та посидь зі мною, братику, разом гукнемо їм доброго полювання».
1: «Ні, у мене інша думка. Люди не повинні знати, що я до цього причетний. Побався сама, я не хочу їх бачити».
2: «Хай буде так», – відповіла Багіра. «Та ось вони йдуть».
1: Нарада під смоквою край села ставала все гучнішою. Скоро знявся дикий галас, і цілий натовп чоловіків та жінок кинувся вулицею. Люди розмахували бамбуковими палицями, косами і ножами. Бульдео і Брамін були попереду, а весь натовп біг за ними і кричав: «Відьма й чаклун! Побачимо, якої вони заспівають, коли прикладемо їм розпечені монети! Запаліть покрівлю! Ми покажемо, як переховувати перевертнів! Ні, спершу віддубасити їх! Смолоскипи! Більше смолоскипів! Бульдео, розпечи ці в курушниці!»
0: Трохи зам'ялися з дверима. Вони були добре замкнені, але натовп навалився на двері і вирвав їх геть. Світло смолоскипів залило кімнату, в якій, витягнувшись на весь свій зріст, схрестивши лапи і звісивши їх з одного кінця постелі, лежала Багіра, чорна як смола і страшна як пекло. Минуло кілька хвилин сповненої тиші відчаю, під час якої перші ряди людей пробивали собі дорогу назад до порога. В цей час пантера підвела голову і позіхнула солодко і навмисне повільно. Так вона позіхала завжди, коли хотіла образити когось із своєї рівні. Її складчасті губи піднімалися і відтягувалися, червоний язик вигнувся, нижня щелепа одвисла так, що ви могли б заглянути у гаряче горло пантери і побачити величезні ікла. Потім щелепи стулилися і брязнули, мов металеві застібки скрині. Наступної миті вулиця опустіла. Багіра вистрибнула у вікно і вже стояла поряд з Мауглі, а охоплений панічним жахом натовп з криком і ревінням біг вулицею. Спотикаючись і падаючи, селяни намагалися швидше дістатися до своїх хатин.
2: «Ніхто з них не врухнеться до світанку», – спокійно сказала Багіра. «Що ж тепер робити?»
1: Здавалося, село охопила німа тиша пообіднього сну. Але прислухавшись уважно, можна було почути, як поскрипували важкі скрині з зерном. Їх пересували долівками до дверей. Багіра мала рацію. До самого ранку село не ворухнеться. Мауглі сидів замислившись, і його обличчя все хмурнішало і хмурнішало.
2: «Що я зробила?» – спитала нарешті улесливо Багіра.
1: «Нічого, крім добра. Постережи їх до ранку, а я засну». І Мауглі подався в джунглі, впав на прискалок і проспав увесь день і ще ніч. Прокинувшись, хлопчик побачив біля себе Багіру, коло ніг її лежав щойно забитий олень. Пантера з цікавістю спостерігала, як Мауглі почав орудувати своїм ножем, як він їв і пив. Потім хлопчик обернувся і сперся підборіддям на руки.
2: «Чоловік і жінка щасливо дісталися до Канхівари», – сказала Багіра. «Твоя мати передала вістку чілем. Ще до півночі після звільнення вони знайшли коня і поїхали дуже швидко.
3: Хіба це погано?»
0: «Добре», – відповів Мауглі.
3: «А людська зграя не ворухнулася, аж поки вранці не піднялося високо сонце. Потім селяни попоїли і швидко розбіглися по своїх домівках».
0: «Чи не бачили вони випадково тебе?»
3: «Можливо, бо я на світанку валялася в куряві біля воріт і тихенько муркотіла. Тепер, братику, нам більше нічого робити. Ходімо полювати зі мною із Балу. Він знайшов нові вулики і хоче показати їх тобі. Всім нам хочеться, щоб ти залишився з нами. Не дивися так на мене. Такого погляду навіть я боюся. Пам'ятай, чоловіка і жінку не кинуть у червону квітку, а в джунглях усе гаразд. Хіба не правда? Забудьмо людську зграю».
0: «Забудемо її, але трохи пізніше. А де сьогодні вночі пасеться хаті?»
3: «Де прийдеться. Мовчальник нікому про те не звітує. А хіба що? Що може зробити хаті такого, чого ми не зуміємо?
0: Накажи хаті з його трьома синами з'явитися сюди до мене».
3: «Знаєш, братику, незручно казати хаті «іди, прийди, пам'ятай». Він повелитель джунглів, і перш ніж людська зграя змінила вираз твого обличчя, хаті навчив тебе владичних слів джунглів».
0: «Мені це байдуже. Тепер у мене є владичне слово для нього. Накажи йому негайно прийти до Мауглі жабеняти. Якщо ж він не послухається одразу, звели йому прийти поговорити про розорення полів Буртпора».
3: «Про розорення полів Буртпора», –
0: кілька разів повторила Багіра, щоб не забути.
3: «Я йду. В найгіршому випадку хаті розгнівається, і тільки. А я пожертвувала б місячним полюванням, аби лише почути владичне слово, що змусить мовчальника щось зробити».
0: Пантера пішла, залишивши Мауглі, який з несамовитою люттю втикав ніж у землю. Хлопчик ніколи в житті не бачив людської крові, і що було для нього важливіше, ні разу не чув її запаху до тих пір, поки понюхав кров на мотузках, якими була прив'язана Месуа. Месуа поводилася з хлопчиком ласкаво. Мауглі ж у міру свого почуття любові любив Месуа так само гаряче, як ненавидів решту людського роду. Та незважаючи на свою ненависть до балачок людей, до їхнього боягузтва і жорстокості, хлопчик ні за що в світі не позбавив би життя людину, щоб іще раз відчути жахливий запах крові. Мауглі склав простіший, зате досконаліший план. Подумавши про те, що це одна з вечірніх розповідей Бульдео під смоквою навела його на таку думку, хлопчик засміявся.
3: «Це й справді владичне слово», – шепнула Багіра на вухо хлопчикові. «Слони паслися біля річки і зразу ж послухалися, наче буйволи. Глянь, ось вони йдуть».
0: Хаті та його три сини, як і завжди, підійшли мовчки без жодного звуку. Річковий мул ще не обсох на їхніх боках. Хаті йшов задумливо, дожовуючи зелене стебло банана, зрізане іклами. Але кожен м'яз величезного тіла старого слона показував Багірі, здатній помічати все довкола, що це не повелитель джунглів розмовляє з людським дитинчам, а той, хто боїться, прийшовши до того, хто не знає страху. Перевалюючись із боку на бік, услід за батьком йшли три сини. Мауглі не встиг підвести голову, як хаті сказав йому: «Доброго полювання!» Перш ніж розватися, хлопчик змусив старого слона довго переступати з ноги на ногу, похитуватись і струшуватись. А заговоривши, Мауглі звернувся не до слонів, а до Багіри. «Розповім тобі, що мені вдалося почути від мисливця, за яким ми ганялися. Мова йде про одного старого і мудрого слона. Той слон попав у пастку, і гострий кілок обідрав йому шкуру від ступні аж до самого плеча, залишивши білий слід». Мауглі підняв руку, і коли хаті повернувся, при світлі місяця на його боці було ясно видно довгий білий шрам, наче старого слона хльоснуло розпеченим залізом. «Люди витягли його із пастки», – провадив Мауглі. «Але могутній слон розірвав мотузки, втік і переховувався, поки зажила його рана.
1: Згодом якось уночі він прийшов на поля цих же мисливців. Тепер я пригадую, що у слона було 3 сини. Все це трапилося багато-багато дощів тому і дуже далеко звідси на полях Буртпора. Що ж сталося з цими полями до наступних жнив, хаті?
0: «Я покосив їх з моїми синами», – відповів хаті.
1: «А потім? Коли їх знову зорали?» – спитав Мауглі.
0: «Їх більше не орали», – відповів хаті.
1: «А що ж сталося з людьми, які жили поблизу зелених полів?» – запитував Мауглі.
0: «Вони втекли».
1: «А з хатинами, в яких спали люди?» – запитував хлопчик.
0: «Ми вщент поламали їхні покрівлі, а потім прийшли джунглі і поглинули стіни», – відповів хаті.
1: «А потім же що?» – спитав хлопчик.
0: «Джунглі зайняли весь простір, який я можу пройти за 2 ночі з заходу на схід і за 3 з півночі на південь. Ми напустили джунглі на 5 сіл. У цих селах, на Стернях і на Ріллі, немає й понині жодної людини, яка б збирала там собі їжу. Отак ми спустошили поля Буртпора, я і мої 3 сини. А тепер скажи мені, людське дитинча, як ти про це дізнався?» – спитав хаті.
1: Сказала одна людина. Виходить, що навіть Бульдео іноді каже правду. «Славно зроблено хаті з білим шрамом, але на 2-й раз треба зробити ще краще, бо цим керуватиме людина. Ти знаєш село людської зграї, яке вигнало мене? Його жителі ледачі, дурні, жорстокі, вони розважаються своїми ротами і убивають слабшого себе не для їжі, а задля втіхи. Наситившись, ці люди вкидають у червону квітку своїх одноплемінників. Я бачив це на власні очі. Вони не повинні більше тут жити. Я їх ненавиджу».
0: «Так убий їх», – підбираючи жмуток трави і струшуючи її об свої передні ноги, озвався молодший із синів хаті і знову відкинув траву. А його маленькі червоні очі боязливо забігали.
1: «Навіщо мені білі кістки?» – злобно відповів Мауглі. «Хіба я вовченя, щоб бавитися на сонці закривавленим черепом? Я убив Шерхана, і його шкура лежить на скелі Ради, але я не знаю, куди подівся Шерхан, і мій шлунок все ще порожній. Тепер я візьму те, що можу мацати і бачити. Напусти джунглі на село, хаті».
0: Багіра здригнулася і прищулилася. Коли б дійшло до найгіршого, вона б промчала сільською вулицею поміж натовпу, б'ючи праворуч і ліворуч, або напала ввечері на орачів. Але думка про знищення сільського села на очах в усіх людей і звірів лякала її. Тепер пантера збагнула, навіщо Мауглі послав її по хаті. Ніхто, крім старого слона, не міг розпочати і витримати таку війну.
1: «Хай вони втечуть, як повтікали люди з полів Буртпора, щоб тільки дощ борознив їхні лани, а його шум між листям замінив хурчання сільських прядок. Щоб Багіра і я спали в хатині Браміна, а олені пили із ставків за храмом. Напусти джунглі, хаті!»
0: «Але ми не сварилися з ними. Адже нам треба розлютуватися, щоб напасти на місця, де сплять люди», – нерішуче сказав хаті.
1: «Невже тільки ви їсте траву в джунглях? Женіть туди свої племена. Хай олені, свині і кабани пасуться там. Слони не повинні появлятися, поки будуть спустошені поля. Напусти джунглі на них, хаті!»
0: «А вбивати не треба. Мої ікла закривавилися під час розорення полів Буртпора, і я не хочу знову чути такого запаху.
1: Я теж не хочу. Не хочу навіть, щоб кістки людей валялися на нашій чистій землі. Хай вони втечуть і пошукають собі нове лігвище. Їм не можна залишатися тут. Я бачив і нюхав кров жінки, яка давала мені їсти, жінки, що її люди збиралися вбити через мене. Тільки пахощі трави, що виросла біля їхніх порогів, можуть заглушити той запах. Він палить мені рот, напусти на них джунглі, хаті!»
0: промовив хаті. «Так само пекла й моя рана, аж поки я побачив, як щезло під весняною порослю село. Розумію,
4: Твоя війна стане нашою війною. Тепер ми напустимо джунглі.
0: Мауглі ледве перевів подих. Він весь тремтів від ненависті і люті. Як раптом місце, де стояли слони, опустіло, і тільки охоплена жахом Багіра дивилась на хлопчика.
3: «Присягаюсь зламаним замком, що звільнив мене», –
0: озвалася нарешті чорна пантера.
3: «Невже ти та сама гола істота, за яку я заступалася перед зграєю, як тільки ти з'явився у джунглях? Повелителю джунглів, коли я зовсім знесилію, подай голос за мене, за Балу, за всіх нас. Ми цуценята в порівнянні з тобою, зламана гіллячка під ногою, молоді осиротілі лані».
0: Думка про те, що Багіра осиротіла лань, розсмішила Мауглі. Хлопчик задихався, ридав, сміявся, аж поки зрештою стрибнув в озеро, щоб отямитися. При світлі місяця він плавав і пірнав, ніби справжня жаба його рідня. Тим часом Хаті і його три сини розійшлися в чотирьох різних напрямках на північ і південь, на захід і схід, мовчки попрямували через долини. Вони не зупинялись цілих два дні, тобто пройшли не менше 60 миль джунглями, і за кожним їхнім кроком та рухом хобота стежили й обговорювали все Манг, Кажан, Щіль, мавп'яче плем'я і всі птахи. Зрештою, слони захотіли їсти і паслися спокійно з тиждень. Хаті його три сини девчому схожі на Каа, кам'яного пітона. Вони ніколи не поспішають без потреби. На кінець другого дня в джунглях поширилась чутка. Хто її пустив, невідомо. Ніби найкраща вода і їжа в такій-то і такій-то долині. Кабани, які не вагаючись підуть хоч на край світу, аби лиш добре попоїсти, вирушили перші, долаючи скелі, за ними рушили олені, за оленями дрібні лисиці, що поїдають мертвечину, разом з ними покинули свої місця широкоплечі антилопи, нільгаї, а за нільгаями почали вилазити із своїх болід дикі буйволи. Стада розбрелися повсюди, паслися, пили і знову поверталися щипати траву. Будь-яка дрібниця могла сполохнути тварин. Але кожного разу, як тільки виникала тривога, один хтось підвищував голос і заспокоював усіх.

Свині і нільгаї паслися в колі радіусом 8-9 миль, а кругом них бродили хижаки. Село з навколишніми дозріваючими полями було в самому центрі, і посеред нив сиділи люди на мачанах. Це помости на 4 стовпах на зразок голубників, зроблені для того, щоб лякати птахів та інших злодіїв. З оленями вже не церемонилися. Хижаки йшли за ними і підганяли з усіх боків. Була темна ніч, коли хаті його 3 сини вийшли з джунглів і хоботами попідламлювали стовпи мачанів, і вони падали, наче зламані були голови. Люди, звалившись з мачанів, чули, як глухо ревуть слони. Нарешті прорвався авангард збожеволілих від страху оленів, налетів на пасовища і сільські поля. Услід за оленями прибігли гострокопиті кабани і перерили все, що залишилося після оленів. Час від часу вили вовки, і сполохані стада одчайдушно металися туди й сюди, витолочуючи молодий ячмінь і руйнуючи береги зрошувальних каналів. На світанку в одному місці прорвалося коло обложених. Хижаки подалися назад, залишивши відкритою дорогу на південь, і туди ринули олені. Тільки найхоробріші залягли в гущавині, щоб наступної ночі докінчити пашу. Але в цілому звірі зробили своє. Глянувши вранці на поля, селяни побачили, що врожай пропав. А це означало смерть, якщо вони не залишать села. Адже і без того голод щороку був так близько від них, як і джунглі. Коли вигнали на пасовища буйволів, голодні тварини побачили, що олені дочиста з'їли траву і майнули в джунглі до своїх диких товаришів. Не встигло стемніти, як 2 чи 3 сільських поні вже лежали в стійлах з розбитими головами. Тільки багіра здатна нанести такі удари. Одна вона могла відважитись так сміливо виволокти на середину вулиці останній труп. Тієї ночі жителі села не зважились розвести в полі вогонь, і хаті та його 3 сини бродили ланами, знищуючи все уціліле. А кожен знає, що не варто шукати чого-небудь там, де побував в хаті. До дощів люди вирішили харчуватись зерном, залишеним на насіння, і, звісно, трохи заробляти в наймах, поки надолужать втрачене. Та поки торгівець хлібом думав про свої корзини, наповнені зерном, і високі ціни на хліб, гострі ікла хаті підкопували ріг глиняної хатини і розривали обмазаний коров'ячим гноєм лозовий засік з дорогоцінним зерном. Після того, як виявили цю пропажу, брамін вирішив, що надійшла його черга сказати своє слово. Та марно він молився своїм богам. Можливо, говорив брамін, жителі села, самі того не знаючи, образили яке-небудь божество джунглів, адже всі джунглі проти них, в цьому немає сумніву. Мешканці села відрядили посланця до ватажка одного з недалеких племен гондів, малорослих, мудрих, чорношкірих мисливців, тих самих мешканців джунглів, предки яких були найстародавнішим народом Індії і в давнину володіли всією країною. Потерпілі пригостили гонда всім, чим могли. Він стояв на одній нозі з увіткнутими в жмуток чуприни 2-3 отруйними стрілами, тримав у руках лук і напівзлякано, і напівзневажливо позирав на заклопотаних селян і на їхні спустошені поля. Селяни хотіли знати, чим вони викликали на себе гнів своїх старих богів і які треба принести жертви. Гонд мовчки взяв пагін карели лози, що родить дикі гарбузи, і перед очима червоного індійського божества заплів ним двері храму. Потім він махнув рукою в бік Канхівари і повернувся у гущавину, дивлячись, як племена джунглів ідуть своїм шляхом. Гонд знав, що лише білі можуть відвернути нашестя джунглів. Не варто було запитувати, що це означало. Дикий гарбуз ростиме там, де вони поклонялися своєму богові, і що швидше вони втечуть звідси, то краще. Але не так-то легко залишити насиджені місця. І люди жили там, поки влітку знаходили таку-сяку їжу. Вони пробували збирати горіхи в джунглях, але тіні з палаючими очима підстерігали їх увесь час і з'являлися перед ними навіть опівдні. Коли селяни, охоплені страхом, утікали до своїх стін, вони бачили на стовбурах дерев,
повз які проходили не більше 5

0: і хвилин тому подряпини, сліди великих кігтистих лап. Щодовше люди залишалися в селі, то смілішали дикі звірі і з ревінням бігали на пасовищах біля Вайнгунги. Жителі села не наважувались лагодити і заплітати проломи в стінах порожніх хлівів. Їх доламували кабани, а повзучі рослини з вузлуватими стеблами пнулися услід за ними, простягаючи свої коріння на новозахоплену землю, а шорстка трава їжилася вслід за ліанами. Першими залишили село безсімейні. По всіх далеких і близьких місцях вони рознесли вісті про те, що село приречене до загибелі. «Хто може боротися проти джунглів, – говорили вони, – або проти богів джунглів, коли навіть сільська кобра залишила свою нору під смоквою?» Стосунки мешканців села з навколишнім світом припинялися в міру того, як вущала і зовсім зникала протоптана стежка. І слухаючи, як сурмить уночі хаті з синами, селяни нарешті перестали хвилюватися. Їм нічого було втрачати. Землю і насіння все в них забрали. Навколишні поля вже змінювали свої обриси, і настав час звернутися за допомогою до англійців у Канхівару. За звичкою жителі села не поспішали, а откладали втечу з дня на день, поки їх застали перші дощі. Драні покрівлі протікали, на пасовищах стояла вода, і після літньої спеки забуяла зелень. Тоді знялися всі. Чоловіки, жінки і діти брели під густим дощем і все ж оглядалися, щоб кинути прощальний погляд на рідні оселі. І коли остання сім'я своїм скарбом вийшла за ворота, селяни почули, як за стінами падають крокви й очеретяні покрівлі. Люди угледіли, як на мить блиснув гладкий, схожий на змію, хобот, розкидаючи почорнілий очерет. Хобот зник, і знову щось затріщало, почувся крик. Хаті зривав покрівлі з хатин так само, як ви зриваєте водяні лілії. Раптом одна кроква ударила старого слона. Цього було досить, щоб хаті напружив усю свою силу. Адже з усіх мешканців джунглів найбільш схильний до руйнування розлючений слон. Брикнувши ногою, хаті ударив по глиняній стіні. Розвалена глина змішувалась з дощовою водою, потекла жовтими потоками. Старий слон ревів і метався вузькими вулицями то ліворуч, то праворуч, навалюючись на хатини, трощачи двері і збиваючи карнизи. А позад хаті, як і тоді на полях Буртпора, лютували його несамовиті три сини. «Джунглі поглинуть ці шкаралупки», – пролунав спокійний голос серед руїн. «Треба взятися за зовнішню огорожу». І змоклий під дощем Мауглі зіскочив із стіни, що похитувалася, мов стомлений буйвол. По голих плечах і руках хлопчика стікала вода. «На все свій час!» – крикнув хаті. «О, мої ікла були червоні в Буртпорі! До зовнішніх стін, діти! Головою! Всі разом! Починайте!» І всі четверо вдарили разом. Зовнішня стіна похитнулася, тріснула і повалилась. Онімілі з жаху селяни побачили в проломі вимазані в глину голови руйнівників. Тоді люди кинулися вниз долиною, не маючи ані притулку, ані їжі. А в їхньому селі все крушилось, топталося, ламалось і руйнувалося до останку. Через місяць те місце вбралося ніжною зеленню. А коли ущухли дощі, там, де півроку тому чорніла зорана земля, в усій своїй красі розкинулися буйні джунглі. Пісня Мауглі проти своїх односельчан. «За образу, за кривду й безглузді погрози, напущу я на вас невідчепні лози. Стріхи зникнуть під ними, і крокви впадуть, і гіркою, гіркою карелою двори поростуть. Біля ваших воріт завиватиме звір, а у житницях ваших повисне вампір, і змія невсипуща сяде стражем на під, і на вашому ложі гіркої карели вистигатиме плід. До схід місяця ждіте моїх посланців, ви почуєте пісню незримих бійців. Лютий вовк тепер буде у вас в пастухах, і насіння гіркої, гіркої карели на ваших ланах. І я витопчу хліб ваш у полі на пні, і буде ваш голод данина мені. дикий олень пооре несіяний клин, і пагони буйні вам пустить карела, гірка, мов полин. Я лози повзучі на вас нацькував, я джунглі на ваші хатини наслав. Дерева повстануть, і крокви впадуть, і стебла гіркої, гіркої карели пустир заплетуть.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Слухай родинне радіо на модних смарт-телевізорах. Встановлюй додаток MyTuner для Smart TV. Знаходь родинне радіо у розділі «Українські радіостанції». Додавай нас в обране і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.

0: Після того, як копито в боксера нарешті загоїлося, він з іще більшим запалом взявся до роботи. Щоправда, того літа і решта тварин працювали як каторжні. Крім повсякденної роботи на фермі і відбудови висадженого в повітря вітряка, з весни почалося будівництво спецшколи. Часом від непосильних тягарів, які кінь брав на себе, у бідолахи підгиналися ноги, а у шлунку було порожньо, як у каркасі вітряка. Але боксер ні на мить не западав духом. Ні в його словах, ні в його діях не було жодних ознак того, що сили його потихеньку занепадають. Щоправда, придивившись до нього пильніше, можна було помітити і певні зміни. Його шкура вже не вилискувала, як раніше, а велетенський круп, немов, увесь збігся. То дарма, часом чулося на фермі. От прийде весна, зійде свіжа травичка, і наш боксер знову стане як стій. Та весна прийшла і пішла, а його круп так і не побільшав. Часом, коли на схилі, що вів до кар'єру, він напружував усі свої м'язи, намагаючись протистояти вазі величезного валуна, здавалося, що його тримає на ногах тільки неймовірна сила волі. І в такі хвилини його губи складалися, щоб вимовити слова. «Я працюватиму ще краще». Однак йому вже бракувало сил, щоб вимовити їх. Конюшина і Бенджамін ще раз попередили його, щоб хоч трохи подбав про власне здоров'я. Але боксер і вухом не повів. Наближався його 12-річний ювілей, та йому було байдуже. Всі його помисли були скеровані на те, щоб устигнути ще до того, як його відправлять на пенсію, натягати вдосталь каміння для відбудови їхнього вітряка.
1: Та от на початку літа, вже по закінченню трудодня, по фермі пробігла чутка, що з боксером щось скоїлося. Як і завжди, він залишився того вечора сам один на схилі, щоб іще до спад сонця встигнути зібрати і дотягти до будівельного майданчика вітряка ще одну купу каміння. Ця чутка виявилася, на жаль, правдивою. За хвилину прилетіли два голуби-поштарі і в один голос протуркотіли. Боксер упав, він лежить на правім боці і не може підвестися.
2: Ви жертвою пали в борьбі раковось.
3: Добра половина тварин негайно кинулась до пагорба, на якому будувався вітряк. Там, витягши шию і не в силах навіть підвести голову, поміж двох голубель лежав боксер. Очі його оскліли. На всьому тілі виступили великі краплини поту. Тоненька цівка крові цебеніла із рота. Конюшина як стояла, так і впала біля нього на коліна. «Боксера, друже!» – залементувала вона. «Скажи, що з тобою?» «Трохи легені підвели», – ледь чутно відказав боксер. «Та дарма. Думаю, що тепер ви зможете відбудувати вітряк і без мене. Я все ж таки встиг навозити каміння». Так чи інакше, працювати мені залишилось всього один місяць. Правду кажучи, я вже рахував дні, коли вийду на відпочинок. Добре було б, коли б і Бенджамінові дозволили піти на пенсію разом зі мною. Кращого приятеля мені і не треба. А він уже теж в літах.
4: Наєдині з тобою, брат, хотів би я побити. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю.
3: Зараз тобі потрібна негайна допомога, відказала конюшина. Хто тут прудкіший, друзі? Біжіть якнайшвидше до крикунця і розкажіть йому, що сталося.
5: Усі, хто тільки вмів бігати, щодуху кинулися до садиби, щоб повідомити про все крикунця. Біля боксера залишились тільки конюшина і Бенджамін, котрий мовчки ліг поруч зі своїм недужим другом, щоб відігнати своїм довгим хвостом набридливих гедзів. Не минуло півгодини, як з'явився крикунець, безповнений жалю та співчуття. Він повідомив присутніх, що товариш Наполеон із великою щирою скорботою сприйняв звістку про нещастя, яке постигло одного із найсумлінніших і найчесніших трударів ферми, і уже домовляється, з ким слід, щоб помістити боксера до найкращої лікарні Віллінгдона. Почувши таке, тварини перезирнулися. Опріч Молі та Сніжка, ніхто з них з роду не переступав кордонів ферми, і думка, що їхній хворий товариш може опинитися в руках людей, просто покоробила їх. Та крикунець тут же пояснив їм, що медична допомога, якої надасть боксерові досвідчений лікар-ветеринар у Віллінгдоні, незрівнянна з тією, яку він може одержати вдома на фермі. А ще хвилин за 30, коли боксерові трохи полегшало, він так-сяк звівся на ноги і пошкандибав до свого стіла, де конюшина і Бенджамін уже настелили для нього свіжу соломи.
3: Наступні дві доби боксер залишався у стайні. Від Наполеона надійшла кругла пляшечка пахучої, але бридкої на смак рожевої мікстури, яку свині знайшли у ванній кімнаті пані Джоунс. І конюшина давала її хворому двічі на день після прийняття їжі. Вечорами із собі лігши в його стілі, вона намагалася втішити боксера розмовою, той час, як Бенджамін відганяв докучливих мух. Боксер у свою чергу переконував конюшину не брати близько до серця того, що сталося. Коли йому вдасться оклигати, то ще принаймні років зотри він проживе у спокої і достатку, мирно пощіпуючи травицю на пасовиську. Уперше в житті в нього буде вдосталь часу для самоосвіти і самовдосконалення. Він ще сподівається, сказав боксер, що йому таки вдасться ще на цьому світі вивчити до кінця абетку.
0: Однак конюшина та Бенджамін могли навідувати боксера лише увечері після роботи, а фургон за ним прибув у полудні, коли всі тварини працювали на полі, де під наглядом одного з кабанів прополювали буряки. Тварини були дуже здивовані, побачивши, як від ферми галопом мчить Бенджамін, ржучи не своїм голосом. Ще ніколи вони не бачили його таким схвильованим, не кажучи вже про те, що ніхто доти не бачив, щоб він так кудись поспішав. «Мерщі, мерщі!» – кричав він. «Біжіть на всі сюди! Вони забирають від нас боксера!»
3: Навіть не чекаючи дозволу від кабана-бригадира, всі залишили роботу. Із усіх ніг майнули до ферми. І справді, на подвір'ї стояв критий фургон, запряжений двома кіньми. На одному боці фургона було щось написано, а напередку сидів шахраюватий на вид чолов'яга в насунутім по самі очі капелюсі. Боксерове стіло було вже порожнє. «До побачення, боксере!» – хором закричали тварини, обступивши з усіх боків фургон. «Повертайся здоровий! До скорого побачення!»
1: «Ойолопи, бевзі!» – загорлав на них Бенджамін, розтовхуючи їх та у відчаї б'ючи землю копитом. «Ідіоти! Ви лиш погляньте, що написано на фургоні!» Тварини вмить замовкли і перезирнулися. Мурєла заходилася складати літери в слова, та Бенджамін відштовхнув її від фургона і серед могильної тиші прочитав: «Альфред Сімонс, бойня і маловарня. Торгівля шкурами та кістковим борошном. Харч для собак. Невже ви не розумієте, що діється? Вони продали боксера на шкуродерню.
3: Тужливий зойк жаху вирвався водночас у всіх тварин. Цю ж хвилину чолов'яга напередку хльоснув коней батогом, і фургон повільно рушив із двору. Відчайдушно лементуючи, тварини гуртом пішли за ним. Доклавши всіх сил, конюшина наздогнала його. «Боксере! Боксере!» – закричала вона. «Боксере! Боксере! Боксере!» Певне, той пізнав її голос, із заднього віконця фургона одразу ж висунувся його великий храп, перетнутий білою смугою. «Боксере!» – заволала конюшина страшним голосом. «Боксере, вискакуй звідти! Ну швидше, швидше! Вони везуть тебе на забій!»
6: Усі тварини хором підхопили. «Вискакуй, боксере, вискакуй!» Та фургон уже набрав швидкості і одірвався від них. Важко сказати, чи розібрав боксер, що кричала йому конюшина. Та його храп зник із заднього віконця, і стінки фургона здригнулись від глухих ударів із середини. Це боксер намагався пробити собі шлях на волю. Був час, коли б навіть від одного удару його могутнього копита весь цей фургон розсипався б на друзки. Та ба, невдовзі сили залишили його. І грюкіт копит почав завмирати, поки не припинився взагалі. «Товариші, ну послухайте, хоч ви, товариші!» – зарепетували увічі тварини, звертаючись до двох коней, які тягли фургон. «Схаменіться, товариші! Ви ж везете на смерть вашого брата!»
5: Та дурні тварі були надто затуркані, щоб усвідомити те, що відбувається, і лиш у відповідь прищулили вуха та пришвидшили крок. Хтось був запропонував забігти їм наперед і зачинити залізні ворота. Та пізно, за мить фургон уже проминув їх і виїхав на проїжджий тракт. Голова боксера так і не з'явилася в задньому віконці. А ще через 3 дні на фермі було оголошено, що він помер у ветеринарній лікарні у Віллінгдоні, незважаючи на всі зусилля, яких було докладено для врятування йому життя. Сам крикунець, котрий, за його словами, не відходив від постелі хворого до останнього подиху, з'явився, щоб сповістити сумну звістку.
0: «Я з роду ще не бачив нічого зворушливішого», – мовив крикунець, витираючи ратицею на білу на око сльозу. «Я особисто не відходив від нього до останньої хвилини, про що ми тільки не встигли поговорити. Та коли сили вже остаточно почали залишати його, він поманив мене копитом і прошепотів мені на вухо. Ось на це саме вухо, товариші. Як жаль, що я так і не побачу нашого вітряка в дії. Тож уперед, товариші!» – додав він. «Вперед в ім'я великого бунту! Хай живе скотоферма! Хай живе товариш Наполеон! Наполеон завжди правий!» Це були його останні слова, товариші. Знову схлипнув крикунець.
1: Зненацька вираз його писку враз змінився. Він перестав бігати по помосту, зупинив верткого хвостика і своїми гострими чорними очицями пильно оглянув присутніх. До нього дійшли, мовляв він далі, ті нерозважливі і злісні чутки, що їх хтось поширював на фермі після евакуації боксера. Хтось зауважив, що на фургоні, яким вивозили боксера, було написано слово «бойня». І одразу зробив скоростиглий висновок, що боксера відправляють на шкуродерню. «Просто неймовірно, товариші, просто неймовірно, що серед нас можуть бути такі наївні тварини!»
0: «Як треба не знати товариша Наполеона?» – обурено вигукнув він і знову, крутячи хвостиком, забігав по помосту. «Як треба вміти не розуміти свого геніального вождя, найкращого друга і батька всіх тварин, що хоч на мить припустити щось подібне?» «А пояснення? Ось воно, товариші. До того, як цей фургон придбала ветеринарна лікарня, Він і справді належав шкуродерові Альфреду Сімонсу, давно покійному. А що в лікарні і досі не здогадалися замалювати старі надписи, то при чому тут ми з товаришем Наполеоном? Тепер, сподіваюся, товариші, вам усе ясно.
5: Як тільки все з'ясувалося, всі тварини зітхнули з величезним полегшенням. А коли крикунець з усіма подробицями змалював, з якою гідністю прощався із життям боксер, оточений загальною про нього турботою, які рідкісні медикаменти він одержував, оплачені Наполеоном не глядячи, у них зникли останні сумніви, і смуток, що від них пішов їх бойовий друг і товариш, одразу полегшав від думки, що умер він щасливо. Найближчої неділі на ранкову асамблею з'явився Наполеон, який виступив з короткою поминальною промовою на честь боксера. «На жаль, – сказав він, – з технічних причин ми не можемо привести назад останки нашого дочасно померлого товариша, поховати їх із належними почестями на фермі. Але я вже наказав сплести із листя того лавру, що росте в нашім саду, великий лавровий вінок, який буде покладено на могилу товариша боксера. Більш того, – провадив далі Наполеон, – в належний час на честь небіжчика свинями буде влаштовано спеціальний поминальний банкет. Я хочу закінчити цей свій виступ, товариші, цитатами з висловлювань покійного товариша боксера, з якими він не розлучався все життя. «Я працюватиму ще краще», – любив повторювати товариш боксер. А ще він завжди говорив: «Товариш Наполеон завжди правий». Думаю, я не помилюся, коли висловлю припущення, що ці світлі думки покійного товариша стануть у нас крилатими фразами, які завжди будуть у всіх.

В день, призначений для банкету, зранку приїхав із Веллінгтона бакалійний фургон і привіз великий дерев'яний ящик, який тут же було занесено до садиби. Коли стемніло, звідти на всю ферму долинали звуки співу, дедалі гучнішого і незграйнішого. Потім спів взагалі припинився, а з відкритих вікон у ніч полетіли хрипкі, лайливі вигуки і звуки глухих ударів, супроводжувані лютими зойками та верещанням. Схоже було, що там щинилася жорстока бійка. Десь приблизно півночі весь дім немов струснуло від брязкоту розбитого скла, після чого світло в усіх вікнах умить погасло. До полудня наступного дня ніхто із свиней не з'явився на дворі ферми, де з самого ранку пішла гуляти чутка, що напередодні свинота купила собі цілий ящик віскі, невідомо де роздобувши гроші.

0: минали роки, приходили і відходили весни і осені, пролітали короткі тваринячі життя. Настав день, коли на фермі вже не залишилося майже нікого, хто пам'ятав би старі часи великого бунту. Крім хіба що конюшини, Бенджаміна, Крука Моїсея та кількох свиней. Померла коза Муріела, не було вже ні Джесі, ні Блубеля, ні Пінчера. Помер і пан Джонс. Він віддав Богові душу десь далеко в лікарні для алкоголіків. Сніжка було забуто. Ніхто вже не згадував і боксера, крім хіба що тих старожилів, які знали його особисто. Конюшина перетворилася на геть стару кобилу. Коліна в неї на силу згиналися, очі весь час закисали. Вона досягла пенсійного віку ще 2 роки тому, та на пенсію ніхто із тварин насправді ніколи й не виходив. Розмови про те, що виділити тваринам, ветеранам праці окремий випас за фруктовим садом, давно припинилися. Наполеон став тепер дебелим кабаном вагою в 10 пудів. Криконець так розплився, що міг на силу розплющити очиці. Тільки старий Бенджамін майже не змінився. Хіба що посивів на храпу, а після смерті боксера ще більше спохмурнів і замкнувся в собі.
1: На фермі тепер мешкало значно більше тварин, хоч приріст виявився не таким великим, як було сподівалося одразу після великого бунту. Та й для багатьох народжених в останні роки сам великий бунт був далекою легендою, відомою лише із переказів. А ті, кого було куплено за межами скотинячого хутора, зроду й не чули про нього, аж поки не прибули сюди. Крім конюшини, на фермі тепер працювали ще 3 конячки. Це були чесні створіння, сумлінні працівники і хороші товариші, але дурніші за дурних. Жодній з них не вдалося піти в опанування абетки далі літери «Б». Вони покірно слухали все, що їм розповідали про великий бунт та основні принципи скотинізму.

0: нього на фермі працювали тепер і віялка, і елеватор. Виросли нові клуні й кошари. Пан Хитрик купив собі нову бідарку. Щоправда, електрифікація ферми так і не відбулася. На вітряку мололи пшеницю, що забезпечувало фермі непогані прибутки. Розпочато було побудову ще одного потужного вітряка, де обіцяли поставити динамомашину. Але про вигоди, вимріяні колись Сніжком, як то стайні з електричним освітленням і водогін з гарячою та холодною водою, тиждень з трьома трудоднями тощо, тепер вже ніхто й не згадував. Наполеон у своїх теоретичних працях вщент викрив реакційну суть подібних ідей, геть вороже в самому духові скотинізму. «Справжнє щастя, – казав він, – полягає в героїчній праці всіх і особистій невибагливості кожного».
1: Часом навіть здавалося, що хоча ферма багатшає, достаток цей аж ніяк не поширюється на самих тварин. Крім, звичайно, свиноти та собачні, що розплодилися на скотинячому хуторі, як ніхто. І не можна було сказати, що свині і собаки по-своєму не працювали. Саме на їхніх плечах, як невтомно пояснював Крикунець, лежали нескінченні обов'язки щодо контролю над економікою та повсякденного керівництва. В чому саме полягали ці нескінченні обов'язки? Було для більшості темних і затурканих тварин цілковитою загадкою. І вони лиш понуро мовчали, киваючи головами, коли Крикунець знову і знову пояснював їм, скільки напруженої праці вимагає від свиней щоденне складання зведень, звітів, протоколів та записок. Вони являли собою величезні, густо списані аркуші паперу, що спалювалися в печах, як тільки їх було списано. Від цієї роботи, нагадував Крикунець, залежить не лише добробут, а й саме існування ферми.
2: Сейчас я и такие, как я, и вот, допустим, у меня внук, который живет со мной, мы быдло. Нас съедает чиновничество, как колорадские жуки. Вы знаете, вот если вы, у вас когда-нибудь была посажена картошка, и вы с ней собирали, какое у вас такое отвращение было, но вы их собирали и знали, что это бесполезно, но хоть немножко освободить эту картошку, чтобы она дала какие-то плоды. Вот так сейчас чиновники виїдають із простих людей нутро все.
1: І все ж ані свині, ані собаки не виробляли своєю працею жодних продуктів харчування. А їхній дедалі численніший колектив незмінно відрізнявся гарним апетитом.
3: Що ж до решти тварин, то їхнє життя протікало загалом так, як воно протікало завжди. Вони не доїдали, спали на соломі, пили воду із ставка, надривалися на польових роботах. Взимку вони страждали від холоду, влітку від гедзів.
4: Ходила гала й боса, роззяна по снігу, прямо такого ходила і по дрова, і скрізь. І діти голодні були, я голодна була. І так я жила. А то мучилася. Прийду з дітьми, сяду на купці попілу.
3: Часом найстаріші, риючись в глибинах пам'яті, намагалися розібратися, краще чи гірше жилося їм в перші дні по великому бунту, коли вони щойно звільнилися від тиранії пана Джонса. Та пригадати до ладу вони не могли. Їм ні з чим було порівняти своє теперішнє життя.
4: Була клітка, позавчора бак згоріла, газу нема. Ну, де як же я буду жити? Я тут чаю, то кружечку молока, то щось. Каже, нема все. І що робити? Що далі робити? Каже, раз не будеш палити плити, щоб так щось зробити. Обіжаюсь ні на що. Ну, щоб сьогодні ходити, я не можу, я не хочу. Я милиці стоять в хаті по табуретці. А я так, щоб я там мав, пусти мене, щоб зараз хто сказав, що мати рідь або чоловік там обіжає, щоб я ні за що не піду. Одібрали мене всі. Не можу, я не хочу. Та й таке життя.
3: Єдине, що в них було, це повідомлення Крикунця, який, озброївшись цифрами, переконливо доводив їм, що жити стає дедалі краще, дедалі веселіше. Тварини відчували, що ця проблема не розв'язана. У всякому разі, в них майже не залишалося часу, щоб розмірковувати на такі теми. Тільки старий Бенджамін, який мав міцну пам'ять, переконливо заявляв, що скільки

Тільки він пригадує, життя ніколи не було ні гіршим, ні кращим, бо й не може бути іншим, ніж є. Голод, злигодні розчарування, казав він, ось незмінний закон життя.

0: І все-таки надія не залишала тварин. Більше того, ні за яких обставин вони ні на мить не втрачали солодкого почуття своєї обраності і навіть своєї винятковості. Адже, як не кажіть, не в усій їхній окрузі, навіть в усій Англії не було іншої скотоферми, якою б володіли і керували самі тварини. Жодна з них від малят до новоприбулих, куплених на фермах за 10 і 20 миль від скотенячого хутора, не забували про честь, яка випала на їхню долю. І при самих лише звуках рушничного салюту, при самому вигляді зеленого прапора, що майорів над їхніми головами, їхні серця сповнювалися неминущих гордощів, а думками вони поверталися до тої далекої героїчної роботи в підпіллі, до драматичних подробиць великого бунту і повалення тиранії пана Джонса, написання семи заповідей, великих битв, у яких двоногі агресори зазнали нищівної поразки. Мрії про світле майбутнє, що оживили їхніх пращурів, продовжували жити і в душах нащадків.
1: Віра Республіки тварин, впровіщене старим пророком Мером, коли зелені лани Англії вже не топтатимуть людські ноги, не вмирала. Рано чи пізно, але цей час настане. Байдуже, коли це буде, за життя нині сущих тварин чи вже після їхньої смерті. Але день остаточної перемоги неодмінно прийде. І хоча ніхто б з них не наважився заспівати в голос до бидла Англії, всі мешканці ферми знали не лише мелодію гімну, але й усі його слова. Тож, можливо, дехто й мугикав його собі під ніс, коли нікого не було поруч. Так, життя їхнє було важке, і далеко не всі їхні сподівання справдилися, але вони усвідомлювали, що відрізняє їх від двоногих тиранів. Якщо їм і доводилося тяжко працювати, то принаймні на самих себе. Ніхто з них не ходив на двох ногах. Ніхто не називав іншого хазяїн. Всі були рівні.

0: Якось на початку літа крикунець наказав овечкам іти за ним. Поїв усю отару і віддалений кінець ферми, густо порослий молодим березняком. Під наглядом крикунця овечки провели там цілий день, поскубуючи молоді пагони. Під вечір отара було рушило до ферми, але всім вівцям було велено залишатися на місці, з огляду на гарну погоду. Так вони провели в березняку цілий тиждень, протягом якого їх не бачив ніхто з решти тварин. І зранку до вечора із ними невідступно був крикунець. «Ми з ними розучуємо нову пісню», – пояснив він. «Тож краще, хай ніхто не заважає».
1: І от одного чудового вечора, якраз після повернення отари, коли після трудового дня скотина поволі тяглася додому, всі почули несамовите іржання, що долинало з подвір'я. Скотина приголомшено зупинилась. Це був голос конюшини. Зненацька вона заіржала знову, і все стадо щодуху кинулось до ферми. Увірвавшись у двір, вони побачили те, що й викликало такий жах у конюшини.
2: Це була свиня, яка крокувала на задніх ногах. Помилитися було неможливо. Всі одразу впізнали крикунця. Трохи незграбно, можливо, через брак звички носити пузо в вертикальному положенні, але вельми вправно балансуючи, він пройшов по двору. А ще за хвилину із дверей садиби вигулькнула ціла вервечка свиноти. Всі так само пересувалися на задніх ногах. Деяким із них це вдавалося краще, іншим гірше. Дехто, здавалося, от-от знову стане на всі чотири, якщо йому не дати палиці. Врешті всі вони цілком успішно зробили коло по двору. І нарешті розлігся собачий гавкіт і урочисте кукурікання Чорного Півня, який возвістив про вихід самого Наполеона. Пихато зиркаючи туди-сюди, він велично прочвалав через весь двір в тісному оточенні грайливих псів. В правій горишній ратиці Наполеон тримав нагая.
3: От це було страшно. Наскільки ми йому привикли вірити, наскільки ми чтили цю личність, і вдруг от таке... Як же так? Это был человек, в которого верили миллионы. И вдруг казалось, что этот человек изверг. Что это не человек, что это изверг, что он погубил сколько людей. Нет, такого вроде за ним бы не числилось. И вдруг вот такое, что вот он всех соратников, значит, всех погубил. Это была такая растерянность.
4: Мертва тиша вмить запала на фермі. Збентежені, перелякані тварини, збившись докупи, не вірячи власним очам, спостерігали, як подвір'ям поволі просувається на двох ногах довга процесія свиней. Здавалося, весь світ перевернувся догори дригом. Та нарешті, коли минув первісний шок і коли, незважаючи ні на що, ні на страх перед псами, ні на виховану довгими роками звичку ніколи не скаржитись, ніколи не нарікати, що б там не сталося, почулися слова протесту. І саме в цю мить, немов би по команді, вівці заходилися одностайно мекати, скільки було духу. «Чотири ноги – добре, дві ноги – краще!»
5: «Чотири ноги – добре, дві ноги – краще!»
6: «Чотири ноги – добре, дві ноги – краще!»
0: «Чотири ноги – добре, дві ноги…»

0: Мекання тривало без зупинки хвилин з п'ять. І коли вівці нарешті затихли, час для протестів було прогаяно, оскільки свині вже прямували назад до садиби. Бенджамін відчув, як хтось ткнув носом йому в плече. Він оглянувся. Це була конюшина. Її закислі очі були каламутніші, ніж звичайно. Не кажучи ані слова, вона обережно взяла його за гриву і потягла за клуню, де було написано 7 заповідей. За кілька хвилин вони вже стояли біля засмоленої стіни, всіяної білими літерами. «Зір у мене слабне», – зітхнувши, мовила вона. «А втім, навіть з молоду я не вміла прочитати, що там написано. Але в мене таке враження, що всі написи виглядали зовсім інакше. Погляньмо, Бенджамін, чи не змінилися, бува, всі 7 заповідей?»
1: Чи не вперше погодився Бенджамін порушити свої правила і вголос прочитав їй те, що було написано на стіні? Ніяких 7 заповідей там більше не було. Їх замінила одна заповідь, написана великими літерами. Ось як вона виглядала. «Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших».
2: Після цього вже не здавалося дивним, коли наступного дня вся свинота, що наглядала за роботами на фермі, вийшла на службу на 2 ногах і з нагаями у передніх ратицях. І вже нікого не здивували й повідомлення про те, що свині придбали собі радіоприймач, провели телефон, підписалися на газети «Джон Боу», «Тітбіт» та «Дейлі Міррор». Тож ніхто і бровою не повів, побачивши Наполеона на прогулянці в саду ферми з люлькою у роті. Як не здивувався ніхто і тоді, коли свинота познімала із гардеробів і натягла на себе вбрання пана Джонса. Наполеонові дістався чорний сурдут, мисливські бріджі і шкіряні краги. А його улюблена свиноматка з'явилась у пастельному сатиновому халаті, що його вдягала у неділю пані Джонс.

0: Не минуло й тижня, як десь біля ополудні на фермі з'явилося одразу кілька дрожок. Це прибула делегація із сусідніх ферм, запрошена Наполеоном для знайомства зі скотинячим хутором. Вони оглянули все, що їм було показано, з неприхованою цікавістю і висловили свій глибокий захват від побаченого, особливо від вітряка. В цей час усі мешканці скотоферми виполювали бур'яни на буряковому полі. Вони працювали якнайретельніше, майже не відриваючи очі від землі і не знаючи, кого треба боятися більше – чи то своїх свиней, чи то чужих відвідувачів. Того вечора із садиби допізна лунав гучний регіт у переміж із незграйним хоровим співом. Зненацька, слухаючи цю мішанину голосів, тварини відчули приплив гострої цікавості. Як могла виглядати вона, ця перша зустріч тварин та людей на рівних? В одностайному пориві вони почали тишком-нишком стікатися до саду поблизу садиби.
1: Дійшовши до хвіртки, вони нерішуче завмерли і зупинилися. Та конюшина повела їх за собою. Навшпиньках усі підійшли до будинку, і ті, кому дозволяв зріст, обережно зазирнули у вікна їдальні. Там за довгим столом сиділо півдюжини фермерів і стільки ж наймитніших свиней на чолі з Наполеоном, що поважно сидів на почесному місці. Решта свиноти невимушено розвалилася в кріслах. Компанія розважалася грою в карти, час від часу перериваючи це заняття заради ще одного тосту. Із келихом в руці підвівся пан Пілкінгтон із Лисячого Гаю. «А тепер, – мовив він, – прошу, шановне товариство, приєднатися до мого тосту. Та спочатку я дозволю собі сказати кілька слів, яких просто не можу не сказати».
2: З почуттям величезної втіхи він мусить відзначити, провадив далі пан Пілкінгтон, і він певний того, що всі присутні поділяють це його почуття, що тривалий період взаємної недовіри і всіляких прикрих непорозумінь тепер залишається позаду. Треба чесно визнати, панове, хоча нині доводиться лише пошкодувати про це, але треба визначити чесно. Був час, коли до вельмишановних власників скотоферми люди по сусідству ставилися, ну якщо й не зовсім вороже, то принаймні з певною, сказати, недовірою. А відтак часом і говорилося, і навіть чого гріха таїти, панове, робилося не зовсім те, що треба. Дехто навіть гадав, що самий факт існування ферми, якою володіють і керують свині, суперечить нормальному стану речей і становить небажаний прецедент, бо може хибно вплинути на сусідні господарства. Чимало фермерів беззастережно виходили з того, що на такій фермі неминуче пануватиме цілковита анархія та розпуста. Їх глибоко непокоїла думка, як може вплинути все це на їхню власну худобу і навіть на їхніх найманих робітників. Але нині, панове, від усіх цих сумнівів і тривог не залишилося й сліду. Сьогодні він та його друзі особисто побували на скотофермі, ретельно оглянули все свиняче господарство. І що ж вони побачили? Вони на власні очі побачили тут не лише найсучасніші методи господарювання, але й повсюдну дисципліну і порядок, яким могли б по-доброму позаздрити всі інші фермери. І далебі, чи не найбільше враження на його друзів, як і на нього самого, справило те їхнє, хотілося б сподіватися, правильне спостереження, що робоча худоба на скотофермі працює значно більше, споживаючи водночас значно менше, ніж на будь-якій іншій фермі в окрузі.
3: «Хотілося б закінчити свій виступ», – сказав він, – «та ще раз підкреслити, що дружба між скотофермою та всіма сусідніми господарствами буде дедалі щиритися і міцнішати. Між свинотою і людством зроду не було і не може бути жодних непримиренних суперечностей, бо і їхні цілі, і їхні проблеми, панове, в принципі, одні й ті ж самі. Взяти хоча б основне і універсальне питання – питання робочої сили». «А тепер, джентльмени», – нарешті мовив він, – «я прошу, шановне товариство, упевнитися, що наші келихи повні, повінця, і випити за цей тост стоячи. Тож, джентльмени, за процвітання скотоферми!»
0: Всі дружно і весело підвелися. В пориві вдячності Наполеон навіть залишив своє чільне місце і обійшов круг столу, щоб почеркуватися з паном Пілкінгтоном, перш ніж осушити свій келих. Коли вщухла загальна ура, Наполеон, не сідаючи, заявив, що він теж хотів би сказати кілька слів.
1: Як і всі виступи Наполеона, вся його промова була гранично коротка і ділова. Він теж, сказав Наполеон, щасливий, що період непорозумінь нарешті скінчився. Тривалий час в світі ходили чутки, поширювані, як йому стало відомо, нашим злісним ворогом, що й він сам і його колеги дотримуються підривних і навіть революційних переконань, що вони, мовляв, намагаються збурити тварин із сусідніх ферм на повстання. Важко навіть вигадати більш страхітливу брехню. Як і раніше, їхнє єдине бажання – це жити в мирі і підтримувати нормальні ділові стосунки зі своїми сусідами. «Ферма, якою він має честь керувати, – додав Наполеон, – є кооперативне підприємство». Все рухоме і нерухоме майно, що є у його розпорядженні, являє собою спільну власність усієї свиноти.
4: Він не хотів би думати, провадив далі Наполеон, що старі підозри ще не зовсім відмерли, але водночас вважає за необхідне і корисне, він я подає, що є глибшої довіри, запровадити певні зміни в повсякденному житті їхньої ферми. Так досі на фермі водилась досить безглузда звичка серед тварин – звертатися одне до одного товариш. Відтепер з цим буде скінчено. Так само було заведено, хоча важко сказати, який дивак чи просто дурень це вперше вигадав. Жодної неділі зранку – марширувати повз череп якогось здохлого хряка, прибитої до палки в саду. З цим теж доведеться скінчити. А вищезазначений череп уже закопано в землю. Шановні гості також могли помітити зелений прапор, що майорить на щоглі в саду. Та коли б вони придивились пильніше, то певно зауважили б, що на ньому вже немає ні білого рогу, ні білого копита, які були там раніше. Відтепер це буде просто зелене знамено без усяких непристойних малюнків.
3: Він має лише одне зауваження, зауважив Наполеон, щодо прекрасної, просякнутої духом добросусідства застольної промови пана Пілкінгтона. Говорячи про скотоферму, він, звичайно, не знав, оскільки Наполеон уперше повідомляє про це, що назви скотоферма відтепер не існує. Відтепер ця ферма буде зватися «Ферма Статок», що, коли він не помиляється, і є її справжня колишня назва. «Джентльмени», – закінчив свій виступ Наполеон, – «я хочу запропонувати вам той самий тост, але в дещо іншому вигляді. Наповнім ще знову повінця наші келихи, джентльмени, і ось мій тост. За процвітання веселого хутора, за процвітання ферми Статок».

Цей тост було зустрінуто загальним «Ура!», не менш гучним, ніж попередній. Келихи було осушено до дна. Але тим, хто спостерігав цю сцену з надвору крізь вікно, раптом здалося, що діється щось неймовірне. З писками свиней явно відбувалася якась химерна метаморфоза. Старі підсліпуваті очі конюшини перебігали з однієї морди до іншої. У того висіло 5 підборідь, у того 4, у того тільки 3.

0: Але що саме змінило малодонне впізнання, їхній вираз? Після того, як ущухли оплески і весела компанія повернулась до гри в карти, тварини тихенько побрели геть от вікна.
1: Та наступивши 30 кроків, вони зупинилися. І з садиби до них зненацька долинув рев розлючених голосів. Кинувшись назад, вони знову прилипли до шибок.
2: Там за вікном розгорілась люта сварка. Гравці горлали, лупили кулаками по столу, обзивали один одного останніми словами, обмінюючись лютими поглядами.
3: Виявилося, що за хвилину до того Наполеон та пан Пілкінгтон водночас кинули на стіл по виновому тузу.
1: 12 голосів горлали водночас, перегукуючи один одного як один голос. І лише тепер стало ясно, що саме сталося із писками свиноти.
0: Тварини за вікном переводили погляди від свиней на людей, від людей на свиней. І знову-знову вглядаючись і в тих, та вже неможливо було визначити, хто з них хто.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: той смерти віз, так само замкнений, було транспортовано на поліцейську спецстоянку евакуатором. Хоч же Сіз Гантлі отримали це повідомлення, коли вже сідали в свою машину. Туди якраз прибув головний механік із «Рос Мерседес», який запевняв, що зможе відімкнути ту чортову тачку. Врешті-решт. «Передайте йому, щоб не переймався», – сказав Ходжес. «У нас є ключ». На іншому кінці зависла пауза, а потім лейтенант Моріссі перепитав. «Справді? Не хочете ж ви сказати, що вона...»
1: «Ні-ні, нічого такого.
0: А механік стоїть поряд з вами, лейтенанте?»
2: «Він на дворі. Роздивляється пошкодження на машині. З біса ледь не плакати хочеться. Це те, що я чув».
0: «Йому було б варто пролити пару крапель сліз по загиблих людях», – сказав Піт.
2: Він кермував.
0: Очисники сувалися туди-сюди по лобовому склу. Дощ сильнішав.
2: «Без образ.
0: Скажіть йому, щоб він зв'язався з автосалоном і дещо з'ясував», – сказав Ходжес. «І потім нехай подзвонить мені на мобільний». Дорожньому руху в центрі міста заважало багато заторів. Почасти через дощ, почасти тому, що перед міським центром було перекрито Марлборо-стрит. Вони проїхали лише 4 квартали, коли озвався Ходжесів мобільний. Дзвонив Говард МакГрорі, механік.
1: «Ви знайшли когось в салоні, щоб з'ясувати те, чим я цікавився?» – запитав у нього Ходжес.
2: «Нема потреби», – сказав МакГрорі. «Я працюю у Роса з 1987 року. Відтоді провів глибонь з 1000 мерсів на виїзд із воріт. І можу вам сказати, що всі вони від'їжджали з 2 ключами».
1: «Дякую», – сказав Ходжес. «Ми скоро будемо. Маємо ще декілька питань до вас».
2: «Я буду тут. Це жахливо. Жахливо».
0: Ходжес завершив розмову і переповів почути від МакГрорі. «Тебе це дивує?» – спитав Піт. «Попереду висів знак об'їзд, який спрямовував їх кругаля поза міським центром. Тобто можна було засвітити свої значки, але обом цього не схотілося робити. Зараз їм хотілося побалакати».
1: «Аж ніяк»,
0: – відповів Ходжес. «Це стандартна технічна процедура. Як то кажуть британці, наступник і другий у черзі спадкоємець. Коли купуєш нову машину, тобі дають 2 ключі».
2: «Як кажуть, щоб один із них ти поклав у безпечне місце, звідки можеш його взяти, якщо загубиш той, який завжди носиш з собою. Дехто, якщо їм раптом знадобився запасний ключ, через рік або 2 не можуть пригадати, куди його поклали. Жінки, які носять великі сумки, як ота скриня, що в цієї трелоні, незрідка кидають туди 2 ключі, геть забуваючи про існування запасного. Якщо вона каже правду про те, що на брелок ключа не вішала, то, можливо, вона користувалася 2 поперемінно».
1: «Йо»,
0: – погодився Ходжес. «Вона приїздить до своєї матері, вся зайнята думками про те, як проведе чергову ніч, заопікуючись матусею з її болем, підхоплює коробки і сумку.
2: І залишає ключ у замку запалювання. Їй не хочеться цього визнавати ні перед нами, ні перед собою, але саме так з нею і трапилося».
1: «Хоча той застережний сигнал»,
0: – з сумнівом промовив Ходжес. «Можливо, коли вона вилазила повз неї, проїжджав якийсь великий ваговоз, і вона не почула сигналу, або поліцейська машина з увімкнутою сиреною. А може, вона була так глибоко занурена у власні думки, що проігнорувала його?»
1: «Це було схожим на правду тоді, і тим більше стало схожим пізніше, коли МакГрорі сказав їм, що ніхто не зламував той смертивіз, щоб у нього залізти, і ніхто в ньому не прикурював контакти, щоб його завести. Що непокоїло Ходжеса, насправді, то було єдине, що його непокоїло. Це те, як сильно йому хотілося, щоб це було правдою. Їм обом не подобалось, місіс Трелані. У тих її блузках з викотим човником, з її ідеально вищепеними бровами і писклявим пирсканням удовички-сміхунки. Місіс Трелані, яка не питалась про загиблих чи покалічених, навіть не заїкнулась про них ні разу. Вона не була вбивцею. В жодному разі не була. Але було б добре довести її часткову вину. Нехай би отримала ще дещо для роздумів, окрім як про вегетаріанські обіди з Багаї. «Не переускладнюй простого», – повторював його напарник. Корок на дорозі розчистився, і він утопив педаль. Їй видали два ключі. Вона заявляє, що має тільки один. Так воно і є. Сучий син, який вбив тих людей, коли вже йшов геть, мабуть, викинув до першого ліпшого риштака той ключ, який вона залишила в замку запалювання. Той, який вона нам показувала, то запасний. Це потребувало з'ясування. Коли чуєш стукіт копит, не думаєш про зебру.

0: Хтось його делікатно термосить, як от роблять, коли будять того, хто міцно спить. І хоч Ісус усвідомлює, він дійсно майже заснув або загіпнотизував себе спогадами. Це Елейна, метрдотелька Демазіо, і дивиться вона на нього стурбовано. «Детектив Ходжес, з вами все гаразд?»
1: «Нормально. Але тепер я просто Ходжес, Елейна. Я вже на пенсії».
0: Він бачить стурбованість у її очах і дещо більше.
1: Дещо гірше.
0: Він залишився єдиним клієнтом у ресторані. Він помічає офіціантів, що стоять купкою біля дверей у кухню, і раптом бачить себе таким, яким його, мабуть, побачили вони і Елейн. Старим дідом, який надовго засидівся тут після того, як його компаньйон і всі інші пішов. Старий, отяжілий дядько, який обсмоктував виделку, наче дитина-льодяник, а потім просто вдивлявся крізь вікно. Вони загадуються, чи не від'їжджаю я до королівства деменції на Альцгеймер-експресі, думає він. Він дарує усмішку Елейн, свою найкозирнішу, широку і чарівливу. Ми з Пітом теревенили про старі справи. Я тут розмірковував про одну з них. Типу, відтворював її подумки. Перепрошую. Я вже вимітаюсь. Але коли він підводиться, його хитає, він б'ється об стіл, звалюючи напівповну склянку з водою. Елейн хапає його за плече, щоб утримати, стривожена ще дужче, ніж перед тим.
2: «Детективе, містер Ходжес, ви спроможні повести машину?»
1: «Звісно»,
0: – каже він, але занадто палко. Шпильки і голки роблять спринтерські спурти від щиколоток йому до промежини, а потім знову назад до щиколоток. «Випив сьогодні. Випив всього дві склянки пива. Решту допив Піт. У мене трохи затерпли ноги. Ото й усе».
2: «О, а зараз вам уже покращило?»
1: «Нормально»,
0: каже він, і ногам дійсно стає краще. «Слава Богу». Він пригадує, що десь читав, що літнім людям, особливо літнім людям із зайвою вагою, не можна довго сидіти. Під коліном може утворитися тромб. Встаєш, а той тромб робить свій смертельний спурт вгору, просто в серце. А там уже й янголи, янголе, ми падаємо. Вона йде разом із ним до дверей. Ходжес усвідомлює, що він зараз думає про ту приватну сиділку, чиєю роботою було наглядати за матір'ю місіс Т. Як там було в неї прізвище? Гарріс? Ні, Гарріс то доморядниця. У сиділки прізвище було Грін. Коли місіс Вортон бажалося прийти до вітальні або відвідати сортир, чи ескортувала її місіс Грін отаким чином, як оце зараз його ескортує Елейн? Звісно, саме так вона і робила. «Елейн, зі мною все гаразд», – каже він. «Правда. Розум тверезий, тіло в балансі». Він простягає руки, щоб це показати.
2: «Добре», – мовить вона. «Приходьте до нас знову і не змушуйте нас надто довго чекати. Наступного разу».
1: «Моя обіцянка».
0: Виступаючи на яскраве сонячне світло, він дивиться собі на годинник. Уже по другій. Він пропустив свої пополудневі телепередачі. І це його не хвилює, ані на дрібку. Хай та пані суддя і нацист-психолог їбуть самі себе. Або одне одного.

0: Він повільно заходить на парковку, де окрім його власного залишилися хіба що автомобілі працівників ресторану. Він дістає ключі і підкидає їх на долоні. Не схоже на ключ місіс Та. Ключ від його Тойоти висить на колечку. І отак, при ньому мається і брелок. Пластиковий прямокутник із вставленою в нього фотографією його дочки. Усміхнена Еллі в уніформі гравчині команди міської середньої школи з лакросу. У питанні щодо ключа від Мерседеса місіс Трелоні ніколи не відступалася від свого. Упродовж усіх співбесід вона продовжувала наполягати, що мала тільки один ключ. Навіть після того, як Піт Гантлі показав їй накладну з написом «Первинні ключі 2» у списку того, що йшло разом з автомобілем, володаркою якого вона стала у 2004 році, вона продовжувала наполягати на тому самому. Вона казала, що в накладній помилка, хоч же спам'ятає залізну впевненість у її голосі. Піт сказав би, що вона зізналася лише в самому кінці. Прощальної записки не знадобилося. Самогубство є зізнанням по самій своїй природі. Стіна її заперечень врешті-решт розсипалася, як у того парубка, який збив когось на дорозі та втік, спадає тягар з душі. Так, гаразд, там була дитина, а не собака. Там була дитина, а я в той момент глянув на свій мобільний, щоб подивитися, чий дзвінок пропустив, і я її вбив. Хоч же спам'ятає, як їхні наступні співбесіди з місіс Те створювали химерний ефект підсилювання. Щобільше вона заперечувала ту душ, чи їм не подобалося. Не тільки Ходжесу і Гантлі, а й усьому підрозділу. І що дужче вона їм не подобалася, то ще впертіше вона заперечувала. Тому що знала, що вони відчувають до неї. Отак. Вона була егоцентричною, проте не дурою. Ходжес зупиняється, одною рукою тримаючись за дверну ручку своєї машини, а іншою прикриваючи собі очі від сонця. Він вдивляється в затінок під віадуком, що є подовженням платної автомагістралі. Уже глибоко після полудня і насельники Лоутауна почали повставати зі своїх усипалень. У тому затінку таких четверо. Троє великих підтумків і один малий підтумок. Схоже, що великі підтумки перештовхуються з малим підтумком. На малому підтумку рюкзак, і поки хоче здивиться, один із великих підтумків зриває його в того зі спини. Це викликає вибух суто тролячого реготу. Ходжес прогулянковим кроком вирушає до того мосту. Він ні про що не думає і не поспішає. Він засовує руки в кишені свого спортивного крою піджака. По автостраді з гудінням проносяться легковики і ваговози, відкидаючи вниз на вулицю свої обриси серіями тіньових віконниць. Він чує, як один із тролів питається у малого хлопця, скільки в того грошей. «Ніскільки в мене нема», – каже малюк. «Оближте мене в спокої». «Вивертай кишені, а ми подивимось», – каже троль-2. Натомість малий намагається втекти. Троль-3 ззаду обхоплює руками малюка завутлі груди. Троль-1 мацає і стискає кишені малого. «Гай-гай! Я чую згорнуті грошенята!» Каже він, і обличчя малюка кривиться. Він силується не заплакати.
1: «Мій брат дізнається, хто ви такі, порве вам кулями сраки!»
0: Каже він.
1: «Ой, як жаско!»
0: Каже троль-1.
1: «Я вже мало не напудив собі!»
0: Та тут він бачить Ходжеса. Той звільно вступає до них у прицінок, несучи поперед себе своє черево. Руки глибоко засунуті в кишені його старого, безформного піджака з твіду гусячі лапки. Того, що з латками на ліктях. Того, від якого він не в силах відмовитись, хоча й розуміє, що той уже зношений геть на лайно.
1: «Що тобі треба?»
0: – запитує троль три. Він усе ще обнімає малого ззаду. Хоч згадає, чи не видати щось тягуче в манері Джона Вейна, але вирішує, що не варто. Єдиний Вейн, якого знають ці поганці, це Ліл Вейн.
1: «Мені треба, щоб ви облишили в спокої цього малого», – каже він. «Збирайте звідси, зараз же».
0: Троль один відпускає кишені малого підтумка. Він у кофті з каптуром і обов'язковому кашкеті Янки. Схиливши голову набік, він впирає долоні собі в худі стегна, вигляд у нього веселий.
1: «Від'їбися, жирний!»
0: Ходжес не гає часу. Їх тут врешті-решт аж троє. Він дістає з правої кишені піджака веселого ляпанця, отримуючи задоволення від його ваги. Ляпанець – це шкарпетка з узором-ромбиком. Стопа її заповнена підшипниковими кульками. На щиколотці в неї надійний вузол, щоб сталеві кульки трималися купи. Він змахує шкарпеткою по різкій горизонтальній дузі, б'ючи з боку в шию тролю один так, щоб не поцілити в Адамове яблуко.
1: «Вдар хлопця туди, і майже напевне його уб'єш, а тоді тобі світить тяганина з бюрократією».
0: Звучить металеве чвак, троль один перехняблюється набік, його веселий вигляд змінюється болісним здивуванням. Він робить спотикливий крок із бровки і падає на дорогу. Там він перекидається на спину, хапаючись руками за горло, давиться повітрям з очима впертими в дно віадука. Уперед вирушає троль три.
1: «Йобаний!» –
0: починає він, і тоді Ходжес спіднімає ногу. Шпильки і голки пішли геть, слава Богові, і мить уб'є його в пах. Він чує, як рипнули штани в нього назаду, і думає: «Ох ти ж старий пердун!» Троль три виє від болю. Тут, з легковиками і ваговозами, що проносяться над головою, цей звук дивно плаский. Троля переламує навпіл. Ліву руку Ходжес так і не витягав. Він випрямляє на ній вказівний палець, щоб той випирався з кишені, наставляючи його на троля два.
1: «Агова, сракорилий, нема сенсу чекати на більшого брата цього малого. Я сам порву тобі кулею сраки. Мене бісить, коли троє на одного».
0: «Ні, чоловіче, ні!» Троль два, високий, добре збудований, років либонь 15, але переляк його змалює заледве до 12-річного.
1: «Прошу, дядьку, ми просто гралися!»
2: «Тоді тікай, ігрунчику!» каже Ходжес. «Марший!»
0: Троль два біжить. Тим часом троль один підвівся на коліна.
1: «Ти пошкодуєш про це, жирний мудак!»
0: Ходжес робить крок у його бік, піднімаючи ляпанця. Троль один це бачить, видає дівчачий скрик і прикриває собі шию.
2: «Тобі краще теж утікати», каже Ходжес,
0: «бо інакше цей жирний дядько збирається обробити тобі пику, коли твоя матуся прибуде до пункту невідкладної допомоги. Вона пройде повз тебе, не впізнавши. Цієї миті, з адреналіновим напором і тиском, мабуть, понад 200, він дійсно на таке абсолютно готовий». Троль один підводиться на рівні. Ходжес робить фальшивий випит у його бік, і троль один винятково слухняно сахається назад.
2: «Забирай з собою свого дружка і поклади йому льоду на яйця», – каже Ходжес. «Вони розпухнуть».
0: Троль один обхоплює рукою троля три, і вони шкандибають до лоутаунського боку віадука. Коли тролю один здається, що він уже в безпеці, він обертається і гукає:
1: «Я з тобою ще зустрінуся знову, жирний!»
2: «Моли Бога, щоб цього не сталося, сракоголовий!» – каже Ходжес.
0: Він
1: підбирає рюкзак і вручає його малому, який дивиться на нього вибалушеними, повними недовіри очима. Йому, мабуть, років із 10. Хоче, супускає ляпанця назад собі до кишені. «Чому ти не в школі, малий чоловіче?»
3: «У мене мама захворіла, я іду по ліки для неї».
1: Ця брехня настільки нахабна, що змушує Ходжеса вищиритися. «Та ні, аж ніяк. Ти просто прогулюєш уроки», – каже він. Хлопчик не каже нічого. Це полісмен, ніхто інший не виступив би так, як цей дядько. Ніхто інший не тримав би зарядженої шкарпетки у себе в кишені також. Безпечніше грати ні мого.
2: «Іди, прогулюй уроки де-інде, де безпечніше», – каже Ходжес.
1: «Там є ігровий майданчик на 8-й авеню, спробуй туди».
3: «Там торгують коксом на тому майданчику», – каже хлопчик.
1: «Я знаю», – каже Ходжес майже добродушно, – «але ж ти не мусиш собі купувати». Він міг би додати: «Ти не мусиш також ставати переносчиком наркоти», але це звучало б уже наївно. Там, у Лоутауні, більшість такої дрібноти якраз і займаються переноскою. Можна заарештувати такого за володіння наркотиком, але спробуй зліпити справу. Він вирушає знову на парковку по безпечний бік віадука. Озирнувшись назад, він бачить, що хлопчик так і стоїть на місці, дивиться на нього. Рюкзак звисає з одної руки. «Маленький чоловіче», – каже Ходжес. Хлопчик дивиться на нього мовчки. Ходжес піднімає руку, наставляючи на нього. «Щойно».

Бреді Хартсфілд перевдягається в свою іншу уніформу, білу, і перевіряє фургон, швидко зазираючи до списку. Саме так, як це подобається містеру Льобо. Все на місці. Він потикає голову в кабінет, щоб привітатися з Ширлі Ортон. Ширлі – жирна свиня, завелика любителька продуктів компанії, але йому хочеться залишатися приємним для неї. Бреді хоче бути приємним для всіх. Так, набагато безпечніше. Вона западає на нього, і це зручно. «Ширлі, ти гарнюня дівчинка!» Гукає він голосно, і вона вся спалахує аж до лінії волосся на її прищавому лобі. «Мала Льоха, паць-паць-паць!» Думає Брейді. «Ти така жирна, що коли ти сідаєш, в тебе, мабуть, піхва вивертається назовні!» «Привіт, Брейді! Знову на Вестсайд?» «Весь тиждень, Люба! Ти в порядку?» «Нормально. Червоніє ще дужче, ніж перед тим. Добре, просто хотів спитати, як справи». Потім він від'їжджає, слухняно дотримуючись усіх обмежень швидкості, хоча, щоб дістатись своєї території, така повільна їзда забирає нахер у цього цілих 40 хвилин. Але це мусить бути саме таким чином. Упіймають за перевищення на фургоні компанії в той час, як у школах закінчились останні уроки, і тебе звільнено, і не просися. Але коли він приїжджає у Вестсайд, це гарна частина роботи. Він опиняється в районі, де живе Ходжес, і то з повним правом там перебувати. «Ховайся на видноті», як каже старе прислів'я, і на впевнену думку Бреді – це дійсно мудро. Він завертає з Ялинкової вулиці і повільно їде по Харпер Роуд, просто повз будинок Дедпенса. «О, лишень подивіться», – думає він. На передньому дворі цей негритосик, оголений до пояса. Так що всі матінки, які вдома можуть, поза всякими сумнівами, добре роздивитися на олійні потом кубики м'язів його преса, штовхає газонного хлопчика. «Майже вчасно ти за це взявся», – думає Бреді. Галявина мала вже доволі кошлатий вигляд, та, мабуть, старий Дед Пенс навряд чи звертав на це велику увагу. Старий Дед Пенс занадто заклопотаний тим, що дивиться телевізор, їсть поп-тарти і мацає револьвер, який лежить на столику поряд із його кріслом. Негритосик чує, як він під'їжджає і розвертається подивитися. «Я знаю твоє ім'я, Негритосико», – думає Бреді. «Тебе звуть Джером Робінсон. Я знаю майже все про старого Дедпенса. Я не знаю, чи він шпокає тебе, але мене б це не здивувало. Саме через це він може і тримати тебе біля себе». Бреді махає рукою понад кермом свого маленького, розмальованого дитячими сюжетами фургона «Містер Смаколик», який ще й весело дзеленчить аудіозаписом дзвіночків. Негритосик махає у відповідь і посміхається. Насправді посміхається. Кожному подобається продавець морозива.

Частина друга. Під блакитною парасолькою Деббі. Брейді Хартфілд курсує плетивом вуличок Вестсайда до 7:30, коли пізні сутінки починають сціджувати блакить із весняного неба. Перша хвиля його покупців від 3-ї дня до 6-ї вечора складається зі школярів після уроків з наплічниками, які розмахують пожмаканими доларовими банкнотами. Більшість на нього навіть не дивиться. Вони надто заклопотані, деревенять

чи зі своїми приятелями, або говорячи у мобільні телефони, які сприймаються ними, не як додаткові прилади, а як життєво необхідні речі, такі як їжа або повітря. Нечисленні з них кажуть «дякую», але більшість не переймається. Брейді на це начхати. Він не хоче, щоб на нього дивилися, не хоче, щоб його запам'ятовували. Для цих мазунчиків він усього лише штовхач солодощів у білій уніформі. І саме таким йому подобається залишатися. Від 6 до 7 – мертвий період, поки малі тварюки ховаються по своїх домах на вечерю. Хіба що дехто з них, ті, що кажуть йому «дякую», навіть балакають там з батьками. Більшість, мабуть, відразу ж переходять до тицяння в кнопки своїх айфонів. Поки матінки з татками базікують одне з одним про свої роботи або дивляться вечірні новини, щоб дізнатися про все, що діється у великому зовнішньому світі, де вельможні і значні наразі творять актуальне лайно. В останні півгодини його зміни торгівля знову оживає. Тепер уже і діти, і батьки підходять до брязкітливого фургона містера Смаколика, купують крижані ласощі, які поїдатимуть з гузними, здебільше товстими, зручно вмощеними в шезлонги у себе на задніх подвір'ях. Це все люди обмеженої уяви, тупі, як мурахи, що повзують довкола своїх мурашників. Ось, масовий вбивця подає їм морозиво, а вони й поняття не мають. Час від часу Брейді загадувався, чи важко було б отруїти цілий фургон солодощів. Ванільне і шоколадне морозиво, Berry Good, смак дня, смачні крижинки, Brownie Delight, навіть морожені палички та свистки. Він зайшов аж так далеко, що навіть провів пошук щодо цього в інтернеті. Зробив те, що його бос у Discount Electronics, Ентоні Тоунс Фробішер, мабуть, назвав би дослідженням технічних можливостей. І зробив висновок, що хоча таке й можливо вчинити, але вчиняти це було б тупістю. Не в тому справа, ніби він був не схильним до ризику. Він вислизнув після мерседесової бійні, коли шанси на те, що його впіймають, були набагато вищими, ніж на те, що він безслідно щезне. Але він не бажав виявитися впійманим зараз. Він мусить робити свою справу. Його справа наприкінці цієї весни і початку літа – цей жирний екс-коп К. Вільям Ходжес. Брейді може виїхати на свій маршрут по Вест-Сайду з повним фургоном отруєного морозива вже після того, як колишній коп утомиться гратися з тим револьвером, що він його тримає біля свого крісла у вітальні, і скористається ним за призначенням. Але не раніше. Цей жирний екс-коп бісить Брейді Хартсфілда. Дуже, дуже бісить. Ходжес вийшов на пенсію з усіма почестями. Вони йому навіть вечірку влаштували. А хіба це справедливо, коли він не спромігся впіймати найзліше уславленого вбивцю з усіх, яких тільки бачило це місто?

0: Завершуючи зміну цього дня, він їде повз будинок на Тібрі-Лейн, де зі своїми матір'ю, батьком і сестрою мешкає найманий хлопець Ходжеса Джером Робінсон. Джером Робінсон також бісить Брейді. Робінсон симпатичний на вигляд. Він працює на екскопа, і ще він кожного вікенда гуляє з новою дівчиною. І кожна дівчина в нього гарна. Деякі з них навіть білі. Це неправильно. Це протиприродно. «Гей!» – гукає Робінсон. «Містере Морозивник, зачекайте!» Він легко біжить через галявину разом зі своїм собакою, великим ірландським сетером, яким мчить за ним по п'ятах. А поза ним біжить і приблизно 9-річна Джеромова сестричка. «Купи мені якогось шоколадного, Джері!» – кричить вона. «Будь ласочка!» У нього навіть ім'я білого хлопця – Джером. «Джеррі!» Це образливо. Чому б йому не бути Треймором, або Девоном, або Лероєм? Чому він не якийсь там йобаний Кунте-Кінте? Джером у мокасинах без шкарпеток. Щиколотки в нього все ще зелені після підстригання галявини в екскопа. На його безумовно вродливому обличчі велика посмішка. І Брейді може закластися, що коли він спалахує нею до своїх вікендових краль, то дівчатка спускають з себе трусики і розчепірюють руки. «Нумо, входь, Джеррі!» Сам Брейді ніколи не був із дівчиною.
1: «Як настрій, чоловіче?»
0: – питається Джером. Брейді, який уже виліз із-за керма і стоїть біля торгового віконця, вишкірюється. «Добрий, уже майже кінець зміни, і від цього в мене завжди добрий настрій».
1: «У вас залишилося якесь шоколадне? Ота маленька русалонька бажає шоколадного».
0: Брейді показує йому великий палець, так само усміхаючись. Це майже та сама усмішка, яку він мав під клоунською маскою, коли з буквально втиснутою в мат педаллю акселератора він врізався у натовп отих жалюгідних шукачів роботи перед міським центром. «Добре вас чую! Прийняв-пойняв, друже мій!» Підбігає маленька сестричка. Очі іскряться, кіски метляються.
2: «Джери, не називай мене маленькою русаленькою, я це ненавиджу!»
0: Їй років 9 чи близько того, і в неї також сміховинно біле ім'я – Барбара. Бреді сприймає чорношкіру дитину з іменем Барбара чимсь настільки сюрреалістичним, що навіть не образливим. Єдиний, хто в цій родині має негритянське ім'я – це собака, який зараз стоїть на задніх лапах, поставивши передні на борт фургона і махає хвостом.
1: «Одел, сидіти!»
0: – наказує Джером, і пес сідає, хекаючи про те з веселим виглядом. «А як щодо вас?» – питає Брейді в Джерома. «Що-небудь вам?»
1: «Мені ванільне, м'яке, будь ласка».
0: «Ванільним тобі самому хотілося б бути», – думає Брейді, та вручає їм їхнє замовлення. Він любить підглядати за Джеромом. Йому подобається знати все про Джерома, бо у ці дні Джером, схоже, єдина людина, яка бодай якось спілкується з Дед Пенсом. І за останні 2 місяці Брейді бачив їх разом достатньо, аби зрозуміти, що Ходжес ставиться до хлопця як до друга, а не тільки як до спорадично найманого робітника. Сам Брейді ніколи не мав друзів. Друзі небезпечні, але він знає, що вони таке. Хабарі власному его, емоційні страховки. Коли тобі погано, до кого ти біжиш? До своїх друзів, звісно. І друзі кажуть тобі речі на кшталт «Ох, не вже!» «Та не журись!» «А ще ми з тобою та ходімо десь, посидимо, вип'ємо». Джерому всього лише 17, ще недостатньо дорослий, аби піти десь випити з Ходжесом, хіба що содової. Але він завжди може сказати «Не журіться, та я з вами». Отже, Брейді не припиняє стежити. Місіс Трелоні не мала жодних друзів. І чоловіка не мала також. Тільки свою хвору матусю.
2: завдяки чому вона була легким м'ясом, особливо після того, як її почали обробляти копи. А що, вони зробили за Бреді половину роботи? Решту він зробив сам, буквально під самісіньким носом тієї кощавої суки. «Ось, тримайте», – промовляє Бреді, вручаючи Джерому замовлені ним ласощі, а так хотілося б, аби вони були затруєні миш'яком, або, скажімо, варфаріном, зарядити цим морозиво і в них тектиме кров з рота, з очей і вух, не кажучи вже про їхніх гузна. Він уявляє собі, як оці діти Вестсайду кидають свої наплічники і дорогоцінні мобілки, коли в них з кожного отвору починає дзюрити кров. Який міг би вийти з цього фільм катастрофа? Джером подає йому десятку, і разом з рештою Брейді вручає йому собаче печиво. «Для Ордела», – каже він. «Дякую, містере», – каже Барбара і лиже свій шоколадний ріжок. «Смачнюще! Насолоджуйся, серденько». Він їздить фургоном «Містер Смаколик», а також часто їздить на виклики «Фольксвагеном» з написом «Кіберпатруль». Але справжня його робота цього літа – це детектив К. Вільям Ходжес Пенс. А саме – зробити так, щоб детектив Ходжес Пенс скористався отим своїм револьвером. Брейді бере курс назад до фабрики морозива Льоба, щоб поставити там фургон і перевдягнутись у своє нормальне вбрання. Всю дорогу він дотримується обмежень швидкості. Хто про безпеку дбає, біда того обминає.

бойові бої, розвіяні сірі тумани. Ви сонце розкрили обійми свої,

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Настав час зробити огляд стану великоросійських науки, культури, освіти, суспільних відносин і звичаїв у часи виокремлення Ростовсько-Суздальської землі та її становлення. Тобто ми спробуємо простежити, що надбала, що створила самостійно Московія, народ, який заселяв її простори за багато років, починаючи з 13 століття до кінця 16 століття. Хоч би як було гірко, але навіть Карамзін змушений був визнати. Немає сумніву, що древній Київ, прикрашений пам'ятниками візантійських мистецтв іноземних, греків, німців, італійців, перевершував Москву 5-го на 10 століття, тобто 15-го століття. Перевершував багато в чому. Кінець цитати. Навіть не почавши аналізу, доводиться констатувати, що Московія всі ті роки була відсталою глушиною Європи, великим закутком забуття і спустошення. Можна уявити собі рівень культури і освіченості московських князів, якщо першим із них, хто навчився викладати свої думки письмово, був Іван Грозний 1533-1584 роки. Вести мову про яку-небудь серйозну освіченість бояр, ремісників і простого люду взагалі не доводиться. Відомо, що до середини 18 століття в Московії, а пізніше в Росії, все духовне і розумове життя концентрувалося винятково в національній церкві. І, як писав архієпископ Макарій у своїй історії російської церкви, сама церква не мала потреби в знаннях. Послухаймо Макарія. Але росіяни самі в той час, здається, не мали жодного потягу до вищих духовних потреб. Дотримуючись прикладу своїх предків, вони обмежувалися вмінням вільно читати і розуміти священне писання. Кінець цитати. І тільки. З 13 століття в своїй лісовій глухомані земля Моксель не лише була не в змозі що-небудь використати і розвивати, але навіть ті окремі наукові матеріали, які нагромаджувалися у церквах і монастирях, не використовувалися. Головною причиною цього була цілковита безграмотність і відсталість населення. Людина жила в абсолютному неуцтві, і влада не була зацікавлена в її освіті. До того ж, церква в Московії із самого початку свого існування була закритим і непроникним світом. До 18 століття православ'я забороняло будь-яке спілкування з іновірцями. А російські «государі» в лапках за велінням церкви повинні були мити руки після аудієнцій, які давали іноземним послам, щоб змити гріхи від контакту з невірними. Цей образливий звичай дуже докладно виклав папський легат Посевін, який побував при дворі Івана IV. Однак і сама церква все дужче поринала в мракобісі й темноту. У московській церкві не виявлено ані найменшого сліду шкіл, існування яких було повсюдним у київських та галицьких землях, що підтверджується багатьма джерелами і не викликає сумнівів. У XVI столітті архієпіскоп Новгородський Геннадій з величезним жалем констатував, що священики, яких він висвятив, не вміли ні читати, ні писати, а чимало з них навіть погано знали молитву «Отче наш». Якщо ж заглянути у XIII-XIV століття, то безграмотність священників і ченців була повсюдною, про що неодноразово згадує в своїй історії Ключевський. Ще у 1620 році вчений швед Ботвід, який відвідав Московію, цілком серйозно порушив питання, а чи московити взагалі християни? Він на це питання давав негативну відповідь. Присланий на початку XVI століття з Константинополя Максим Грек для виправлення православних церковних книг був зустрінутий у Московії вкрай неприхильно. Він виявив великі церковні казуси і повстав проти переконань московитів, що сонце не заходило протягом цілого тижня після воскресіння Христа, і проти повір'я, що на березі Йордану єхидна сторожить заповіт Адама і таке інше. Трагічним був кінець місії Максима Грека. Безграмотні московити звинуватили його в єресі і заслали в монастир під нагляд місцевих «грамотіїв» в лапках. А російська православна церква була послідовною у своєму неуцтві і мракобісі. Вона забороняла до початку XVIII століття пізнавальні книги Європи, арифметику, астрономію, географію, музику, як неблагополучні і такі, що завдають шкоди людині. Із первісної й безплідної незалежності дикунів народ Моксель одразу потрапив під ярмо суворої й по-своєму не менш дикої моралі церкви, яка переслідувала свободу знань і навіть свободу існування. Живлющі думки і сили, яким людство було зобов'язане своєму розвитку, в Московії були засуджені й прокляті. Як бачимо, піддавався прокльонам сам світ книг та знань, як вогнище єресі й невір'я. Аж до кінця XVII століття у московитові, у цих заборонах, у цих втомливо розтягнутих церемоніалах церкви і московського прадавнього князя відчувався ще напів'язичницький фінський елемент древньої лісової глухомані. І це в часи Петрарки, Боккаччо і Галілея в Італії, Бекона в Англії, Монтеня у Франції, а на порозі була доба Шекспіра, Сервантеса, Джордано Бруно, Декарта, Робера Етьєна, Дюкенуа. Мені дуже неприємно засмучувати моїх російських друзів, але вони справді занадто вимогливі. У половині минулого століття, 18 століття, за визнанням авторитетних мислителів, таких як Чаадаєв, Герцен, у них нічого не було, ні національного мистецтва, ні літератури, ні науки. Тепер же вони, московити, хочуть усе мати зараз. І мати з 12 століття. Похмурі склепіння монастирських келій дали цвіт безсоромної хтивості. Це і є церква Василія Блаженного, втілення національного духу 16 століття. Кінець цитати. Вище автор висловив дуже гірку, проте достовірну думку про небажання московських правителів привносити освіту в своє князівство. Ось одна з причин князівської зацікавленості. Ми знаємо, що збагачення московської скарбниці тривало найпростішими шахрайськими методами – жорстоким розбоєм і банальним злодійством. Послухаємо, що до цього оспівувача московської державності Карамзіна. Ярмо татар збагатило казну великокнязівську, московську, обчисленням людей, установленням поголовної данини і різних податків, доти невідомими, які збирають нібито для хана, але хитрістю князів обертають на їхній власний дохід. Баскаків, спершу тиранів, а опісля мздоїмних друзів наших владителів, легко можна було обманути в складних рахунках. Народ скаржився, одначе платив. Страх усе втратити вишукував нові способи надбання, щоб задовольняти користолюбство варварів. Кінець цитати. Ця думка ще раз підтверджує, що впродовж усього періоду татаро-монгольського існування, тобто до XVI століття, московські князі були особисто зацікавлені тримати народ в страшному неуцтві, щоб більше красти під маркою ханських податків. Московський князь і його камарилья самовільно встановлювали податки, обкрадали своїх підданих надміру, а заодно обкрадали й ханів щодо данини. Лише історична необхідність сприяє розвитку науки, освіти, культури, проведенню широкомасштабних реформ. Тут бачимо зворотне. Московські правителі, поставивши перед собою ціль збагачення, були зацікавлені в збереженні відсталості народу, щоб не мати опору. У грабежах під виглядом так званого «збирання землі російської» московський князь взагалі не зважав на мораль, навіть дикого звіра, не чіпати зайвого. Він забирав собі абсолютно все. Такий історичний парадокс супроводжував Російську імперію до часу її руйнування. Пригадайте, тільки з XVIII століття, коли Петру І знадобилися освічені люди для організації мореплавання, картографії, артилерійського обчислення, нарешті для власного виробництва сучасної на ті часи зброї, заліза тощо, лише відтоді окремим прошаркам суспільства у примусовому порядку було велено здобути освіту. Саме велено і в примусовому порядку для потреб імперії. Але 500 років життя в глухому закутку Європи, часи відсталості, варварства та дикості не минули марно. На реформи Петра І чекав жорстокий опір, як незатребуваність загальнолюдської культури в Москві. Адже й нині російська людина, як кажуть, мудра по шкоді. Вона завжди має виправдання своєї відсталості. Вона схильна до містицизму, так званої російської ідеї. І це закономірно. Всяка реформа в Російській імперії розроблялася не для поліпшення життя людини. Ні. Це завжди був вимушений захід заради продовження російської експансії. Трохи відірвімося від цілі розділу і простежмо головні реформи Російської імперії, починаючи від Івана Грозного. Реформи Івана Грозного були спричинені неможливістю ведення швидких широкомасштабних завойовницьких воєн. Протест московитів довелося душити опричниною і страшним деспотизмом московського князя. Ми знаємо, що всі старання Івана IV просунутися на захід були марні і принесли численні на ті часи нещастя. Московія заради експансії Івана Грозного поклала на плаху понад 3 мільйони людських життів. Результат – провал у час смути та животіння протягом сторіччя. Реформи Петра породили ті ж причини, що й за Івана IV – завоювання чужих земель. Завоювання були істотні і знову призвели до виснаження скарбниці та зубожіння народу. Почався занепад на 40 років. Реформи Катерини ІІ дали змогу наповнити скарбницю грішми і паралельно вести широкомасштабні завоювання. Саме Катерина ІІ ввела остаточне рабство у своїй країні. При ній підкорені народи – українці, білоруси, молдавани – стали рабами, так званими кріпаками. Цілковите рабство уможливило наповнення скарбниці ресурсами та продовження експансії. Російський істеблішмент і Російська православна церква пробачили Катерині ІІ і вбивство царя, власного чоловіка, і нечувано на ті часи розпусту, і знищення передової російської інтелігенції, і все інше. Саме ця гуляща дама повеліла упорядкувати опис великоросійської історії. Саме за її правління була обілена, прикрашена великими вигадками і розтиражована історія великоросів, яка нічого спільного не має з минулою дійсністю. Як завжди, великоросів учила жити Європа. Красиво брехати теж довелося вчитися. Наступним реформатором в Росії був Олександр ІІ. Це за його правління було скасоване кріпацтво. Багато сучасних великоросів-державників намагаються приписати Олександрові ІІ мало не статус великого батька нації. Чергова імперська брехня. Причиною скасування кріпацтва стала поразка Росії в Кримській війні. Російська армія була розгромлена на своїй території. Обмежений експедиційний корпус військ Англії, Франції, Туреччини і Сардинії вщент розбив російську армію у Криму. Війна на власній території тривала з вересня 1854 року до вересня 1855 року, і Росія за цей час не зуміла забезпечити вирішальну перевагу сил. Кріпак до війни технічної був непридатний. Він міг стати лише гарматним м'ясом. І цареві Олександру ІІ не було куди подітися. Для наступної експансії цар змушений був звільнити селянина від рабства, щоб він здобув принаймні початкову освіту. Росії не залишалося нічого іншого, як знову кинутися навздогін Європі. Вільний селянин міг принести в скарбницю значно більше доходу, ніж раб-кріпак. Ось де розгадка скасування кріпацтва. Потреба наповнити скарбницю для нової експансії. І знову Росія воює. Балканська війна. Війна на Далекому Сході з Японією. Нова нищівна поразка від маленької Японії. Знову експедиційний японський військовий корпус перемагає російську армію. У Росії новий реформатор. Цього разу Петро Столипін. Селянина примусово і з безвиході погнали з України та Центральної Росії в Сибір і на Далекий Схід освоювати нові землі. Реформи Столипіна Росія повністю не завершила. Автора реформ застрелили. Але навіть цей короткий перепочинок дав змогу наповнити скарбницю грішми, припинити селянські бунти. І як ви гадаєте, що коїть Росія? Звісно, знову війна за переділ світу. Перша світова війна. Жорстока поразка. І як результат при владі російські більшовики. Знову реформи більшовиків. Колективізація, індустріалізація тощо. А в принципі підготовка до війни. Тепер уже більшовицька експансія. Якщо царська Росія мала на меті завоювати Константинополь і вийти до Середземного моря та Індійського океану, то в більшовиків була мета більш солідна – світове панування. Друга світова війна, Корейська війна, В'єтнамська війна, Ангола, Куба, Мозамбік, Афганістан. У жорстокій холодній війні Російська імперія в 1991 році розсипалася як картковий будиночок. На той час були авіаносці, ракети, 100 тисяч танків, але не стало хліба, молока, зубної пасти, мила. А тепер підсумуємо. Реформи Івана Грозного. Ліворуська війна. Поразка. Занепад на 100 років. Реформи Петра І. Експансія на захід, схід, південь. Занепад на 40 років. Реформи Катерини ІІ. Війни Катерини ІІ, Олександра І, Миколи І. Поразка в Кримській війні 1854-1855 років. Реформи Олександра ІІ. Війни Олександра ІІ, Олександра ІІІ, Миколи ІІ. Поразка 1905 року у війні з Японією. Реформи Петра Столипіна. Перша світова війна. Поразка у війні 1914-1918 років. Розвал царської Росії. Реформи Леніна-Сталіна. Фінська війна. Друга світова війна. Холодна війна. Поразка. Розвал радянської Російської імперії. Росія, тепер уже розполовинена, знову проводить реформи. А народ, як завжди, страшний жебрак. Реформи знову ведуться не на благо народу. Автор сподівається, що читачі розуміють, для яких цілей проводяться сьогодні в Росії реформи. Здогадуєтеся? Росія й нині проповідує свої геополітичні інтереси. Ще не відмито бруд і кров від великої бійні в Афганістані, а вже пролилася кров у Чечні. Про це важко говорити. Ми стоїмо на порозі нової експансії. Ось для чого завжди проводилися реформи в Росії. Але повернімося в 16 століття. Найбільше лихо російської людини, як тієї, що отримала диплом, так і зовсім неписьменної, незнання свого минулого. Саме незнання призводить до найбільших трагедій. Усі правителі Московії, а згодом Росії, намагалися спотворити, зіпсувати, прикрасити історію

істеблішментом, а нерідко й простою людиною, як суто російська і навіть споконвічно російське явище. А існувала ця державність російська лише у формі деспотичної влади. Спершу московської, варварсько-князівської, згодом царсько-кріпосницької і нарешті комуністично-радянської. Жодної іншої державності великоросійське суспільство не знало. Отже, під терміном «державність» нічого іншого мати на увазі не можна. А звідки ж з'явилася в Московії, а згодом в Росії, ця державність? Доводиться невелике невдоволення великоросів констатувати, що російська державність є прямим повторенням хансько-ординської влади, успадкованої від Золотої Орди. Московські князі, а згодом і царі, сліпо скопіювали порядки жорстокої східної тиранії. Але в Московії був вибір. Згадайте, існували два типи влади – Новгородське віче і Золотоординське самодержавство. Новгород був фактично частиною Європи, що розвивалася. Процвітала демократія, культура, торгівля, зв'язки із зовнішнім світом. А Московія – це грабіж, зрадництво сусідніх князівств, необмежений деспотизм. Було обрано другий шлях становлення держави, тобто запозичено хансько-ординський тип державності. У результаті виникла нова орда – уже зі столицею в Москві. Давні Новгороди Псков були повністю зруйновані і розграбовані. Населення почасти знищене, почасти вимерло від мору. І лише частково вислане в дикі ліси Московії, де за віки здичавіло, як і московити. Культура та ремесла Новгорода і Пскова Московською ордою не були затребувані і загинули, не принісши користі державі. Відсталий деспот Московії навіть поняття не мав, на які великі цінності зазіхав, знищуючи їх. Особливо знищувалися і переслідувалися розумні люди. Так архієпископ Новгородський був посаджений на кобилу, яку Іван Грозний назвав архієреєвою жоною, сказавши: «Ти не архієпископ, а блазень», і погнали його батогами прилюдно в Москву. Такими методами намагалися перемогти волю слова, волю думки, волю поведінки. Адже ми пам'ятаємо, що в Новгороді архієпископа обирав народ. Фікція існування високої моральності на низькому щаблі культурного розвитку історією спростовується. Наївні москвичі вважають себе вищими від усіх інших людей. Вони щедро роздають обіцянки, яких не думають виконувати. Між ними самими абсолютно відсутня довіра. Батько остерігається сина, син не довіряє матері, і без застави ніхто не позичає ані копійки. Це відзначають німці Бухау, Ульфельд, швед Персон і литвин Михалон. Їхні слова підтверджуються англійцями Флетчером і Дженкінсом. Можна сказати по справедливості, що від малого до великого, за вкрай поодинокими винятками, росіяни не вірять тому, що їм кажуть, і самі не заслуговують ані найменшої довіри. Але вони йдуть ще далі, визначають рису, на яку я вже

0: показував. Це жорстокість. Флетчер, щоправда, вибачає її, пояснюючи народ, із яким поводяться суворо і жорстоко правителі та вищі класи, стає сам жорстоким і з рівними собі, і особливо з більш слабкими. Це явище спостерігається в історії серед усіх варварів, але в цьому краю, в Московії, воно напрочуд виразне. Дарма національні історики в цьому випадку намагалися звалити всю вину на монгольську навалу, яка нібито зіпсувала звичаї, розбестила народ, привчила його до насильства і лукавства. Кінець цитати. Ні, не в тому причина. Все це стало наслідком тієї влади й державності, які для себе обрала Московія, що завжди було головною небезпекою для простої людини. Бо влада приховувала від неї державність, азіатське обожнювання держави, яка стоїть над суспільством, коли людина стає звичайним гвинтиком державного механізму. Московія за роки свого розвитку не дала людству жодного відкриття. Та й чужі відкриття вона запозичила під тиском обставин і з великим запізненням. Лише наприкінці 15 століття Москва почала застосовувати для своїх куцих потреб папір замість пергаменту. Звісно, папір московити не виготовляли самі ще сотні років і дивилися на нього як на диво, купуючи за великі, як на ті часи, гроші в німців. У такий же спосіб у Європи був запозичений снаряд вогнепальний. Але навіть це запозичення мало характер відсталого застосування. Адже тільки для оборони міст московити до кінця 15 століття почали застосовувати вогнепальний снаряд. У жодному описі польових битв до середини 16 століття ми не знаходимо застосування в Московії гармат і пищали. Усі битви велися на основі запозичених у татаро-монголів тактики, коли найкращою зброєю була стріла. Лише наприкінці 15 століття в Москві з'явилися перші кам'яні споруди, зведені італійськими архітекторами на вимогу князівни Софії, дружини Івана III. Саме грекиня Софія, яка прибула в Московію 1472 року і стала дружиною московського князя, зажадала спорудити для неї кам'яні церкву, хороми та інше. Був виписаний з Болоньї архітектор Арістотель Фіоравенті, який і збудував 1479 року в Москві, у Кремлі, перший кам'яний будинок – церкву Успіння. Велика пожежа 1493 року спопелила все місто від Святого Миколи на Пісках до поля за Москвою рікою і за Сретенською вулицею. І взагалі не залишилося жодного цілого будинку, крім нової палати, побудував Петро Антоній 1491 року, і соборів. В Успенському соборі обгорів вівтар, критий німецьким залізом. Кінець цитати. Після пожежі московські князі знову оселилися в своїх дерев'яних хоромах. Італієць навчив московитів шукати глину, придатну для випалу. Дав міру цегли, вказав, як потрібно обпалювати її, як розчиняти вапно, знайшов кращу глину. Кінець цитати. Усе, що в Московії робилося нове, до кінця 15-го у 16 столітті робили іноземці. Саме вони для московитів мистецьки чеканили срібну монету, відлили Москві величезну цар-гармату, обпалювали цеглу, споруджували перші кам'яні будинки. Але запозичувалось у Європи тільки те, що забезпечувало збільшення військової могутності та звеличення самодержавства. Ще сотні років ніхто в Московії не впорядковував вулиць, не будував водопроводу, не думав про школи. Послухаймо історика Ключевського. Московська немощена вулиця 17 століття була дуже неохайна. Серед бруду, нещастя, ледарство і порок сиділи, плазували і лежали поруч. Злиденні та каліки волали до перехожих про милостиню, п'яні валялися на землі. Кінець цитати. Ось вона, велич Московії 17 століття. Ця відстала держава на сотні років повела в безодню багато народів, підкорених на той час. Імперські оповідачі історії геть забрехалися, намагаючись возвеличити своє минуле і виправдати право підкорення сусідів. Як бачимо, все це було не благом, а величезною шкодою навіть російському народові. І в громадянській розбудові суспільства спостерігалося величезне запустіння. Той же Карамзін ось як підсумував успіхи Московії в цьому питанні. Взагалі, з 11 століття ми, Московія, не просунулися вперед у цивільному законодавстві, але, здається, відступили назад до первісного неуцтва народів у цій важливій частині державного благоустрою. Кінець цитати. Підсумовуючи матеріал, мусимо констатувати: державне утворення, засноване на неправді, розбої та грабежі, саме собою на щось достойне не перероджується.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Робота на уламку виявилася зворотною стороною медалі. Спокій, вільне ширяння в просторі – про це не було й мови. Правда, лишалася невагомість. Але за нових обставин вона з райського блаженства перетворилася на тортури. Спробуйте-но попрацювати із звичайним стаціонарним тепловим випромінювачем, якого, незважаючи на те, що він був 6 футів заввишки і завширшки і складався майже з суцільного металу, можна було легко підняти, бо тут він важив лічені грами. Та оскільки інерція його нітрохи не зменшилася, досить було з необережності штовхнути його надто різко, і він спокійнісінько рухався далі і тягнув вас за собою. Тоді доводилося вмикати штучне гравітаційне поле скафандра і шубовстати вниз. Каральський, необережно завищивши штучне поле, опустився разом з опромінювачем так різко, що йому перебило щиколоток. То був перший нещасливий випадок за всю експедицію. Ріос безугавно лаявся. Його все поривало витерти під з чола. Але металева рукавиця лише клацала об силіконовий шолом, лунко відлунюючись у скафандрі. Висушувачі всередині скафандра, працюючи безперервно, всмоктували вологу і, звичайно, регенерували її з допомогою іонообмінної рідини, а потім, відновивши потрібну кількість солі, зливали в спеціальний резервуар. «Або дай йому!» – гарикнув Ріос. «Чекай, поки я не скажу, чуєш?» В його навушниках задеренчав голос Свенсона. «Скільки я ще маю тут сидіти?» «Поки не скажу», – відрубав Ріос. Він збільшив поле штучної гравітації і трохи підняв випромінювач. Тоді послабив поле, переконавшись наперед, що випромінювач ще кілька хвилин залишатиметься на місці, навіть якщо його не тримати. Відкинувши ногою трос, що тягся за близький обрій до невидного звідси джерела енергії, він увімкнув випромінювач. Речовина, з якої складався уламок, закипіла під тепловим променем і стала щезати. Краї величезної западини, яку він сам видовбав, розтоплюючись, робилися дедалі круглішими. «Розпочинай!» – гукнув Ріос. Корабель зі Свенсоном завис майже над головою Ріоса.
2: «Все гаразд?»
1: – запитав Свенсон.
2: «Та ж кажу тобі, давай!»
1: З переднього сопла корабля вихопився слабкий струмінь пари. Корабель повільно став опускатися на уламок. Ще один струмінь і...
2: «Ти криво зайшов, ти вайло наземне!» «Я зайшов точно, ти свиняче рило!»
1: Звернені назад бокові сопла корабля випустили струмені пари, і Ріос відскочив убік. Корабель, дряпаючи боки, видобувся з ями і злетів угору на півмилі, перш ніж передні сопла, запрацювавши, зупинили його.
2: «Ще рази ми позриваємо з обшивки півдюжини плит», – різко зауважив Свенсон. «Зроби нарешті все як слід».
3: «За мною не стане, не хвилюйся. Дивись, аби ти зайшов правильно».
1: Ріос підскочив і злетів метрів на 300, щоб глянути на западину зверху. Борозни, що їх залишив на її стінках корабель, звідси було добре видно. Найбільше їх було в одному місці, десь посередині. Зараз він це познімає. Стіни почали плавитися під полум'ям випромінювача. Через півгодини корабель акуратно ввійшов у западину. Надягнувши скафандр, Свенсон попрямував до Ріоса.
2: «Хочеш, я простежу за вмороженням, а ти вертайся на корабель і скинь скафандр?»
3: «Дякую, але я волію тут посидіти. Подивлюся на Сатурн».
1: Він присів на край виїмки. Між ним і корпусом корабля було футів 6. Подекуди зазор звужувався до 2 футів, а місцями становив лише кілька дюймів. Вручну краще й не зробиш. Тепер залишалося обережно розтопити кригу, щоб вода замерзала між стінками виїмки і корпусом космольота. Тим часом чимала брила Сатурна повільно сповзала за обрій.
3: «Скільки ще кораблів зосталося вбудувати?» – запитав Ріос.
2: «Востаннє казали 11. У нас уже порядок, значить лише 10. З тих, що вже стали на місце, 7 вморожено, 2 чи 3 демонтовано».
3: «Бачу, справа просувається».
2: «Роботи ще вистачає», – заперечив Свенсон.
4: «Ще ж треба поставити двигуни з другого боку. А троси? А силова проводка? Часом мене бере сумнів, чи дамо собі раду з усім цим. Коли ми летіли сюди, це мене мало турбувало. А оце зараз сиджу собі в рубці і знай повторюю. Ну все, нічого в нас не вийде. Застрягнемо тут із оцим Сатурном над головою і поздихаємо з голоду. У мене таке відчуття».
2: Проте він так і не сказав, що відчуває. Просто сидів і мовчав.
4: «Ти щось забагато став думати», – зауважив Ріос. «Тобі що?» – відповів Свенсон. «Мені от Пітер і Дора ніяк з голови не виходять».
2: «Чого раптом? Адже вона пустила тебе в політ, хіба ні?» Комісар побалакав з нею про патріотизм, про те, як ти станеш героєм, будеш забезпечений на все життя, і вона здалася? Адже ти не вшився по тайці, як Адамс.
4: У Адамса зовсім інше. Ту його жінку треба було прикінчити, як тільки вона на світ народилась. Ну і відьма. І є ж такі, що чоловіка живцем поїдають. Не пускала, бачте, а сама Лебонь тільки й чекає, щоб він не повернувся і щоб їй за нього призначили пенсію. «А чого ж ти гризешся? Дора ж тебе чекає?»
2: Свенсон понурився.
4: «Я завжди поводився з нею як остання свиня».
2: «Наскільки мені відомо, ти віддавав їй усю зарплату?»
4: «Від мене жодна жінка того б не мала. Що заслужила, те й отримує ні цента більше».
2: «Річ не в грошах. Я тут мимоволі почав замислюватись. Жінка потребує друга, а дитина – батька. А що я роблю тут?»
1: «Робиш усе потрібне, щоб якнайшвидше повернутися додому».
4: «Ех, нічого ти не розумієш».
1: Тед Лонг брів по нерівній поверхні уламка. Душу скувала така ж крига, як і та, по якій ступав. На Марсі всі розрахунки здавались йому беззаперечними, але то був Марс. Він усе обміркував ретельно і проаналізував доцільність кожного кроку. Він і зараз добре пам'ятав хід своїх роздумів. Щоб зрушити тонну маси корабля, не конче потрібна аж тонна води. Тут не маса рівнялася масі, а добуток маси на швидкість, добутку маси на швидкість. Іншими словами, цілком однаково, чи викинути тонну води зі швидкістю милі на секунду, чи 100 фунтів води із швидкістю 20 миль на секунду. Корабель одержить ту саму кінцеву швидкість. Це означало, що сопла реактивного двигуна ставали дедалі вужчими, а температура пари вищою. Але тут з'явилися складнощі. Чим вужчі сопла, тим більше енергії губиться на тертя та завихрення. Чим вища температура пари, тим жаростійкішим має бути сопло і тим коротше його життя. Межа в цьому напрямі була швидко досягнута. Отже, оскільки певна кількість води, за умови, що пара викидалася через звужені сопла, могла приводити в рух значно важчу масу, вигідніше було збільшувати цю кількість. Але збільшуючи об'єм контейнера, треба було збільшувати й капсулу корабля, навіть відносно. Тому лайнери ставали дедалі важчі й місткіші. Та чим більший контейнер, тим важча його конструкція, тим складніша зварка й суворіші вимоги до проєкту. І в цьому напрямі межа теж була досягнута. І тут він намацав основну, як на його думку, хибу. Чомусь неодмінно вважали, що пальне має зберігатися всередині корабля, що мільйони тонн води необхідно оточити металом. Але чому? Адже вода не обов'язково рідина. Це може бути й крига, а крижаній брилі можна надати будь-якої форми. В кризі можна протопити отвори, в які вставити капсулу з двигунами. А троси утримували б капсулу і двигуни в лещатах магнітного силового поля.
2: Лонг відчував, як вібрує під ногами поверхня. Неподалік десяток кораблів угризався в кригу, і уламок здригався від цих безперервних ударів. Добувати кригу не було потреби. Вона плавала брилами потрібних розмірів у кільцях Сатурна. Власне, самі кільця були брилами майже чистого льоду, що кружляли довкола Сатурна. Це показала спектроскопія. Так воно було і насправді. Зараз Лонг стояв на одній з таких брил завдовжки понад 2 милі
3: і завгрубшки з милю. Майже півмільярда тонн води, все в одному шматку, і він стоїть на ній. І тепер Лонг зіткнувся лицем до лиця з дійсністю. Він ніколи не говорив товаришам, скільки саме часу піде на те, щоб перетворити уламок у космічний корабель, але сам вважав, що десь днів зо два. Однак минув уже цілий тиждень, а він навіть не наважувався прикинути, скільки ще їм потрібно часу. Тепер він навіть не був певен, що їхній план взагалі здійсненний. Чи зможуть вони з належною точністю керувати роботою двигунів з допомогою кабелів, перекинених через 2 милі крижаної поверхні, коли їм доведеться долати могутнє тяжіння Сатурна? Питної води залишалося зовсім мало, проте завжди можна було розтопити лід. Та запаси продовольства вичерпувались. Лонг зупинився і, напружуючи зір, задивився вгору. Чи справді збільшується цей уламок? Треба б вирахувати відстань. Але зараз йому просто не вистачило духу додавати до інших клопотів ще один, і думки його повернулися до нагальніших проблем. Принаймні, настрій у всіх був, як кажуть, на висоті. Мабуть, його супутники просто щасливі, що вони перші, хто подолав таку далечінь, перші, хто перейшов пояс астероїдів, хто неозброєним оком побачив Юпітер у вигляді блискучої, наче гірський кришталь кульки. Перші, хто побачив Сатурн, отаким. Він зроду би не подумав, що 50 бувалих, вивірених і загартованих у ділі утильників здатні відчувати щось подібне. Але це було так. І вони пишалися собою. Він рушив далі. Раптом із замінливого обрію вигулькнули 2 постаті біля напівзаритого корабля.
5: «Гей, ви там!» – загукав Лонг. «Це ти, Теде?» – озвався Ріос.
6: «Я? А то Дік з тобою?»
5: «А вже ж! Ходи до нас! Трохи посидимо. А це збиралися вморожувати корабель і сушимо собі голову, якби затягти час».
7: «Тільки не я!»
3: – зараз же вихопився Свенсон.
5: «Коли ми відлітаємо, Теде?»
6: «Як тільки впораємось, це не відповідь, скажеш?»
7: «Іншої я бачу немає», – пригнічено мовив Свенсон.
3: Лонг задер голову і глянув на безформну пляму, що ясніла у небі. Ріос простежив за його поглядом.
5: «В чому справа?»
3: Лонг промовчав. Небо було чорне, і уламки кілець світилися на його тлі червоно-гарячим порохом. Сатурн опустився за обрій більш як на 3/4, а з ними кільця. Десь за 5 милі від них, з-за рогу уламка, шугунув угору корабель, осяяний оранжевим блиском Сатурна, і миттю щез. Крига задрижала в них під ногами.
5: «Тебе непокоїть примара?» – запитав Ріос.
3: Так вони називали найближчий до них уламок. Він був зовсім близько, беручи до уваги, що вони перебували біля зовнішнього краю кілець, де уламки були розкидані відносно негусто. Від примари їх відділяло 20 миль, і обриси цієї зазубленої брили чітко вирізнялися в небі.
5: «Ти нічого не помітив?» – запитав Лонг.
3: Ріос здвигнув плечима.
5: «Не бачу нічого незвичайного, ніби все нормально».
3: «А тобі не здається, що вона збільшується?»
5: «Чого б то?»
3: «А все-таки», – наполягав Лонг. Ріос і Свенсон уважно придивилися до примари.
7: «Справді не наче більша», – сказав Свенсон.
5: «Та ти просто нам це навіяв», – заперечив Ріос. «Якщо вона збільшується, то, значиться, наближається до нас. А що тут неймовірного?»
7: «Але ж у цих уламків стабільні орбіти?»
3: «Були, коли ми тільки прилетіли сюди», – відповів Лонг.
5: «Чуєте?»
3: Крига під ними знову задрижала. «Ми довбаємо наш уламок уже цілий тиждень», – провадив далі Лонг. «Спочатку на нього сіло 25 кораблів, що відразу змінило його швидкість. Не набагато, звичайно, але змінило. Потім ми топили кригу, наші кораблі то сідали, то злітали, і все це на одному кінці уламка. За тиждень ми цілком могли змінити його орбіту. Отож, 2 уламки, наш і примара, очевидно, почали сходитися».
5: «Ну, в примари ще поки досить простору, щоб проскочити мимо», – роздумливо сказав Ріос, дивлячись угору.
8: Якщо ми не можемо з певністю сказати, що вона збільшується, то принаймні варто вирахувати, яка в неї швидкість. Відносно нас, звичайно. Їй не конче мати велику швидкість. Її маса не менша за нашу, і як би легко ми не зіткнулися, вона все одно зіб'є нас з орбіти і цілком можливо в бік Сатурна, чого ми найменше прагнемо. До того ж, у Криги низька міцність на розрив, отож обидва уламки можуть розсипатися на порох. Свенсон звівся на ноги.
9: «Сто чортів! Якщо вже я вмію визначити, як рухається скинений контейнер за 1000 миль від мене, то хіба не взнаю, що поробляє ота гора всього за 20 миль звідси?»
8: Він рушив до корабля. Лонг не спиняв його.
10: «Диви, як розхвилювався», – зауважив Ріос.
8: Сусідній уламок піднявся до зеніту, пройшов над ними і почав заходити. Через 20 хвилин обрій навпроти того місця, де зник Сатурн, зайнявся жовтогарячою загравою. Там здіймалася примара.
9: «Гей, діку!»
8: – гукнув Ріос по радіо.
9: «Ти там ще живий?»
11: «Я перевіряю», – почувся приглушений голос.
8: «Рухається?» – запитав Лонг.
11: «Так».
8: «У наш бік?»
11: Запала мовчанка. «Прямо в лоб», – перелякано заговорив Свенсон. «Орбіти перехрестяться за 3 дні».
9: «Та ти з глузду з'їхав!» – заволав Ріос.
11: «Я перевіряв 4 рази».
8: «Що ж тепер діяти?» – розгублено подумав Ріос. Дехто мав клопіт з кабелями. Їх треба було укласти ідеально точно, щоб магнітне поле сягнуло найбільшої потужності. В космосі і навіть у повітрі це не мало б великого значення. Кабелі самі розташувалися б як слід, щойно по них пішов би струм. Тут, проте, було інакше. По всій поверхні уламка прокладалися канавки, в які мали лягти кабелі. І якби при цьому було допущено похибку всього в кілька хвилин від розрахованого напрямку, виникло б скручувальне зусилля, що неминуче призвело б до втрати дорогоцінної енергії. Тоді довелося б заново прокладати канавки, переносити кабелі і знову вморожувати їх. Стомлені люди ниділи над цією марудною роботою. І раптом пролунав наказ.
9: «Усі на монтаж двигунів!»
8: Утильники не з тих, хто полюбляє дисципліну. Почулися бурчання, лайка, ремствування, адже треба було демонтувати двигуни, яких ще не чіпали, попереносити їх на другий кінець уламка, впаяти в кригу в потрібних місцях і попротягувати по всій поверхні троси й кабелі. Отже, минула майже ціла доба, поки хтось не глянув угору.
9: «Ова!»
8: – вихопилось у нього разом із кількома слівцями не для друку. Його сусід і собі підвів голову.
9: «Щоб мені очі повилазили!»
8: Тепер уже на небо повитріщалися всі, вражені дивовижним видовищем.
9: «Погляньте лишень на примару!»
8: Вона розросталася по всьому небу, неначе гнійна виразка. Всі зауважили, що вона збільшилась удвоє, і стали дивуватися, чому ніхто не помічав цього раніше. Роботу покинули і тісним кільцем оточили Теда Лонга. «Летіти ми не зможемо», – почав він. «Щоб повернутися на Марс, не вистачить пального. Щоб захопити інший уламок, немає оснащення. Значить, мусимо лишатися тут. Примара наближається до нас, бо вибухи змінили нашу орбіту. Ми можемо знову змінити орбіту, продовжуючи й далі вибухи. Але тут підривати більше не можна. Спробуймо з протилежного боку». Вони взялися за справу з шаленою енергією. Їхній запал підігрівався щопівгодини, коли на обрії виростала примара, щоразу більша і загрозливіша. Лонг не зовсім був певен, що у них щось вийде. Навіть якщо реактивні двигуни спрацюють при дистанційному керуванні, навіть за умови налагодженої подачі води, а для цього потрібно було вбудувати резервуар просто в крижані надра уламка, встановити там випромінювачі, які випаровували б рушійну рідину, скеровуючи її в камери витікання, все одно навіть тоді не було певності, що уламок, не скріплений магнітними тросами, не розсиплеться під дією руйнівної напруги.
9: «Готово!» – почув Лонг по радіо.
11: «Готово!» – підтвердив він і ввімкнув контакт.
12: Він відчув, як усе навкруг задвихтіло. Розсип зірок на екрані, настроєному на далекий кінець уламка, задрижав, удалині замерехтів пінистий рій стрімкої навали крижаних кристаликів. «Запрацювали!» – почувся вигук. Вимкнути двигуни Лонг не наважувався. Протягом 6 годин вони вивергали киплячі струмені, перетворюючи в пару і викидаючи в простір кригу, в яку були вбудовані. Примара настільки наблизилася, що всі позалишали роботу і вже не зводили зачарованого зору від громади, що затулила все небо, більше від самого Сатурна. Кожна виїмка і тріщина на поверхні примари вирізнялися чіткими рубцями. Та коли вона перетяла орбіту їхнього уламка, той уже встиг проскочити на півмилі вперед. Двигуни замовкли. Лонг скулився в кріслі і затулив очі руками. Вже 2 дні він не мав у роті ані різки. Зараз, правда, міг і поїсти. Інші уламки кільця були так далеко, що не могли їм загрожувати, навіть коли б якийсь із них і почав наближатися. Свенсон тим часом виліз з корабля.
13: «Весь час, поки я дивився, як та клята скеля суне на нас», – сказав він. «Я знай твердив собі. Не може цього бути, не може. Ми не допустимо». «Хай йому грець, ми всі перенервували», – сказав Ріос. «Ти бачив Джима Девіса? То я ж позеленів. Та я й сам перетрусився добряче». «Справа не в тому, помреш чи ні. І хоч я знаю, що то безглуздя, але мені все не виходило з голови Дорина погроза. Якщо загинеш, я тобі покажу, де раки зимують. Чи не ідіотизм думати про це в такий момент?»
12: «Слухай», – не витримав Ріос. «Ти хотів одружитися, то ж маєш. І не пхайся до мене зі своїми проблемами». Злютована в єдине ціле флотилія поверталася на Марс, від якого їх відділяли неосяжні простори космосу. Щодня вони долали відстань, на яку по дорозі сюди потрібно було 9 днів. Тед Лонг оголосив аврал. Синхронізувати роботу двигунів 25 кораблів, вбудованих у крижану брилу і неспроможних ні рухатися, ні маневрувати самостійно, було надзвичайно складно. Першого ж дня польоту почалися хаотичні ривки, які мало не повитрясали з них усі нутрощі. Потім стрімке наростання швидкості припинило цю жахливу тряску. Під кінець 2-го дня вони летіли зі швидкістю понад 100 тисяч миль на годину, але стрілка, невпинно рухаючись, сягнула позначки в 1 мільйон і перевалила й за неї. Лише з корабля Лонга, який правив за ніс крижаної споруди, можна було провадити спостереження в усіх напрямах. Лонг ловив себе на тому, що напружено спостерігає за космосом, чомусь чекаючи, що зірки почнуть зісковзувати назад і от-от замиготять по боках їхнього багатосекційного корабля. Така неймовірна була їхня швидкість. Звичайно, нічого такого не сталося. Зірки лишалися прикутими до чорної завіси космосу, незручно споглядаючи людей з таких недосяжних далей, що зводили на нівець будь-яку швидкість підвладну людському генію. Скарги посипались уже через 2 дні. І річ була не в тім, що команда позбавилася змоги ширяти в космосі. На них тиснула сила значно більша за звичайне штучне гравітаційне поле кораблів. Це був наслідок шаленого прискорення, що його вони всі зазнали. Сам Лонг був смертельно виснажений, причавлений немилосердним тиском до гідравлічної прокладки крісла. Довелося щотри години на годину вимикати двигуни, і Лонга це сильно злостило. Адже відтоді, як він востаннє бачив в ілюмінатор свого, тоді ще самостійного корабля, далеку цятку Марса, минуло більше року. Що сталося за той час? Чи ще існує колонія? Непокоячись чимраз дужче, Лонг щодня посилав на Марс радіосигнали, використовуючи об'єднану енергію 25 двигунів. Відповіді не було, та він і не чекав її. Марс і Сатурн перебували тепер по обидва боки від Сонця. І поки кораблі не піднімуться над екліптикою досить високо, жоден сигнал не зможе прорватися крізь плетиво перешкод. Над зовнішнім краєм пояса астероїдів вони досягли максимальної швидкості. Короткі струмені з 1 бічного двигуна, потім з 2-го,
14: і велетенський корабель розвернувся кормою вперед. Знову потужно заревів комбінований задній двигун, але тепер він уже гальмував їхній рух. Вони пройшли в 100 мільйонах миль від

0: Здоров був, синку. У нас зараз 3 година ранку. Ніякої тобі поваги до віку. Прямо з ліжка стягнули.
1: Мені дуже прикро, сер.
0: Дарма, я ж сам так звелів. Навіть питатися страшно, синку. Є поранені? Може, хто загинув?
1: Усі живі-здорові, сер. Усі до одного.
0: А як з водою? Щось залишилося?
2: Лонг відповів якомога байдужіше.
1: Вистачить.
0: Тоді вертай якнайскоріше додому. Звісно, без зайвого ризику.
1: Значить, справи кепські?
0: Не так, щоб дуже. То коли вас чекати?
1: Через 2 доби. Протримаєтесь?
0: Мушу.
2: Через 40 годин Марс виріс у яскраво-оранжеву кулю, яка заповнила всі ілюмінатори. І крижина корабель вийшла на останню спіраль перед посадкою.
1: «Поволі», – казав Лонг сам до себе. «Поволі».
2: Навіть розріджена атмосфера Марса, якби вони ввійшли в неї, не зменшивши швидкості, могла завдати кораблю непоправної шкоди. Оскільки їхня орбіта пролягала набагато вище від марсової екліптики, вони летіли по спіралі з півночі на південь. Спершу під ними промчала одна біла полярна шапка, потім друга, трохи менша, літньої півкулі, далі велика, знову менша, інтервали між ними все більшали. Планета наближалася. Невдовзі вже стало виразно видно окремі обриси ландшафту.
0: «Приготуватися до посадки!» – скомандував Лонг.
2: Синков з усіх сил намагався триматися спокійно, що давалося нелегко, бо експедиція мало не спізнилась. Однак усе обійшлося якнайкраще. Ще кілька днів тому він навіть не був певен, чи вони живі. Здавалося не просто вірогідним, а навіть майже неминучим, що десь у незвіданих просторах між Марсом і Сатурном носяться їхні замерзлі трупи, нові небесні тіла, що колись були живими істотами. Останні тижні члени комісії торгувалися з ним через дрібниці. Вони вимагали його підпису для додержання законності. Угода мала бути укладена за взаємною і добровільною згодою. Але Сенков розумів, що в разі його категоричної відмови вони заплющать очі на формальності і будуть діяти односторонньо. Хільдер, без сумніву, мав здобути більшість голосів на виборах. Його прибічники могли навіть піти на ризик викликати співчуття до Марса. Тому він і затягував переговори, даючи комісії підставу вважати, що він от-от капітулює. Але після розмови з Лонгом Сенков одразу погодився на всі умови. Того ж дня, через кілька годин, перед ним уже лежали документи, і він, позираючи на журналістів, звернувся до комісії з останньою заявою.
0: Загальний імпорт води з землі становить 20 мільйонів тонн щорічно. Він скорочується в міру того, як ми вдосконалюємо нашу водогінну систему. Якщо я підпишу, погоджуючись тим самим на ембарго, наша промисловість буде паралізована. Зникне будь-яка перспектива подальшого розвитку. Я не думаю, що в наміри землі входять саме такі плани.
2: Він поглянув на членів комісії, але лиховісний блиск їхніх очей не пом'якшив. Дигбі вже давно вивели з комісії, а решта явно були настроєні вороже. Голова комісії роздратовано зауважив.
0: Ви вже говорили про все це. Знаю, але раз я готовий підписати, то хочу, щоб були поставлені всі крапки над «і». Отже, Земля твердо вирішила покінчити з нами.
3: Звичайно, ні. Земля зацікавлена лише в збереженні своїх непоновлюваних водних ресурсів. Тільки й усього.
0: На Землі 1,5 квінтильйони тонн води.
3: Ми не можемо поділитися своєю водою, заявив голова.
2: І Сенков підписав. Саме такі слова він хотів почути. Земля має 1,5 квінтильйона тонн води і не може нею поділитися. І от тепер, через 1,5 доби, члени комісії і репортери чекали під куполом космопорту. Крізь грубі вигнуті стекла виднілася гола пустельна територія марсіанського космодрому.
0: «То скільки ми ще маємо ждати?»
2: – невдоволено запитав голова комісії.
0: І взагалі, перепрошую, на що ми, власне, чекаємо? Дехто з наших хлопців побував у космосі за астероїдом.

0: «Роїдами», – відповів Синков. Голова комісії зняв окуляри і протер їх білосніжною хустинкою.
1: «І оце вони повертаються?»
2: «Так».
0: Голова здвигнув плечима і багатозначно поглянув на репортерів. Біля другого вікна, в сусідній, меншій кімнаті, скупчилися жінки і діти. Синков обернувся, щоб поглянути на них. Він волів бути з ними, перейнятись їхнім хвилюванням і нетерплячкою. Він, як і вони, чекав більше року. Він, як і вони, знову і знову повертався до думки, що ті, кого вони виглядали, загинули.
1: «Он, бачите?» –
0: сказав Синков, показуючи рукою у вікно.
3: «Точно!» – підхопив один з репортерів. «Корабель!»
0: З сусідньої кімнати почулися збуджені вигуки.
4: То був ще не корабель, а блискуча цятка, що світилася крізь сиву хитку хмарку.
0: Хмарка росла, поки не набула певних обрисів. Вона простяглася по небу подвійною смугою, нижні кінці якої розходилися на обидва боки і задирались догори. Хмарка наблизилась, і яскрава цятка на її верхньому кінці перетворилася на подобу циліндра. Поверхня циліндра була нерівна і скеляста, а там, де падали сонячні промені, вона відкидала сліпучі відблиски. Циліндр знижувався з незграбною забарливістю космольотів. Він завис на мить, спочиваючи на багатотонній віддачі викидуваних струменів пари, наче стомлена людина в кріслі. У куполі запала тиша. Жінки і діти в одній кімнаті, члени комісії і репортери в другій, заціпенівши, не ймучи віри, дивилися вгору. Посадкові ноги циліндра під нижніми соплами торкнулися поверхні, м'яко занурились у сипучу гальку. Двигун замовк, і корабель застиг непорушний. В куполі так само панувала тиша. З величезного корабля вибиралися люди. Їм належало спускатися вниз 2 милі в черевиках з шипами і з льодорубами в руках. На тлі сліпучої поверхні вони скидалися на мурах.
3: «Що воно таке?»
0: – видушив із себе якийсь репортер.
2: «Це, – спокійно відповів Синков, – брила речовини, яка оберталася довкола Сатурна в складі його кілець. Наші хлопці прилаштували до неї капсулу і двигуни та переправили на Марс. Як бачите, кільця Сатурна – це гігантські брили чистої криги».
0: Голос його лунав серед мертвої тиші.
2: «Ця схожа на корабель брила – всього-навсього гора твердої води. На землі вона б розтанула, а може б і розсипалась під тиском власної ваги. На Марсі холодніше і сила ваги менша, тому тут їй це не загрожує. Звичайно, як тільки ми добре налагодимо справу, ми повідкриваємо водні станції і на місяцях Сатурна та Юпітера, і на астероїдах. Ми будемо збирати такі шматки в кільцях Сатурна і відправляти на ці станції. Наші утильники в цьому ділі – великі мастаки. Води ми матимемо скільки завгодно. Об'єм брили, яку ви бачите, – неповна кубічна миля. Приблизно стільки Земля нам послала б за 200 років. Так, на зворотну дорогу, яку вони подолали за 5 тижнів, хлопці витратили майже 100 мільйонів тонн води. Але гляньте, на тій громаді не видно навіть щербинки. Ви записуєте, шановні?» – звернувся він до репортерів.
0: «Щоб вони та не записували».
2: «А ось іще дещо. Землю страшенно непокоїть, що її водні запаси вичерпуються. Вона має лише 1,5 квінтильйона тонн. Вона не може нам виділити з того ані тонни. Записуєте? Пишіть, пишіть. Отож ми, жителі Марса, вболіваючи за долю землян, не хочемо, щоб їх спіткало непоправне лихо. Пишете? Так от, ми, марсіани, готові продавати землі воду по 1,000,000 тонн за помірковану плату, а через 10 років навіть кубічними милями. Запишіть, що хай земля не хвилюється. Марс продасть їй стільки води, скільки їй треба буде».
0: Голова комісії вже нічого не чув. Він відчував, як на нього звалюється майбутнє. Наче в тумані він бачив, як репортери посміхалися, несамовито водячи перами. «Вони посміхалися!»
3: Він знав, що на землі ця посмішка перетвориться на громовий регіт. Він бачив подумки, як заходяться реготом цілі континенти, коли до них дійде звістка про цю ганебну поразку. Тільки-но їм стане відомо, як Марс побив антимарнотратників їхньою ж зброєю. І ще він бачив безодню. Глибоку, чорну як космос прірву, куди безповоротно канули всі політичні надії Джона Хілдера та будь-якого супротивника космічних польотів на Землі. Ну і, звичайно, і його самого. В сусідній кімнаті плакала від радості Дора Свенсон. А Пітер, який за той час витягнувся на 2 дюйми, знай підстрибував, вигукуючи:
5: «Татку! Татусику!»
3: Річард Свенсон щойно ступив на поверхню Марса і рушив до купола. Його обличчя було добре видно крізь прозорий силікон шолому.
6: «Ти коли-небудь бачив, щоб чоловік отак сяяв від щастя?» – вигукнув Лонг.
7: «Може, в родинному житті і справді щось є?»
6: «Такинь», – сказав Ріос.
8: «Просто ти надто довго пробув у космосі».
9: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Юрій Андрухович, таємниця. Проте ті найперші роки це таки дійсно було терзання. Дивитися лише здалеку, втрачати мову від кожного наближення, ховатися в собі, знову і знову перечитувати вибрані місця про широко розведені габріелині стегна і захлинатися у власних саможираючих фантазмах. Наприклад, як чудово було би при потребі робитися невидимцем і проникати в її дім, кімнату, ліжко, а тоді, що далі? Далі все мало б вийти само собою. Щиро кажучи, це було пекло, жах. Мені здається, дитячі і підліткові роки – це перш усього пекло. Ці дорослі недоумки з відповідно затертими в пам'яті вибраними місцями зазвичай нав'язують собі самим фальшиве уявлення про якийсь утрачений рай дитинства. Можливо, це тягнеться ще з тих середньовічних часів, коли дитинство вважалося не віком, а своєрідним станом, блаженним психічним розладом, з якого виростають. Цей стереотип не лише хибний, він абсолютно жорстокий щодо самих дітей. Запитайте спершу їх про ті безодні розпачу, в які вони тільки зазирають, щогодини, щодня, дитинство – це і є суцільна безодня. Це просто катастрофа, суцільний ланцюг катастроф. Найгірше, що може трапитися. А старість? Не знаю, напевно, теж, також. Але щодо старості вже принаймні немає дурних ілюзій. Зі старістю все чесніше, з тебе сміються, але зовсім не так безжально і цинічно, як тоді, коли ти був дитиною. Гаразд. Повертаємося до школи. Припускаю, що ти не був у захваті. Можеш трохи детальніше? Було гидко. Гидке невисипання, коли за вікном холод і темрява. Гидке відчуття невивчених уроків. Гидка порожнеча у шлунку, гидкі запахи з їдальні. Додаткові години 7, 8, 9, подовжений шкільний день, вічне промивання мізків усілякою ідеологічною хернею на кшталт атеїстичного виховання або ленінського заліку. Гарячкове зривання і зав'язування ненависного піонерського галстука. Ходити в ньому містом було вершиною ганьби. Але з'явитися без нього у школі було просто смертельно. Садизм учителів і завучів не знав жодних обмежень. Вони з відвертою насолодою прикладали до нас руки, тероризували нас морально. Навряд чи я маю право таке про них говорити, але нічого не можу вдіяти. Єва Караді якось написала мені: «Коли не знаєте, що сказати, кажіть, що думаєте». Це саме той випадок. Більшість із них дуже добре до мене ставилися, це правда. Правда і те, що вони також були жертвами. Але і те, що вони відігравалися на нас, теж правда. І ми відплачували їм, як могли. Наприклад, вигадували всілякі нищівні й дурні прізвиська. Крім того, нас муштрували. Дисципліна була показовою і дебільною. Одяг виключно найнезугарніший, волосся виключно найкоротше. Я ненавидів дзеркала, ненавидів свої відображення, ці жахливі штани, цю зачіску типу полубокс. Мені снились американські джинси, але не мені одному, всім нам. Як таке вподоба могла навіть мріяти про те, аби подобатися дівчатам? А це ж було найголовніше на світі – подобатися дівчатам. І як довго все це тривало? 10 років, уявляєш? 10 років суворого режиму. Навіть будівля тієї школи, навіть її коридори і внутрішні подвір'я мали в собі щось цілком в'язничне. Не дивно, що там перед початком війни розташувалась одна з філій НКВД. У підвалах нашої школи катували людей. Це було абсолютно лихе місце. Пізніше меморіалівці знайшли там повно людських черепів з дірами в потилицях. Я вийшов з цієї в'язниці на волю влітку 1977 року і, як це називається, обтрусив порох зі стіп своїх. Тобто ж, я жодного разу більше не приступив тих порогів. Ця школа до сьогодні вважається найкращою у Франику. Не думаю, що так воно насправді є. Але все-таки, невже так і не було нічого позитивного? Канікули, особливо літні, це був кайф. Передусім, встигало трохи відрости волосся, хоч загалом тих 3 місяців не вистачало навіть для бітлівської зачіски, не те що ролінгівської. Про довжину волосся, як у Роберта Плента, просто мовчимо. По-друге, можливість носити джинси, переважно не американські, якісь індійські чи польські, з дурнуватим написом «Шаротка» на задній кишені. Але все-таки і футболки, джинси, і футболки, яскраві сорочки гарячих відтінків. – Влітку ми з Юркою Соколовим продовжували бігати вранці навколо озера щоранку 3 кілометри. І потім купання, плавання в озері. Я скинув трохи кілограмів, десь так років від 15 зробився терпимішим до власних відображень. Пам'ятаю, як у пляжній кабіні ми підглядали за молодою жінкою. Вона зняла верхню частину купальника і колихнула своїми чудовими грудьми. Отак, ми завмерли в очікуванні її потрясінні. Її пизди ми тоді так і не дочекалися, але все одно було ураганно. Я побачив це вперше. Зробилося радісно, так наче я відбув статеву ініціацію. Ось що таке канікули – перечуття ініціації. Щороку я давав собі слово, що наступного літа обов'язково матиму свій перший секс. І потім літо катастрофічно швидко тануло день за днем. Я з жахом думав про наближення проклятого вересня з його першою шкільною лінійкою, але так і залишався хлопчиком жодного злягання. Ніде й ні з ким, жодної на світі вівцею. Деякі з моїх приятелів здобували своє чоловіцтво вже десь у 14-15 років, і це можна було на них прочитати. Вони ставали певнішими, себе заспокоєнішими. А я лише метався всередині власної клітки, між книжковими еротичними сценами і британською музикою. В рок-н-ролі я страшенно любив мінор. Мені здавалося, всі ці пісні про мене, про мою самоту. Можна сказати, що я жив з ролінгівською Англією всередині. Я любив уявляти, як безмежно довго танцює під неї так званий медляк. Звісно, максимально близько притискаючи до себе якусь невідому з перламутровим волоссям. А між іншим, минулої ночі я дістав мейла від Ярки. Вона час до часу нагадує мейлом про своє існування, причому в такий спосіб, ніби ми з нею про щось розмовляли ще 5 хвилин тому. Цього разу вона цілком зненацька пише про Англію, але це інша тема. Ну, Так, була ще така балада Елтона Джона. Її назва, здається, з подвійного альбому. І я просто розчинявся в ній, настільки це було моє. Це був я сам, просто я. А загалом я дуже шкодую про те, що ми тоді слухали більше Beatles, ніж Rolling Stones, і більше Deep Purple, аніж Led Zeppelin. Наші смаки трохи обманювали нас. У якомусь із своїх есеїв, здається, у Центрально-Східній ревізії, ти пишеш про заборонену західну музику і взагалі про Захід, як про Der Zeit of the Moon. Ну так, музика ставала цілою паралельною дійсністю, таким собі паралельним світом, куди можна було втекти від школи, савдепії і сперматоксихозу. Років 14 я прилип до радіоли. Це був невимовно громісткий ламповий апарат, звали його, по-моєму, Серпухов. На його шкалі було зазначено назви десятки міст, у тому числі таких як Копенгаген, Лісабон чи Единбург. Але мені жодного разу не вдалося піймати нічого такого. Шкала просто блефувала. Раніше мама слухала з нього недільні концерти на замовлення, а також крутила для себе платівки Ніколая Сліченка, Георга Отца і Майи Кристалінської. Крім того, в неї серед улюбленців ходив Батир Закіров, народний артист з Узбекистану. Він ще раз співав якесь дуже жалісливе танго мовою хінді, бо воно походило з якогось індійського фільму. У ньому був колосальний перший рядок, батько дочув у ньому щось на зразок «Я завтра там, в Пісуарі». Відтоді ця платівка так у нас і називалася. Ну що, послухаємо «Я завтра там, в Пісуарі»? Ну і Робертіно Лоретті, звичайно. Я перевіряв, ніхто в Італії нічого не знає про того Робертіно Лоретті. Уявляєш собі? А в СССР його знав і обожнював кожен. Цього диво хлопчика з першими ознаками мутації голосу. Після нашого приїзду на Бельведер я забрав радіолу собі. На середніх ловилася Румунія і англомовне радіо Люксембург. Але воно ледве прослуховувалося, а хвиля тільки й робила, що вислизала з-під нього. Шипіння, тріскотіння, напливи інших станцій, всяке таке включно з глушінням. Ну, ти знаєш, зате на довгих відносно добре ловилася Польща, західного рок-н-ролу у поляків було більше, ніж у румунів. Тому з певного моменту я цілими днями тримався Польщі. При цьому в мене цілком мимоволі входила польська мова. Але по неділях я проривався на короткі, де найбільше глушили, бо себе там шикувалися одна за одною всі підривні радіостанції. «Свобода», «Вільна Європа», «Голос Америки», «Радіо Ватикан», які там ще? Ага, «Німецька хвиля» і «BBC». Так от, у неділю пополудні я завжди кілька годин поспіль слухав метроному Домініка, передачу румунської служби радіо «Європа Лібере». Це була авторська програма певного невимовно симпатичного типу. Його звали Раду Теодор, і він був моїм найкращим другом. Бо щонеділю, впродовж 3-4 годин з перервами на кілька хвилинні новини, він пускав «Think Aloud», «Grand Funk», «Orient Air», Джиммі Гендрікса, Пітера Фремптона, Френка Запу. Була ще така група «Стукс», яку він так само часто пускав. Музика програвалася безпосередньо з вінілових дисків. Було чутно, як вони потріскують під голкою. Радо Теодор мусив бути фантастичним дядьком. Я віддав би півжиття за змогу з ним познайомитися. Я не міг розуміти його коментарів, але міг відчувати, що він абсолютно веселий, класний чувак. Його передача стала для мене головною подією неділі. Я чекав цього метронома 6 днів на тиждень і жив лише ним. Через багато років, здається, в 1997-му я мешкав у Відні в одній квартирі з Даном Міхалцяну, румунським акціоністом. Одного разу ми розпивали на двох велику пляшку сливовиці, і я захотів сказати йому щось вельми тепле про Румунію та Румунію. У моїй пам'яті знайшовся на цей випадок Раду Теодор. «Виявляєш, – казав я, – коли 5 років тому я був у Мюнхені на свободі, то міг з цим самим Раду випадково перетнутися будь-де, у ліфті, наприклад». Але Дан заперечив, що ні, що 5 років тому вже не міг би. Його знищила секуритатя за особистим наказом Чаушеску, сказав він. Вони підклали йому вибухівку просто в студію. Його розірвало на елементарні частинки. Дан Міхалцяну був переконаний, що я повинен обов'язково про нього щось написати. Приміром, якийсь такий підлітково-юнацький роман під назвою «Мій мертвий друг Раду Теодор». Можливо, я ще дійду до цього. Така от історія про заборонену музику. Тобто у вільний час ти слухав музику? Слухав або записував? На 16-ті уродини мені подарували магнітофон. Він був монофонічний, дводоріжковий, мав лише 2 швидкості, називався «Дайна». І походив чи то з Литви, чи з Латвії. У вільний час я вкладав його до спеціальної валізи і йшов навідати турка, тобто Богдана Турецького. Турок володів неперевершеним Юпітером стерео. Теоретично вважалося, що записи, зроблені з Юпітера, не просто як один до одного з диска, тобто з вінілового оригіналу. Турок розповідав, що останнім часом почитує книги філософа Канта, які особливо добре йдуть під Genesis або Yes. Не знаю, з Genesis воно може і слушно, а от щодо Yes має сумніви. І все ж про книги. Ти читав? Ні, Канта я не читав, але багато чого іншого. Як, наприклад? Я не хотів би зараз у це заглиблюватися. Справа йде до вечора, а мені без того ще згадувати і згадувати. Може, 2 або 3 назви з тих, які найважливіші? Окей. Про Швейка і Декамерон ти вже знаєш, так? Додамо у Гоголя фактично все, починаючи з «Вечорів на хуторі». Гоголя я прочитав 10 разів. У мені був такий старезний томище Гоголя з усіма його повістями. Я це вкрав у того ж турка з його родинної бібліотеки, але не зовсім украв, бо він сам з цим погодився і дав мені той томище назовсім. От лише його батьки про це не знали. Але вони і не мусили знати. І так мали тих книжок аж задохріна 1000 томів. Вони були театральними художниками, його батьки. І я був певен, що того ж таки Гоголя в них є ще скільки десятків у різних виданнях і комбінаціях. І Гоголя, і Моголя, і Шмоголя. Книги не повинні застоюватися на полицях. Вони мусять мандрувати від людини до людини, так? Це мій Гоголь був таким добротним і товстезним. Здається, ще сталінським. Сталін любив Гоголя, як і Шекспіра. І Булгаков теж любив Гоголя. Він його відверто наслідував. Це не таємниця. Коли твої колеги, особливо тут на Заході, називають мене кимось на кшталт булгаковця, то я відповідаю, що це не зовсім так, що насправді це не я булгаковець, а це ми з Булгаковим гоголівці. Старезний Шерих усе абсолютно точно прострілив. Після виходу в світ «Перверзії» він написав таку веселу-превеселу статтю під назвою «Гоїнгайнго» про три джерела і три складові частини. Обидва «го» – це абсолютне потрапляння в яблучко. Бо це Гоголь і Гофман, ваш німецький ЕТА. Але Гофман з'явиться в моєму житті трохи пізніше, за студентських часів. Єдине, в чому Шерих помиляється, це «гай». Тобто Гайне Гейнріх теж ваш. Сором визнати, але я донині не тримав у руках його італійських щоденників, відносно яких Шерих має таку 100% впевненість, начебто я мусив потрапити під їхні впливи. Обов'язково прочитай ці щоденники. Вони сьогодні мали б тобі дуже сподобатися. Це ніколи не пізно, але це принагідно. У схованці для Боккаччо ти згадуєш Томаса Вулфа. Так, російський переклад. Для мене це стало абсолютним потрясінням. Я іноді патетично називаю цю річ головною книгою мого життя. Вона відкрила мені стільки простору, що я попервах аж захлинувся. І відразу ж почав записувати віршами мій другий потаємний блокнот. Другий? Тобто на той час вже був перший? З чого це все почалось? Гарне запитання. Гарне. Бо вимагає дуже довгої відповіді. Ти певен, що ти цього справді хочеш? Певен. Мене вже не злякати жодною довжиною. Тоді, як кажуть, веселої забави, ти сам цього хотів. Влітку 1976-го ми з мамою поїхали над Чорне море. Це мало бути десь в околицях Одеси. Я вкотре поклявся перед самим собою, що за ті 2 тижні обов'язково стану чоловіком. Хоч, в принципі, то був жахливий облом для 16-річного хлопця їхати на море з мамою. Але я не мав вибору, і це були останні канікули. Останні шкільні канікули, якщо точніше, так і що далі? Добре, пропускаємо той цілий потяг з Франка до Одеси і розмови в ньому. У ті часи я вважав, що хочу бути археологом, а якісь культурні російські тітки в купе посилено мене від цього відмовляли. Не знаю, чому їм аж так залежало, щоб я ніколи не став археологом. Менше з тим, скільки б усе не тяглося, але до Одеси ми таки доповзли. А там виявляється, що до нашої, як і Дельфінівки, слід ще з години добиратися автобусом, ясна річ, переповненим. Поруч з нами крутиться якась дівчина, окей, молода жінка, років так 26, якщо в тому шмаркатому стані я міг оцінити правильно. З тих, на яких відразу і беззастережно встає. І нічого ти вже не вдієш. І тебе не цікавить, хто вона, звідки, у тебе стоїть і годі. При цьому воно увесь час заговорює з нами, якась така спільниця, бо вона нібито також має путівку до тієї ж Дельфінівки. Тепер уяви собі, що ми всі стоїмо в тому безрозмірному автобусі, шалено близько одне від одного, 100 000 пасажирів не менше. І як тільки я хапаюсь рукою за стояк поручня, вона всім тілом лягає на нього ж, себто на мою руку.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Мізинчик. Жив на світі бідний